0: teleskoop en ons eet baie lekker vir my.
1: Ja, dis interessant. Hulle sê mos kokke is ook nie eintlik honger na hulle gekook het nie. So dis amper dieselfde beginsel. Nicoline, dan wil ek hê jy moet ons terugneem na 2016 toe, as ek reg verstaan. Dit is toe die eerste Expresso oopgemaak het, nê?
0: Ja, nee, ons het toe oopgemaak, maar Expresso het eintlik 2 jaar voor dit begin as 'n idee. So ek dink ons moet ons daar begin waar ek en my man het in 'n koffiewinkel gesit en ons is mal oor om uit te gaan en tyd saam te spandeer en dis gewoonlik wanneer ons oor al ons besighede praat. En ons het actually agtergekom hoe baie mense nie in 'n koffiewinkel kan inkom met hulle hele familie nie, want dit is duur, dit is 'n duur experience om te hê met jou hele familie. En dit was actually vir my baie sad oomblik om te dink dat daar's baie van my vriende en familie wat nie elke dag in 'n koffiewinkel kan gaan sit en iets eet en drink nie. En my man het actually die grap gemaak en gesê, "Maar imagine nou ons kan 'n besigheid begin en ons maak dit so goedkoop dat almal, soos elke persoon in Suid-Afrika, ons kan bekostig." En as iemand vir my gewoonlik so 'n saaitjie plant, dan kan ek nie help om net los te trek en te begin en dink aan idees nie. So dit het ons omtrent 2 jaar gevat om ons navorsing te doen. Ek het by meer as 40 koffiewinkels in Kaapstad gaan sit en hulle dopgehou oor hoe werk hulle kliënte, waarvan hou mense, wat verkoop hulle, wat werk nie vir ons nie. En na 2 jaar het ons uiteindelik ons eie besigheidsplannetjie bymekaar gesit en toe nou losgetrek met ons eerste winkel in Durban wil in Kaapstad.
1: Fantasties. Nou, dit was dan die probleem in die mark wat julle wou oplos, nê? Om vir gewone mense en soos jy gesê, groter gesinne dan die geleentheid te gee om in 'n koffiewinkel te sit en iets lekkers te geniet saam met hulle koffie.
0: Ja, want ons het agtergekom dat, jy weet, selfs dit is nou 10 jaar terug, maar ons het daai tyd al meer as R25, R30, R35 baie keer betaal vir 'n cappuccino of 'n latte. En dan het jy nog nie eens ietsie geëet nie. So vir 2 mense was dit definitief meer as R100 om ergensheen te gaan en net 'n koppie koffie en dalk 'n broodjie te deel of 'n stukkie koek te eet. En ek is 'n besigheidsvrou, ons het verskillende besighede, so daar's seker elemente van besigheid wat ek verstaan wanneer dit kom by jy sit by 'n plek, jy betaal vir die ervaring wat jy het in die omgewing, party restaurante of hotelle het mooi views. Jy betaal vir daai experience wat jy kry, maar vir my was dit net dat almal kan nie dit bekostig nie. So hoe kan ons ietsie maak wat wel vir mense bekostbaar is en dan ook vir die persoon wat dalk nie eintlik tyd het om te sit ergens nie, maar hulle is op pad huis toe of op pad werk toe of hulle loop deur die mall en hulle wil actually nog steeds 'n koffietjie drink, maar dit kos daarom nie so duur soos wat dit is om, jy weet, ergens te sit nie. 'N Ander ding wat ons ook opgelet het is toe ek en my man ontmoet het, het ons oor see gewerk op die skepe vir amper 4.5 jaar en ons het agtergekom dat baie restaurante oor see, as jy 'n wegneem koffie bestel, betaal jy goedkoper as die koffie wat jy sou hê as jy sou sit in die restaurant, want jy betaal mos nou nie vir die was van die koppie of die sitplek waar jy sit nie. Maar in Suid-Afrika het ons nie daai opsie nie. Of jy nou sit in die restaurant of jy loop, betaal jy dieselfde prys. So daai alles net vir ons kan of soos 'n saaitjie geplant dat hoe kan ons dit beter maak? Hoe kan ons dit 'n bietjie anders maak? En omdat ons niks geweet het van koffie nie en of glad nie met die publiek al ooit te doen gehad het nie, die navorsing was vir ons die interessante deel. Ons het agtergekom dat goed regtig nie so duur is nie. Die koste agter dit is glad nie so duur nie. Ons kon net nie verstaan hoekom mense, jy weet, 300 of 400% wins wil maak as jou mark meer miljoene mense het wat die goedkoper weergawe kan bekostig nie. So dit is net gewoonlik hoe ek en my man na 'n situasie kyk.
1: Is baie interessant. Daar moes tog seker uitdagings gewees het in die eerste paar maande of selfs jaar, nê? Nee.
0: Wel, om eerlik te wees, Liesel, ons enigste groot uitdaging was dat ons moes vir mense meer convince dat dit waar is dat alles op daai stadium R10 was en dat die items wat jy kry groter as die palm van jou hand was. Want in die begin dink mense omdat iets baie goedkoop is dat dit eerder gaan sleg wees of is baie klein. En ons het juist die teenoorgestelde gedoen met ons besigheidsmodel. Ons wou gehad het die koffie moet standaard wees wat jy in enige koffiewinkel kan kry en ons wou gehad het die croissant wat jy koop of die, jy weet, die apple danish of jou pie wat jy koop moet groter as die palm van jou hand wees, want ek wil hê mense moet waarde kry vir hulle geld. En ons wou eintlik vir mense verbaas in die feit dat, jy weet, nou kry jy al hierdie goed, maar dis nie nog steeds net R10 gewees. So dit was eintlik ons grootste hurdle gewees in die begin, is ons moes baie bemarking doen met die visuals om vir mense te wys dis actually real, jy kan maar kom en jy kan kom kyk vir jouself, wat ek dink gewoonlik nie in 'n besigheid 'n issue sal wees vir mense nie.
1: Ja, want ek het jou hoor sê, jy weet, wat jy onderskei is dat goedkoop beteken nie swak gehalte nie en jou koffie is heerlik. Ek was al by Expresso of 3 en slaag hulle daarin om kwaliteit en bekostigbaarheid te kombineer, want dit is 'n wenresep.
0: Ja, ja, en dit is baie belangrik vir my. In die begin het ek ook gesê daar gaan niks op ons spyskaart wees wat ek nie self eet of drink nie, wat nogal 'n groot, jy weet, hurdle was vir ons in die begin, want ek is 'n bietjie picky met die goed wat ek eet en wat ek drink, maar ek wou gehad het mense moes hou daarvan en as hulle dan wou kla oor iets, want ek verstaan mense kan nie almal happy hou nie, maar dan kan ek ten minste relate. Ek kan dan regtig voel, maar ek weet hoe daai ding moet proe of ek weet hoe daai ding moet breek in jou hand, dat kan ek ten minste met hulle kommunikeer op die regte vlak.
1: Nicoline, hoe belangrik is kliëntediens binne die Expresso handelsmerk?
0: Dis die belangrikste vir my. Dit en die kwaliteit van die kos gaan hand aan hand, maar ek glo daarby as jy 'n kliënt gelukkig kan hou, sal hulle altyd terugkom na jou toe. Al het jy 'n fout gemaak, al was die muffin gebrand, al was hulle koffie dalk koud om een of ander crazy reason, as jy goed na jou kliënte kyk en jy laat elkeen voel hoe spesiaal hulle actually is, dan sal daai kliënte terugkom na jou toe. En ons daag nie op by die werk nie, moet jou span mekaar kan ondersteun en mekaar kan uithelp. So ons model werk eintlik dat as ons iemand aanstel, word hulle in al ons stasies vol getrein. Wat beteken my kassier kan net so goed koffie maak as die barista wat dalk in die oggend op die barista stasie werk. En dieselfde barista moet ook vir ons pastries kan bak in die kombuis, want ek wil graag hê dat hulle skill development moet hoër wees as hulle die dag nie meer by ons werk nie. Want dit is 'n issue wat ons gesien het as ons mense interview. Hulle het al by 10 verskillende restaurante gewerk miskien of in koffiewinkels oor die paar jaar wat hulle dit doen, maar hulle het altyd dieselfde werk gehad. Hulle kon nie hulle skills verbeter nie en dit het my frustreer want ek glo 'n mens moet altyd in enige werk wat jy het, probeer beter raak in wat jy kan doen en wat jy kan aanbied aan jou werkgewer sodat jy meer kwaliteite het en dan maak dit eintlik ook moeilik vir 'n werkgewer om jou te laat gaan want jy's dan baie valuable vir daai besigheid.
1: Ja, en daai uitbreiding van vaardighede is so belangrik want dit hou mense op hulle tone en ek dink dit help hulle seker ook om die besigheid beter te verstaan as jy tog alle aspekte daarvan jy weet kan doen.
0: Ja, ja, en ek dink dit laat mekaar op meer respekteer want daar is maar 'n hiërargie dink ek baie keer tussen staf en wat hulle dink van mekaar, maar ons maak dit baie duidelik dat elke posisie is kern in ons besigheid en ek sê ook vir my staf altyd, jy weet, die kliënte kom nie na Expresso toe om vir my te sien of om my man te sien nie. Hulle kom om julle koffie te drink wat julle maak en julle pastries te eet wat julle bak. So hulle kom eintlik net om julle te sien en julle produkte te kry. So julle moet die like die joy daarin vat en wees kan kind of braggy about it want dit is hoekom mense hou van ons brand is omdat dit gemaak word deur die regte mense en ek leer my staf om dan daai trots saam met hulle te dra.
1: Nicoline, jy is 'n entrepreneur by uitstek. Ek kan dit sommer hoor deur met jou te praat. Vertel ons 'n bietjie watter eienskappe dink jy is onontbeerlik om 'n suksesvolle onderneming te bou?
0: Goed, daar's 'n paar lesel, maar ek dink een wat ek dink baie mense nie altyd verstaan nie, is ek en my man sien altyd die glas halfvol. So ek dink as jy as persoon nie 'n baie positiewe mens is nie, dan kan besigheid vir jou baie moeilik raak. Besigheid is dis nooit 'n reguit lyntjie nie, soos wat almal weet dat daar's optye en daar's aftye, maar ek glo ook persoonlik dat wanneer jy besigheid bietjie begin moeiliker raak, dan is dit dis amper asof die universe vir jou besig is om jou te prepare en jou te shape vir jou volgende level. Want as jy gaan kyk na 'n besigheidseienaar, die dag toe jy jou besigheid oopmaak, daar is 'n version van jou wat jy was daai dag, maar 5 jaar later of 10 jaar later het jy gegroei en jy het verander en jy het verbeter en sterker geraak in sekere dele van hoe jy dink en hoe jy reageer. En dit is veronderstel om so te wees. So ons sien byvoorbeeld enige challenges wat ons kry in ons besigheid, enige heuweltjies wat opkom, asof dit 'n sign is vir ons is besig om te groei, daar's 'n rede vir hoekom dit gebeur en 'n mens moet net die pad vind hoe te kry. Ek onthou Liesel toe ons Expresso begin het, ons het byvoorbeeld vir niemand vertel nie want ons was nog nooit in retail nie. Ons het nog nooit koffie gemaak in ons lewe nie en ons kan ook nie 'n pastry bak om ons lewe te red nie. En ons het geweet mense gaan vir ons sê, "Hoekom doen julle dit? Dit gaan nooit werk nie. Daar's 10,000 koffiewinkels in Kaapstad. Hoekom gaan julle ook nou een oopmaak?" Maar ons het 'n idee gehad en ons glo as jy 'n idee het, moet jy dit probeer. Die ergste wat kan gebeur is dit gaan nie werk nie, maar as jy dit nie probeer nie, dan gaan jy ook nie weet hoe lyk dit aan die ander kant nie. Maar ek weet dat baie mense se denkswese oor besigheid en oor geld is nie altyd soos wat my en my man sin is nie. So ons is gewillig om iets te probeer. Ons sluit die wêreld uit, ons sluit die negativiteit uit en ons fokus op die strategie wat ons in plek gestel het. Ek is 'n groot believer dat as iemand anders dit kon doen, dan kan ek dit ook doen. Ek moet net leer hoe om dit te doen of ek moet die regte mense kry om my te help om dit te doen.
1: Ja, ek het al mense gesê hulle lewe met raadpleging en ek dink dit is wat jy eintlik ook sê, goed wat jy nie geweet het hoe om te doen nie, jy het geraadpleeg daaroor en lesse geleer uit die proses uit. Ja, en dit is seker ook iets wat geen universiteit jou kan leer nie, nê?
0: Ongelukkig nie. Ek dink die fisiese handewerk wat jy deurgaan. Jy weet Liesel, ek het met my eerste winkels het ek self die vloere gemop want ek kon nie vir my staaf sê hulle doen iets verkeerd as ek nie vir hulle dit self wys nie. So dit was ook een van my groot beliefs in die begin is ek moet alles self kan doen. Ek het gegaan vir barista training, moes leer hoe om die koffie aard te maak wat by the way nie baie maklik is nie. Laat ek net vir julle sê dit is baie moeilik om te doen, maar ek wou alles self doen sodat as ek vir iemand sê, jy weet, ons doen dit nie so nie, ons doen dit so, dan kan hulle sien maar dis omdat sy dit self met haar hande ook gedoen het en sy was daar en sy het oopgemaak en sy het toegemaak die winkels en ons het lang ure gewerk in die begin want ek wou deel wees van die hele konsep sodat ek vir iemand met my hand self kan lei. Maar ek dink 'n groot probleem ook in die entrepreneurial wêreld is dat as jy nie jouself kan omring met mense wat meer suksesvol is as jy of meer denkwyse as dit jy is nie, dan raak dit baie moeilik om uit die boks uit te dink. As ek nou kyk na my vriende en familie, baie min van hulle het hulle eie besighede. So hulle kom na ons toe vir advies, maar ek en my man gaan weer na ander mense toe wat eider al afgetree is of mense wat die vryheid het in hulle tyd wat ons byvoorbeeld admire, dan gaan kry ons advies by daai tipe mense. So ek glo net jy moet jouself omring met mense wat klaar bereik het in die lewe wat jy wil hê. Dis nie te sê dis geld nie, dit kan wees dat jy weet hulle lewe net in 'n manier van hoe jy wil lewe of hulle dink in 'n sekere manier, maar daai is vir my kern belangrik dat jy moet die regte mense om jou hê.
1: Ja, dis uitstekende advies wat jy gee. Ek wil bietjie gesels oor Expresso se franchise model. Waarom was dit vir julle belangrik en miskien waarna kyk julle wanneer iemand aansoek doen om 'n Expresso franchise oop te maak?
0: En na die eerste jaar het ons 5 winkels gehad en my groot droom was om, ek dink ek het dit actually in 'n interview gesê in die eerste week toe hulle ons kom besoek het, het ek gesê ek wil graag 100 winkels oor Suid-Afrika hê. En ek onthou daai aand sê my man vir my, nou hoe dink jy wil jy nou self 100 winkels oor Suid-Afrika manage? Toe sê ek van man, dis nie die punt nie, ek voel dit net droom. En ek onthou na ons eerste jaar het, Periel is ons heel eerste franchisee, toe sy by ons kom kuier het, haar story van hoe lief sy was vir ons koffiewinkel en hoe sy elke dag ons koffiewinkel kom besoek het en hoe sy net so graag wou deel wees van hierdie besigheidsmodel en sy het eintlik met ons gepraat oor wil julle nie graag julle besigheid franchise nie en toe het ons besef maar daar's so baie mense soos sy wat bitter graag hulle eie besigheid wil hê maar hulle het nie 'n idee hoe om al daai 10,000 klein stappies bymekaar te sit nie en hulle kort net hulp maar omdat sy so verlief was in ons brand het ons gedink sy is die perfekte persoon om hierdie franchise idee mee te toets en so bedag soek ons mense. Ons sê meer nee as wat ons ja sê vir mense wat aansoeke doen, want ons soek mense wat 'n passie het, nie net vir die koffie-industrie nie, maar 'n passie het vir hulle self. Hulle wil finansiële vryheid verdien vir hulle self, hulle wil dit doen vir hulle familie, hulle wil doen dit omdat hulle wil die community waar hulle bly verander. Hulle verstaan dat as hulle 6 mense aanstel in hulle winkel om daar te werk, dat hulle verander 6 mense se families. Ek soek daai tipe mense, want geld, Liesel, dit kom en gaan. En ons het al baie mense gehad wat, jy weet, soos al kom en sê, okay, ek wil 10 winkels doen of 20 winkels in hierdie area. En dan sê ons nee, want ons soek nie 'n corporate company om hierdie besigheid vir ons te expand in 'n spesifieke area nie. Ons soek die man en vrou wat dit saam wil run of 2 susters. Ons het byvoorbeeld ouers wat al takke gekoop het vir hulle kinders as dat hulle dit kan kry wanneer hulle uit die skool uitkom. Daar's verskillende baie mooi stories van mense wat al die familie gejoin het by ons spesifiek vir 'n rede, maar dit gaan oor hulle familie. Hulle soek vryheid, hulle wil vir hulle self werk, hulle wil vakansie vat wanneer hulle, jy weet, op hulle eie wil gaan. Dis daai tipe mense wat ons soek, want soos ek sê, geld kom en gaan. So jou enigste rede kan nie net wees ek wil baie geld maak nie. Daar moet meer wees tot daai persoon en dis die tipe mense wat ons soek.
1: So dit klink vir my amper julle soek mense wat werklik by die besigheid en by die handelsmerk betrokke wil wees.
0: Ja, en is ook mense wat kan sien dat ons model werk en hulle wil deel wees van daai proses. Hulle wil nie dit verander nie, hulle wil nie deel wees daarvan want duidelik wat ons doen werk. Ons het op die oomblik vandag 84 winkels en teen einde Augustus gaan ons 90 hê. So ek dink as iemand van die buitekant af inkyk en hulle kan sien, okay, hulle weet nie wat ons doen en hoe ons dit doen nie, maar clearly dit werk. So hulle wil net deel wees van die proses en soos wat Expresso groei en met al ons nuwe besigheidsidees wat ons gaan doen volgende jaar, hulle sien daai opportunities en hulle kan dan sien, okay, want dit is hoe ek wil deel wees daarvan. So ek soek daai mense wat hulle kan gemuld word, hulle is baie bereid om te leer en hard te werk, maar hulle verstaan ook dat al die advies wat van ons afkom, kom van ons harte af, want dit is my bitter belangrik dat elke liewe winkel moet goed doen. Dis vir ons baie belangrik dat Ons sal ook nie 'n winkel oopmaak in 'n area wat ons nie dink suksesvol sal wees nie. So daai tipe kombinasie tussen ons en die franchisee is baie belangrik.
1: Ja, jy het nou so 'n bietjie die aap by die mou gelaat. Jy klink vir my julle is 10 winkels weg van jou 100 winkel droom, né?
0: Ja, so ons sal teen die einde van hierdie jaar definitief 100 winkels hê waaroor ons verskriklik opgewonde is, maar dan ook Liesel, daar's 'n rede hoe ons groei. Ons het byvoorbeeld vir 'n paar jaar glad nie baie gegroei nie, en dit is omdat ek en my man 'n bietjie meer tyd met die familie wou spandeer. Ons het klein kindertjies gehad toe ons begin het, en my tweeling word nou 15, so ons wil net 'n bietjie meer tyd gehad het saam met ons kinders, en nou is ons reg om 'n bietjie meer, jy weet, te groei oor die land, maar nie net met die Express wat ons huidigelik het nie. Ons is besig om nou verskillende modelle te bou wat dit nog meer bekostbaar gaan maak vir Suid-Afrikaners om deel te wees van die Suid-Afrikaanse Express familie, want ons sien daar is 'n nood vir mense om hulle eie inkomste te kan verdien, en hoe harder jy werk, hoe meer kan jy maak, maar ons model is ook so gebou dat binne 5 jaar kan jy nog 2 tot 3 winkels bekostig deur die winkel wat jy eerstens gekoop het. So daar's 'n rede hoekom ons dit doen. Ons wou altyd gehad het mense moes 3 winkels na 5 jaar kan bekostig, want ons het 3 kinders. So ons het altyd gesê as ons een winkeltjie gaan oop maak met al drie ons kinders 'n winkel kan hê, en dan het hulle ten minste 'n manier van 'n inkomste verdien as hulle nou miskien nou nie werk kon kry na skool, of hulle wil dalk net nie, jy weet, iets spesifieks gaan swat nie, want hulle is nog nie seker nie.
1: Dit klink baie opwindend. So dit is iets wat ons eintlik dan kan dophou, nê, binne die volgende 5 tot 10 jaar. Klink vir my groot ontwikkelinge.
0: Ja, daar's nog baie in die pipeline.
1: Nicoline, ons het 'n paar minute oor, so kom ek vra vir jou 'n paar vinnige vrae met een woord antwoorde. Somer of winter?
0: Somer.
1: Stad of platteland?
0: Stad.
1: Soet of sout?
0: Sout.
1: Berg of see?
0: Berg.
1: Boek of fliek?
0: Ooh, dis moeilik. Ek sal sê fliek.
1: WhatsApp of 'n telefoonoproep?
0: Telefoonoproep.
1: Hond of kat?
0: Is dit al twee, so nou moet ek versigtig wees. Ek gaan sê kat.
1: Baie dankie Nicoline dat jy vandag jou storie en jou insigte met ons gedeel het. Ons wens jou en die hele Expresso span en al die mense wat franchises het alles van die beste toe vir die toekoms. En aan ons luisteraars wat dalk nou eers by ons ingeskakel het of weer na die uitsending wil luister, 'n potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. 'n Mooi Dinsdag verder en geniet daardie volgende koppie koffie.
2: Dames en here, appels en pere.
3: Saterdag speel ons liedjies.
2: 1 2 3 4 5.
3: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: Barrel die Augustus wind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plikke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.
1: '26 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
2: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik. Met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eindelik haie en vye.
1: Ek is Elsje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.
3: RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees. Hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira, en dis so lekker om hier saam met jou te kan kuier vir die volgende half uur, so op 'n Vrydag aand. Die week is nou klaar, of die akademiese week, moet ek dalk liewer sê. En weet jy wat, ek weet, nou dat die skole weer terug en aan die gang is, sowel as die universiteit, is dit maar 'n bietjie van 'n skok tot die stelsel om weer in die ding in te wees. So as jy dalk bietjie herstel nodig het, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou die akademiese ondersteuning te bied wat jy nodig het. Maar vanaand gaan ons nie praat oor akademie nie, dit is immers 'n Vrydag aand, ek dink nie enige iemand wil daarna luister nie, maar ons gaan liefs praat oor 'n interessante herwinningsprojek wat aan die gang is, veral langs die kusgebiede van Suid-Afrika, die Weskaap en die Ooskaap, en die initiatief se naam is Munch on the Move, wat beoog om jong mense opgewonde te laat raak en betrokke te laat raak in die herwinning en die beskerming van die omgewing, veral die seelewe natuurlik. En so, ons gaan bietjie meer daaroor uitvind in hierdie episode van Kompas. So om meer daaroor vir ons te vertel, praat ek vanaand met Carla Kampman. Nou, Carla is 'n professionele natuurwetenskaplike by die Sustainable Sea Trust en sy is een van die mense wat hierdie projek behartig. So, goeienaand Carla en welkom hier by Kompas vanaand.
6: Baie dankie, ons waardeer dit. Ons is opgewonde om daaroor te gesels.
5: Ja, so ek dink my eerste vraag aan jou is, wat behels die Munch on the Move program en hoe het dit eintlik nou alles begin?
6: Weet jy Barry, die idee het eintlik begin by twee jong kinders wat 'n seeskilpad met 'n plastiekstrooitjie in sy neus gesien het. En dit het hulle laat besef dat ons 'n manier moet vind om te keer dat rommel ooit in die see beland. En hulle het toe met die idee van Munch voor in dag gekom. En dit is 'n groot vis van draad wat deursigtig ontwerp is, sodat leerders kan sien wanneer hy honger is en met herwinbare materiale gevoer moet word. So daardie baie eenvoudige maar slim idee het mettertyd ontwikkel tot die Munch on the Move program, wat ons skole help om herwinning deel van hul alledaagse rotine te maak en kinders te wys hoe hulle ons omgewing dan nou kan beskerm.
5: Ok, dit klink baie interessant en ek is een baie interessante initiatief. So, hoe werk hierdie projek nou prakties gesproke?
6: Man, ons weet, 'n draadvis alleen gaan nie die gedrag verander nie. Net so werk infrastruktuur sonder opvoeding of opvoeding sonder infrastruktuur ook nie. So daarom volgens 'n geïntegreerde benadering, ons begin deur onderwysers op te lei. En dan ons rus hulle toe met curriculum-beleide lesmateriaal wat leerders leer om oor rommel, herwinning, en dan nou natuurlik ook hoe om rommel wat vandag op die grond beland uiteindelik in ons riviere en oseane kan opeindig. Ons voorsien ook prettige aktiwiteite om die belangstelling en momentum deur die jaar aan die gang te hou. Daarna voorsien ons die infrastruktuur. So dit is 'n mans, kleurvolle herwinningsdromme en versamelingssakke wat aan leerders help om herwinbare materiaal reg te skei. En dan uiteindelik verbind ons die skool met 'n betroubare herwinningsvennoot wat die materiaal kom afhaal wanneer daar genoeg ingesamel is. En hierdie versamelingsvennote vergoed dan die skole ook vir die herwinbare materiale wat hulle insamel. En so word herwinning dan nou deel van die skool se daaglikse roetine, as net 'n eenmalige projek.
5: Ja, en by hoeveel skole is hierdie projek nou al aan die gang?
6: Ons het sedert Februarie hierdie program in 12 skole geloods en dit sluit skole in Nelson Mandela Bay, Kaapstad en Durban in.
5: Ok, nee, wel ons hoop dat dit sommer in 'n paar ander provinsies ook uitgerol gaan word. So, Carla, wat sê jy is die hoofdoelwitte wat julle deur die program nou wil bereik, veral met jong mense in gedagte?
6: Man, ons wil jong mense help besef dat hulle elke dag 'n verskil kan maak. Baie mense besef nie dat rommel wat vandag op die grond gegooi word deur die wind en reënwater na riviere en stormwaterkanale gevoer word en dan uiteindelik in ons oseane beland nie. En daar beïnvloed dit ons seelewe en ekosisteme. Maar Munch on the Move gaan oor iets veel groter as net herwinning by skole. Ons hoop dat leerders die boodskap huis toe neem en dit met hulle ouers, broers en susters, vriende, bure en uiteindelik sommer hulle hele gemeenskap deel. Daarom begin ons by kinders. Hulle is 'n ongelooflik belangrike toegangspunt tot gemeenskappe en dikwels die mense wat nuwe gewoontes by die huis aanmoedig. So deur van jongs af hierdie saad van verantwoordelike rommelhantering en herwinning te plant, glo ons dat ons 'n nuwe geslag kan help grootmaak wat ons omgewing en die oseane beter kan beskerm.
5: Ja, nee, ek dink dit is altyd daai klisee ding van dis die jong mense van vandag wat in die toekoms natuurlik met die wêreld gaan moet sit en veral met herwinning en al daai tipe van goeders, 'n wyse toekoms wat so belangrik is. Maar ek dink half met dit in gedagte, hoekom is programme soos hierdie belangrik om in Suid-Afrikaanse skole te implementeer?
6: Man, Barry, skole is een van die min plekke waar ons bykans elke gemeenskap kan bereik. Elke gemeenskap het skole. Dit maak skole 'n ideale plek om goeie gewoontes vroeg te vestig en dan die leerders toe te rus met praktiese vaardighede wat hulle dan vir die res van hulle lewe kan gebruik. Terwyl omgewingsbewaring en herwinning deel van die kurrikulum vorm reeds, het baie van ons skole nie noodwendig die infrastruktuur of hulpmiddels om dit prakties aan die leerders te demonstreer nie. En Munch on the Move help om daardie gaping te oorbrug deur kennis met die educational programme en dan ook met praktiese toepassing, dit met praktiese toepassing dan te kombineer. So, as ons wil keer dat rommel uiteindelik in ons sosiale beland, moet ons by die bron begin. Deur in Suid-Afrikaanse skole te belê ons nie net in skoners skole op die ou einde nie, maar ook in hopelik gesonder gemeenskappe en 'n meer volhoubare toekoms.
4: Kompas. Kragvers en knetterend.
5: Ons is besig om oor 'n interessante herwinningsprojek te gesels in hierdie episode van Kompas. Natuurlik is herwinning altyd 'n groot gonswoord wanneer dit kom by ons ekosisteme, veral ons oseane. So ons vind meer uit oor hoe hierdie projek lyk. So my volgende vraag aan my gas vanaand, Carla Kampman, is watter impak het hulle al waargeneem met plekke wat 'n Munch on the Move vis het op skole en die leerders wat natuurlik daarbey betrokke is?
6: Maar ons het eintlik al baie positiewe resultate gehad. So, tydens ons loodsfase het die hoeveelheid rommel wat by een van ons skole se terreine opgegaar het met so wat 75% afgeneem, wat ons die basislyn rommelopnames met die opnames na implementering van die program vergelyk het. En dis eintlik nogal 'n beduidende vermindering en dit wys dat die kombinasie van opvoeding en infrastruktuur en betroubare herwinningsstelsels werklik 'n verskil kan maak. Maar die impak gaan oor soveel meer as net die syfers. Een van my gunsteling verhale kom van 'n skool in Kaapstad waar ons die program op 'n Vrydagoggend bekend gestel het. En daardie selfde middag het leerders reeds herwinbare materiale van die huis af begin terugbring om vir mans te voer. En hulle was nuuskierig, opgewonde en geïnspireer om dadelik deel van die oplossing te wees. En dit is die krag van die program, wanneer die boodskap leerders so inspireer dat hulle onmiddellik optree.
5: Ja, sure. En ek dink, soos wat jy nou praat in terme van die leerders wat nou baie enthousiasties is om hierdie te kan begin doen, ek dink baie keer vind ons half hierdie herwinning as iets van selfsprekend van natuurlik moet die mens herwin, maar het jy al ervaar dat daar in die gemeenskappe wat jy nou by betrokke is, dat mense half nie eintlik besef hoekom herwinning belangrik is nie?
6: Oh nee, verseker, in baie van die gemeenskappe kom jy in en hulle het geen idee nie, hulle het nie noodwendig enige infrastruktuur om selfs van hulle rommel ontslae te raak nie, weet jy, kry een of die plastieksakke dalk en is dalk nie genoeg vir huishouding van baie mense nie, dan praat ons nie nog van herwinning nie, so ja, so dit is een werklikheid en ek dink dit is hoekom ons nou maar die saaitjies begin plant en kom ons stelsels probeer bou rondom gemeenskappe en verantwoordelike rommelbestuurstelsels in plek te sit om dit wat reeds is te versterk, maar dan nou ook daai bewustheid te begin kweek.
5: Ja, nee, verseker. En hoe gaan hierdie project nou lyk as julle kyk na die toekoms en is daar planne vir uitbreiding?
6: Ja, daar is. So, ons hoop om teen middel 2027 die program in 28 skole dwars ons oor Nelson Mandela Bay, Kaapstad en Durban, maar dan ook Buffalo City te implementeer. So, ons het tot nou toe, met die 12 skole waar ons reeds geloods, waar ons reeds die program geloods het, het ons reeds 13.000 leerders bereik. So, ons hoop om teen middel 2027 heel wat meer te bereik. So, maar ons visie is, het strek baie verder as net oor munch, oor meer munch visse in meer skole. Munch on the Move vorm eintlik deel van die Sustainable Seas Trust se groter Operation Clean Spot program, wat daarop gemik is om gemeenskappe en rommelsbestuurstelsels te versterk, sodat minder rommel uiteindelik in ons omgewing en ons stortingsdiene beland. Deur hierdie program verbind ons skole en gesinne, kerke, plaaslike besighede, munisipaliteite en hierdie betroubare herwinningsvennote van ons met mekaar en so help ons om die bestaande rommelsbestuurstelsels te versterk en volhoubare samewerking binne gemeenskappe te bevorder. En die uiteindelike doel is dat die gemeenskap eienaarskap van hierdie stelsels neem en dit dan self verder dryf. So wanneer ons glo dit wanneer die regte vennootskappe gevestig is en die stelsels goed funksioneer, dan dat gemeenskappe dan kan voortgaan om hulle omgewing skoon te hou en 'n positiewe verandering te maak lank nadat ons betrokkenheid tot einde gekom het.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas, tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag die dinge onder beheer het, en dan is dit natuurlik Christlyn Cias Lou wat woensdag aande behartig. En as jy sopas ingeskakel het, sê ek vir jou dankie dat jy saam met ons hier luister op RSG, waar ook al dit in die land of inderdaad die wêreld mag wees. Nou, ons is besig om te praat oor 'n interessante herwinningsinisiatief wat plaasvind in verskeie skole, veral langs die kusgebiede van Suid-Afrika in die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. En ek praat tans met Carla Kampman om meer daaroor vir ons te vertel. Maar ek gaan ook net nou by 'n paar jong mense hoor, wat dink hulle van herwinning, die belangrikheid daarvan, sowel as die beskerming van die omgewing as geheel. So ek is baie nuuskierig oor wat jy as 'n jong persoon te sê het hier op Kompas vanaand. En my laaste vraag, soos wat ek my gesprek met Carla afsluit, is wat se laaste woorde van raad of bemoediging het sy vir jong mense rakende hoekom dit belangrik is om herwinning ernstig op te neem en om na die omgewing om te sien?
6: Weet jy, baie van die rommel wat ons nou weggooi, bly vir dekades of selfs eeue in ons omgewing. Om jou voor 'n paar voorbeelde te gee, 'n plastieksak neem ongeveer 20 jaar om af te breek. 'N wegneem koffiebeker neem omtrent 30 jaar. 'N plastiek waterbottel kan tot 450 jaar neem om af te breek. 'N weggooi doek 500 jaar. So, dit laat die mens nogals dink. En ek dink, daarom is dit so belangrik dat ons herwin. Ons moet keer dat herwinbare materiale in ons omgewing en reeds oor volstortingsterreine beland. So ons moet verstaan, wat is herwinbaar, wat is nie herwinbaar nie? Waar kan ek my herwinbare materiale aflaai? Hoe skei ek dit? So ja, maar my boodskap aan jong mense is, besef dat julle, elkeen van julle verskil kan maak. Word ambassadeurs vir 'n skoner omgewing, maar deel dit wat julle geleer het met julle familie, julle vriende, julle pure, en help dan nou so om die boodskap van verantwoordelike rommelhantering en herwinning verder te versprei. En onthou net dat elke bottel of blikkie of stukkie papier wat jy optel en herwin, dis een minder item wat ons omgewing kan besoedel. So moet nooit dink jou bydrae is te klein nie. Groot verandering begin regtig waar met een persoon wat besluit om die regte ding te doen. So ek dink dit is my boodskapie en ek hoop dit val op die regte ore en harte.
5: Fantasties. En as mense meer wil uitvind oor die Munch on the Move program, waar kan hulle bietjie meer besonderhede gaan kry?
6: Hulle kan op ons webtuiste gaan kyk, www.sst.org.za, of hulle kan vir ons 'n e-posjie stuur by info@sst.org.za.
5: Fantasties. Wel Carla, ek sê vir jou baie dankie dat jy met ons gesels het vandag, dat ons nou 'n beter idee kon kry oor hoekom dit belangrik is dat ons jong mense eienaarskap moet neem van hulle omgewings en dat dit alles begin by 'n klein stapie of 'n klein aksie. So baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Baie baie dankie. Dit was heerlik om met jou te gesels.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Reg, nou soos wat ek vroeër genoem het, dink ek is dit tyd om te hoor wat jy as die jong persoon of die jong mense van Suid-Afrika dink van herwinning, die omgewing en of genoeg aandag gegee is aan die kwessie. So dit is wat ons hopelik sal kan bepaal na 'n paar mense se menings. Nou, dit beteken soos ouer gewoonte dat ek weer die dienste ingeroep het van my Kompas kollega Chloe van Rooyen. So kom ons hoor wat se vrae sy aan ons deelnemers vir vanaand gestel het.
7: So eerste vraag, dink julle daar is enige nut daarin om rommel te herwin?
8: Ok, ek dink daar is absoluut nut daarin. Eerstens, dit gee jou 'n sin van trots as jy sien jou omgewing is skoon en netjies. En tweedens, dit het, hoe kan ek nou sê, omgewings... dit hou omgewings concerns, kan nou nie vir die Afrikaanse woord uitkom nie, waar die plastiek in water beland, visse en oseaan diere, die besoedeling affekteer hulle neem dit in, dit gaan in hulle liggame in, die plastiek breek af, dat het allerhande toksiese chemikalie in dit, en dit word deel van ons voedselketting, wat ons dan op die einde van die dag inneem as mense wanneer ons visprodukte eet, of vir die algemeen, dit is ons diere lei skade in die oseane, so absoluut daar is nut daarin, dat ons aandag gee aan hierdie probleem.
7: Enig iemand wat saam met Wiki stem? Enig iemand wat iets wil byvoeg?
9: Ja, ek stem heeltemal saam met juffrou van Wyk daar. Ek voel dat dit 'n bydra tot ons eie gesondheid ook en ons omgewings en die ekonomie. En ons as gemeenskap moet begin verantwoordelikheid vat vir dit om soos rommel te herwin. En goed, so dat ons as mens ook gesond kan wees. En nie net die diere nie, maar ons as mense ook. Yes.
7: Enigiemand. En dit gee vir ons ook 'n sense of responsibility.
9: Verantwoordelikheid, ja.
7: En dank julle dat jy het genoem van verantwoordelikhede en jy het ook iets genoem van ons moet omgee oor onsself. Maar dank julle dat jong mense genoeg aandag gee aan die omgewing rondom hulle om dit te beskerm.
10: Ek sal sê nie meer in die generasie nie, baie van ons generasie is meer op fone en uitgaan en daar is nie meer daai wat die skool ook destyds gehad het, waar hulle die omgewing skoon gemaak het en na skool die skool skoon gemaak het. So ek dink die generasie van vandag gee die om oor hulle gemeenskappe nie.
9: Nee, ek stem heeltemal saam met juffrou Jan.
7: Dan, wie se verantwoordelikheid dink julle is dit om bewusmaking te skep? Jy het nou genoem dat die skole leer nie meer dit nie.
10: Ja.
7: Nee? So wie se verantwoordelikheid is dit om bewusmaking te skep? Okay, ek voel dat dit is die skool se verantwoordelikheid. Want onthou iets wat 'n kind of 'n leerder by die skool leer, gaan dit outomaties toepas by die huis ook. As hulle geleer word soos hulle moenie rommel rondstrooi nie en hulle moenie dit doen nie en dit begin ook by selfrespek. As 'n skool vir jou sal leer om netjies te wees en dan sal jy outomaties netjies wees op jou omgewing. En ook net die skool, ek voel dit begin ook by jou ouers, by jou huishouding. Want as jy weet dat dit is verkeerd om te lewe in 'n en 'n vuil en 'n besoedelde area, outomaties gaan jy dink dat dit is normaal om as jy buite so gaan, dit gaan normaal wees as jy in 'n plek inkom en dit is vuil. Ja.
9: Ek dink elke persoon het sy eie verantwoordelikheid om nie in die eerste plek die papiere te gooi nie. Hou dit op by die huis en gooi dit in die drom. So ja, elke persoon vir homself moet initiatief vat om self nie te besoedel nie.
7: En laaste vraag, wat sal julle vir mense sê of vir jong mense sê wat glad nie 'n poging aanwend om te gee vir hulle gemeenskap of ter win nie?
9: So wanneer hierdie of sekere jong mense wat nie help nie in die hospitaal beland of met siektes beland, moet dan nie ander mense blameer of die omgewing wat nou so besoedel is nie, want jy jouself het ook nie initiatief geneem om 'n beginsel te maak om te help met die besoedeling nie.
7: Soos hy nou gesê het, dit gaan 'n negatiewe impak hê op ons as jong mense en op die ouer geslagte. Dankie.
4: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
5: Baie dankie aan daai jong meisies wat hulle menings vir ons gegee het. Dis baie interessant om te hoor wat hulle dink, veral in terme van dat skole deesdae skynbaar nie meer soveel aandag gee aan herwinning of opvoeding rakende herwinning soos wat dit in die verlede was nie. Maar kom ons hoor wat nog iemand te sê het, 'n manlike stem die keer. So kom ons hoor wat hy dink oor herwinning en die omgewing.
7: So die eerste vraag is, dink jy daar's enige nut daarin om rommel te herwin?
11: Ja, ek dink definitief daar is 'n nut daarin om rommel te herwin. Dit help jy, soos alles gaan oor om terug te gee aan die omgewing. Dit help jy net, jy sla nog bome af of jy gebruik meer dinge om plastiek te vervaardig wanneer jy dit weer oor kan gebruik nie.
7: Ja.
11: So definitief jong mense moet 'n groter poging daaraan maak om te herwin. So ja, jong mense maak op die oomblik nie 'n groot genoeg poging daarin om te herwin nie, want as jy rondkyk, okay, ons is nou in Stellenbosch, dit lyk baie goed hierso. Maar ons is nou laasweek gewees in Potch en dit lyk glad dieselfde daar nie daarso. So mense moet definitief weer probeer herwin of hulle leefstyl bietjie verander.
7: Ja.
11: Kyk net waar jy hulle 'n pakkie kan oorgebruik of net in die regte dromme gooi en so. Yeah. En dan jong mense moet maar onder mekaar soos die herwinning ding aanstoot. Hulle ouers moet definitief ook vir hulle soos aanleer as hulle kan. Maar die moet self 'n initiatief kan maak, want as jy na 'n foto kyk en is mooi omgewings en daar is koue plikkies en goed wat rond lê, is dit baie mooier. Ag, baie leliker as 'n omgewing waar dit mooi skoon is en dan ook dit speel 'n groot bydrae as jy

En daar het jy dit, dit klink vir my volgens daai paar stemme wat ons gehoor het, tenminste dat daar 'n paar leefstylveranderinge moet plaasvind onder jong mense, veral rakende herwinning en om 'n mensomgewing netjies te hou, om die rommel weg te gooi wat in die strate rond lê. So ek weet nie, dalk is dit 'n geleentheid vir jou en jou vriende om dalk in jou nabye omgewing, al is dit by die skool self of in die omgewing waar jy bly, as jy 'n papiertjie sien of 'n stukkie rommel, om dit net op te tel en in jou naaste asblik te gooi. Al is dit nou by die huis waar jy dit so bietjie verder moet dra. Maar baie dankie aan al ons stemme in hierdie episode van Kompas. Maar dit is ook ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode. Ek is weer maandag aand in jou geselskap met ons Keta beroepsopleiding program, so ek sien uit om dan weer saam met jou te kan kuier. Onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, kan jy die RSG app aflaai en daar kan jy op potgooi gaan klik, soek vir Kompas en daar kan jy na al ons episodes luister, aflaai, deel met al jou vriende en familie, sodat hulle ook nie 'n enkele episode van Kompas of enige ander RSG inhoud hoef mis te loop nie. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Het is baie belangrik dat die mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Bloot om vir iemand te vra, asseblief kyk na my want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook raad vir die ou wat met jou praat en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Dit is 'n natuurlike proses. Mens moet dit oefen.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: In 2 Augustus sê dis opera, luister ons onder andere na Norma van Bellini, Carmen van Bizet, die barbier van Sevilla van Rossini, Turandot van Puccini, Don Carlo van Verdi en I Pagliacci van Leon Cavallo. Van die sangers is Dmitri Jorostowski, Jonas Kaufman, Leontien Price, René Fleming en Aida Garifullina. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Sjaaf

Dis Sondag net na 1:00 en vandag trek alles en nog wat 'n paar vere aan. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope tyd ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways wat omtrent een groot uitdaging was. Haar woord is voels. 'N Voels is oral in musiek. Party komponiste boots hulle na, ander laat hulle lief hê, voorspel of hoog bo die menslike gevoel sweef. En dan praat ek nie eers oor die gebruik van die woord in poësie en prosa nie. Ons begin vandag in Finland. Toe die Universiteit van Oulu vir Eino Juhani Rautavaara vra om musiek vir 'n doktorsgraadplegtigheid te skryf, kon hy nie aan 'n geskikte iets dink nie. Hy het toe die koor vervang met voels. Met 'n bandopname het hy klanke in die noordelike vlei lande versamel, dit elektronies verwerk en saam met die orkes laat sing. Jy kan alreeds van hierdie klanke in die agtergrond hoor. Kom ons luister na Eino Juhani Rautavaara se Cantus Articus opus 61, die tweede deel, Melancholie, soos uitgevoer deur die Gutenberg Symphony Orchestra. Die dirigent is Nima Jervie.

En dit was Rautavaara se Cantus Arcticus. Vivaldi het sy distelvink 'n fluit gegee. Il Gardellino is een van sy fluitkonserte Opus 10, een van die vroeë groot gepubliseerde versamelings vir die instrument. Die solis moet kwetter, draai en asem skep, asof asemhaling 'n onnodige menslike beperking is. Kom ons luister na Antonio Vivaldi se fluitkonsert in D majeur RV428. Il Gardellino, die eerste deel, Allegro. Stefan Temming is op die blokfluit, saam met die Capricornus Concertbasel. Vivaldi se distelvink is 'n klein voeltjie met 'n groot ego en 'n indrukwekkende longkapasiteit.

François Couperin se Nachtegaal is verlief. Hy het die stuk vir klavesimbool geskryf, maar self bygevoeg dat dit op die dwarsfluit ook kon werk, mits dit goed gespeel word. Dis 'n heerlike voorwaarde om 3 eeue later steeds aan musikante te stel. Kom ons luister nou na François Couperin se Rossignol en Amour met Jean-Pierre Rapal op fluit en Michio Kobayashi op klavesimbool.

Robert Schumann het 'n hele woud in klaviermusiek vasgevang. Jagters, skaduwees, herberg en natuurlik 'n voël wat glo die toekoms ken. Vogel als prophet voorspel egter niks wat 'n mens behoorlik kan toets nie. Dis waarskynlik waarom sy reputasie nie so lank gehou het nie. Kom ons luister nou na Robert Schumann se Waldseinen opus 82 nommer 7. Vogel as profeet met Marie Azoua Alperez op klavier.

0: Daniel Hugo skryf in sy essay Fools en Digters en jy kan die bitter interessante artikel op Vers en Daba se webtuiste vind dat 'n digter soos 'n fool herken word aan sy eie stem. Die gevaar is die spotfool of die papegaai, dis jy's tegnies knap, maar nog besig om met iemand anders te praat. Hy wys hoe fools lank reeds in Afrikaanse poësie rondvlieg. Gia Watermeyer se willeke narrie rym die ronde bessie ryp, Leipold se sekretaris voorloop met penne agter die ore en Opperman praat van Toosie se tink-tinkie taal, klein en eenvoudig, maar helder genoeg om lank te bly klink. Die digter en fool werk dus met dieselfde grondstof, stem, ritme, herhaling en die behoefte om gehoor te word. Die fool het net een voordeel. Hy lees nie resensies nie. Breiten Breitenberg stuur in een van sy bekendste liefdesgedigte 'n rooibosduif na sy geliefde. Die fool is 'n boodskapper, son en 'n beskermengel tegelijk. Rooi dra liefde, lewe en gevaar. Waar die duif vlieg, skitter oseane en word bome groen. Liefde verander die landskap, al kan dit nie die afstand heeltemal uitwis nie. Die aangrypendste beeld kom aan die einde voor. Liefde bly by die geliefde soos vlerke waarmee sy nie kan vlieg nie. Dit beskerm, troos en herinner, maar dit is nie 'n maklike ontsnapping nie. Dalk is dit waarom die gedig steeds so sterk werk. Dit glo in liefde se krag sonder om voor te gee dat liefde alles kan oplos. Kom ons luister na Breiten Breitenberg se allerliefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif soos voorgedra deur Karel Trigard. Karel Trigard is nie net een van ons voorste akteurs nie, maar ook een van ons beste stemkunstenaars. Geniet dit.
1: Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooibosduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiet nie. Ek gooi my rooibosduif hoog in die lug en ek weet, al die jagters sal dink is die son. Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder. En waar hy vlieg, daar skitter oseane en bome word groen en hy kleur my boodskap so bruin oor jou vel. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie.

Lise Beet man het hierdie treffende gedig van Breitenbach getoonset en gesing. Kom ons luister hoe gedig klink in haar besondere sangstem. Dis interessant om te hoor as 'n gedig en hoe die betekenis van die gedig sommer self uit die gedig opstaan en dan weer 'n nuwe dimensie kry wat musiek en sang daarin gee en jy weer sommer niets daarna laat luister.

Hierdie was met so 'n kort uittreksel uit Lise Beekman se toonsetting van die gedig wat sy Rooibosduif noem. Nou ons het net 'n paar sekondes daarvan geluister, want ons is eintlik op pad na die werklik minder bekende weergawe van 'n toonsetting van die gedig. Franco Prinsloo is 'n komponis wat die laaste paar jaar ongelooflike werke opgelewer het wat gereeld met groot lof ontvang word. Hy het dieselfde gedig geneem en dit as Soos van Vlerke getoonset en verwerk vir koor. Nou hier sing die Vox Chamber Choir onder leiding van dirigent Franco Prinsloo, wat natuurlik dit self getoonset het. En ons luister na Alle liefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif. Dit kom vanaf die album A Season in Paradise.

kameels en sans het die karnaval van die diere as 'n private grap geskryf. Hy was bekommerd dat leeu's, donkies, skilpaaie en pianiste sy ernstige reputasie sou skade aandoen en het openbare uitvoerings gedurende sy lewenstyd beperk. Sy dieretuin het eers na sy dood behoorlik beroemd geword. In Villiers is die fluit van die hoofvoël baie duidelik te hoor, terwyl twee klaviere en die strykers die res van die hok vol voëls aan die gang hou. So kom ons luister na Camille Saint-Saëns se Le Carnaval des Animaux R125 nommer 10.

0: Ons het geluister na Voliger deur Saint-Saëns. Hierdie stuk is net meer as 'n minuut lank en reeds genoeg rede om die hok se deur oop te maak. Saint-Saëns het net een deel van sy dieretuin tydens sy lewenstyd gepubliseer. Dit was The Swan. Hy het die swaan dus vertrou, maar klaarblyklik nie die donkie, skilpaai of pianiste nie. Die musiek het later 'n tweede lewe gekry in Anna Pavlova se kort ballet The Dying Swan, wat sy 30,000 kere gedans het. Maar die verhaal laat ek vir iemand vertel wat baie meer hieroor weet as ek. Hier is die baie bekende en geliefde Suid-Afrikaanse balletdanser Eduard Greiling.
1: Anna Pavlova is gebore op 12 Februarie in 1881. Haar ma het haar op die ouderdom van 9 na die Imperiale Balletskool geneem vir audisie, waarin sy nie geslaag het nie, en hulle het gesê dit is as gevolg van haar sieklike voorkoms, maar sy is wel toegelaat die volgende jaar. Afgesien van rolle soos Giselle, is dit veral die Stervende Swan, geskep in 1905 deur die koreograaf Michael Fokien, wat haar later wêreldberoem gemaak het. Die swaan uit Saint-Saëns se karnaval van die diere is die musiek wat hierdie solo begelei het. Na die eerste seisoen in Parys van die Diaghilev Ballet Russe in 1909 verlaat sy die geselskap. Sy skep haar eie geselskap en toer daarmee die hele wêreld deur vir 20 jaar. Haar permanente huis vanaf 1912 was in Ivy House in Golders Green, Londen. Die eiendom het 'n ornamentele meer waar sy haar swane aangehou het. Terwyl sy in Den Haag opgetree het, is sy meegedeel dat sy longontsteking opgedoen het. As sy voortgaan met 'n operasie, sal sy nooit weer kan dans nie. En sy verklaar, as ek nie kan dans nie, dan wil ek liever sterf. Haar laaste woorde was, kry my swaan kostuum gereed. En sy sterf 3 weke voor haar 50ste verjaardag. In ooreenstemming met 'n ou ballet traditie, die vertoning het voortgegaan soos gewoon, maar net waar sy moes verskyn het, het daar 'n spruilig op die verhoog verskyn.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Songbird. Die woord arend kom heel dikwels in Afrikaanse musiek voor. Daar is meer as een Afrikaanse lied met die titel Sweef soos 'n arend. Ek wonder of jy nog hierdie weergawe kan onthou. Ek gaan 'n baie kort uittreksel speel, net om sommer jou geheue te verfris.

0: Dit was natuurlik die unieke en maklik herkenbare stem van Guy Corsten, wat sy weergawe van Sweef soos 'n arend gesing het. Die weergawe wat baie luisteraars onmiddellik sal herken, is die van Danny Neas. En ek dink ook dis die mees bekende weergawe. Die lied is geskryf en gekomponeer deur Meinie Groewe. Ek kon vir my nie opspoor en ek wou graag meer oor Sweef soos 'n arend by haar hoor.
1: Daar is nie eintlik 'n storie agter Sweef soos 'n arend nie. Dis eintlik maar net 'n gewaarwording van 'n download, as ek dit so mag noem. En ja, ek dink Sweef soos 'n arend het ek in 5 tot 10 minute geskryf. Ek het hom nie uitgedink nie. Hy is gegee. En ek dink die gedagte waaruit dit gebore is, was dat ek gedroom het oor so perfekte liefde en dat dit moontlik moet wees dat 'n huwelik iets is soos 'n partnership. Dis nie wie's baas en wie's klaas nie. Dis 'n gedeelde verantwoordelikheid en die droom is natuurlik dat 'n mens met dieselfde padkaart op dieselfde pad na dieselfde eindbestemming stap en dis nie altyd moontlik om te weet nie. Maar ja, Sweef soos 'n arend is 'n liedjie oor perfekte liefde, werkend en groeiend. Dat mense saam groei en nie uit mekaar uitgroei nie.

0: Ons het geluister na Sweef soos 'n arend, geskryf deur Mynie Groewe en gesing deur Dani Neas. Ek wil by Mynie weet, waar kom hierdie beeld van Sweef soos 'n arend vandaan?
1: Geen idee nie. Ek dink, dit is maar net 'n beeld wat opgekom het, sonder om wolkies te maak in my brein. Dit is weer eens daai download wat kom, sonder dat jy dink daaroor. Dit is 'n beeld wat net eenvoudig uitspring, omdat dit is wat daai agape liefde waarna mens strewe, dit so moet voel, so vry soos dit, so hoog soos dit, so ongebonde soos dit, en dat twee mense saam daar vlug kan ervaar, saam kan sweep en saam kan opstyg, saam die thermals kan vang.
0: Die stem daarvan Mynie Groewe. Vir die laaste lied kom ons terug grond toe, na vlei in die winterskemer. Vir 'n pepermossie gebruik Willie van der Merwe se woorde en Lorinda Hofmeyer se musiek. Die heel eerste woord is voortaan. Iets het verander en die spreker sal van nou af anders leef. Die winterskemer, geraamte struike en wilgers teen die hemel gee vir die verlange 'n landskap. Teenoor die winter staan die herinneringe aan vinke in die palmiete en wilde ganse tussen die riete. Die pepermossie is geen voël uit 'n veldgids nie. Dis 'n private naam vir iemand klein en kosbaar en deel van 'n somer wat verby is. Ek het omtrent rondgekrap en toe kom ek op die oorspronklike gedig af wat as vir 'n pepermossie getoonset is. Die digter het dit doodmenslik genoem en hier lees hy self die gedig voor. Luister hoe hy 'n unieke betekenis en interpretasie aan die gedig gee deur sy frasering en die manier waarop hy dit lees. Hier is Willie van der Merwe, die digter aan die woord. Luister ook na die voëlgeluide wat hy as byklanke gekies het.
2: Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop en droë takkies van geraamte struike stroop. Wilgers sal gekruisig aan die hemel hang en ek sal doodmenslik na jou terugverlang. Soos na die somerse rinkink van vinke en palmiet en die onbeholpe liefde van wilde ganse tussen riet.

Die stem daarvan Willie van der Merwe, natuurlik die digter van Vir 'n Pepermossie. Maar die gedig is wel die bekendste as Vir 'n Pepermossie met die alternatiewe titel Voortaan sal ek winterskemer vlei langs loop, soos gesing deur Lorika Rauch.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie vierde episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was voels. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek verwelkom al die woorde wat jy instuur. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dis R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Mag jy hierdie week lig vind waar jy dit nie gesoek het nie, musiek hoor waar niemand speel nie, en iets mooi raakloop wat nie op jou lys was nie. Tot dan, van my Johan van Lille, tot ziens.

Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waaroor ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stikkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur.

0: volgende week in agterplaas.
1: So oom wil hê ek moet op my eie pa spaai.
2: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red. Sê gou, waar is jou pel Nico?
1: Nee, ek praat nie meer met hom nie.
2: Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versaggie.
2: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promis niks nie.
2: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moelman hulle eers in sy web gespin het, gaan dit te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan 'n speerder?
2: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promis niks nie oom.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink weeksdae om 3:15.
3: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonndagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n onderwerp wat swaar is, maar wat nie met stilte hanteer kan word nie. Ons praat vanaand oor selfdood. Nou, ons fokus ook vanaand 'n klein bietjie op die jonger deel van ons samelewing wat eintlik op die oomblik die kwesbaarste is vir selfdood. Wanneer 'n kind of tiener emosioneel swaar kry, weet ouers nie altyd wat om raak te sien, wat om te vra of hoe om te reageer nie. En party ouers is bang dat hulle die verkeerde ding sal sê. En ander hoop dat hierdie moeilike tyd van self sal verbygaan. Want ons weet alle tieners, omdat hulle hulle identiteit so sterk vorm en betwyfel, gaan deur tye waarin hulle dan selfdood gedagtes het. My gas vanaand is Christel van Sail. Sy het 'n besondere passie vir tieners en vir die verhouding tussen ouers en kinders. En die passie is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Nou sy werk tans in 'n bewusmakingsprojek wat ouers wil help om reeds voor die tienerjare sterk en veilige verhoudings met hulle kinders te bou. Christel, dis my so lekker dat jy hier by ons is by Geestesgesondheid.
1: Dankie Johan, dankie vir die geleentheid.
0: Nou Christel, voordat ons oor die projek praat, vertel ons my vir ons 'n klein bietjie meer van jouself en waar jou besondere belangstelling en liefde spesifiek vir tieners en jong mense vandaan kom.
1: Ek is getroud met 'n groot, sterk Afrikaanse man en ek het 2 seuns. My oudste seun is getroud met 'n pragtige vrou en hulle het vir my die mooiste kleinkind in die hele wêreld gegee. En dan my jongste seun is besig met sy laaste jaar by Tikkies. Hou bene hou. Ons kan al die wendpaal sien, so ons is opgewonde dat hierdie tyd ook nou moet verbygaan. Ek is iemand wat baie lief is vir musiek. Ek is 'n kreatiewe mens. Ek is lief vir musiek maak. Ek is betrokke by een van die Doxadayo kampusse se aanbiddingspan wat ek vreeslik geniet en as hulle nie vir my genoeg kan besig hou nie, dan is ek maar altyd besig om te skryf of musiek te oefen of besig om iets nuuts te probeer op 'n instrument. En dan doen ek ook narratiewe terapie. Ek is besig met 'n kursus in narratiewe terapie. Ek is in my 2de jaar en ek is so opgewonde oor narratiewe terapie en alles wat ek nou al geleer het by hulle. So ek geniet dit baie. Ek is nie iemand wat hou van verveeld wees nie. So ek het altyd iets waarmee ek vir my besig hou en wat my kreatiwiteit kan uitdaag. So my passie vir tieners is nie gebore uit my kinders wat moeilike tieners was nie. My kinders was wonderlike tieners, maklike tieners. My passie vir tieners kom uit, ek was 'n moeilike tiener. Ek was 'n rebelse tiener. Ek het soveel verkeerde besluite geneem en ek het nie vir myself omgegee nie. Ek het 'n baie swak selfbeeld gehad. Depressie was iets wat so deel was van my lewe, dit amper normaal gevoel het vir my, as soos iets waarmee ek rondloop. Mense het altyd vir my gesê, hoekom is jy so kwaad? Jy lyk altyd so kwaad, jy weet. En dan het ek maar net gedink, ag, dit is vir my is dit maar normaal, dis seker maar hoe ek lyk. Ek was baie angstig en ek het 'n kort humeur gehad. Ek het gesukkel met my humeur, ek het baie vinnig kwaad geword. En ek was regtig net nie gelukkig nie. En dan natuurlik met die keuses, die verkeerde keuses wat jy maak, help dan nou ook nie. Dit dra dan nou by tot jou ongelukkigheid. Daar's altyd 'n storie agter sulke gedrag. Daar's altyd 'n storie agter kinders wat snaaks optree of wat rebels optree. My storie is kom van molestering af. Ek was gemolesteer as 'n jong dogtertjie vir 'n baie jong dogtertjie, klein dogtertjie vir 'n lang tydperk deur 'n naby familielid. So ek is gebore in die 70s. Jy weet daai tyd het ons nie oor sulke goed gepraat nie. Ag en dit was 'n gekompliseerde familiesituasie waaroor ek nie nou gaan uitbrei nie, maar dit het baie skade aangerig aan my. En as 'n kind het ek nie noodwendig gedink, jy weet ek was nou gemolesteer, so nou kan ek moet nou aandag soek of weet moeilik wees opsetlik nie. Mense dink nie so daaraan nie. Met sulke tipe trauma kom daar soveel gevoelens wat jy nie verstaan nie. Ons is nie veronderstel om as klein onskuldige kinders blootgestel te word aan seksuele dinge nie. So ons verstaan dit nie en daar's 'n ongemak en 'n skaamte wat gaan saam met hierdie dinge. En wat dan amper dit voel dit amper vir my gevoel asof dit my hand vat en saam met my begin loop deur die lewe. Ek dink in prentjies So as ek die situasie in 'n prentjie vorm kan sit, dan sal ek sê dit lyk soos 'n pot wat jy op 'n stoof sit en dan gooi jy nou rys of met water daar in daai pot en jy draai die plaat tot by 8 en dan sit jy die deksel op. So aan die begin dan kom 'n mens nou nie agter hierdie daar's iets aan die kook in hierdie pot nie. Maar soos wat die inhoud warmer word en soos wat hierdie pot begin kook en daar's 'n deksel op en die inhoud raak meer en dit begin oorloop, dan begin hierdie goeters uit te druk onder daai deksel uit. Ons almal weet hoe lyk dit as 'n pot oorkook. En ek dink dit is maar hoe dit vir my gevoel het, veral as iets onderdruk word, veral as daar nie gepraat word oor dinge nie. Dan is dit amper hoe die prentjie vir my lyk. Tienerjare was vir my die ongelukkigste tyd in my lewe. So ek sal amper vir jou sê dit kom vir my aan outomaties, die aangetrokkenheid om aangetrokke te wees tot tieners en dit wat hulle deurmaak en hoe moeilik dit vir hulle kan wees. Ek kan amper vir jou sê ek kan dit nie help nie. Ek kan dit nie help om aangetrokke te wees daartoe nie. So dit is maar my storie as dit kom by die tieners.
0: Kristel, ek wil gou-gou net so afdraai paadjies kantnota doen voordat ons aangaan met die onderhoud. Wanneer jy vir mense vertel van molestering, van hoe moeilik jou tienerjare was, as die verteller, wat voel jy is die gepaste reaksie wat mense dan teenoor jou moet gee? Want ag sy, ag sy's tog is nie wat jy soek nie.
1: Nee, ag, ek dink jy ek vir my is dit al 'n gemaklike ding om oor te praat. Ek dink dit is nie 'n maklike ding vir mense om oor te praat nie. So, maar vir my is dit al gemaklik. Jy weet, ek is nie ongemaklik om daaroor te praat nie en ek dink nie dit ek mense vertel dit nou nie noodwendig sommer vir iemand met die intrapslag nie, maar ek dink mense verstaan 'n klomp goed beter. Soos hulle jou leer ken en hulle weet dalk hiervan, kan hulle dalk jou beter verstaan. En sensitiwiteit rondom sekere areas in jou lewe beter verstaan. Ek dink nie dis iets wat jy ooit 100% afskud nie, maar ek dink dit kan iets wees wat ek vir my is dit al iets wat ek gemaklik oor praat en wat ek hoop ander mense sal help. Omdat dit iets is wat so half doodgedruk word of daar so half 'n ongemak rondom dit. So nee, dit is glad nie 'n geval van ag sies tog of ag shame nie. Ek dink dit gaan maar net oor dis deel van jou storie. Ons almal het iewers iets in ons storie wat seer maak of wat sensitief is en molestering is baie algemeen. Dit is regtig algemeen. Ek dink hulle sê uit 1 uit 3 kinders. So as jy in 'n groep van 3 mense is, dan kan jy amper dink een van daai 3 is gemolesteer. So dit is hoe dit hoog daai tellings is. En dan natuurlik word seentjies afgeskryf in hierdie deel. Almal dink altyd aan dogtertjies en dis glad nie die waarheid nie. Baie seentjies word gemolesteer en seuns word gemolesteer en daar's baie mans wat sit met seer rondom hierdie situasie. So ek dink as 'n mens iets amper gemakliker kan maak, dan praat mense makliker daaroor. So dit is hoe ek maar voel daaroor.
0: Dit is my so belangrik dat jy dit genoem het, 'n storie, want ons het verlede week met Kobus Burger gepraat oor narratiewe terapie en die impak van ons eie stories op ons lewens. As 'n mens nou kyk na narratiewe terapie in hierdie storie, hoe het jy narratiewe terapie ervaar? Want so baie mense kry heling as hulle deur iets soortgelyk as dit gaan, juis in die veld van narratiewe terapie.
1: Wat narratiewe terapie so amazing maak is dit skei mense van hulle probleme. So dit leer jou om jouself nie te sien as die probleem is deel van jou nie. So as jy kyk na molestering, groot dinge wat inkom met molestering is shame. Shame is 'n baie groot ding. En vir kinders, daai shame verstaan hulle nie altyd nie. Jy weet daar is 'n ongemaklikheid rondom hierdie situasie en dis iets wat hulle nie verstaan nie. Shame is 'n groot ding en om te besef hierdie shame kom van die molestering af. Dit hoef nie deel te wees van wie jy is nie. Jy hoef nie daai baadjie aan te trek van shame en te sê maar ek gaan nou vir die res van my lewe loop ek nou met hierdie shame baadjie rond nie. Dis iets wat jy kan aantrek, is iets wat jy een kant kan sit en jy kan kyk hoe klink die stem van shame. Wat ek dink stemme is altyd vir my so belangrik, want stemme is in ons koppe. En stemme praat hard in ons koppe, veral as jy kyk na moeilike goed soos depressie en angs en dit is stemme. Ek sien dit as stemme en om hierdie stemme te kan identifiseer. Weet, dit is die stem van shame. Dit is wat die stem van shame vir my wil sê. Of dit is wat die stem van depressie vir my wil sê. En een van die grootste dinge wat ons geleer het in narratiewe terapie, wat ek so kon meer relate, is probleme vat hande met mekaar. So 'n ding begin dalk as shame. Maar shame voel dalk so 'n bietjie alleen. So hy gaan soek vir 'n maatjie. So depressie gaan dalk 'n maatjie wees wat sy hand hy vat. En dan raak hierdie stem net sterker, want nou begin jy veg teen shame en teen depressie. En dan begin hy angs se hand vat. Weet, die goed vat hande met mekaar. En vir my die grootste besef vir my was shame en die groot invloed wat shame gehad het oor my lewe. En toe ek daai stem kon identifiseer en kon sê, maar hierdie ding is nie, dit is nie wie ek wil wees nie. Dink die goeters wat hierdie stem vir my sê, om vir my te sê, weet, ek is nie goed genoeg nie. Ek is fyil. Weet, al daai lelike woorde wat saam met shame kom, om dit te kon een kant toe sit en sê, okay, maar wie is ek? Wie wil ek wees? Ek is iemand wat omgee. Ek is iemand wat omgee vir mense. Dis nie 'n vals ding nie, dit is 'n waar ding. So en shame wil daai goed doodmaak. Of ek is iemand wat talentvol is. Ek is talentvol. Ek is miskien nie die beste van die beste nie, maar jy hoef nie die beste van die beste te wees nie. Jy kan talentvol wees in iets en jy kan goed wees in iets. En jy kan dit deel met ander mense, maar shame druk hierdie goed dood. Shame wil nie hê jy moet hierdie goed weet van jouself en erken van jouself nie. En dan vat hy angs se hand en hy en angs kom in en sê vir jou, maar jy's nie goed genoeg nie. Onthou net, jou talent is nie goed genoeg nie. Hoor hoe mooi sing en speel daai ou kitaar. Jy is nie so goed soos daai ou nie. En dan begin dan raak jou stem weg. So om shame te kon doodmaak. So ek shame te kon doodmaak. Jog het baie dinge vir my dit duideliker geword en baie probleme het weggeval toe ek shame kon identifiseer en mooi kon luister wat probeer hierdie ding vir my sê.
0: Jy praat sulke waar dinge, Kerstel, want ek het 'n onlangse onderhoud gevoer met Rhett Rust oor selfdood ook onder volwassenes en sy het gesê mense is so geneig om te sê iemand gaan dood aan kanker of 'n hartaanval, maar iets soos shame, iets soos wat met jou gebeur het, hierdie storie wat deur jou kop gaan, dit kan jou ook jou dood veroorsaak en daar's niks stigma daaraan nie. Dit kan ook tot selfdood lei en 'n mens moet dit op die naam noem en sê ek is dood aan shame, want selfdood het so 'n stigma aan dit, maar mense besef nie jy's eintlik dood aan hierdie stories wat in jou lewe afspeel.
1: Ja, en jy weet wat hierdie storie so kragtig maak is dit raak jou probleemstorie raak so groot in jou lewe dat al hierdie goeie dinge, weet die goeie dinge in die lewe, nie lekker dinge in die lewe. Ek meen my kinderlewe was lekker. Ons het gespeel en ons het soveel, ek het 'n besige boetie gehad wat nie van slaap gehou het nie. So hy was vroeg in die oggend was hy al buite en hy het vir ons plannetjies uitgedink en ek kom nog uit 'n era uit waar kinders in die strate gespeel het. En fiets gery het en ons het nie TV gekyk en daai tipe van goed nie. Jy moes uit die huis uit en jy moes vir jou besig hou. So dit was lekker. Dit daar's soveel lekker dinge. Jy weet wat in my lewe was, maar hierdie probleemstorie kan so groot raak in jou lewe en hierdie stemme praat so hard, dit doof al daai dinge vir jou uit. En wat narratiewe terapie mens leer is om daai stemme weer te gaan soek, daai stories weer te gaan uitkrap en te sê maar alles was nie net sleg nie. Weet my hele lewe gaan nie net oor die feit dat ek gemolesteer was nie. Ek het daar was goeie dinge. Daar was baie goeie dinge en om dan weer daai storie sterk te maak sodat jou molesteer storie swak weet sy krag kan verloor want dit is nie alwaaroor jy gaan nie.
0: Christel, jy en jou gesin het in 2019 deur 'n ernstige persoonlike krisis gegaan. So sonder om jou besonderhede van die gebeurtenis daarop te fokus, wat het die tyd jou geleer oor die impak van selfdoodgedagtes op 'n hele gesin?
1: Dit het 'n geweldige impak. Die leuns wat 'n mens glo as dit kom by selfdoodgedagtes is byvoorbeeld my gesin is beter af sonder my. Byvoorbeeld my kinders verdien 'n beter ma. My man verdien nie hierdie vrou wat ek vir hom is nie. Jy weet hy hulle verdien gelukkige lewens. En om daai leuns te glo en dit so werklik te word vir jou dat dit 'n realiteit vir jou is, kan baie baie lelike gevolge hê. So dit het 'n impak. Dit het so 'n groot impak op jou gesin. Jy moet nooit dink dat hierdie goed nie 'n impak gaan hê op jou gesin nie.
0: En Christel, so interessant is dat baie mense dink hierdie gedagtes is nou maar in hulle koppe. Hulle besef nie dat daai onderliggende ding kan chemies van aard wees wat met medikasie behandel kan word, maar dit kan ook wees stories wat jy net nooit deur dink het, verpak het, gekategoriseer het, ontleed het en vir jouself betekenis geskep het uit hierdie stories nie, want as jy dit dan nie behandel nie, dan is dit ongelukkig baie moontlik dat jy in selfdood dan daardeur gaan eindig.
1: Ja, definitief. Jy weet, dit is om te sit met om te sukkel met depressie of om na hierdie oorweldigende stemme in jou kop die hele tyd te luister, kan harde werk wees. Dis harde werk om te gaan sit. Dit vat werk. Jy moet gaan sit en gaan kyk na jouself. En wie wil jy wees en wat wil hierdie goed hê moet jy wees? En om dis jy weet dit vat werk en 'n mens raak moeg. 'n Mens raak moeg om te probeer beklei. Een ding wat narratiewe terapie ons ook geleer het is om nie noodwendig altyd met probleme te probeer beklei nie, om nie altyd 'n veg metafoor in te neem nie, want veg put jou uit. So en Dr. Jo Viljoen sê altyd vir ons, 'n probleem is slim, hy's nie sterk nie. Dit was baie goeie raad om te besef, okay, ek moet nie die ding dood veg nie. Ek moet die ding uitpleis en ek moet vir hom uitoorlê. So ja, dit kan hierdie stories kan so oorweldigend raak vir 'n mens en jy sien naderhand net nie meer lig nie. En ek dink as 'n mens lank ook aan depressie ly, die mense om jou raak moeg vir dit. Jy weet jou vriende raak moeg daarvoor en jy voel naderhand soos 'n burden, veral as jy nie professionele hulp wil gaan kry nie. En dan begin jy naderhand voel maar niemand wil nou meer luister vir hierdie goed nie. So ek gaan nou maar net hierdie is beter vir ons almal. So daai is alles leuns en om hierdie leuns te kan identifiseer en te kan besef my lewe het waarde. En ek dink om daar's hoop in hierdie stories. As ons ek het vandag wakker geword. Dit is 'n blessing. Ek haal asem. Mense vergeet, mense in depressie en al daai goeters raak jy so vir my voel dit altyd so tunnelvisie. Jy kyk deur hierdie tunnel. Jy kyk deur hierdie en dis al wat jy sien. Jy begin naderhand nie meer die mense om jou raak sien nie. En jy begin weet jy raak so vasgevang in hierdie dinge en ek dink ja, ek dink om die werk te doen. Jy is dit werd. Dit is die eerste ding wat jy moet weet. Jy is dit werd. En die ander, die goeie stories en die positief wat hier uit kan kom, moet 'n dryfkrag vir jou wees. En as jy kinders het, jog, jou kinders is die fight werd hoor. Jou kinders is regtig die moeite werd om te gaan terugsit en te sê, hoe gaan ek myself fond kry sodat ek die beste ma vir my kinders kan wees. Jy is die beste ma vir jou kinders. Jy moet net jouself so goed kan toerus as wat jy kan ten spyte van al hierdie stories. En as medikasie nodig is vir dit, medikasie is 'n hulpmiddel. Ek sal nooit medikasie afraai nie. Jy weet dis enige iets wat jy kan doen om hierdie pad vir jou makliker te maak, doen dit. want jy is dit werd.
0: Gestel wanneer dit kom by selfdoodgedagtes wat baie mense sê hulle gaan dit doen. So wat is die dinge wat jy wil hê mense moet verstaan oor iemand wat met selfdoodgedagtes worstel? Want mense sê gewoonlik, "Maar jy het so baie om voor te lewe, jy het jou kinders, jy is skatryk." Hulle noem dit vir al die wonderlike dinge in jou lewe en eintlik al wat jy kan dink is, "Hoe gaan ek genoeg pille kry?" Daai ding van dat mense amper dink jy's ondankbaar oor jou lewe. Mense verstaan nie dat selfdood is iets wat 'n siekte is. Dis iets wat jou kan doodmaak. En om vir iemand te vertel hoe wonderlik hulle lewe is, druk hulle eintlik net nog verder af in die rabbit hole. So, wat wens jy mense het verstaan oor iemand wat met selfdoodgedagtes worstel?
1: Dis pynvol. Dis regtig seer om te dink dat die lewe wat vir jou gegee is as 'n geskenk, nie die moeite werd is nie. Ek dink as ek vir mense kan sê 'n groot ding is moenie iemand skuldig laat voel nie. As iemand bereid is om hulle storie met jou te deel, moet jy moet dit treasure en jy moet dit is daar is seer dinge daar wat ons almal het seer en ons moet respek hê vir mekaar se seer. As jy natuurlik nie in so 'n posisie dieselfde posisie is as wat daai ou is nie, dink ek nie jy moet probeer raad gee nie, want jy weet nie al is ek en jy in dieselfde situasie, gaan jy anders voel as ek. So niemand se situasies is dieselfde nie, niemand se depressie is dieselfde nie. So al het ek al deur depressie gegaan, kan ek nie vir jou sê, jy weet jy Johan, ek weet presies hoe jy voel nie, want ek weet nie presies hoe jy voel nie. Dit is belangrik. Ons moet altyd onthou ons is individue wat uit verskillende agtergronde uitkom, wat in verskillende huise groot geword het. Ja, ons niemand se lewens is dieselfde nie. En daai goed moet in ag geneem word. En ek dink om net as jy iemand nie kan help nie, om net vir iemand te sê, "Jes, weet jy wat? Ek waardeer die feit dat jy my vertrou met jou storie, dat jy bereid is om hierdie groot ding met my te deel." Dis 'n groot ding, dis 'n moeilike ding. Ons almal weet hoe dit voel om vulnerable te wees. Vulnerability is so braaf. En dis so braaf om vulnerable te kan wees en te kan sê, "Weet julle wat? Of weet jy wat? Ek voel nie lekker nie. Hierdie ek wil nie meer leef nie." Dit is 'n vulnerable plek om te wees. So hanteer dit as iemand as 'n vulnerable plek en ek dink sien dit raak vir wat dit is. Al gaan die ou nie noodwendig en gaan probeer dan nou selfmoord pleeg nie. Net die feit dat iemand dink daaraan maak my hart seer. Dis my want dit is pynvol. Dis pynvol om so te leef. So om vir iemand te sê, "Weet jy wat? Kom ek gaan saam met jou. Ek gaan jou help. Ek het nie die antwoorde dalk vir jou nie. Maar kom ek help jou. Kom ek vat jou iewers heen. Ons vind uit wie kan jy gaan sien. Ek gaan jou support in hierdie journey van jou." En as jy voel jy gaan dalk nie die kapasiteit hê om hierdie persoon te help nie, nader iemand naby aan die persoon wat jy weet is naby aan die persoon wat jy weet omgee vir hierdie persoon. En gaan praat met hierdie persoon daaroor en sê, jy weet, ek sê nie skinder nie. Daar's 'n verskil. Sê vir die persoon, "Ek is bekommerd. Ek is bekommerd oor Johan. Kan jy ons help nie? Help. Kom ons kyk hoe kan ons hierdie ou help." So ja, ek dink net mense moet sensitief wees vir dit. Miskien omdat ek dit deurgemaak het, kyk ek maar anders daarna, maar vir my is dit is net iets wat ernstig opgeneem moet word. Al doen die persoon dit nie. Net die idee dat iemand sit met daai gedagtes en daai moedeloosheid en vir my is dit altyd numbness. So ek is 'n baie emosionele mens en solank as wat ek emosioneel is, is dit goed. Of dit goeie emosies of slegte emosies is, ek wys my emosies en dan weet jy. Nee, okay, verstel is nog op dit. Maar sodra ek nam raak, wat ek niks meer voel nie, daai is 'n gevaarlike plek vir my. En dis seer om te dink dat jy kan loop deur die lewe sonder om enigiets te voel. So, ja, ek dink ons moet versigtig wees met die raad wat ons gee. En ek dink nie ons moet vinnig raad gee nie. En as iemand, ek dink nie ons moet raad gee nie. En as iemand bereid is om hierdie goeders met jou te deel, wees geduldig. Luister. En as jy nie kan help nie, kry iemand om hierdie ou te help.
0: Maar is dit belangrik om altyd te besef, en ek sê altyd gedrag is die suiwerste vorm van kommunikasie en 'n bietjie woord dreig uit selfdood te gaan haal, want baie keer as mense sê maar ek selfdood is deel van my realiteit op hierdie stadium ek werk daarmee, dan sien mense dit as 'n dreigement. Dit is 'n boodskap en jy moet daardie boodskap en daardie storie saam met die persoon deur gaan. Alles wat nou ook die 50ste keer wat die persoon dit sê, hy sê iets daarmee. As hy dan nie deur gaan daarmee nie, sê hy nog steeds daar's iets wat hiermee gewerk moet word. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Christel van Sail en sy is besig om haarself te bekwam as 'n narratiewe terapeut en sy is baie nou betrokke by selfdood by tieners en die brûe wat gesinne kan bou oor dit. Christel, ek wil 'n bietjie gesels oor die projek wat jy op die oomblik loods. Jy wil 'n bewusmaking kweek rondom selfdood, maar wat interessant is is dat jou projek is hoofsaaklik gerig op ouers. Veral ouers, en dit is waar my oë groot geraak het, is dat ouers van kinders in graad 5, 6 en 7. So waarom glo jy dat ouers reeds voor die tienerjare aan hierdie verhoudings moet bou en ook hieroor moet dink?
1: Ek voel dat voorsorg beter is as nasorg. En ek dink dit is van toepassing op hierdie onderwerp. Dit is moeilik om verhoudings met tieners te bou. Punt. Dit is moeilik. 'n Tiener dink nie hulle ouers is cool nie, hulle wil nie altyd praat nie, ons verstaan hulle nie altyd nie. Daar's 'n klomp redes daarvoor, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om verhoudings te bou met tieners. So as ons verhoudings kan begin bou in graad 5, 6 en 7 met ons kinders, dan is hulle nog oop. Dan is hulle dalk nog meer ontvanklik vir kuier saam met hulle ouers of om net lekker te gesels met hulle ouers. So ek wil amper sê slaan die plaat terwyl hy warm is. Terwyl kinders nog daar is, begin dink aan hierdie, begin dink aan my kind gaan 'n tiener word. En dit gaan moeilik raak om met my kind te praat. Om van daar af al te begin dink hieroor. Om van daar af al te probeer intentioneel verhouding bou met jou kind. Is dink ek is belangrik, want in die tyd wat hy 'n tiener is, dan het jy darm al daai fondasie. En al is dit net 'n klein fondasie of 'n dun fondasie, dis 'n fondasie. So dis beter as niks. So dit is hoekom ek gedink het aan graad 5, 6 en 7 ouers. Want ja, dit is voor hulle nog tieners is, hulle is nog oop vir geselsies en kuiers met hulle ouers. So kom ons kyk wat kan ons doen in daai tyd voor hulle tieners word.
0: Ons gaan aan die einde van die program jou kontak besonderhede gee, so as daar mense in skole is wat graag met jou hieroor wil gesels, want dit is 'n groot groot probleem in ons skole op hierdie stadium. Jy haal baie keer 'n gedeelte uit 'n toneelstuk Brainstorm aan, waarin 'n tiener sê, "My brain isn't broken, it is beautiful." Waarom het hierdie woorde jou so diep geraak?
1: Dis 'n baie interessante projek hierdie Brainstorm. Dit is 'n klomp tieners wat saam met twee skrywers gesit het en toe hulle nou 'n toneelstuk geskryf. En waar ek die eerste keer gehoor het van hierdie is in 'n gesprek wat ek gekyk het of 'n praatjie wat ek gekyk het van professors Sarah Jane Blakemore. Vreeslike slim vrou. Sy doen navorsing oor adolessente breinontwikkeling en wat gebeur in 'n tiener se brein. Hoe ontwikkel 'n tiener se brein en wat gebeur in daai stadium? En toe sy 'n geleentheid gegee dat hierdie jong man toe nou 'n stukkie van hierdie play kan voordra vir die gehoor. En my brain is beautiful. So ons kinders gaan deur verskillende stadiums. Ons kinders, ons koester hierdie klein kindjie tyd. Dis 'n moeilike tyd, maar dit is 'n lekker tyd vir ons. Dan soos ons kinders groei, dan is dit laerskool, dis 'n besige tyd, dan kom hoërskool en dan is ons kinders moeilik. En ons vergeet baie keer om hierdie deel van ons kind se waar hulle is in die lewe en hulle ontwikkeling en ons vergeet om hierdie deel ook te geniet. Terug te sit en te kyk, te besef, okay, my kind daar gebeur goed in my kind se liggaam. Ons almal weet hormone is op daai stadium 'n probleem, maar in die brein fisies gebeur daar dinge. En ons jak dit af. Jy weet, my pa het altyd vir ons gesê, "Wat gaan aan in jou kop? Wat het aangegaan in jou kop toe jy die ding gedoen het?" So tieners doen dalk gewaagde dinge om net te besef dis 'n stadium in jou kind se lewe wat jy ook moet koester en wat ook vir jou mooi moet wees. Wat nie maklik is nie, maar die ander stadiums was ook nie maklik nie. Dis nie maklik om 'n babatjie te kry van klein babatjie tot 'n toddler en dan tot hy nou eventually skool begin gaan nie. So daai stadiums is moeilik en ons kyk terug daarna en ons dink, "Ag, dit was so lekker tyd." En ek vir my kyk ek terug na hierdie stadium van my kinders en ek dink dit was so lekker tyd. Daar was moeilike tye, maar my kinders was nie baie moeilike tieners nie. So soos ek gesê het, ek het nie gesukkel met hulle nie, maar 'n mens het jou strydtye en jy het jou disagreements en jy dink as hierdie kind net kan sien wat ek sien, maar hulle doen nie en hulle is nog steeds kinders. Ons moenie hulle noodwendig soos groot mense hanteer nie, maar om net te besef dis ook 'n beautiful deel van ons kinders en om dit ook dan te geniet. So ek dink dit is wat vir my mooi was van die "My brain is not broken, it's beautiful."
0: Kerstel, sommige ouers is bang om direk oor selfdood vir hulle kinders te vra, omdat hulle vrees dat hulle die gedagtes in die kind se kop sal plaas. Wat wil jy vir sulke ouers sê?
1: Ek weet daar is navorsing gedoen rondom dit, wat hulle sê, jy kan direk met jou kinders praat, jy kan reguit met jou kinders praat. Dis moeilik. Ek gaan nie sê praat reg, jy weet, dit is vir my moeilik om te sê hoe jy met jou kind moet praat. Ek kan wel, dink ek, kan ek sê, jy kan dalk, as jy bang is om die direkte woord soos selfmoord of selfdood te gebruik, jy weet, dis harde woorde, jy kan dalk sê, het jy al gevoel, jy wil 'n einde maak aan alles, selfs jou eie lewe? Dis 'n reguit vraag, maar dis 'n sagter vraag, dink ek. En dan kan jy ook kyk na om te sê, as dinge baie oorweldigend raak, voel dit partykeer vir 'n mens asof jy nie meer hier wil wees nie. Het jy al so gevoel? So, as jy nie direk weet so wil praat nie, en dan om te luister. Dis baie belangrik om te luister in daai oomblikke. Eerstens kalm te bly. O, om kalm te bly, dink ek in daai situasies is baie moeilik. Want 'n mens is bang en jy so bang, wat gaan in hierdie kind se kop aan? Dit is nou soos my pa se gesê. En om nie te oordeel nie. Om kalm te wees, nie te oordeel nie, mooi te kyk waar is ek en my kind nou en kan ons privaat praat oor hierdie goed. Om hulle een kant te vat, dalk na 'n plek toe waar mense weet jy gaan nie geonderbreek word nie. Dis baie belangrik, dink ek. En dan om nie haastig te wees in hierdie tyd nie. Jy kan nie met jou kind oor hierdie tipe van onderwerpe praat as jy op pad is werk toe of as jy laat is vir iets of as jy weet jy op pad is na 'n afspraak toe nie. So ons tydsberekening met hierdie moet reg wees en goed wees en dan om rustig te wees en regtig te luister na dit wat jou kind sê. As jou kind praat, los vir hom laat hy praat of los vir haar laat hulle praat oor hierdie. Moenie inchip nie. Los hulle, solank as dat hulle bereid is om te praat, praat en luister. En dan, weer eens kan ek sê, ons het nou gepraat oor skuldig, moenie ietsie sê wat hulle dalk skuldig kan laat voel nie. Soos daai, jy het soveel om voor dankbaar te wees. Dit kan jou kind skuldig laat voel en kan voel, wow, dit wat ek voel, is nie, weet, dis nie valid nie. So, dit wat ek voel is verkeerd. En dit is nie wat jy wil hê as jou kind die vrymoedigheid het om met jou te praat oor hierdie goed nie. So om hulle eerlikheid te prys, om te sê as jy dink jou kind is klaar gepraat, om te sê, weet jy, ek waardeer jou eerlikheid. Ek is so dankbaar dat jy vrymoedigheid gehad het om met my te praat hieroor en dat jy met my eerlik kon wees. Ek sou sê kyk eerder na daai tipe waar kan ek positiewe goed ingooi in plaas van om te sê jy het soveel om voor dankbaar te wees. Kyk na die woorde wat jy gebruik en as jy bang is, soos ek gesê het, as jy bang is om selfmoord so, jy weet, of selfdood so te gebruik, gaan kyk na sagter woorde. En om dalk jou vrae anders te stel.
0: Kirstel, jy het baie gesprekke en onderhoude gevoer en bestudeer oor tieners, sosiale media, afknouery en vele meer. Wat het vir jou die meeste getref?
1: Ek sal nie sê ek het al baie onderhoude gevoer nie, maar ek kyk onderhoude. Dit is nou nogals iets wat ek kyk, wat elke keer my tref, Johannes, ek hierdie onderhoude kyk van byvoorbeeld ouers wat kinders afgestaan het aan selfmoord of selfdood. Die hartseer in daai mense se gesigte. Dit jy kan net sien, hierdie mense het so seer. Dit tref my elke keer. Ek kan 5 onderhoude na mekaar kyk. En elke keer as ek na hierdie mense kyk en ek sien hulle gesigte en ek sien die seer in hulle gesigte, dan tref dit my. So dit is altyd wat my tref, is daai ding van die pyn wat 'n mens kan sien in hierdie mense en die seer wat hulle het.
0: Nou dis alwaar vir ons vanaand tyd het. Ons wil graag volgende week verder gesels oor die onderwerp van selfdood, want daar's nog so baie aspekte wat ek graag met Kirstel oor wil gesels. So ek het besluit om dan nou volgende week nog 'n program uit te saai waarin ons verder gaan gesels. Ons gaan praat oor goed soos kernbehoeftes van kinders en allerhande alle aspekte wat deel is van die onderwerp van selfdood, en ons wil ook 'n bietjie praktiese raad gee. Jy is baie welkom om vir ons dan ook jou vrae of bydraes te stuur of deel vir ons jou ervaring, want so leer ons by mekaar. Jy kan vir ons op enige van RSG se platforme kan jy my kontak. Jy kan 'n SMS stuur teen R1.50 per SMS na 45889 toe. Ek sal daai SMS se kry en dan sal ons dit ook hanteer in die volgende week se program. So jy moet volgende week dieselfde tyd weer inskakel, dan gesels ek verder met Kirstel van Sail. Kirstel, net so om op te som vandag se gesprek, wat sê ons vir ons luisteraars waarop ons dan volgende week gaan optel?
1: Ek dink ons het baie aangeraak rondom persoonlike ervarings met selfdood en selfdoodgedagtes en ons het so 'n bietjie geraak aan depressie en angs en al daai dinge. So ek dink as 'n mens volgende week kan kyk na ons tieners en hoe kan ons probeer om hulle te help? Wat se vrae kan ons vra en hoe kan ons bru bou van ons na ons tieners en dan wederzijds in plaas van mure? Want dit voel altyd vir my asof angs en depressie en die dinge waarmee ons kinders moet deel op 'n daaglikse basis mure tussen ons en hulle kan bou, en hoe gaan ons hierdie oorbrug?
0: En so gesels Kirstel van Sail. Ons het vanaand oor 'n swaar onderwerp gesels, baie interessant gesels oor selfdood. Ons het spesifiek ook gefokus op tieners, en dan soos wat ons gesê het, ons gaan volgende week verder gesels oor hierdie onderwerp. So laat hoor van jou. Ons wil graag hoor wat jy dink en jou ervaring en wat vir jou gewerk het en hoe jy daardeur gewerk het, want dit is ook altyd iets wat by ander mense dan ook kan baat vind. Kirstel, as mense met jou intussen tyd wil kontak maak of verder wil gesels of net meer wil weet oor wat jy doen. Ons weet almal jy's besig ook met 'n kursus in narratiewe terapie. Hoe kan mense dan met jou kontak maak?
1: Ek sal sê die beste manier is maar my e-posadres. My e-posadres is cvansail@live.com.
0: Volgende week gesels ons verder met Kirstel oor selfdood. En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Splish splash, I was taking a bath. Long about a
3: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
4: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen. Splish
5: splash. Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en hyte te dinge. Ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die hele tyd. Splish splash.
6: I was taking a bath. Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: kuier saam met Connie Francis, Cliff Richard, Johnny Tillotson en 'n hele paar ander wonderlike kunstenaars en hy die se harsnommertjies. Saterdag aand 1 Augustus om 8. In a dream, I think
1: about you constantly. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal.
2: Ja, ek dink belastingbesparings kan ekstra groei in jou beleggings meebring. Elke sent wat jy spaar, is 'n sent wat verder kan groei in die toekoms. Maar jy moet nie belasting gebruik as die beweegrede vir jou beleggingsbesluite nie.
0: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
4: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en dan nog lief vir mekaar.
5: Wat 5 Saterdag. Breakfast met Derek op RSG.
0: RSG. Dis die een. Maria.

0: die Sondag in Taaldinge. Die directeur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Stein, vertel meer oor hulle mylpale, uitdagings en toekomsplanne.
1: Het is my groot plezier om te sê, ons staan tans op 129.930 artikels.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: RSG, vir die beste in plaaslike muziek.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
1: Goeiedag. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28. Ek wil vir jou die boodskap vertaling lees. Daar staan die volgende: God het die maatstawwe van die wêreld totaal omgekeer. Wat volgens mense swak is, het God besluit om sterk te maak. Dinge waaraan mense hulle nie steur nie en wat hulle dink nutteloos is, gebruik God om sy doel te bereik. So word dinge wat mense weer dink iets werd is, nutteloos wanneer dit by God se planne kom. Hierdie vers laat my onwillekeurig dink aan Naaman se storie. Hy was die bevelvoerder van die Arameese leer. Hy het 'n aansteeklike velsiekte gehad en 'n Israelitiese jong meisie wat deur die Arameese bendes gevang was, het in sy huis gewerk. Sy het van Naaman se vrou vertel van Elisa, die profeet Elisa, en dat sy glo hy Naaman gesond sou maak. Nou ja, toe Naaman uiteindelik by Elisa uitkom, is die ontvangs nie soos wat hy gedink het dit moet wees nie. Want hy is tog immers 'n belangrike man. Maar Elisa laat hom weet, hy moet homself 7 keer in die Jordaanrivier gaan was, dan sal hy gesond word. Weet jy, ek en jy sou ook dalk soos Naaman reageer het. Ja, hy het onbloedig vererg. Hy het tog daarom gedink Elisa sou self kom kyk hoe hy lyk en iets gee vir die seer vel. Gelukkig het sy offisiere hom tot bedaring gebring en hy het toe besluit om tog maar die raad van Elisa te volg. En toe die wonderwerk, hy het heeltemal gesond geword toe hy in die rivier gaan was. God draai die maatstawwe van die wêreld om, want hy toets heel dikwels eers ons gehoorsaamheid. Die genesing was nie in die water nie, maar in Naaman se gehoorsaamheid. Hierdie gehoorsaamheid aan 'n vreemde opdrag laat my ook dink aan die weduwee wat kanne moes gaan bymekaar maak sodat Elisa dit vol olie kon maak by 'n ander geleentheid. Die uitkoms vir haar finansiële verknorsing was nie eerstens die olie en die kanne nie, maar wel haar gehoorsaamheid. Dan denk ek ook aan die lam man van Bethesda. Hy kon opstaan en loop, want sy genesing was in sy gehoorsaamheid aan Jesus se woorde. Staan op en loop. Op ons geloofsreis het ek en jy die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God en sy woord. Hoor jy nog die Heilige Gees se stem as hy jou waarsku, aanmoedig of raad gee? Of is jy hardkoppig of te besig met jou eie beplanning, skedules en sosiale bedrywighede? Raak stil, toe. Sit weer by Jesus se voete. Ervaar sy gees in jou hart en luister. God se metodes is vir ons soms vreemd, maar onthou, hy soek 'n gewillige hart, iemand wat bereid is om te gebruik wat hy tot jou beskikking stel. Hy soek iemand met 'n blinde geloof.

0: geloof in Jesus Christus en iemand met 'n totale gehoorsaamheid aan die wil van God. Mag dit vir jou so wees. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ek is oorweldig deur u liefde vir my. Dankie dat u my hierdie week weer daarop wys dat u my gewillige hart en gehoorsaamheid raak sien. Ek loof en prys u, my Here God. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Goeiemôre Suid-Afrika, dit is Breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te wees hier op ons naweekprogram. En vandag is ook die SAIK se 90ste verjaarsdag. So 'n bietjie later vir jou so 'n bietjie inligting gee. So 'n paar vieringe wat ons sal deurwerk, paar stukkies klank saamgebring. As jy gaan van ons nuus lees, ons het hengel. Ons gaan bietjie later gaan ons met 'n Fat 5 gas gesels wat vir baie jare op die ou Elim Radio gewerk het, hulle het Radio 5 begin vir die SAIK en toe die streekdienste soos Hoofveld, hulle is betrokke by Springbok, alles. So bly ingeskakel daarvoor, ons het 'n lekker vol program. Eers hoor ons wat gebeur in die wêreld, die jongste nuus.

0: Die nuus om 6:00. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit sê, die verlengde rybewyse sal druk op toetsentrums verlig. Die Tshwane Metroraad in Pretoria se stadsbestuurder kan terugkeer na sy pos en minstens 4 sterf in die jongste Russiese aanvalle op Kiev. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê, die kabinet se besluit om die geldigheid van rybewyse vir ligte voertuie van 5 tot 10 jaar te verleng, sal help om die druk op toetsentrums in die provinsie te verlig. Die kabinet het die goedkeuring van die verlenging van rybewyse vir kodes A, A1, B en EB donderdag aangekondig. Die hernuwingstydperk vir swaar kommersiële voertuie, openbare vervoer en professionele rybewyse sal onveranderd bly. Seleku sê, wetgewing moet egter eers gewysig word voordat die nuwe geldigheidstydperk in werking gestel kan word. Hy sê hy glo die besluit sal wagtye by toetsentrums verkort en verseker dat beter dienste aan inwoners gelewer kan word. Die Hooggeregshof in Pretoria het in die DA se guns beslis in sy dringende aansoek wat die wettigheid van die Tshwane Metroraad se spesiale raadsvergadering wat op 9 Julie gehou is, uitdaag. Die hof het beslis dat die speaker Mqeni Mdizana onwettig opgetree het tydens die raadsvergadering deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Die uitspraak is gisteraand gelewer. Die regter het ook argumente verwerp dat die DA eerder interne raadsmiddele moes najaag. Die bestuurshoof van Solidariteit, Dirk Herman, sê die uitspraak is 'n oorwinning, aangesien die skorsing van die stadsbestuurder van die Tshwane Metroraad, Johan Mettler, tersyde gestel is. Herman sê Mettler was die slagoffer van 'n politieke magspel. Die Matlanka-kommissie het bevestig dat die leier van die Kalit Congress-party en die parlementslid Fadil Adams in Augustus voor die kommissie sal verskyn. Hy sal na verwagting vrae moet beantwoord oor die artikel 27-verklaring wat gebruik is om senior misdaad-intelligensiebeamptes te ondersoek. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hy het heelwat navrae oor Adams gekry, veral nadat hy hom tot sosiale media gewend het. Michael sê, hy het reeds in Oktober verlede jaar 'n kennisgewing op Adams beteken om voor die kommissie te verskyn. Hy sê Adams het nou 'n dagvaarding ontvang om op 11 Augustus voor die kommissie te verskyn. Die Tsitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park in die Wes-Kaap sê veldwagters wat natuurerfenis beskerm, moet ook ten alle koste beskerm word. Sanparke was die gasheer vir die provinsie se viering van Wêreldveldwagterdag gister. Wêreldwyd neem die getal sterftes van veldwagters toe, met ongeveer 'n derde van die bykans 150 sterftes tot dusver van jaar wat in Afrika voorgekom het. Op Wêreldveldwagterdag word veldwagters vereer wat dood of beseer is in die uitvoering van hulle pligte. Minstens 4 mense is dood in die jongste Russiese missielaanvalle op Oekraïne. 15 mense is ook gewond in die aanval op die hoofstad Kiev, insluitend 2 seuns van 13 en 17 jaar oud. Verskeie mense is nog vasgekeer in 'n gebou wat gedeeltelik weens die aanval in duie gestort het. Rusland het die afgelope tyd sy ballistiese missielaanvalle op die Oekraïense hoofstad verskerp, terwyl Oekraïne 'n tekort ervaar aan lugafweerwapens wat die missiele kan onderskep. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het vroeër van dese week in Washington met die Amerikaanse president Donald Trump vergader om te vra dat 'n lisensie aan Oekraïne toegestaan moet word om Patriot-onderskeppingsmissiele te vervaardig. Trump het gister aangekondig dat hy nog nie daartoe ingestem het nie, maar dat gesprekke voortduur. Die jongste aanval volg 2 dae nadat 'n beweerde Russiese kruismissiel in Pole geland het tydens 'n grootskaalse aanval op Oekraïne waarin minstens 8 mense dood is. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê Die kabinet se besluit om die geldigheid van rybewyse vir ligte voertuie van 5 tot 10 jaar te verleng, sal help om die druk op toetsentrums in die provinsie te verlig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maximum temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng Pretoria 7:21, Johannesburg 6:17, Vereniging 3:18, Mpumalanga Mbombela 6:21, Emalahleni 4:19, Ermelo 0:16, Standerton -3:18, Skukuza 7:23, in Limpopo Polokwane 5:19, Palaborwa 10:23, Tsenin 6:21, Musina 10:23, Lepalale 8:22, Mokopane 6:20, in Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 2:20, Mahikeng 6:21, Rustenburg 8:21, Vryburg 3:22, in die Vrystaat Bloemfontein 1:19, Welkom 2:19, Bethlehem -1:17, Kroonstad 2:19, Varesmit 2:18, Ficksburg -1:16, Sasolburg 1:18, in die Noord-Kaap Appington 1:24, Kimberley 1:21, De Aar 2:19, Bosmansburg 3:21, Alexanderbaai 9:22, Springbok 13:25, Wilfinia 7:23, Sutherland 0:18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14:27, Vredendal 8:29, Riversdal 6:25, George 7:25, Mosselbaai 11:25, Woester 8:24, Beaufort Wes 5:23 en Oudtshoorn 3:22. Die Ooskaap Klabega 9:20, Makanda 6:19, Ouba 0:20, Graafreinet 0:22, Ooslondon 11:19, Port St. John's 11:20, Mthatha 4:17, Kumani 2:17, Ontay 7:19, in KwaZulu-Natal Durban 14:18, Richards Bay 14:20, Pietermaritzburg 4:17, Umnambiti 2:17. En ek is net na 7 terug met 'n volledige weerverslag.
1: Goeiemôre Elsje.
0: Goeiemôre Derek.
1: Gaan dit met u?
0: Dit gaan met baie baie goed en met die uwe?
1: Dit gaan goed, is my mikrofoon bietjie sag.
0: Glad nie, ek dink is ons oorfone.
1: Ek weet nie, ek het sommer kyk.
0: Maar praat 'n bietjie harder Derek.
1: Hallo, toetsie 1 2 3, toetsie 1 2.
0: Johannesburg antwoord hierdie kant.
1: Ja nee, in die ou dae ons gepraat van die SAIK wat vandag verjaar het, hulle gesê Johannesburg groep Kaapstad, Johannesburg groep Kaapstad.
0: Was dit oor die lig of het net julle omroepers dit gehoor?
1: Ek dink hulle eerste oorskakelings, daar was nie formules gewees nie. So jy het maar gesê, jy weet as die parlement oorskakel en sê Johannesburg roep Kaapstad.
0: Ja, en nou is dit een knoppie.
1: Een knoppie.
0: Ek kan amper nie hoor nie.
1: Ek kan amper nie hoor nie.
0: As Jody daar in die Kaap uitsaai, dan is dit regtig net 'n knoppie en daar staan.
1: Dit is ja, en dit is ongelooflik maklik om dit te doen.
0: Dis jy moet net die regte knoppie druk, as jy die verkeerde een druk, dan is dit 'n probleem.
1: Ernstig, 90 jaar later op hierdie dag in 1936, 1 Augustus het die parlement goedkeuring gegee dat 'n uitsaai-instansie begin kan word wat toe die SAIK SABC geword het. Aanvanklik aan die spoorweë behoort.
0: Ja.
1: En hulle het toe die ateljees begin bou. En eers later het hulle gesê, maar daar is finansiële probleme, ons moet begin geld maak. En ek dink in 1950s het hulle Springbok Radio in goed begin. Maar aan die begin het dit maar broekskeer gegaan. Maar ons vier dit, ek het klomp stukkies klank gebring, want ek het nou al by al die stasies gewerk omtrent.
0: Wat er stasies in jou, as jy vandag sê nie?
1: Ons moet nou uitvind, ja.
0: Baie geluk aan die SAIK.
1: Baie geluk.
0: 90 goue jare.
1: Ek het ook 'n paar advertensies gebring wat ek gaan speel van die ou goed. Jy weet, ons vergeet. Die advertensies het 'n groot impak op ons lewens gehad.
0: Ja, jy kan dit alles onthou. Vir al die 80er jare
1: ja,
0: het goeie advertensies gehad.
1: My.
0: Ja,
1: en jy het seker goed.
0: En waar daai Cremora advertensie?
1: It's not inside its on
0: top.
1: Aha. Hier is die Lumineers, goeiemôre, ons gaan koffie soek.

0: Besaris gee breakfast met Derek die Lumineers en hoe hey. Is in een van die internationale stories wat nou breek is dat daar was 'n klomp wat kan mens hulle sê onwettige migrante wat van Marokko oorgegaan het na Spanje toe want kyk Spanje besit dele van die bokant van Marokko so dis privaat dele daar's hierdie hoë heininge en goed en baie mense sê ja maar hulle swem deur die see om dan in die Spanje gebied in te kom maar dis eintlik maar net so 8 meter wat jy om die heining moet swem in die see en dan is dit maar lyk my dis 'n beplande inval ek weet nou nie wat die intensie daarmee is nie maar dis 'n klein dorpie ek dink daar's 85,000 mense wat in hierdie dorpie woon en ewe skielik is daar net hierdie toestroming van mense van hulle buurland en hulle klim oor die heining, hulle die hekke oopgebreek en ja, ek weet nie wat daar gebeur nie, ons sal maar sien, ek sien selfs in die Amerikaanse koerante het al die story daar en wat Italië ook gedoen het is hulle is nou bang dat omdat hierdie mense in Spanje is, kan hulle deel van Europa wees en Italië het ook hulle grense gesluit met Spanje om te sê, niemand kom deur nie, want daartoe moes jy kry mos 'n visa om oral te gaan. So maar sien jongens, hou maar die oor op die grond, maar hier by ons, die koffie is heerlik, ek hoop jou nou ook. So ou beskyk hier of twee vanmôre, hoe lyk dit ne?
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Goldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R299. Plus kry R100 Connect ligtyd gratis en Bokoma Wheatbix 900 gram vir net R52.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus, slegs by Shoprite.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaatontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
0: Gaan gauw vir Andrie so die lijn kry om hengel te gesels en dan het ons so 'n half uur van nou water. Ek sien Johannesburg het lyk my weer 3.4 miljard weer dat wegraak, so daar is nie instandhouding by water nie. En dan ook die nuwe nasionale waterplan sal daaroor gesels. Hier is spesie vermaak met Blom op RSG, Breakfast met Derek.
4: Ek skryf vir jou.

0: Daar is geen breakfast met Derek Blom, my Blom. Dit was spesie vermaak geweest. Tyd vir ons hengel bydra. Andries Marie is ons hengelkenner betrokke by die organisasies, tydskrifte en weet waar word die grootes uitgetrek. Lekker kyk by jou vandag daar in Potch, nee Andries, goeiemôre.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars. Ja nee, dis lekker fris en koel hier by ons in Potchefstroom hoor.
0: En Andries?
1: Ja, ja, kan jy my hoor, Derek?
0: Ook maar net, ja. Andries, nee, wat ek wou vra is, die SAIK moet ons verjaar. Hoe het jy groot geword met die radio? Waar het jy geluister?
1: Jong, Derek, ek het, as kleinkind het ons maar die radio stories geluister, want dis wat beskikbaar was op die stadium. So, ons het saam met die familie maar so met die radio stories groot geword. Dit was nogal heel aangenaam. Nou, as die SAIK 90 jaar oud is, dan moet ek vir jou sê, as ons een vis kry wat so oud is, dan laat ons hom vry dat hy kan aanhou lewe. So, ek hoop die SAIK gaan nog vir baie jare voortbestaan, so dat ons nog vir baie lang daarna kan luister.
0: So, Andries, maar word visse so oud?
1: Ja, Derek, daar is van die visspesies wat so oud word. Die kwestie lê maar gewoonlik daarin, een, waar is die mense invloed daarop, en tweedens is, die natuur het ook maar sy eie manier om die bevolking te onderhou met die verskillende roofvisse wat bestaan, om hulle populatie onder beheer te hou.
0: Hengelnuus, Andries, wat het gebeur?
1: Ja, Derek, die afgelope week was ons die bodemvis hengel kampioenskappe daaronder in Oos-London. Nou, ongelukkig het die weer nie lekker saamgespeel nie. So van die dag kon die boot nie uitgevaar het na die diepsee nie, maar hulle kon wel toe nou gaan hengel het. En baie geluk aan die SETSA damespan wat die damesafdeling gewen het en aan die SETSA se meesterspan wat die seniorsafdeling gewen het. Kompetisie was lekker stram geweest, maar die hengelaars het lekker gehengel en daar het 'n hele klompie mooi vangste uitgekom. Derek, dan die afgelope week was dit die Swartbaars Hengelse nationale kampioenskappe. Nou dit het plaasgevind daar by Arabiedam. Nou Arabie is mos daar naby Marble Hall, daar in Limpopo, nie te ver van die dorp af nie. En die hengel was nogal uitdagend geweest hierdie week. Die hengelaars het nogal gesukkel om die goeie vangste te kry en nie eers al die hengelaars kon elke dag 5 vis ingeweeg het nie. So die mooi vangste was maar skaars geweest. Wat wel gebeur het, die tophengelaars kon het daarin slag om hulle 5 visse elke dag te kon inweeg en ook so hier en daar 'n groter vis te kon vang. Nou onder die bashengelaars noem hulle dit 'n kieker. Nou daai kieker kon dan nou die gewig van daai 5 visse so bietjie lig om dan goeie resultate te kon oplewer. En ek wil dan nou ook vir Nathan Wickham geluk wens met sy eerste plek na daardie paar dae se deelname. Dan Derek, vertel Fina my dat hulle onlangs die Zavorra Kuda Classic gehengel het daar in Mosambiek. Nou, daar het heelwat bote van Suid-Afrika soontoe gegaan om daar te gaan deelneem. Daar was 14 bote wat deelgeneem het. Nou, hierdie jaar was die vangste nie so goed nie, vertel hy my. Daar het wel 'n klompie vis uitgekom en die boot Cruiser het algeheel gewen met Werner Lategan wat die grootste kuda gevang het van 17.8 kg. En hy het vir my 'n paar foto's gestuur van die vangste van die verskillende visspesies en ek het dit ook gelaai op daar op die hengel met breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daai tandemanne wat hulle daar kon vang in Mosambiek. Dan Derek, hierdie week is ons meesters en ons dames Protea vlieghengelspanne by die wêreldkampioenskappe. Nou dit vind daar in Noorweë plaas. Nou daar sal 4 dae se hengel agter die blad. En op hierdie stadium is dit vir my lekker om te noem dat ons Protea damespan in die eerste plek lê, daar by die wêreld se top dames vlieghengelaars. Nou Derek, hierdie gedeelte is baie kompeterend en vlieghengel so in kompetisieverband is nogal baie uitdagend met moeilike omstandighede partymal. Nou ek het 'n video gekry wat Klot Strots geplaas het en ek het die video gelaai daar op die hengel met breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na Christine Page, een van ons Protea dames, hengelaars wat daar in aksie is in een van die groot riviere, en dan gaan jy bietjie beter insig.
0: Andries,
1: vlak.
0: Excuse, sê nie die laaste sê, jy het al weggeraak, ek dink daar is 'n mosie op jou toring.
1: Excuse man, die krag is af hier in ons omgewing. Ek sê dat ek het 'n video gekry van Klot Strots wat ek geplaas het daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad en hierdie video wys vir Christine Page waar sy in aksie is besig om te hengel in een van daai groot riviere En dit sal vir die luisteraars meer insig gee van wat het verg om kompeterend te kan deelneem in daardie omstandighede waar hulle die vis moet vang, uitgaan, meet en weer terugplaas in die rivier. So gaan loer gerus, 'n prachtige video wat die hele story van kompeterende vlieghengel vertel. Dan Derek, ons gaan nou duime vasthou en ons gebede opsit, dat ons dames vanmiddag kan klaarmaak met die goue medalje daar in Noorwe. Derek, volgende naweek is dit die Queen of the Oceans competitie, daar by St. Lucia, maar ek sal volgende naweek 'n bietjie meer daarvan vertel. Baie dankie Derek en mooi naweek vir julle almal.
0: Andries, baie dankie, sterkte daar met die krag en mag dit warm wees, as jy nie krag het nie, ek hoop jy het 'n gasverwarmer. Andries Marie met ons hengel bydra, as jy vir hom hengel nie set, stuur vir hom e-pos, hengel by rsg.co.za, is hengel by rsg.co.za.
2: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab.
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Sondagmiddag van so skuins na 12 af, kuier ons weer saam in u eie keuse. Jy kan uitsien na musiek uit operas deur Verdi en Puccini, klavierklanke deur Chopin en Granados, asook 'n baie bekende cello komposisie van Bach. Aan die ligterkant, die stemme van Robert Long en Katie Melua. Dis u eie keuse. Sondagmiddag 2 Augustus om 12:00 saam met my Willem Pelser. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
8: Goeiemôre. Wat het van Radio Orion, Springbok Radio, Radio Port Natal en 'n klompie ander geword? Ek Pieter Hyman en vertel later vanoggend my radioverhaal. Asook 'n bietjie van Derrickson in sy Fat 5.

0: Daar is hier met Justin Serau en Brand New Day. En Elsje sit hier oorkant, maar ek het gou nader getrek. Elsje, vandag verjaar SAIK 90 jaar later. Dis ja. Is regtig nog 'n mylpaal. Ek dink ons is een van die ouer uitsaai plekke in die wêreld. Ons het ons later hier teen die 70s het ons TV gekry. Maar radio was groot en hulle het in die ou dae het hulle op kortgolf uitgesaai. Hulle het nou onlangs het die BBC ook hulle kortgolfsenders afgesit. Dis 'n probleem want sou die son genoeg strale stuur en al die FM goed is dood en die krag is dood, moet jy op kortgolf uitsaai. Want dan kan die mense jou weer hoor.
1: Goed. So dit is eintlik goed om te hou.
0: Ja, maar in die ou dae op LM radio, baie mense onthou LM radio, toe daar probleme in Mosambiek was, het die SAIK LM radio oorgeneem en radio 5 is begin. Maar LM radio in daai daar uitgesaai, dit was 'n Portugese kolonie en hulle het ook in Portugees uitgesaai, maar almal het op hulle klein kortgolf radiootjies geluister, skelm, want dit was soort van die duivel. Jy kan nie na hierdie mense luister nie. Hierdie ou mense altyd vir hulle kinders gesê. Ja. En ek weet as jy nou luister, die naam David Davies, lui dit vir jou klokkie?
1: Jy het al daarvan gepraat, maar ek wonder of dit nie voor my tyd was nie.
0: Kom ons luister, hierdie opname is swak, onthou dit is kortgolf gewees op shortwave, mediumwave, al daai golwe. So die geraas is daar, maar hoor na die kitsch boodskap aan die einde. Hoe hy sy program klaargemaak het.
2: There's 8:30 to 9:30 LM Hit Parade. Also here are these hit parades again next Saturday at 3 o'clock. In a few moments you can hear Spin Out, so stay tuned to LM. Down here in Lorenzo Marx tonight, there's a bright moon shining, but there's a great deal of scattered heavy cloud, and it's very hot. And now wherever you are in the Transvaal, Natal, or in Free State, the Cape, Southwest Africa, or Rhodesia, or wherever you may be, this is David Davies in Lorenzo Marx, bidding you all good night and adios, and to you and to you and especially to you, via Columbia.
3: Ik hou van een vrouw, van die ketel en die kookhoof.

0: van een vrouw wat die kerel aan die kook hou. Voor nog een kopje Joko thee.
1: Koop Joko voor voordeligste theewaarde.
2: Ek stem saam met die Joko.
3: Dis net ongelooflik hierdie ou advertensies. En ek het dit nou nie gespeel om 'n produk te bemark nie. Ek het 'n paar ander ook. Dit is geskiedenislesse. Want ons het groot geword met hierdie advertensie en dit was die eerste keer waar hierdie maatskappye letterlik hulle produk op die lig kon kry en mense kon dit in die winkel sien, want daar was nie supermarkte nie, so jy het jou Joko gaan koop by jou winkel op die hoek.
2: Ja, dit het nou verander, nie?
3: So verskriklik. Maar nou ja, ek het nog 'n hele paar verrassings bly ingeskakel en ook my mini-konsert. Ek het klomp van die ou kenwysies gekry, wat op Springbok Radio Hoofveld, selfs Afrikaanse diens histories, het ek gekry. En ek speel dit as 'n mini-konsert net voor 10, jy moet luister.
2: Ek gaan luister.
3: Ja, Deploys van...
2: Van Soetmelks Vlij, wat ek wel sê is, dit klink amper so Britse Engels, nee, David Davies.

0: Daar is geen breakfast met Derek. Vergeet om te onthou, dis Pieter Koen en voordat die Proclaimers gehad, I'm gonna be 500 miles. Begin regmaak hier vir ons watergesprek, ons 'n bietjie hoor oor die geld wat Johannesburg se munisipaliteit nou weer gebruik het, nie bietjie nie, sommer baie. En nou ewe skielik is die geld weer weg van die waterkwessie. Hoe dan nou? Wie roer? Ons sal hoor. Maroon 5 speel net hierna.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
1: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
2: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: much more.
1: The crazy storms. Hey, you never know what you might find.
2: Jim Adams vertel van 'n maan na Mars marathon en hoekom Starship se romp nie meegee onder die 7300 metrieke ton stiekrag van sy 33 vierpylmotors nie. Daar is nou 4 ruimteagentskappe wat hulle vierpyle weer hergebruik deur hulle terug op aarde te kom land. Het jy geweet SpaceX spaar ongeveer $30 miljoen vir elke vierpyl wat hulle herwin? Maak dus seker jy luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30.
3: Hier is Maroon 5 Memories op Breakfast met Derek.

Memories, memories, memories. Dit was Maroon 5 en baie van daai herinneringe vandag hier saam met jou op breakfast met Derek. Ek het 'n hele paar van die klanksnitte gebring. Ek het ook 'n Fat 5 gas wat betrokke was by baie van die uitsaai dienste van die SAIK. Want die SAIK is vandag 90 jaar oud. Die parlement het op hierdie dag 1936 proklamasie deurgesit om te sê julle kan 'n uitsaai lisensie kry, julle mag begin uitsaai. En dis toe gebeur het, en kyk waar is ons vandag, praat met jou. En baie mense het groot geword met van die ou radiostasies, jy weet Springbok en LM en die eerste Radio 5 nog Afrikaans gepraat. Die man stryd om het vir hulle gewerk, jy geweet. Goed, aan met ons musiek. Hier is so charmant, is Andre Swart en dan gaan ons water gesels.

0: As hy gee en breakfast met Derek Andre Schwartz en so charmant. Dis tyd om water te gesels. Ons waterprofessor is Anja Du Plessis. Hy is betrokke by Unisa. En professor, kry jy koud vanmôre? Gaan dit goed?
1: Môre Derek, môre luisteraars. Dis 'n bietjie koel vanoggend Derek, maar ons is onder 'n bers.
0: Ja, onder 'n bersie.
1: Ek het
0: vroeër het ek gesels met ons hengelman Andries en hulle het kragonderbreking, so ek glo nie hy kan nie sy warm kombersie aansit nie. Maar ja. Ek hoop jy daarom 'n beker koffie daar in die hand.
1: Verseker, altyd koffie, altyd koffie. Koffie is belangrik.
0: Hoorie, nou is ons al weer op die geld in Johannesburg wat net is weg is, né?
1: Ja, Derek, so dit lyk vir my asof die stad van Johannesburg het weer Johannesburg water se rekening in nul gelaat. Hulle het 3.4 miljard uitelrekening uit onttrek en toe is die saldo op nul en hulle het eers op 9 Julie die geld oorgeplaas in die rekening toe. Maar wat ons nou sien gebeur, Derek, daar het so baie dinge stilgestaan, die dat Johannesburg water nie hulle skuld kan vereffen, kontrakteurs kan betaal. En ons praat nou al 'n hele paar keer van afkamping van fondse, van water en sanitasie, inkomste van die munisipaliteit. Die was al genoem in Julie 2024. Hulle het weer beloftes gemaak in die begin van die jaar. Ons gaan nou afkamp, ons gaan nou. En lyk my, gaan hulle dit nou eers nou doen, hierdie jaar doen, maar hulle sê die reëlings is nog nie gefinaliseer nie, so hulle moet nog probeer dink, hoe gaan hulle dit nou doen, of hulle dit 100% gaan doen, of 70-30, ons sal nou maar moet kyk wat maak die stad in terme daarvan, maar soos ek sê Derek, wat toe gebeur het is dat die vele projekte en operationele kontrakte kon nou nie voortgaan nie, en een van die reservoirs wat tans nie werk nie, want die het gelek, Hustle 2, wat verantwoordelik is vir meeste van die waterprobleme van Emerentia, Greenside, Parktown, Melville, is weer tot stilstand. Hy is net 20% voltooi, en dit het al laas jaar begin, maar hulle sê dat die voltooiingsdatum gaan hopelik Desember wees van hierdie jaar, maar dit lyk onwaarskynlik dat die bereik gaan word as gevolg van die tekort in fondse. En al die ander reservoirprojekte, Derek, is ook tot stilstand gebring. Die waterverliese wat ons nou na kyk, die statistiek is 49%, so daai het bietjie opgegaan. En wat ook dan gebeur met jou rekening wat nul is, is daar 'n tekort aan voorraad, en hulle kan dan nie die nodige herstelwerk doen nie. So, dis hoekom, ek dink daar's 'n bietjie frustrasie, meer frustrasie as gewoonlik in Johannesburg, omdat Johannesburg water so bietjie stadig is, en dit is as gevolg van dat al rekening nul was.
0: So, en Anja, hierdie hele bestuur van die rekening en die geldsaak en die water, dis net asof dit net nie wil beter word nie, né?
1: Dit lyk nie vir my asof al veel politieke wil is nie, Derek. Die departement van water en sanitasie het nou probeer in die begin van die jaar toe ons daai groot waterprobleme gehad het en gesê asseblief afkamping van fondse 30%. Ja nee, ons sal dit doen, maar daar's heeltyd verskonings en al wat ek kan sê is wanneer 4 November kom, moet mens maar mooi dink waar jy jou kruisie gaan trek.
0: So Anja, as jy nou daar by die munisipale kantore invaar en jy vra met die baas te praat, met wie gaan jy praat?
1: Wel, hulle sê die munisipale

0: Dit is nie vir my asof hulle op hierdie stadium dinge wil verander nie.
1: So Anya, ek weet in sekere ander lande het hulle 'n buiteorganisasie, sê maar iemand in die hof wat die hele situasie monitor en mense aanspreeklik hou. Dink jy ons gaan soon toe moet?
0: Wel, Dirk, as die stad van Johannesburg se finansies aangaan soos wat dit gaan, gaan daar ingryping moet gebeur. Dit is wat gaan gebeur. Dit gaan nou natuurlik nadelig wees vir al die inwoners in Johannesburg. Maar soos wat dinge nou gaan, is daar nie verandering ingebring word nie. Dink ek gaan daar ingryping wees van of dit nou is vanaf provinsiale vlak of vanaf nasionaal. Maar wat ons nou ook voorstel is met die president se nuwe nasionale wateraksieplan wat hy bekend gestel het hierdie week, is Johannesburg Water genoem in daai plan. En wat hulle gaan probeer doen is om by Johannesburg Water in te gryp om hulle te help met geld. 156 miljard rand is vir die aksieplan gegee, maar soos ons weet, Derek, ons het so baie planne, so hopelik hou dit nie net 'n plan nie. Ek hoop dat dit word geïmplementeer en reg geïmplementeer. So ons sal ons ore op die vloer hou en kyk wat gebeur.
1: So Anya, ja, baie dankie vir daai en ek hoop maar regtig die geld wat aangewend word kan vinnig resultate lewer, want daar's regtig mense wat sukkel om skoon water te kry en jy skrik as jou kraan oopmaak en die water is bruin, hè?
0: Ja, maar ons moet ook onthou hoekom dit gebeur, Derek. Jy weet, as jou pype laterrand leeg loop en die water kom weer terug, dan gebruik hulle van die sediment kom weer in die pype in. So moenie skrik nie. Dit is deel van die proses om die pype weer se druk op te kan sit, maar moet dit nog steeds nie drink nie.
1: Ja, en Anya, dan gaan ek jou groet en net laasens vir jou vra, radio is nou vandag of die SAIK is 90 jaar oud. Wat se kinderprogramme en programme het jy mee groot geword?
0: Ek het saam met my oupa en ouma eie keuse geluister en toe ons groot geword het, het ons die kinderstories geluister. Ek dink dit was op 'n Saterdag aan.
1: Jo.
0: Of elke week.
1: Ja. En Simbamba?
0: Simbamba, ja, ja. Ons het dit ook geluister.
1: Ai, lekker in jong span atleet. Dis reg. Jy moet 'n goeie naweek hê en dit aan Anya Du Plessis, ons professor by Unisa, waterkenner. En as jy vir haar boodskap het, stuur vir ons ook video greep en sit onthou datums by en al die plekke. En dan stuur jy vir my d@rsg.co.za. Nou draai ek die horlosie terug met ons verjaarsdag na 1962. Die SAIK se radiostasies het in die aand gesluit en hulle het 'n deernag all night service gehad. Hierdie was die kenwysie

0: En dit was Don Richardson hulle en met die orkes opgeneem by die SAIK en ver in die Ou Kalahari, die All Night Service se themalied. Vat die gedagtes terug. 7:00, dis nuustyd.
1: In die jongste nuus, die DA verwelkom die hofbeslissing om die skorsing van Swani stadsbestuurder tersyde te stel. Bykans 24,000 stemlokale open oor 'n uur vir die laaste registrasie naweek en die dodetal na die jongste missielaanval op Kiev styg tot 9. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die DA het die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om die skorsing van Swane stadsbestuurder Johan Mettler tersyde te stel verwelkom en gesê die uitspraak is 'n oorwinning vir die regstaat en goeie bestuur. Die uitspraak beteken Mettler kan sy pligte hervat nadat die hof bevind het dat die Swane Metro Raad se raadsvergadering op 9 Julie onwettig byeengeroep is. Die hof het ook bevind dat die speaker Mthedi en Zwanana buite sy magte opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Tswane, Silje Brink, sê Mettler het in die pad gestaan van plundering in Tswane. Volgens Brink is die feit dat hy kan terugkeer werk toe 'n oorwinning vir verantwoordbare regering. En nou vir verkiesingsnuus. Bykans 24,000 stemlokale landwyd sal oor 'n uur open vir die laaste registrasie naweek. Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer is om in die plaaslike regeringsverkiesing in November te stem nie, of wat hulle adresse of besonderhede moet verander, kan vandag of môre tussen 8:00 en 5:00 die stemlokale besoek. Die hoofkiesbeampte, Sima Mabolo, het 'n beroep op stemgeregtigdes gedoen om te verseker dat hulle op die kieserslys is. Sodra die finale kieserregistrasie afgehandel is, sal die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake die verkiesingsdatum in die Staatskoerant publiseer. Nadat die verkiesing geproklameer is, mag die kieserslys nie gewysig word nie. Die Matlanka-kommissie het bevestig dat die leier van die Kalit Congress Party en parlementslid Fadil Adams later van dees maand voor die kommissie sal verskyn. Hy sal na verwagting vrae moet beantwoord oor die artikel 27 beëdigde verklaring wat gebruik is om senior misdaad-intelligensiebeamptes te ondersoek. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle het heelwat navrae oor Adams gekry, veral nadat hy hom tot sosiale media gewend het. Hy sê Adams het nou 'n dagvaarding ontvang om op 11 Augustus voor die kommissie te verskyn. Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê die kabinet se besluit om die geldigheid van rybewyse vir ligte voertuie van 5 tot 10 jaar te verleng, sal help om die druk op toetssentrums in die provinsie te verlig. Die kabinet het die goedkeuring van die verlenging van rybewyse vir kodes A, A1, B en EB donderdag aangekondig. Die hernuwingstydperk vir swaar kommersiële voertuie, openbare vervoer en professionele rybewyse sal onveranderd bly. Seleku sê, wetgewing moet egter eers gewysig word voordat die nuwe geldigheidstydperk in werking gestel kan word. Hy sê hy glo die besluit sal wagtye by toetssentrums verkort en verseker dat beter dienste aan inwoners gelewer kan word. Die dodetal na die jongste Russiese missielaanval op Oekraïne het tot minstens 9 gestyg met nog minstens 23 mense wat beseer is. Verskeie mense wat vroeër nog vasgekeer was in 'n gebou wat gedeeltelik weens die aanval in daai gestort was. Rusland het die afgelope tyd sy ballistiese missielaanvalle op die Oekraïense hoofstad verskerp, terwyl Oekraïne 'n tekort ervaar aan lugafweerwapens wat die missiele kan onderskep. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het vroeër van dese week in Washington met die Amerikaanse president Donald Trump vergader om te vra dat 'n lisensie aan Oekraïne toegestaan moet word om Patriot onderskeppingsmissiele te vervaardig. Trump het gister aangedui dat hy nog nie daartoe ingestem het nie, maar dat gesprekke voortduur. Die jongste aanval volg 2 dae nadat 'n beweerde Russiese kruismissiel in Pole geland het tydens 'n grootskaalse aanval op Oekraïne waar minstens 8 mense dood is. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om die skorsing van die Tshwane stadsbestuurder Johan Mettler tersyde te stel verwelkom en gesê die uitspraak is 'n oorwinning vir die regstaat en goeie bestuur. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou die weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir vandag 1 Augustus. 2 waarskuwings is uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir 'n sterk kuswind wat skade kan aanrig en hoë seeduinings veroorsaak. Dit kan lei tot skeepsvaartprobleme, plaaslike ontwrigting in klein hawens en die risiko dat klein bote kan omslaan. Dit is tussen Kwadukuza en Kosi Bay. Dit hou aan tot Sondagmiddag. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir 'n sterk wind oor die binneland van KwaZulu-Natal. Dit kan lei tot skade aan infrastruktuur oor die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Dit hou ook aan tot môre. Streekse voorspelling in Gauteng en Vrystaat is dit mooi weer en koel tot koud. In Mpumalanga mooi weer en koel. In Limpopo gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel. In Noordwes gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins mooi weer en koel. In die Noord-Kaap aand mis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees. In die Wes-Kaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot suidoos wees, maar lig langs die Weskus. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggend mis en ryp op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig vanoggend wees, maar sterk vanaand. In KwaZulu-Natal bewolk met oggendmis oor die sentrale en westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die ooste met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidwes waai. En nou die temperature in Gauteng en Pretoria 7:21, Johannesburg 6:17, Vereniging 3:18. Mpumalanga, Mbombela 6:21, Emalahleni 4:19, Ermelo 0:16, Standerton -3:18, Skukuza 7:23, Limpopo, Polokwane 5:19, Palaborwa 10:23, Tsenin 6:21, Musina 10:23, Lepalale 8:22, Mokopane 6:20, in Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 2:20, Mahikeng 6:21, Rustenburg 8:21, Vryburg 3:22, in die Vrystaat Bloemfontein 1:19, Welkom 2:19, Bethlehem -1:17, in Kroonstad 2:19, Forestsmith 2:18, Vicksburg -1:16, Sasselburg 1:18. Nou in die Noord-Kaap, Appington 1:24, Kimberley 1:21, De Aar 2:19, Posmasburg 3:21, Alexanderbaai 9:22, Springbok 13:25, Calvinia 7:23, Sutherland 0:18. Die Weskaap, Kaapstad 14:27, Vredendal 8:29, Riversdal 6:25 en George 7:25. Mosselbaai 11:25, Woester 8:24, Beaufort Wes 5:23, Oudtshoorn 3:22. Die Ooskaap, Klawega 9:20, Makanda 6:19, Kloofa 0:20, Graafreinet 0:22, Ooslondon 11:19. Port St. John's 11:20, Mtata 4:17, Kumani 2:17, Clonmel 7:19, KwaZulu-Natal Durban 14:18, Richards-Bay 14:20, Pietermaritzburg 4:17 en dan voorheen Ladysmith Umnambeti 2:17.
0: As jy, ek gaan hier inkom vandag vir jare SAIK, ons is 90 jaar oud, RSG is deel daarvan. Ek gaan nou vir jou die Springbok Radio se weer minuut speel. so hier na jou weergespelling. Ja. Is jy reg om te luister?
1: Baie.
0: So, ons draai die oorlosie terug.
2: On Springbok, it's exactly 7 o'clock, and here's the weather minute brought to you by the makers of Malta Bella.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, binnenkort het ons 'n dagdrukkie. Ek gaan ook vir jou die liedjie Dan Decimaal speel. Toe ons oorgegaan het van die ou pondsisteem na die randsisteem het hulle liedjie gemaak en SAIK was deel daarvan om mense in te lig. En dan het ons ook tuinmaak nou saam met Tanya en...
1: Goeiemôre, wat het van Radio Orion, Springbok Radio, Radio Port Natal en 'n klompie ander geword? Ek Pieter Himan en vertel later vanoggend my radioverhaal. As ook 'n bietjie van Derrickson in sy Vat 5.
0: En dan het ons ook 'n mini-konsert waar 'n klomp van die ou temaliedjies van die programme van die stasies gekry het en hulle gaan speel. Maar Elsje Dan Decimaal, jy's die jong daarvan. In die ou dae het ons ponde gebruik en shillings en toe het ons rand en sent begin gebruik. En daar's 'n liedjie geskryf en die SAIK se groot taak was om die mense in te lig dat hierdie nuwe geld is nie vreemd nie. Kan ek hom speel?
2: Asseblief.

0: man. Is daar is hier is breakfast met Derek en ons vier die 90 jaar van SAIK. Daai liedjie het baie gehelp om mense te leer weet wat is nou van 'n pond na 'n sent en alles. Baie deur mekaar geraak. Maar nou is dit tyd vir Marina van der Linde, ons leraar by Ooskerk vir ons dagdrukkie. Goeiemôre Marina, het jy dalk nog so ou pond of shilling daar in die kassie wers?
1: Ek het nie hoor.
0: Ja, dis nou versamelstukke.
1: Maar ouma het so 'n bottel gehad. Ja. Maar ek weet nie wat van hom geword het nie.
0: Ja, en weet jy, dit moes verskriklik deur mekaar gewees het. Ewe skielik, jy weet, die klein geld wat jy kry is nou anders. Dit werk nie meer nie, né?
1: Nee, ek luister na daai liedjie so.
0: Ja, en ek dink jy
1: maak ons deur mekaar.
0: Ja, en jy het ook as jy myl gery het, moes jy nou kilometers ry of so iets. En duime was sentimeters.
1: Ja.
0: Marina, ek wil vandag gesels oor goed soos die kinderbybel, ons het groot geword met die kinderbybel en daar was hierdie prentjies en wat jy kan onthou. En daar was ook die plakkaat wat jy gehad het van die nou paadjie met die engeltjies wat hemel toe gaan. En dan het ek hierdie stuk gekry van Vanus Rautenbach wat gepraat het oor die hel. Gaan ons gou luister.
1: Ja.
2: Engeltjie, hy sê man toe hy 'n kind was, het daar in die voorhuis so 'n groot kunswerk gehang, die voorstelling van hoe dit in die hel lyk. Die duiweltjies opgestel teen die engeltjies. En dis hoekom hy dit nou seker wil hê. Hierdie print. Hy wil so graag een van hulle hê, asseblief tog. En nou storie tyd.
0: Ja, en voor ons by die storie tyd kom, dis jou beurt vir storie tyd, Marina, want nou moet jy vir ons vertel hierdie stories, hoe dit ons geraak in ons lewens, want weet kinders het nagmerries gekry oor daai plakkate, né?
1: Ja. Hallo. Ja, en ek dink Derek, dis iets wat ek persoonlik baie sterk oor voel is oor die geloofsopvoeding van kinders en oor die prentjies wat ons in hulle koppe vaslê. En ek dink daar speel kinderbybels en ek meen as ek aan myself dink, kinderbybels het 'n groot rol gespeel oor die prentjies wat in mense kop vassit. Nou as ek nou net so een of twee voorbeelde kan noem, ek dink byvoorbeeld aan ek het vir baie jare het ek, wanneer ek die storie van Kain en Abel lees, het ek hierdie prentjie gesien van hoe die een se rokie opgaan hemel toe en die ander een se rokie sommer net so grond langs verdwyn van die offer wat hy nou aan die Here bring. So, jy weet, dit was 'n prentjie wat ek in die kinderbybel gesien het en op 'n stadium toe ek nou die storie in die Bybel lees, toe word daar niks van rokies gepraat nie. Maar ek het hierdie vaste idee in my kop gehad dat dit is hoe God met hulle gekommunikeer het. Nou dis nou nie so vreeslik belangrik nie, maar ek dink ander idees soos byvoorbeeld die voorstelling in ek weet nie weet hoe ons almal se kinderbybels gelyk het nie, maar die voorstelling van Jesus in 'n meer Europese konteks met blonde hare en blou oë. En dit was vir baie lank was dit 'n aanvaarbare manier om Jesus voor te stel. En gits, jy weet, ek meen, jy moet net een tree verder dink om te besef, daar is geen manier wat Jesus blonde hare en blou oë kon hê nie. So, net die effek wat hierdie prentjies, wat ons soms in die kinderbybel sien, wat maar pogings tot interpretasie is van die mense wat die verhale geillustreer het, wat dit op ons het. Sonder dat ons eers besef dat dit sekere vaste, en ek wil so ver gaan om te sê, teologiese idees en konsepte in ons koppe vasgelê.
0: Ja, en ook die prentjie van die leeu en die bokkies wat daar saam in die gras lê en wei. Ek onthou dit baie goed en ek onthou ook, jy weet, hoe die ark gelyk het en Moses.
1: Ja,
0: ja. En jy glo dit as 'n kind, jy glo dit
1: en dit word
0: absoluut.
1: So, daai prente en beelde word so werklik vir jou. En dit is die prente en beelde wat ons vandag nog in ons koppe het. So, dis vir my altyd nogal, aan die een kant is aangrypende, maar aan die ander kant skrikwekkende gedagte. Hoeveel van dit wat ons oor God en oor God se wêreld dink, is gebaseer op daai prentjies, wat ons as klein kindertjies in die kinderbybels gesien het.
0: Marina, baie mense sal sê, maar laat 'n kind liewers aan iets glo en dit so sien, as aan niks nie. Is dit 'n goeie siening?
1: Ek dink die belangrike ding is dat so ek stem saam. Ek dink wat belangrik is die vraag wil 'n mens 'n kind blootstel as jy 'n Christen is? Wil jy hulle blootstel aan die Bybel en die Bybelverhale? En die antwoord is ja, jy wil. Want ek dink dis 'n verder ding wat ek regtig baie sterk oor voel is geloofsopvoeding van kinders. Want dis juis in daai eerste paar jaar wat die fundament van hulle geloofshuis of die geloofsbasis gevorm word. En dis daai Bybelverhale wat daai geloofsbasis vorm. So om Bybelverhale vir kinders te leer is baie belangrik. Die vraag is net, weet, as ons vir hulle voorstellings wys, of dit hulle help. So ek het al baie gewonder, jy weet, is die story as sulks nie net goed genoeg nie, maar nou soek ons altyd 'n prentjie. Ons soek 'n prentjie by. So as mens besef, jy werk hier met prentjies wat waarskynlik nie 'n goeie voorstelling is van hoe dit sou wees nie. Om dalk vir die kind te sê, ek dink nie hierdie het so gebeur soos hierdie mens hierdie prentjie geteken het nie. Dit het dalk eerder so gebeur.
0: Ja, en Marina, ons het ook nou Tofanus nou begin praat het. Hy is baie skerp geweest want die luisteraar wat gevra het vir hierdie prentjie van die hel se naam is Engeltjie.
1: Ja.
0: En mense het amper gemis, maar dit was sy sin vir humor, maar ek het nog nooit hierdie plakkaat gesien van die hel nie. Ken jy hom?
1: Ek is onseker of hy nou verwys na die brede en die smalle weg, maar dit klink nie heeltemal so nie. Ek ken die uitbeelding van die brede en die smalle weg ken ek baie goed. Maar ek dit klink nie of hy daarvan praat nie, nee.
0: Ja, ons moet hoop iemand stuur vir ons 'n prentjie. Dalk is dit daai een wat weggesteek
1: is. Ons navorsing te doen.
0: Ja, daar langs jou ouma se ponde en pennies is daar dalk so plakkaat teen die muur. Dalk 'n fortuinwerk. Wat is jou dagdrukkie, Marina?
1: As ons bietjie kan werk met die idees wat in ons koppe vassit oor die Here, sal ons verbaas wees hoe bevrydend dit kan wees. Want die Here is veel meer as wat ons onsself kan voorstel.
0: Marina van der Linde van Ooskerk in Pretoria, onthou die gesprekslisse potgooi beskikbaar wees op RGC se webtuiste later die naweek. En as jy dalk 'n vraag het, miskien iets waaroor ons kan praat, stuur vir my e-pos d@rsg.co.za.
3: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Baby Soft Fresh White dubbel 8 toiletrolle 9 per pak vir R69.99 en Bramley Tissue Olie 100 ml vir 'n lae R24.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1. En ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
3: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

Is daar is gee en brief is Derek Faith Hill en dis kies. Ons gaan net nou tuin maak saam met Tanya. So wat is jou herinneringe van die dag van radio? Want ons vier die SAIK se 90ste bestaansjaar. Parlement het sy 1 Augustus 1936 sê julle kan begin. Hier is 'n proklamasie en daarvan of het alles gebeur. Eers sê die spoorweer het begin en later het die Engelse diens in die A en die B diens geword, Afrikaans en Engels, en hulle selfs die bokmakierie gebruik vir die buitelandse diens. Ja, ons het 'n buitelandse diens ook gehad, wat op kort gewyd gesaai het, en ook stasies soos LM Radio is oorgeneem, en die deel van die SAIK geword is Radio 5, so 'n bietjie later met Pieter Hyman gesels, wat deel was van daai hele proses, want hulle moes eweskielik, ek dink hy was die eerste persoon wat in Commissionerstraat by die SAIK uitgesaai het. Interessant, maar gepraat van die ou daai, onthou jy Radio Orion, mevrou Alexander se daai ene?

0: 'n heerlike maar effens koelerige oggend hierdie Saterdag die 30ste Maart 1985. 'N hartlike goeiemôre van Robin, die minister van Middelregsake, hier in die ministeriële suite met 'n direkte uitsending op hierdie eerste dag van die Transvaalse skoolvakansies. Baie welkom by Radio Orion, 'n lang lekker potpourri van musiek en gesels, van nuusinsetsels en natuurlik oproepe van die vriende en die vriendinne.
1: Die dag was het, en daai tema lied wat hy gebruik het, weet jy hoe sukkel ek om hom te kry? Dit was op 'n, ek dink 'n Hooked on Broadway 2, en ek het een gekry in Bloemfontein dat ek sal koop, 'n plaat, want hy is net nie beskikbaar nie. Ek gaan ook vir jou nou twee advertensies speel, die een is vir kauwgom, onthou dit is nie om die product te adverteer, en hier is geskiedkundig, so asblief, no hard feelings, soos die Engelsman sal sê, en daarna, onthou jy daai Datsun bakkie stole uitgekom, ek dink nie jy kry hulle meneer nie, hulle was legendaries. Kom ons luister.
2: Jappies mis vruchte, as jy dit kou. Dis Jappies soup bubbles, wat klap om jou. Die smaak hou langer, en dis waarom. Alma vraag om Jappies borrelgom.
3: Kry 2 Jappies vir slechts 1 cent.
4: Die tank. Een vegvoertuig met genoeg turf om oor als in te vorm. Gestevelige spoor vir enige struikelblok. Baie soos Datsun bakkies. Op een tanktoetsterrein moes hulle wys wat in hulle steek. Een dubbelband staalbak vir alle aanslaa. En gerief waar die tankbemanning verstom het. Dat zijn 1400, 1800 King Cab en 4-wiel aangedreven trekker. Kracht, economie, betrouwbaarheid, gemak. Dat zijn bakkies, tank genoeg vir die duiste dag.
1: Ek denk het nog R1000 of R1200 gekos en ek meen die chappies, wat was het 2%? Stel jou voor.
5: Jou brein nog nooit, jou donker kop, jou pannekoek, jou lollipop, jou toetsie toet, jou sonnestraal, vir jou kom ek nog haal. Jou suiker in, jou hippeskip, jou meubelstroop, jou moos

Is daar is geen breakfast met Derek L. Debo en Hassie, dus 27 voor 8 as jy nog in die bed lê. Bietjie warm kry, ek hoop jy geniet jou naweek saam met ons, ek hoop jy drink 'n lekker beker koffie. En het gehoor, ons speel so paar stukkies klank uit die verlede van radio. En ek weet, Afrikaanse radio, ons vier hier in Oktober met ons weer 'n verjaarsdag, so ons wil daar meer van die Afrikaanse goed speel, maar ek het, weet, het toegang gehad tot verskriklik baie klank, jy weet die ou LM radio en selfs die begin daar van Radio 5 toe hulle nog Afrikaans gepraat het. So ons sal so in die loop van die oggend so paar van het deel en ook my mini konsert. Ek het baie van die ou radiostasie kenwysies het ek in die hande gekry en ons sal so paar van hulle deurwerk en ook waar het gebruik is net om die gedagtes terug te neem. Aan met ons muziek, hier is The World Outside, Callum Bowie.

0: cold outside.
1: Is daar is geen in breakfast met Derrickus Callum Bowie met The World Outside. Ek is sommer gou vir Elsje weer nader groep. Elsje, hier met die ysing, jy het groot geword met radio.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, wie van ons het nie? So waarna het jy geluister?
2: Wel, kom ek sê vir jou, ek kan onthou my pa het baie EIK's geluister, en die middag vervolg verhaal in daardie stadium was, ek was meer op TV gerig toe ek nou groot geword het, Mina Moe, en Kie, en daai type dinge, en van die SAIK'se, so, radio was vir my 'n bron van inligting, oor waar ons gaan het, was die radio maar aan.
1: Ja, ek is seker jou male sal die daar van LM Radio onthou, ons ja. Het baie, ek onthou toe ek die eerste keer as 'n kind op die strand geleë het in Durban, of maak het, jy het maak het toe gegaan, dan het jy met jou klein radioko probeer in die dag hierdie kortgolf sein kry of die medium wave, want as die son ondergegaan het, kon jy beter opvang, want het is op kortgolf. En dan het jy maar geluister na my strand, so tussen die sand en alles, en jou radio
2: ken. Terwyl jy sonbruin ja, word.
1: Terwyl jy son, en daai dat hulle nog met, wat is het,
2: olie.
1: Breikvloed en olie getaneer.
2: Dis verskriklik, ja.
1: Die skade.
2: Hoe lyk die mense nou?
1: Jo, so gepraat van LM Radio, ek het hier Pieter de Nobrega wat tyd sy doen. Sal ons die horlosie weer terugdraai?
2: Kom ons doen dit.
1: Kom ons hoor.

0: En Elsie, jy het my gevra of LM Radio ook Afrikaans uitgesaai. Mm-hmm. Ja, hulle het. Evie Martin, al die mense het Afrikaans gepraat.
1: Maar ek dink ons kan nog al 'n paar dinge leer by daardie uitsaaiers.
0: Joeg, kyk, hulle het uitgesaai en ek weet die oorspronklike ateljee staan nog steeds, maar dit later toe die veranderinge kom met die SAK, toe Radio 5 begin in die plek van LM Radio. En Pieter Heeman wat my gas is, ek dink hy was die eerste persoon wat in die ateljee uitgesaai het in Commissionerstraat. So ons het met hom daaroor gesels. Ek het ook 'n paar ou advertensies gekry en weer eens onthou hier is nie om die produkte verkoop nie. Dis geskiedkundig. En ek gaan twee speel toe Diet Coke uitgekom het. Onthou die SAK was die monster. Dit was die platform.
1: Die enigste.
0: Nee, daar was nie ander radiostasies nie. Daar was toe nog nie TV nie. En die ander ene is onthou jy tannie Dulcie wat stemwerk gedoen het?
1: Ja.
0: Sy het die advertensie vir borstel gedoen.
1: Kom ons luister.
2: Ouma, ek kan nie op my hoes nie.
3: Kom hier, kind. Ouma sal vir jou borstel gee. So, ja. Jy weet, ons familie gebruik borstel al meer as 75 jaar. Jy kan borstel vertrou, want hy het homself bewys. Borstel se traditionele bestanddele streel daai nare hoes kalkel weg en laat jou bors so lekker warm voel. Dit werk wonderlik.
2: Ouma was reg. Ek voel baie beter.
4: Kry die beproefde en vertroude hoesmedisyne wat werk. Borstel.
5: Wat nuut in Suid-Afrika?
6: Wat nuut?
5: Diet Coke. En jy sal het drink net vir die smaak.

0: get very smart daarvan. Diet
1: Coke. So Elsje, so jy het ook 'n Diet Coke en 'n pakkie chips geëet,
2: nog altyd. Maar wat my verstommend is, is hierdie handelsmerke wat so lank oorleef.
1: Kyk,
2: ons praat nou hier van 60 jaar terug en meer. En soos die tee net nou.
1: En soos ek gesê, die SAIK was die platform waar die mense vir die eerste keer van die goed gehoor het. En onthou, jy praat hier van die dae toe die groot hypermarkt, en ek onthou dit die eerstes oopgemaak het. En jy vir die eerste keer margarine kon gekoop het. Al hierdie goed het gebeur in die geskiedenis van die SAIK.
2: Dit sal interessant wees om te weet hoeveel het advertensie gekos by die SAIK destyds.
1: Nie baie nie.
2: Hoezo?
1: Wel, het was, die rand was sterk. Baie sterk. Kom, ons gaan met die muziek. Ons het nog so paar verrassings het voorlee. Hier op RSG en Breakfast met Derek.

0: Is Raaf hier op RSG Breakfast met Derek Jonk en Flore. Dit is tyd om tuin te maak. Saam met Tanya Visser, sy is die persoon agter die tydskrifte The Gardener en die Tuinier en haar eie YouTube kanaal en leer ons om tuin te maak vandag oor groente. Maar Tanya, goeiemôre. SAK, SABC 90 jaar later, waarmee het jy groot geword op radio?
1: Dit was Radio Port Natal. Ja, dit was.
0: So jy moet luister, so voor 10 uur, ek speel baie van die ou kenwysies, jy sal 'n paar van hulle herken, hoor.
1: Ja, en die advertensies wat so iconic was, nê?
0: Nee? Yep. Ons het nog so 'n paar. Eno's, onthou jy? Eno's.
1: Eno's.
0: Hoor jy, Tanya, voor ons plantjies nou verlep, wat moet ons plant?
1: So, Derek, ja, dis bietjie koud daar buiten, nie, maar dis altyd 'n tuinproject vir elke naweek, en as iemand vir my sê, jy het nie plek vir 'n groentetuin nie, dan vra ek altyd, het jy plek vir 'n pot, en, want dis eintlik al wat jy nodig het, en, ja, want, jy hoef nie 'n groot erf of 'n groentetuin te hê om jou eie kos te kan kweek nie, en jy het net 'n sonnige stoep of 'n balkon of selfs net 'n plekkie by die kombuisdeur. Daai klein plekke kan jou verras. So ja, en ons almal weet van tomaties en brandrussies en dat hulle goed doen in potte. Maar kom ons los hulle vandag net so bietjie en ons gesels oor 'n paar ander eetbare plante wat eintlik fantasties is in houers en hulle groei baie baie goed nou. So een van my gunstelinge is natuurlik blaarslaai. En hulle hou en ek sê altyd hoe lekker is dit om net voor aandete uit te stap en 'n paar vars blare te pluk. En die geheim is om eerder gereeld van die buiteste blare te oes as om die hele plant uit te trek. Dan hou die plant eenvoudig aan produseer. En blaarslaai hou ook nie van warm middagson nie. So gee hom 'n oggendson of 'n ligte skadu in die warmste deel van die dag. Nog 'n plant wat ek dink hopeloos onderskat is wortels. En baie mense sukkel maar met krom of gevurkte of misgevormde wortels in die swaar grond. Maar plant hulle in 'n diep pot met los potgrond en skielik trek jy die mooiste reg uit wortels uit. En dis amper soos 'n klein verrassing elke keer wanneer jy oes. En jy is miskien verbaas ook. En nou een van die wat die kinders sal absoluut geniet. En dis aardappels in 'n pot. En jy hoef nie eers 'n spesiale houer te koop nie. 'n groot kweeksak of 'n ou wasmandjie. Of 'n diep pot werk uitstekend. En die geheim is baie eenvoudig. Jy plant dit onder in die houer en hou aan net om grond by te voeg soos die stingels groei. So ontwikkel die plant stingels onder die grond en dis juist daar waar die nuwe aardappels vorm. En dan eendag, een oggend, begin die blare geel word. En ja, dan is dit Kersfees vir tuinies en jy grawe net versigtig in die pot rond en daar lê jou eie vars aardappels. Net so maklik. En nog 'n wenner vir potte is aardbeie. En omdat die vruggies oor die rand van die pot hang, lê hulle nie op die nat grond en vrot nie. En hulle bly skoon en is sommer maklik om te pluk. Die enigste ding is dat 'n arbeie vlak wortels het, so hulle droog vinnig uit. So in die warm weer beteken dit dikwels daaglikse water. Daai klein bietjie ekstra water gee die mooiste arbeie. En as jy net een vrugteboom in 'n pot wil hê, kies gerus 'n suurlemoenboom. En dis nie net vir die vrugte nie, wat waardevol is nie. Ek gebruik die blare gereeld, wanneer ek vis of hoender gaar maak, en natuurlik is daar altyd plek vir vars suurlemoensap in die kombuis. En ek sê altyd gebruik 'n groot pot. Sorg vir goeie dreinering en gee hom soveel son as moontlik. En onthou, as jy in die koue gebiede woon waar ryp voorkom, sit die pot op wiele, dan kan jy hom maklik skuif wanneer die weer draai. En 'n kruiepot is natuurlik onmisbaar. Basiliekruid is een van daardie plante wat hoe meer jy pluk, hoe mooier groei hy. So knyp gereeld daai groeipunte uit en moenie hom laat blom as jy lekker sagte blare wil aanhou oes nie. En dan is daar kruisement. En hier is een, moet hom asseblief nie sommer los in jou tuin plant nie, want hy soos daardie een familielid wat kom kuier en hy nooit weer huis toe gaan nie. So hou hom eerder in 'n pot en hy bly mooi onder beheer en jy het altyd vas kruisement vir tee, koue drankies of selfs 'n lekker slaai. En voordat ek afsluit, Derek, wil ek net een goue reël vir kos in potte gee. En mense dink dikwels hulle plante kort meer kunsmis, maar eintlik kort hulle meer konstante water. So 'n pot droog baie vinniger uit as in die grond, in die tuin. So dit beteken nie jy moet elke keer sop nat maak nie, maar probeer om die grond ewerig klam te hou. So groot skommelinge tussen daai kurkdroog en papnat is wat die meeste probleme kan veroorsaak. En gebruik ook altyd 'n goeie kwaliteit potgrond. Maak seker die pot het dreinering, water en voer gereed met organiese of gebalanseerde kunsmis, soos 'n Talbot White Veg of Atlantic Fruit and Flowers. Omdat die plante in daai beperkte hoeveelheid grond groei, gebruik hulle daardie voedingsstoffe vinniger op as 'n plant wat in die tuin geplant is. So, as jy hierdie naweek lus is vir 'n klein tuinprojek, begin net met een pot, een plant. En voor jy jou oë uitvee, stap jy kombuis toe met 'n mandjie vol vat. Hy krye arbeie of selfs jou eie aardappels. Ja, dis mos waarvoor tuinmaak gemaak is, nê? Vars kos. Ja.
0: Die lekker kos uit jou eie tuin uit. Tanya, alles van die beste en geniet jou naweek en lekker warm bly. En dit is dan Tanya Visser met ons tuinpraatjie. Onthou die gesprek sal is 'n pot gooi, so oor die naweek op RSG se webtuiste onder Breakfast met Derek beskikbaar wees. Kan weer luister en lekker tuinmaak en laat daai aardappels groei.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Lefra Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
4: In RSG Landbou vind ons uit waar die oudste lewende dier van 190 jaar opgespoor kan word.
5: En die rede daarvoor is dat daar soms min ander predatoriese goed wat hulle daar kan vang. So hulle kan nogal groot word. In Galapagos

0: En hulle het toe besef hulle moet 'n radiostasie begin wat gaan geld maak. En Springbok Radio is toe in 1950 op die been gebring.
1: Is dit hoe dit gebeur het?
0: Dis hoe dit gebeur. En dit was 'n tweetalige stasie, né? En ek het by die SAK gewerk. Ons het as jy tweetalig kon uitsaai, het jy tweetaligheidstoelaag gekry by jou salaris.
1: Nee?
0: Want jy kon twee tale praat. Sal ons luister?
1: Asseblief.
0: Kom ons gaan terug in 1950.
2: Good morning, everybody. The time is 6:45, and this is Springbok Radio, the commercial service of the SABC, calling from Johannesburg on your wavelengths of brighter broadcasting from now until 11 o'clock tonight. May we wish you all a day of pleasant and entertaining programs from Springbok Radio.
3: Goeiemôre almal, dit is Springbok Radio, die handelsdienst van die SAUK, wat u van Johannesburg afroep, op die golflengtes waarna u met lus kan luister van nou af tot om 11:00 vanavond. Mag ons u allemaal een dag sy aangename en vermakelijke programme van Springbok Radio toewens.

0: Eerste liedjie wat op Springbok Radio geloop het daar na die opening, Vat Jou Goed en Trek, Ferreira, Josh Kleber en sy orkes. En Elsje, voor ons al by die nuus uitkom, weet baie van die opnames het by die SAIK gemaak.
1: Dit klink so netjies.
0: Yep, so netjies, hulle tot in die Kaap in die ateljee daar, het hulle baie van die goed gedoen. En van hierdie mense het later aangegaan en vir Hollywood flicks gaan klank doen.
1: Kan jy geloof?
0: Dis die wereldkwaliteit wat ons kunstenaars was.
1: So, Springbok Radio was die handelsdiens van die SAIK, yep. Geld gemaak daar in die ander radiostasies?
0: Daar was toe die streekdienste het begin. Mm-hmm. En ek het eers gewerk by Radio Hoofveld, mm-hmm. en later het Hoofveld Stereo geword, maar hulle het ook afgestig, jy weet, hulle het, ons het uitgesaai oorals, en toe Jacaranda, begin Radio Jacaranda, en die een in die Vrystaat, Radio Oranje, en die ander dienste was Goeie Hoop in die Kaap, maar ons het bietjie later met Pieter Hyman daarover gesels. Ek het hier advertentie, mm-hmm. vir 'n plek in Pretoria, van Radio Jacaranda, en dit was met die begrafnis van Prinses Di.
1: Jo,
0: kom ons draai die horlosie terug. Hier gaan ons.
2: Wonderlik, uiteindelik sien iemand om na ons belang.
3: Hoe bedoel jy nou?
2: Kartoria Toyota pas ons goue oues op met bekostigbare pryse op dienste en onderdele vir alle Toyota Cressidas en Corollas van 1982 tot 1994 modelle.
3: Dit klink vir my na goue aanbod. Nou kan ons goue oue motor langer hou. Hoe benut mens die aanbod?
2: Maklik! Neem net jou Cressida of Corolla na enige van Kartoria Toyota se takke in Pretoria of Centurion of skakel 0800-133-233.
4: And it's almost 29 to 11 here at Jacaranda. Here's the news. The procession from Princess Diana's former home at Kensington Palace across London to Westminster Abbey started a short while ago. About 30,000 people camped out on the streets and in the London parks on a chilly night, and police say up to 6 million are expected to join them to watch what Buckingham Palace has called a unique funeral for a unique person. Princess Diana's sudden death in a car crash on Sunday at the age of 36 has overwhelmed a nation usually known for its reserve. Diana's coffin is placed on a simple gun carriage and taken by 6 horses from her Kensington Palace home to Westminster Abbey for the funeral service. Shops and banks will close until after the service and sports fixtures have been cancelled. A 1-minute silence will be observed after the service before Diana's body is taken for burial at her family's ancestral home in Althorp, north of London. In what has been described as the most personal and emotional speeches of her reign, Queen Elizabeth last night cast aside protocol to acknowledge the national outpouring of sorrow for Diana. Criticized for remaining aloof.

0: safe and remote in Scotland while Britons took to the streets with flowers and candles, the royal family yesterday mingled with mourners to pay tribute to Diana.
1: Sjoe, Elsa, geskiedenis, ja, nê? Nee?
2: Prachtige Engels wat sy daar praat.
1: Ja,
2: wat, moes jy so gepraat het om haar dubbel toelaag te kry?
1: Ja, maar so, dit was die groot ding, want die stasies was tweetalig.
2: Ja.
1: Ja. Hier is ons in Afrikaans, dis 8:00 en tyd vir die regte nuus. Nou, se nuus.
2: In die nuus vandag, 1 Augustus om 8:00. Die Reservebank bly verbind tot sy inflasieteiken van 3%. Die DA verwelkom die hofbeslissing om die skorsing van Tshwane stadsbestuurder tersyde te stel. En FIFA skrap sy plan om aandele aan private beleggers te verkoop. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyagu, sê die sentrale bank bly verbind daartoe om inflasie afwaarts na sy teiken van 3% te dryf, ondanks volgehoue wêreldwye skokke. In sy toespraak by die Reservebank se jaarlikse algemene aandeelhouersvergadering in Pretoria, het Ganyagu beklemtoon dat laer inflasie noodsaaklik is om rentekoerse op die lange duur te verlaag. Ganyagu sê, eksterne skokke is onvermydelik, maar die Reservebank se fokus bly op die beskerming van die rand se koopkrag.
3: For the SARB, our job is to ensure inflation reverts to target. Monetary policy does not control the prices of individual goods and services, but we do have a lot of influence over the longer run buying power of the rand across a broad purchase basket, and we intend to protect that.
2: Die gouverneur van die Reservebank, Lesetja Ganyagu. Die DA, die Hooggeregshof in Pretoria, se besluit om die skorsing van die Tshwane stadsbestuurder, Johan Mettler, tersyde te stel, verwelkom en gesê die uitspraak is 'n oorwinning vir die regstaat en goeie bestuur. Die uitspraak beteken Mettler kan sy pligte hervat nadat die hof bevind het dat die Tshwane Metro Raad se raadsvergadering op 9 Julie onwettig byeengeroep is en dat die speaker, Mkhize Mdazana, buite sy magte opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane, Silje Brink, sê Mettler het in die pad gestaan van plundering in Tshwane. Volgens Brink is die feit dat hy kan terugkeer werk toe 'n oorwinning vir verantwoordbare regering. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbengwe het 'n interdik bekom om sy moontlike afsettingsproses te vertraag. Die interdik is hangende sy hersieningsaansoek teen die regterlike dienskommissie se bevinding dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die RDK het in April van jaar die regterlike gedragstribunaal se bevinding van wangedrag na grove wangedrag verander, wat dit moontlik sou maak om Mbengwe in 'n staat van beskuldiging te plaas. Mbengwe is deur die regssekretaresse Andiswa Mengu van seksuele teistering beskuldig. En nou verkiesingsnuus. Bykans 24,000 stemlokale landwyd open binnekort vir die laaste registrasie naweek. Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer is om in die plaaslike regeringsverkiesing in November te stem nie, kan vandag of môre tussen 8:00 en 5:00 die stemlokale besoek. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, het 'n beroep op stemgeregtigdes gedoen om te verseker dat hulle op die kieserslys is. Sodra die finale kiesersregistrasie afgehandel is, sal die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake die verkiesingsdatum in die Staatskoerant publiseer. Nadat die verkiesing geproklameer is, mag die kieserslys nie gewysig word nie. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het aangekondig dat planne om aandele in die Wêreldbeker aan private beleggers te verkoop opgeskort is. FIFA wou 'n 20% aandeel verkoop in 'n nuwe eenheid wat FIFA-verwante toernooie sou bestuur, insluitend die Wêreldbeker. Die besluit het wyd kritiek ontlok met die Europese Sokkerfederasie UEFA, wat gedreig het om die Wêreldbeker te boikot indien die plan uitgevoer word. UEFA se 55 lidlande het eenparig teen die voorstel gestem. Die Sokkerfederasie vir Noord-Amerika, Sentraal-Amerika en die Karibiese streek CONCACAF se 41 lidlande het ook die voorstel verwerp, sowel as die Asiëse Sokkerfederasie wat 47 lidlande het. Infantino se senior raadgewer, Carlos Cordeiro, het ook gister bedank en die plan as 'n slegte ooreenkoms vir sokker bestempel. En nog sokkernuus. Die Suid-Afrikaanse vrouespan het met 2-1 gelyk opgespeel teen Ivoorkus in hulle tweede kragmeting by die Afrika Nasies beker vir vroue in Marokko. Banyana Banyana was met 2-0 agter, maar het teruggeveg met 2 doele deur Tembi Kgatlana en Hilda Magaya in die tweede helfte om die gelykoptelling te behaal. Die Suid-Afrikaners het hulle eerste kragmeting teen Tanzanië met 2-0 verloor. Banyana is tans onder aan die punteleer in groep B met net 1 punt. Ivoorkus is bo aan die punteleer met 4 punte, gevolg deur Tanzanië en Burkina Faso wat albei 3 punte het. Suid-Afrika kom Dinsdag in hulle laaste groepwedstryd teen Burkina Faso te staan. En ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyagu, sê die sentrale bank bly daartoe verbind om inflasie afwaarts na sy teiken van 3% te dryf, ondanks volgehoue wêreldwye skokke. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: En als jy moenie nou skrik nie, ek gaan die sportkenwysie gebruik wat by jou Springbok radio gebruik is.
2: 40 jaar oud.
1: Ons het nou sportnuus, so is die reg. Hier gaan ons. En nou is het tyd vir ons sportnuus, die Britse vroue ope, Royal Lithum en St. Anne en Lally Stander is aan die woord. Lally, daarmee oor na jou.
4: Yeah, I just trying to have a fun in the course because this course is a lot of stressful in the golf because a lot of bunkers and green is tough, so, and then windy too. So I just trying to find out the fun in the golf course with my caddy, so.
5: Goeiemôre Derek, en dit was die stem van die voorloper by die Britse vroue ope, Hayran Yu. Lekker om te sê, I just want to have fun, wanneer jy reeds die meeste voltjies, 'n totale van 11, aangeteken het oor 2 rondes, maar ek dink nie enige iemand was te verbaas om haar naam bo aan die voorlopersbord te sien nie. Sy het allermins reeds vanjaar die PGA kampioenskap en die Evian kampioenskap gewen. Sy was na 'n openingsronde van 66 reeds daarna by die voorlopers en het gister in die tweede ronde 2 houe agter Yuno Titikol van Thailand afgeslaan. Gister 'n ronde van 69 aangeteken om op te skuif na 7 onder baansyfer en sy is 1 hou voor Shio Kuwaki van Japan met Titikol van Thailand en die Amerikaner Yelima Nou in die gesamentlike derde plek op 5 houe onder baansyfer. Goeie nuus vir Suid-Afrika is dat Ashley Bohai wel die afsnypunt gehaal het. Dit nadat sy gister 'n voeltjie aangeteken het op die 18de vir 'n ronde van 76 en sy is gesamentlik 45ste. Sy is 3 houe oor baansyfer, 2 slegter af as die wêreldnommer 1 Nelly Korda, wat gister moes uithaal nadat sy met 'n ronde van 73 geopen het. Korda het 68 aangeteken om op te skuif na die gesamentlike 14de plek. Cassandra Alexander het ook die naweek gehaal, dit nadat sy gister 'n 74 aangeteken het. Ek is verheug om te sien dat albei Suid-Afrikaners die naweek in aksie sal wees in Engeland. Lally Stander vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, welkom by Breakfast met Derek en ja, 90 jaar van die SAIK, ons vier dit groot en dan het ons ook 'n mini konsert, net so voor 10 gaan 'n klomp van die liedjies speel wat tema liedjies was by van die radiostasies en selfs van die dramas. So bly ingeskakel, ons gaan ook net nou met ons kameraman Dirk gesels. Hy het ook sy voet hier by die SAIK gevind waar hy geleer het oor alles.
1: Goeiemôre. Wat het van Radio Orion, Springbok Radio, Radio Port Natal en 'n klompie ander geword? Ek Pieter Hemman en vertel later vanoggend my radioverhaal. As ook 'n bietjie van Derrickson in sy Fat 5.
0: Ja, ons het al die stories gee. Ek hoop jy verjaar lekker saam met ons, maar ons het ook natuurlik heerlike musiek. Hier is Bly staan van Lisa Bronner.

0: Is daar is breakfast met Derek en Lisa Bronner en bly staan. Dit is nou tyd om aan te sluit by Van die Pad af, ons kameraman en fotograaf Dirk Smit, wat al in Angola was en Namibie oor, als jy loop lekker rond, net Dirk?
1: Ek loop baie lekker rond, maar gelukkig is ek so klein bietjie by die huis. Ek is nou tans in Johannesburg en vir so julle paar weke, maar ek wou ook vir jou sê dat ek volgende week gaan ek met jou gesels uit die Magadi Gadi panne uit in Botswana by die Opperpanne fees.
0: En ek sal dan met jou praat daar, maar ek het nou net hier 'n boodskap van jou gekry en ek sê dit gou op Facebook, jy het vir my 'n video gestuur. Is dit jy wat op kamera is?
1: So dis 'n baie interessante video. So ek het met Rian Kruiwagen het ek 'n dokumentêr geskiet en hy het van 'n ek dink is een van die eerste, ek weet nie wat jy moet my dalk help Derek, maar dis 'n skrip.
0: Ek weet teks, nie,
1: een teks. Is in Afrika, een teks.
0: Yep.
1: So is een van die eerste teks wat gelees is op radio in die SAIK en op TV. So ek het hom so stukkie gelees en toe het ek vir Rian gevra, hoorie, so kan ek hierdie oorspronklike, want hy het saamgebring vir die dokumentaar, kan ek hierdie oorspronklike teks lees en dan laat weet my wat jy dink daarvan, hoe ek dit lees. So jylle sal nou natuurlijk na die videogreep kyk en sê, wat julle ding van my lees, ek sal sê vaardighede, maar om terug te kom na die SAIK se 90ste verjaarsdag, toe ek begin het in die industrie, ek het altyd saam met my pa as Johannesburg toe gery het, het ons verby die SAIK gery, en ek het na hierdie groot gebou gekyk, en hierdie natuurlik hierdie satellietskottels en so aan, het ek altyd met my pa gesê, jissie, ek sal nog wel daarvan hou om in die TV-bedrijf te werk en swat. Maar nou ja, toe het ek vir omtrent 2 jaar lang in die SAIK geswat. So die atelier wat jy nou tans in uitsaai, ek het daar so gedraai, julle paar jaar terug. Ek het klankingenieur geswat, en ek het meeste van die tyd eindelijk maar bykie klas geskiep of gebank om in die ateliers te werk. Ek het destijds het ek in die M5 en M1 ateliers gewerk.
0: Ja, en Dirk, ek moet gou daarvoor stop, die mense, as jy praat van M1 en M5, wat die mense nie weet nie, is hierdie is wereldklas opname ateliers.
1: Dit is absoluut waar, want die M1 natuurlijk is een van die groot ateliers waar orkeste opgeneem word en soan. So, dit was vir my een rarige groot voorreg om in die ateliers te werk, en M5, ek vertel altyd vir allemaal, daar soos een mixing desk, of die desk wat hulle mee werk, daar so, is alles in Afrikaans gedoen, en dis een absolute wereldklas desk of atelier. So ek het, destijds toe ek geswat het, was het vir my rarig ongelooflik om in hierdie ateliers te werk, en dit het natuurlijk my tanden geslyp, in die SAIK, so dis vir my baie groot voorreg om, jy weet, om die 90ste verjaarsdag van SAIK te vier, en dit was half my beginpunt gewees in die TV-industrie en radio-industrie.
0: Ja, en Dirk, die atelier wat jy nou van gepraat het, die M-ateliers, al die ou SAIK se groot ateliers, jy weet, hulle is gebou op vere, so as jy in die groot saal, een symfonieorkest opneem, en daar is 'n myntrilling in Johannesburg, dan absorbeer die vere die geluid, en jy hoef nie te stop nie. Mense weet
1: dit is ongelooflik.
0: Ja,
1: dit is ongelooflik. En dan ook, as mense praat van, en dit, ek probeer dan ook soek vir die Afrikaanse woord, maar reverb, daar was ek 'n ou plate, wat hulle klomp vere gehad het, wat hulle om reverb te kry, soos om jou, die klank wat jy doen, bietjie groter te laat maak klink. So, daar is nog van die ou gedis wat daar so was, en dit was my rarig ongelooflik om daai goeders te ervaar, want destijds is alles digitaal, so ek mis die SAIK nogals redelijk baie, maar omdat alles so digitaal geword het, dit maak alles natuurlijk makkeliker, maar dit is wel vir lekker grondvlak ding om mee te begin in my veld. So die SAIK, daar is ook een anechoic chamber, ek weet nie of jy al van die anechoic chamber gehoor het nie.
0: Ek weet van hom, ja, daar is nie, echo nie, daar is, het trek jou klank uit jou ore uit amper, ne?
1: Ja, so ons het so omtrent 5 minute daar binnen gesit, so dit is een heeltemal klankdichte atelier, en jy, as jy so sit vir 5 minute, dan is het amper asof jy jou bloed kan hoor vloei, en dis waar hulle natuurlijk alle Luidsprekers toets en swaan en dis net reg langs aan M5. So ek het baie goeie dae in die SAIK en ek mis dit nog as ek moet vir jou sê.
0: Ja, Dirk, jy maar week en kuier eendag, maar ons moet met jou praat en dankie vir daai. En jy het groot geword soos jy sê met al die radiostasies, so jy het nog steeds die belangstelling. Wil jy self uitsaai eendag?
1: Dirk, ek sal daai maar vir julle professionele man hou. Ek is meer agter die kameras. So ek weet nie of ek 'n man is van radio nie. Maar, maybe, mens yep. weet nooit nie, maar ek wou ook vir jou vinnig net gesê het, dat dis ook my ma se verjaarsdag vandag, so ek wou my vir haar gesê het, geluk om mamie se verjaarsdag, en ek is baie lief vir mamie, so ek moes daai nou maar net sê.
0: Waar sê jy by oomlik Dirk?
1: Sy is in Virginia.
0: En sê haar naam?
1: Tia Smit, geluk om mamie se verjaarsdag.
0: Tia Smit, baie geluk van RSG ook, en nou weet allemaal, en nou gaan sy baie koek en presente kry.
1: 100%.
0: Dirk, baie dankie. En hoorie, die video het ek nou geplaas op my Derry Gardner Facebookblad. Wie is die persoon aan die einde van die video?
1: Dit is die Iwe Rian Kruiwagen. So, ja, dis, jylle sal sien, so, ek lees dit, en dan lever Rian kommentaar op my, ek sal sê, leesvaardighede.
0: Dirk, alles in die beste en 'n lekker naweek vir jou. Dirk, ons kameraman Dirk Smit, en ek het daai video geplaas, en ook by sy van die pad af sosiale media gaan kyk, hy sal dit ook daar plaas, en dan gaan jy kyk, hoe Rian Kruiwagen om daar aan die einde amper hou, klappie gee, sommer net so, 1, 2, 3, jy moet reg praat, boet.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 400 gram koe ingelegde gebakte bone in tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30. Of 2 liter Sunfoil Sunflower olie vir R69,99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Elke woensdagochtend met die raai van Watervoel praat ons dan nou vanmorgen.
4: Luister mooi na hierdie voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken.
3: Swart bo, wit onder en 'n rooi kol op hy geel snavel.
4: Daai geluid klink maar soos seevoels. As jy nou die volle naam vir my gegee het, dan was jy korrek. Vanmorgen se voel, die volle naam, groot swart rug meeu.
2: Op en wakker. Elke weeksochtend 7 tot 9 op RSG.

0: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Paul Liddell van NUST en Philip Harmse van UXI Artisan Development oor die pad van tegniese skool na een ambagsloopbaan. Ons bespreek onderwysersontwikkeling, samenwerking met die bedryf en hoe leerders beter vir opleiding, werkplekervaring en in diensneming voorberei kan word. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
1: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

0: As ek hier breek, was in die Rigo Polite en Taylor Swift en ek gou vir Elsie nader groep hier met ons verjaarsdag van SAIK, SABC, 90 jaar later. Ek wens ek kan daai opname kry of daai notulus van die parlementsitting op die 1 Augustus 1936 toe hulle gesê, julle mag 'n uitsaaiplek begin.
1: Ek wonder ook wie dit nou gebring, daai idee. Maar ons, jy weet, ons is eintlik 'n afsetting, afetsing van die BBC.
0: Ons is, ja, onthou nie, in die ou dae, daar was niks hier nie, so hulle moes op kortgolf van alles begin.
1: Ja.
0: En daar's toe gesien, hier is 'n geleentheid, en omdat ons deel was van die kolonie, moes hulle aansoek doen vir die parlement, en die parlement moes sê ja, en sodra hulle gesê het ja, moes hulle sê hierdie geld.
1: Hier gaan die geld. Ja.
0: Maar ook, wat gebeur het is met die verval, ek sê verval, maar met die opstande in Mozambique, het LM Radio moes die aanbieders, want ek ken van hulle, moes hulle skuif Suid-Afrika toe, en SAIK toe Radio 5 begin.
1: Die een wat eintlik nou hieronder is,
0: ja,
1: in die portaal.
0: Was, en toe het hulle nog Afrikaans, jy weet, Amanda Strydom het op Radio 5 uitgesaai.
1: Jy kan
0: ek het die stemopname van haar waar sy 'n promo doen, om te sê sy kan gehoor word. En ja, so dis baie, baie, baie interessant. Maar hulle het ook met al die sterre, Queen, Freddie Mercury, almal, as hulle Suid-Afrika het gekom, dit was hulle op Radio 5.
1: En was hulle in die atelier? Dit was nie daardie tyd telefoniese onder 'n goed.
0: Ons draai terug, hier is ene Pieter de Nobrega.
1: Ja.
0: En luister met wie praat hy.
2: Radio 5, keep going, 9 minutes to 11, and with me in the studio I have Mike Love and Bruce Johnston of The Beach Boys. Welcome to South Africa. Tell us about those early days.
3: What do you want to know about those early days?
2: All the clean stuff.
3: Oh, not the dirty jokes or anything?
2: No.
3: Okay. All right, well, actually my cousins, or three brothers, Brian, Dennis, and Carl Wilson.
2: Yeah.
3: And I'm the first cousin, Mike. We got together and started a group along with our friend from high school days, Al Jardine. And
2: who's still there with the group?
3: Nowadays, right, of course. In fact, all the original members are still intact with the Beach Boys, still alive and still making music, with the addition of our friend here, Bruce Johnston, who joined our group in 1965 when he took the place of Glenn Campbell.
0: Heel ongelooflik, het jy dag oor Glenn Campbell, die regte Beach Boys.
1: Ja, maar ek is baie meer nieuwsgierig om te hoor, waar kry jy al hierdie klank?
0: Ek het contact, wat skrik vir niks. En iets wat ook gebeur het, is toe Springbok Radio begin het, want daar het gepraat van die seepies.
1: Ja.
0: Dit het gekom met die advertenties.
1: Ja, langs en die plek aan, ons name het eindelijk dit geborg, nee.
0: En ek gaan juist nou weer advertenties speel, en onthou, hierdie was aan die begin daarvan hierdie produkte, en dis uitgesaai op die SAIK se radiostasies en die publiek kon nie goed gaan koop. Is jy reg vir die eerste een en hier kom een van die seepies.
1: Dis ek reg.
4: Alle was goed, kry weer ware betheid. Serve met super bloed, jy was goed betheid.
5: Selfs die allerbeste betgoed kan dof en geel raak. Dit was nog altyd 'n probleem.
6: Maar nie nou meer nie. Surf met Superblue gee weer ware witheid aan die wasgoed. Vertrou Surf met Superblue.
7: Een ware wit, een echte wit,
8: een Superblue wit.
7: Dis die wit van Surf met Superblue.
0: Elsje?
1: Ek dink dis Magda van Biljon se stem. Maar kan heeltemal verkeerd
0: ja.
1: wees.
0: En dan was daar ander ene wat in die begin daar hier in Suid-Afrika niemand het geweet van die produk nie. Vandag ken die wêreld dit.
1: Mm.
9: Maak elke maaltyd smakeliker met mevrou Bol se bladjang. Mevrou Bol se bladjang is verkrygbaar in 4 heerlike geure om enige maal smakeliker te maak. Bedien mevrou Bol se bladjang saam met braaistukke, bredies, sousaties en selfs op toebroodjies. Die hele gesin is versot op die heerlike heilsame geur. Kyk net daai hartlike eetlus. Mevrou Bol se bladjang bly Suid-Afrika se gunsteling. Mevrou Bol se bladjang perform maak die maal.
1: Was dit die begin?
0: Dit was begin,
1: van
0: ja.
1: Miss Bol.
0: Dis waar die goed begin het op die radio, die SAIK se stasies. Dit is al wat daar was. As jy 'n produk gehad het, moes jy adverteer en jy het verkoop.
1: En daar is die handelsmerke nog steeds op die rakke.
0: Ai, ek sê vir jou, die begin, alles sit hier.
1: Maar die mooie Afrikaans,
0: ja,
1: nee, die ja. teks is pragtig geskryf.
0: Baie van die klingels is gesing. Hulle het groep, en ek sien dis nou 'n neiging wat weer terugkom, hier is van die nuwe advertensies waar hulle weer sing.
1: Ja, maar dan sing jy saam, later aan, as jy nou luister daarna, dan sing jy saam.
0: So in 40 jaar van nou, as ek en jy in die ouete huis sit in ons stoeltjies, en praat ons, daai dag.
1: Want ek en jy 90 jaar gevier het op radio.
0: Ja, hoor jy ons se koffie? Ek maak reg vir Vat 5, nou met Pieter Hima. Hier is Wynand Strydom op RSG, Breakfast met Derek.
8: Gisteraan het die son een paar secondes langer getallen tussen doringboom die was die harde sommerstad. Ek denk God het as fris dit net so gedoen. Gedink aan jou gistersmore en toe het ek gebid. Die bos, welse rooi gras, is mooier gedraag. Die bome se graafskelete, eensam langs die pad. Die appelspore op die grondpad, perfect gehit. Asof dit jou laaste spore, op hierdie jou harde sal wees. En uit my keel het ek gebid.

Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los. Net voor die son se strale, die son wees se keel losgroef.

Is daar is geen breakfast met Derek Wynand stryd om genade vir pa. Ons gaan binnekort gesels met ons Vat 5 gas, Pieter Nieman. En Pieter was betrokke by baie van die radiostasies vir baie jare by die SAIK werksaam. So ons 'n bietjie die geskiedenisboeke hier oopmaak en die stories vertel. So bly en geskakel, gaan kry vir jou koffie, 'n beskuit en dan gaan ons kuier. Hier is Belinda Carlisle.

0: Hi there, this is Peter Himan reminding you that I join you every Sunday at 12 noon for our regular get-together. That's Radio 5 Sunday Club, where you pick 'em and we play 'em. Starting time, 12 noon on Sunday.
1: Peter Himan, baie welkom by RSG.
2: Oh, dankie Derek, baie dankie. Goeiemôre.
1: En daai
2: baie jare terug hoor.
1: Daai is baie jare terug. Watte jare was dit omtrent?
2: Man, dit was klaar Radio 5, so dit was hier in die laat 70e jare. 76, 77, 78 in daai omgewing.
1: En julle was die Radio 5 wat julle begin het, want julle was eers by LM Radio, is dit korrek?
2: Ach Derek, daai storie begin lank is voor dit, maar my loopbaan by radio het eintlik begin toe ek al 12 of 13 jaar oud was, toe luister ek eendag Springbok radio en hulle het 'n nuwe stem voorgestel daai dag. Dit was 'n man by naam Michael Meyer. En toe ek die storie hoor, het nog ek hel, dis wat ek wil doen. En ek het toe besluit, ek was 12 of 13 en besluit ek gaan hierdie loopbaan volg. En toe het ek in Durban op universiteit die radiostasie daar begin by naam Dome Radio. Dit was eintlik die heel eerste van die studente radio's wat werklik uitgesaai het. Ons was nie net luidsprekers in kamers nie. Ons het eintlik 'n sender gehad op kortgolf of mediumgolf, dink ek was 1600 kilosiekels het ons uitgesaai. En die radio, die SAIK het daarvan te hore gekom en vir my gevra om op Radio Port Natal destijds 'n klein insetselkie te doen oor studentelewe en saam met Jeanette Hanekom. En ek het elke donderdag aand dit gedoen. En toe hoor Radio Goeie Hoop daarvan, en wat my ouers was in die Kaap en ek het vakansies in die Kaap gaan spandeer. En hulle het my gevra, kan ek nie kom uithelp nie, want hulle was in 'n kritieke toestand met personeel wat siek was en op lang verlof was, ek weet nie wat alles nie. In elk geval, toe gaan lees ek vir Radio Goeie Hoop 'n bietjie nuus. Toe ontmoet ek mense soos Jan Sirje en Sandra Deacon en Kobus Robinson en al die mense in die Kaap. En hulle was collega's. En toe, wat het gebeur is, ek sluit toe voltyds by die SAIK aan, ek was 71, December 71. En toe word my baas was André Walters en my collega was Fred Sharp. Ek onthou die dag toe ek begin het, hulle het vir my saam met twee ander op 'n oriëntasie toer gestuur. En die was Clarence Kuyter van die Afrikaanse diens en Michael Letellier from the English service. En die drie van ons, ek was by die handelsdienste. Nou nie die kulturele mense nie, maar die handelsmense. En toe ontmoet ek ook vir Marjorie Brooks, sy het net na my aangesluit, so 6 maande, dink ek. En toe is dit krisis in Durban, en hulle stuur my Durban toe na so 'n jaar, en ek sluit aan by Don Ridgway en Sarah Marais, en ek begin toe my programmetjies vestig en uitsaai daar. En ek onthou die heel eerste keer, my baas het my gevra om onderhoude te voer met gaste. En ek het absoluut niks geweet van die veld van hierdie mense. Die een was die direkteur van Lloyd's of London vir skeepsversekering. Nou wat het ek van skeepsversekering geweet? Seker net mooi nul. En die ander een was Juliet Prowse, die danser. En ek het min van moderne dans geweet. So jy moes altyd 'n bietjie huiswerk gaan doen. Maar dit was interessante dae met interessante mense soos Arnold Schwarzenegger, ek het ook onderhoud mee gevoer, en Petula Clark, wat nog leef vandag, sy is in haar 90's en sy maak nog muziek, en onder andere, een van my hoogtepunte was Della Reis. Sy was net so platvloers, en ons het gesels oor dinge, alles behalwe muziek, want sy het hier getoer, obviously het sy haar muziek kom sing, maar sy was 'n wonderlike mens, en ek onthou daai dae so goed, en daai onderhoud spesifiek op Radio Port Natal met die weile nou Della Reis, want sy het 'n toer kom onderneem hierso, en dit was die tyd toe haar album, The Classic Della, was 'n groot guns was op daai stadium.
1: Ja, so Pieter, ek gaan nou verwys hier na die musiek, want jy praat nou van Della, so jy wil hê ek moet juis een van die liedjies speel van die album.
2: Yes.
1: Watter een is dit?
2: Man, die Schubert Serenade is vir my een van die, dit was nie die grootste treffer op die LP nie, maar vir my is dit van die mooistes.
1: Kom ons luister.

0: Dis daar is hier breakfast met Derek Serenay Della Reese en ons praat met Pieter Hyman en ek en Pieter het ook al 'n baie lang pad geloop, maar Pieter, jy het nou gepraat oor jou daar by die kommersiële radio. Hoe het jy toe by Radio 5 beland en die verbintenis met Ellen?
1: Ja, wat gebeur is, ek was precies 3 jaar lang op Radio Port Natal in Durban en die SAIK het toe vir die ou LM radio wat uitgesaai het uit Lorenzo Marx, die private maatskappy Davenport en Meyer en hulle het bietjie sleg gedoen op daai stadium, hulle was finansieel in die rooi en die SAIK het nie 'n jeugstasie gehad op daai stadium nie en hulle koop toe die ding. En hulle maak vir my die baas, ek kon het nie glo nie, maar ek word toe die baas van LM Radio, en my kantoor was in Johannesburg, alhoewel ons het nog uitgesaai uit Lorenzo Marx, Maputo vandag, in daai stadium, en kort daarna, 5-6 maande, was daar revolusie in Mosambiek, met Renamo en Frelimo en al die dinge wat daar, jy weet, skietery en ek weet wat alles nie, en ons moes die personeel inderhaast daar wegkry en Johannesburg toe bring, wat ons gedoen het, en toe ons daar begin uitsaai, toe sê ek vir my baas, ons kan nie sê ons is LM radio meer nie, want ons is nie meer in LM nie, Lorenzo Marx, en jy sal seker onthou, en luisteraars sal ook onthou, op Lorenzo Marx radio, elke uur, op die uur, het ons gesê, Radio Lorenzo Marx is present in die onderskoorte, she made is, check your time with the BP chime and ping pong, daar was dit. En dis waar ek mense ontmoet het, soos ou Jerry Wilmot en John Burks en Pieter de Nobrega, Marie van Sail, Gordon Hoffman, en al die mense. En hulle het allemaal vir my gewerk, want ek was met die baas van die stasie, en ek moes besluit wat hy doen. En toe ons nou die ding moes verander, toe sê die baas, wel jy moet die naam van die stasie verander. Toe het ons lang gesit en gesels, ons nou eerst het Radio 7 genoem het. Die ding is, ek wou 'n tweetalige logo geskep het, dat ek nie die ding 2 keer moes skryf, soos Radio Goeie Hoop, Radio Good Hope, en al die dinge wat 2 keer elke ding moes gedoen gewees het, besluit ek, kom ons gebruik 'n syfer, ons sê radio, en dan die syfer. Maar ons het uiteindelik op 5 besluit, want het was die 5de van die handelsdienste, daar was 3 op daai stadium, die 3 streekdienste, en Springbok was 4, en hierdie een was nummer 5. Het was ook die 5de nationale dienst, en op besluit, alright, Radio 5, Radio 5, dit is die antwoord, en dit is hoe die naam gebeur het, en dit het ons begin uitsaai, jy sal sien die stasie se verjaarsdag, ek dink is op 13 Oktober, dit is een baie snaakse datum om een radiostasie te begin, maar dit het alles gegaan oor die groot oorlog in Mosambiek, en dis hoekom ons op 13 Oktober begin uitsaai het as Radio 5 en nie meer LM Radio nie. En Pieter, het is 'n bietjie van die achtergrond.
0: Jy het ook vir my 'n paar foto's gestuur en een van die foto's, as ek het reg het, is jy die eerste een wat uitgesaai het waar?
1: Ja, dit was ook toevallig, dit was nie bedoel nie. Die SAIK en daai daar uitgesaai uit uitsaaihuis in Commissionerstraat in Johannesburg. In fact, ek het daar uitgesaai my daai Sondag klub liedjie wat jy gespeel het 'n bietjie vroeër. En in die ateljee langs my was Springbok Radio se mense en ek onthou elke Sondagmiddag toe ek daai program moes kom aanbied, was Esme Everard en Adrian Steed hier net deur die glasvenster in die ateljee langs aan besig op Springbok Radio. Maar wat het gebeur was, die SAIK het begin om daai groot kompleks broadcast center in Auckland Park te bou. En hulle het uiteindelik besluit, nou moet ons begin oorskuif en ons daar begin uitsaai, en hulle het op 'n datum besluit, ek kan nie die presiese datum onthou nie, maar hulle sou dit nou vroeg die oggend gedoen het, en ons oggendman op daai stadium op Radio 5 was Nick Meegans, en hy sou 6:00 die oggend daar begin uitsaai, en toe skrik die ingenieurs en sê, nee, dis te vroeg, ons het nie al ons mense op ons poste, so 6:00 die oggend nie, en ons is bang iets gaan verkeerd, en dan moet ons gaan knoppies druk, nee, ons kan het nie 6:00 die oggend doen nie, en ek was die 9 tot 12 gas hier op daai stadium, Dus sê ons wel, die enigste ander moontlikheid is om op 9:00 te doen en nie 6:00 die oggend nie. Toe is hierdie werk van ou Nick Meekins ontneem en ek was toe die heel eerste stem wat ooit uit Auckland Park se uitsaai sentrum uitgesaai het. Daar was in alle regverdiging moet ek vir jou sê, Elwyn Morris het 'n nuusbulletin gelees as 'n toetsbulletin 'n paar dae vroeër, maar dit was nie 'n uitsending wat aangehou het, was net 'n paar minute. Myne was die eerste keer toe ons daar voltyds begin uitsaai en ek was die persoon wat dit gedoen het.
0: Tjoh, Pieter, nou volgende liedjie, Christenberg, Just Another Poor Boy. Hoekom hierdie liedjie?
1: Man, jy weet toe ek nou met Radio 5 doodig was en ek was nou die een wat besluit het wat ons speel en wat ons nie speel nie, het die platemaatskappye vir my nuwe plate gebring en ek moes luister en besluit wat ons gaan speel en hierdie was 'n onbekende persoon, niemand het geweet wie is Christenberg en daai daar nie. Hy het een solo 7 vrygestel by naam A Spaceman Can Traveling en dit was die solo 7 wat hulle vir my gebring het. En ek het geluister daarna en gedink is bom en luister op die flip side en dit was nou Just Another Poor Boy. Dit besluit ek, heren, dit is nog, vir my nog mooier. En ek het besluit, ek gaan die B-kant gaan ek nou beginne speel, wat 'n enorme treffer geword het in Suid-Afrika, soveel so dat Christenberg het uitgekom om by ons te kom kuier, ek het hom gaan haal met ons kombi by die lughawe, en hy het kom kyk hoe lyk Suid-Afrika, en kom voel hoe is dinge hier so, en hy het later beginne toer, en hy was omtrent 5 of 6 keer in Suid-Afrika, met groot, groot konserte, maar alles is gevolg van die Just Another Poor Boy, wat sy eerste treffer was in Suid-Afrika.

0: Is daar skielik breakfast met Derek Christenberg se just another poor boy. Ons is besig met die Fat 5 van Pieter Hyman en die SAIK is vandag 90 jaar oud en Pieter vertel sy stories en Pieter jy toe van Radio 5 na die ander kommersiële stasies toe gegaan, jy het by Hoofveld beland, hoe daai proses gewerk?
1: Man, die hele ding van Radio 5 is hy het gekoop toe hy in die rooi was finansieel en dinge het baie goed gegaan en hy het uiteindelik baie geld beginne maak. En dit was die doel van Handelsradio, was om geld in te win, om van die ander kulturele dienste te ondersteun, en dit was my werk. Maak seker, jy maak geld uit die radiodienste, en Radio 5 het groot sukses geword, en toe besluit hulle nie, maar die man weet van dinge doen, en hulle het my gevra om nog so te maak. En hulle het vir my eindelijk bevordering gegeen, ek was toe in beheer, in die mate van die drie streekdienste, dit was Radio Goeie Hoop, Radio Port Natal en Radio Hoofveld. En toe besluit ons om nog te skep. En toe was Radio Oranje, Radio Algoa en Radio Jacaranda, en daar was ook twee babetjies, ek dink Radio Algoa het 'n kleintjie gehad daar ergens in Oos-London en Radio

goeie hoop se kleintjie was radio kon kry in die Weskaap. En toe word die 3 streekdienste 6 streekdienste. En toe is daar ander dienste wat hulle my ook gevra het om mee te begin, en die een was Radio 2000, wat ek ook gedoen het, en ek het saam met Isabel van der Linde Radio Lotus geskep. Ons het lank gewerk om daai ding aan die gang te kry, en dit was net voor ons Springbok Radio toegemaak het, want die kon nie meer kompeteer met TV, met die begin van TV nie, maar handelsradio, vooral muziekgebaseerde handelsradio, kon wel kompeteer met TV, waar die story radio, so Springbok radio, nie kon nie. En dit was eintlik 'n wonderlike tydperk, maar die skep van al hierdie nuwe radiodienste, iewerskielik was hulle het gefloreer, en maar ons het nie almal die kundigheid gehad om te weet presies hoe die dinge werk nie, en alhoewel ek is nie mal oor al die Amerikaanse radiodienste nie, ek het besef dat hulle in Amerika het geweet hoe om die ding te doen, want hulle het daar duisende radiostasies, en as jy dit nie reg doen nie, dan gaan jy doodgaan binnenkort. So hulle het 'n resep gehad om vooral van handelsradio een sukses te maak. Toe vraag ek vir my baas, ek, daar was 'n konferensie vir 3 dae in Dallas in Texas, en dit was bedoel specifiek vir programdirekteure, radiobestuurders, mense wat radiostasies geskep het, vir hulle, en ek sê, ek wil so toe gaan, want ek wil gaan leer, en hulle het my uiteindelik so toe gestuur, en ek het in daai lang naweek baie meer geleer van handelsradio as wat ek in die vorige 10 jaar geleer het. En daar was ook geleentheid, ek moet sê, om na Midem toe te gaan in Caen in Frankryk, waar ek ook baie geleer het, en die resepte teruggebring en begin gebruik op hierdie radiodienste. En dit het verskrikkelijk goed gewerk, en ons inkomste het vermeerder, en dinge het baie goed gegaan. Soveel so, dat ek het op een stadium besluit, kom ons doen iets met al hierdie radiodienste. Ek dink die SHK op daai stadium in die handelsbedryf soort van 16 of 17 of 18 radiostasies gehad. Dit was die swart dienste, dit was Radio Lotus en al die ander streekdienste wat ek reeds genoem het. En toe sê ek, ora, kom ons doen 'n kompetisie tussen hulle almal, en ons maak wat ons noem toe die First National Song Festival, die eerste nasionale liedjiefees. Elke radiostasie vraag sy luisteraars om 'n liedjie te komponeer, en hulle luister daarna, hulle spanne luister daarna, besluit wat is die beste een, en dan gee ons die liedjies vir die platenmaatskappye, en hulle maak 'n professionele opname van al die liedjies wat hulle toe gedoen het. Nou het ons 17 of 18 splinternuwe liedjies in alle tale, van Swana na Wenda na Engels, Afrikaans, die hele lot, en ons sit hulle saam op een verhoog, en ons sing hulle saam, en ons stem, wat is die mooiste, en wat is die beste, en dit was die begin van, dit was in 86, dit was die begin van die nationale liedjiefees, en hy het vir 3 jaar, 4 jaar aangehou, en maar toe was haar politieke besluit om dit nie verder te voer nie, nie dat het nie sukses, want het was 'n helse sukses, maar hulle het besluit, nee, dit is nie nou reg vir hulle op daai stadium nie, en maar ek was baie in my noppies daaroor, want ek het hierdie idee gebring, en ek het hom geskep, en almal het daardeur gewaad. En die eerste wenner van al daai dinge was Radio Port Natal, wat die wenner was van die eerste nationale liedjiefees, want hulle sanger was PJ Powers, en hulle liedjie was San Bonani.

0: Is daar iets lekker saam gesing en ek gaan nie sê wie dit is nie, want ons gas hier op ons vat 5, Pieter Hyman sal sê wie dit is. So Pieter, wie was daai?
1: Wel, ek wonder hoeveel luisteraars het besef dat dit was die stem van Amanda Strydom.
0: Viva!
1: Nie die soort liedjie wat sy normaalweg sing nie, maar sy het uitstekend. En daar was 'n klompie ander wat ook al in die Johannesburg Pops deelgeneem het, wat regtig uitblinkers was. Daar was 'n klomp van hulle en hulle wou almal weer tweede, derde keer kom sing, maar ons het elkeen net toegelaat om een keer by ons te kom sing en nooit weer iemand herhaal nie. Maar in ieder geval, dit was een van my veertjes in my hoed, denk ek, en of was die Johannesburg Pops, want dit was baie gewild. Ons het die ding van die Johannesburgse stadsaal verskuif na Kloofendaal toe, waar ons 7000 mense per aand gehad het, en ons het 5 concerte 2 keer een jaar aangebied, so dit was 35.000 mense 2 keer een jaar, 70.000 mense per jaar, en die kaartjes was so allemaal in een aand uitverkoop, in een dag as het ook geopen het. Dit was, daar was series wat ons gemaakt het, die volle sim van die orkest, die kore, en al die bekende sangers van Suid-Afrika wat deelgeneem het. Dit was een fantastic ding, ek was my mal ouwe.
0: En Pieter, dan het die SAIK ook in die tijd verander, ons het begin met plate speel, ons het later het ons digitaal gegaan en toe series en rekenaar, en ook die eerste stereo uitsendings gedoen in Suid-Afrika.
1: Ja, dis hoekom ons die naam genoem het Highveld Stereo, Hoofveld Stereo, plek van Radio Hoofveld, want ons het nou begin met stereo uitsending. Dit was 'n groot verandering ook, en natuurlijk een van die dinge wat met die ou Radio 5 gebeur het, is wat hy het ook nou die FM ding gekom, want hy was voorheen net op die mediumgolf en kortgolf, en dit was nou nie die beste ontvangs nie.
0: Pieter, ek moet jou amper groet. Kom ons breek bietjie weg en vra jou nou na jou aftrede. Jy was altyd mal gewees oor reis. En waar gaan jy nog?
1: Ek is nog mal oor reis. Ek dink dit baie. Ek was verlede jaar in Oezbekistan. Wat nou nie elkeen se bestemming is nie, maar ek moet vir jou sê, dis 'n wonderlike plek. Jy sal ooit 'n kans kry. Gaan so toe, dit is fantasties. Ek gaan nou, volgende week gaan ek Slovenia toe, na Ljubljana, en ek gaan ook 'n draaitjie maak in België, want ek was al daar, maar ek het nog nooit die rose geruik nie, ek nooit van tyd spandeer daar, 'n bietjie in Brugge en Gent en daai soort van plekke, wil ek nou gaan kyk, maar dis volgende week, en later van jaar gaan ek weer ook noordelike Portugal toe, en dis wat nog voor lê.
0: Goed, jy het gevra vir Black Lilies, hoekom die liedjie?
1: Okay. Ach, Derek, jy weet, al die wat ek tot dusver gespeel het, is dinge uit my geskiedenis. Hierdie liedjie van Parof Stella. Parof Stella is nie sy regte naam nie, hy het 'n Duitse naam, hy is 'n Oostenryker, hy maak muziek, en ek hou net baie van hierdie ding. Hy is een bietjie anders, en ek dink, misschien is die eerste keer wat hierdie liedjie op RSG gespeel word. Dit is my gunsteling van die oomblik, is Parof Stella met hierdie Black Lilies.

0: Is daar is Gie Breakfast met Dirk Parhoff, Stellar en Black Lilies. Ons keier saam met Pieter Hyman en Pieter, gewoonlik speel ek net 5 liedjies. Maar vandag het ek 16 in, want ek wil jou tema liedjie speel van jou program wat jy gehad het, die Sunday Club, die Sondag Club. So jy het geleentheid, Pieter, hier op die verjaarsdag van die SAIK 90 jaar, om gauw vir 'n paar mense hallo te sê as jy wil.
1: Man, Dirk, daar is so baie, maar ek sal net een kort lysie vir jou lees. Ek hoop hulle luister, Marion Newton, if you're listening in Plettenberg Bay, en Elma Botas, en dan al die bedrijfsmanne wat saam met ons gewerk het, Leon van Vrede, ek dink hy is tans in Ierland, André Dreyer en Werner Kritzinger, en my ou collega's, Wessel Germes, hy is op die Westland, Elise Ford, Collins Rex, hy is tans in Paternoster, Colin Flaxman, if you're listening in California, in the USA, en Paul Stevens in Sydney, Australia, Henry Botma, en dan al die verkoopsmense, wat al die geld vir ons ingebring het, mense soos Leon de Klerk, en Nel de Wiese, en Desiree Slabber, ek hoop julle luister, en ons fotograaf, Emma Wessels, en last but not least, one of my close associates, she was my PR lady, Sandy Probert. If you're listening in Pontador, hi Sandy, lovely to know that you're still around.
0: En Pieter, baie dankie, ek het ook vir jou gewerk, ek het my audisie by jou geslaag, en hoekom het jy my aangestel?
1: Man, ek was op soek in die dag na omroepers, en ek het honderde mense stemtoetse laat aflee, en ek het op 2 mense besluit. Jy was een van hulle, en die ander een was Collins Rex, en julle twee het by ons aangesluit as nuwelinge, en ons moet allemaal deur die proces gaan. You got to start somewhere, ne? En, maar ek was beïndruk met jou talent, en ook die van Collins, en dit goed uitgewerk. Ek dink het baie goed uitgewerk.
0: So baie dankie vir die geleentheid, Pieter. Ek is nie spyt nie, hoor.
1: Dankie, ek is ook nie.
0: Pieter, ek gaan jou groet. Ek gaan klaarmaak met jou themalied van Dwayne Eddy, The Mark of Zorro. Dit is baie skaars liedjie. En as mense wil kontak maak, ou vriende, ek het jou e-pos adres, ek geef hulle.
1: Ja, no problem.
0: Pieter, goed gaan. Wil jy nie vir ons die Sondag Club intro doen en dan speel ek die liedjie nie?
1: Ek kan nie precies onthou wat ek in die dag gesê het nie, maar dit was elke sondagmiddag 12 uur op die kop, was dit tyd vir versoeke met Sondagklub op Radio 5, saam met Pieter Hyman.

0: Is daar is geer, is breakfast met Derek en ons vier die 90ste bestaansjaar van SAIK, SABC. En dit was ons Vat 5 gast, Pieter Heeman. Ek het die foto's wat hy vir my gestuur het, geplaas op my Derek Gardner Facebookblad, sê ek moet net daar gaan kyk. En dan kan jy sien hoe hy gelyk het in sy loopbaan en ook waar hy nou met my gesit en gesels het. En as jou Vat 5 reg is, stuur vir my, dis d@rsg.co.za. En nou, Karre is saam met Nico Smit. Hallo Nico.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan dit met jou?
0: Dit gaan baie goed, dankie. 90 jaar, né?
1: Ja, is ongelooflike mylpaal.
0: Ja, hoorie, baie gelukkig. Ek weet jy wil nou praat oor al hierdie karre wat teruggeroep word. Weet jy al in die ou dae het hulle jou kar verkoop by 1000 of 2000 of 3000 rand vir hom betaal. So ek het vir jou uit die argief 'n ou advertensie gaan kry. Onthou jy die Datsun bakkies?
1: Ja, ons het 'n Datsun 1400 gehad. So ek onthou hulle baie goed.
0: Ja, hier is die advertensie wat hom verkoop het. Luister.
2: As jy
0: Sal ek, wacht, ek moet net gaan kry hier, die rekenaar het nou hier vinnige oomblik gehad. Kom ons kyk net gauw, Nico. Is jy reg?
1: Ek is reg.
0: Ek is so bly. hier kom maar, jy moet hom eers opwen, is 'n ou kar hoor.
3: Die tank. Een vegvoertuig met genoeg turf om oor als in te vorm. Gestevelige spoor vir enige struikelblok. Baie soos Datsun bakkies. Op 'n tanktoetsterrein moes hulle wys wat aan hulle steek. 'N dubbelband staalbak vir alle aanslae. En geriep wat die tankbemanning verstom het. Datsun 1400, 1800, 10 cab en 4-wiel aangedrewe trekker. Krag, ekonomie, betroubaarheid, gemak. Datsun bakkies, tank genoeg vir die taaiste taak.
0: So Nico, ja, hulle is taai gemaakt. Nee, my pa het 1200 gehad, die 1200 bakkie, die Datsun. Jou en jou pa?
1: 1400, met die canopy achter, ek en my sissie achter in die canopy. Was dit nie Karel, wat die stem is so bekend? Ek is ook met die groot
0: Ja, ek dit is Karel Trigard, ja.
1: Was hy, okay.
0: Ja, maar dit wys jou net, die advertenties, ek meen, die karre is dankzij die SAIK aan die publiek bekend gestel, en hulle het dit gekoop.
1: Dit was vroeger manier om het te doen. Jou advertentie was radio of reesies baan en wat gewen het saterdag het maandag verkoop.
0: So Nico, ja die karre wat teruggeroep word, wat gebeur?
1: Wel, het ding is net, as jy die twee met mekaar vergelyk, ons praat nou van die Datsun bakkies, die kompleksiteit van die voertuie het soveel meer geword en baie mense het nou hierdie idee van daar is een of ander conspiracy theory en wat dit ook al achter het is, maar eintlik is het net die tempo wat goeders beweeg en die ongelooflike sterk competitie teen die vervaardigers, is het altyd, ons wil die nietste ding kry, ons wil die nieuwe technologie voor iemand anders hee, ons wil meer funksies hee, en mechaniese en elektroniese gedeeltes word baie meer in mekaar ingeweef, baie meer sagte ware, en as gevolg van die spoed van ontwikkeling, hier het 'n impak op betroubaarheid, is net die realiteit. Ek geen vervaardiger wil hee, dat hulle moet sê, luister, hier is 'n probleem, bring ons op die vierkarre terug, dis 'n moeilike probleem nie, dis net, as gevolg van die spoed en die omkeer van tye, as jy kyk na bijvoorbeeld hoe lank 'n model hou, 'n Amerikaanse model hou, omtrent so 5 tot 6 jaar, Duitse modelle, om en by 8 jaar, partymal is daar, was natuurlijk altyd uitsonderings, as jy kyk na die Hilux, het 10 of 11 jaar gehou, die vorige generatie was 2015 in die wereld bekend gestel, die nieuwe in 2026, so dis 11 jaar, so, daar is ook 'n mate van, die Japanese kry bijvoorbeeld baie goed reg om die modelle langer te hou, en wanneer dan minder kompleksiteit het, het dit ook 'n effect op betroubaarheid. So die kompetisie, denk ek, is een van die redes hoekom daar so, en die vooruitgang wat so vinnig is. En gewoonlik ook die vervaardigers het baie lang voor jy model sien. 7 jaar al voor die tyd begin ontwikkel in 'n nuwe model. Die toetse gaan die wêreld deur in koue, warm klimate, sagte waar toetse. Nou om die tyd minder is jy ontwikkelingstyd minder, jou toetstyd is minder. Die kompetisie van China, die tempo van ontwikkeling is baie korter. Dit het ook natuurlik 'n betroubaarheidsfaktor vir alle, nie net die oorsese model en Chinese modelle ook. So dis ongelukkig die nadeel wat ons het, dink ek, Derek, aan vooruitgang en die spoed van vooruitgang is, die tegnologie word nie noodwendig altyd getoets nie, en is iets wat ons maar ongelukkig gaan sien is, meer en meer van die klein foutjies, maar is eintlik 'n goeie ding as die vervaardigers eerder sê, hoor jy, daar is 'n fout, ons roep die modelle terug, kom kyk daarna, so ek is nie noodwendig gewoonlik bekommer daaroor nie, dis maar die realiteit daarvan, maar hou jou modelle dop en jy kan die vervaardiger net bel as jy hom wil terugneem as jy nie seker is of hulle wil die fout regstel nie, is meeste van die tyd betaal jy in elk geval ook nie hiervoor nie.
0: So Nico, jy moet dit nie ignoreer nie, né?
1: Ek dink nie so nie, Derek. Partymal is dit klein foutjies, partymal is dit meer ernstige foute of ernstige terugroep. So ek sou dit verseker nie ignoreer nie. En weer eens, omdat die vervaardiger daarvoor betaal, is dit net 'n feit van of maak tyd om die voertuig in te vat, kry hom weer terug en die fout is reggestel.
0: So Nico, baie dankie en sê gou laastens met watter radiostasie het jy groot geword?
1: Er is geen natuurlik, Derek. Ek onthou in die oggend, ek dink ons het monitor geluister met my ouers as op pad regmaak vir skool. Onthou ek was nog steeds monitor in die 80s. Maar onthou dit baie goed.
0: Ja, dis goed. Ek is bly het radio geluister. So nou is jy op die radio, maar dis goed so.
1: Wie sou nou ooit kon raai?
0: Nee, wie sou ooit kon raai? Vrede en voorspoed vir jou, Nico.
1: Dankie, lekker naweek vir jou verder, Derek.
0: Baie dankie net aan Nico Smit met ons wiele bydra. Onthou dit sal 'n potgooi op ons webtuis te wees onder breakfast by potgooi. En as jy vir Nico wil e-pos, is wiele by rsg.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Wat ek doen met ons mini konsert vandag, omdat dit die SAIK se 90ste verjaarsdag is, ek het klomp van die programme klein stukkies gekry waar jy 'n kenwysie herken, selfs van die stories, en dan speel ek die liedjie daarna wat die regte kenwysie was. So bly ingeskakel, eers nog so 'n bietjie musiek. Hier is David Kramer en Stanley en die Koei op RSG Breakfast met Derek.

0: Stanley en Kwee, David Kramer hier op RSG. Ons mini-konsert volg net hierna.
1: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Onder die viering van die SAIK SABC se 90ste verjaarsdag het 'n klomp van die ou argiefgoed gaan soek en die Afrikaanse diens RSG, die ander dienste was ook daar, Springbok Radio en so. So ek het klomp van die kenwysies gaan kry, maar eers ek het ook die eerste episode gekry van die deploys van Soetmelk se Vlei. Daarna speel ek vir jou die temalied.

0: Hello? Hello?
1: Evi? Evi? Waar op aarde kruip jy nou weer weg? Evi?
0: Ja, Bartel.
1: Waar kruip jy nou weer weg?
0: Hier in die klein spensie, Bartel.
1: Hoezé?
0: Ek sê kruip hier in die klein spensie weg, Bartel. Of tenminste, hier is ek in die klein spensie. Ek is net bezig om te foon.
1: Ek het vir jou gesê, jy moet loop koffie ingooi. Ek sit nou al wie weet hoe lang en wacht daar op die stoep en al wat kom is die koffie.
0: Ja, Bartel, maar kyk net wat sit ek in die courant. Hy lê hier op die tafel en met laat ek die suikerpotjie wil vat, sit ek dit. Nou foun ek net gauw vir Esther. Hello?
1: Ek sê en al wat kom is die koffie.

0: Is daar is gebrek was en Derek die deploys van Soetmelks Vlei, onthou jy dit? En dan was daar ook natuurlik oom Dani Smits op Springbok.
1: Goeiemôre geliefdes. Baie hartelijk welkom hierso by die Vaarwel van Springbok Radio. Ja, sulke tyd en ou vader tyd met sy sekel het tot vir Springbok Radio ook ingehaal en hy word ook nou kort gesny. Ek hoop het is 'n ryke oes wat hy wegbere.
0: En die themalied wat daar gebruik was, Trek Klavier Malemele.

0: As daar is vir breakfast met Derek en Theo Erasmus, sê daai treklavier maar 'n medeliedjie gedoen. Hy het ook vir die volgende program die temalied gedoen.
1: En nou neem ons afskeid van Mint uit Musiek. Dankie vir julle liefde en bystand. It's over, friends, the last broadcast of Musical Moneybox on Springbok Radio, but do keep listening right through until 6:30 this evening. Die luister na Springbok Radio, die stasie vir aangename luistergenot. Daar is nog stories vir u vanmiddag, ja, al die finale episode vanmiddag, so julle moet asseblief ingeskakel bly tot die laaste. Nou ja, hier kom ons eers enetjie nou, vrou van Vergelding, want dit is nou precies 2:00.

Daar is gebreek vir Sinterik, ons mini-concert, al die oud themaliekies, en natuurlijk, weet, daar was ook die mense wat ons so goed geken het, en daar skool het jy vir hulle geluister, soos die.

0: Goeiemiddag van SB Everard en Jan Kroyer en welkom by nog 'n aanbieding van So Maak Mens.
1: Ja, hier is die twee ou radiovriende weer met 'n geselsie, musiek, inligting en 'n resep en sommer van alles en nog wat.

Dis 10:00 en in die nuus. Die polisie ondersoek die moord op 'n 20-jarige in Bellarm. Die Reservebank fokus op die beskerming van die rand se koopkrag en die Oos-Kaapse regter-president verkry 'n interdik om 'n moontlike afsettingsproses te vertraag. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n man in Bloemendalstraat in Bellarm op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Polisiewoordvoerder Wesley Twig sê die 22-jarige man was volgens berigte besig om sy hare te sny toe hy in die kop geskiet is. Die aanvaller het van die toneel gevlug en die motief vir die moord is nog nie bekend nie. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê die sentrale bank bly verbind daartoe om inflasie afwaarts na sy teiken van 3% te dryf, ondanks volgehoue wêreldwye skokke. In sy toespraak by die Reservebank se jaarlikse algemene aandeelhouersvergadering in Pretoria, het Ganyago beklemtoon dat laer inflasie noodsaaklik

0: noodsaaklik is om rentekoerse op die lange duur te verlaag. Ganyago sê eksterne skokke is onvermydelik, maar die Reservebank se fokus bly op die beskerming van die rand se koopkrag.
1: For the SARB, our job is to ensure inflation reverts to target. Monetary policy does not control the prices of individual goods and services, but we do have a lot of influence over the longer run buying power of the rand across a broad purchase basket, and we intend to protect that.
0: Die gouverneur van die Reservebank, Lesetja Ganyago. Die Oos-Kaapse regter-president, Selby Mbengenenge, het 'n interdik bekom om sy moontlike afsettingsproses te vertraag. Die interdik is hangende sy hersieningsaansoek teen die regterlike dienskommissie se bevinding dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die RDK het in April vanjaar die regterlike gedragstribunaal se bevinding van wangedrag na grove wangedrag verander, wat dit moontlik sou maak om Benenge in 'n staat van beskuldiging te plaas. Benenge is deur die regssekretaris Andiswa Mengo van seksuele teistering beskuldig. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het aangekondig dat planne om aandele in die wêreldbeker aan private beleggers te verkoop opgeskort is. FIFA wou 'n 20% aandeel verkoop in 'n nuwe eenheid wat FIFA-verwante toernooie sou bestuur, insluitend die wêreldbeker. Die besluit het wyd kritiek ontlok met die Europese Sokkerfederasie UEFA, wat gedreig het om die wêreldbeker te boikot indien die plan uitgevoer word. UEFA se 55 lidlande het eenparig teen die voorstel gestem. Die Sokkerfederasie vir Noord-Amerika, Sentraal-Amerika en die Karibiese streek, CONCACAF, se 41 lidlande het ook die voorstel verwerp, sowel as die Asiëse Sokkerkonfederasie, wat 47 lidlande het. Infantino se senior raadgewer Carlos Cordera het ook gister bedank en die plan as 'n slegte ooreenkoms vir sokker bestempel. Nog sokkernuus, die Suid-Afrikaanse vrouespan het met 2-1 gelykop gespeel teen Ivoorkus in hulle tweede kragmeting by die Afrika Nasiesbeker vir vroue in Marokko. Banyana Banyana was met 2-0 agter, maar het teruggeveg met doele deur Tembi Khatlana en Hilda Magai in die tweede helfte om die gelykoptelling te behaal. Die Suid-Afrikaners het hulle eerste kragmeting teen Tanzanië met 2-0 verloor. Banyana is tans onder aan die punteleer in groep B met net 1 punt. Ivoorkus is bo aan die punteleer met 4 punte, gevolg deur Tanzanië en Burkina Faso, wat albei 3 punte het. Suid-Afrika kom Dinsdag in hulle laaste groepwedstryd teen Burkina Faso te staan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n man in Bloemendalstraat in Bella op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: 9 minute oor 10. Dis Saterdag sprankeltyd op die 1 Augustus. Saam met my Sue Pyler Slambert. Goeiemôre. Ek moet sê dis bietjie koeler vir my vanoggend. Dis amper asof ek die winter nou eers voel. Maar ek hoop dat jy jouself in 'n wintersonnetjie bevind so op hierdie Saterdagoggend waar jy saam met ons kuier tot en met 1 uur met 'n volgepakte program vir vandag. Ons het bietjie later oor 'n uur van nou 'n fantastiese resep wat jy ook op ons webblad sal kry rsg.co.za en daarvoor moet ek 'n oproep maak Calvinia toe. En dan gaan ons bietjie later in waarheen vandag Rehoboth in Namibië besoek en bietjie meer kennis opdoen daaroor. Ek gesels ook bietjie later met Jerome Steenkamp van die Kinderfonds. Kyk hoe jy 'n helpende hand daar kan uitreik. In die tussentyd vir hierdie uur keer ons terug na wat gebeur in jou kontry binnekort. En dan gesels ek ook met 'n absolute merkwaardige vrou wat haar storie met ons deel en dan sommer so ook 'n boodskap aan alle vroue vir Vroue Maand wil uitdeel. Maar ons fokus gou so op die sport met 'n ander vrou, dis Lali Stander, want dis die laaste vroue Major Golf Kampioenskap van 2026. Dit is onderweg in Engeland en Lali hou vir ons sake dop. Goeiemôre Lali.
1: Goeiemôre Sue en môre luisteraars en welkom by Moving Day soos die Engelsman sê van die Britse Vroue Ope. 68 spelers het die afsnypunt gehaal na gister se tweede ronde en dit sluit die twee Suid-Afrikaners Ashley Buhai en Cassandra Alexander in. Alexander het 'n openingsronde van 72 aangeteken en 74 in die tweede ronde geskiet om op 4 oor baansyfer te eindig. Buhai, wat Suid-Afrika se tweede major wenner geword het toe sy op Meerveld in 2022 'n sege behaal het, het geopen met 'n 69, 2 houe beter as baansyfer, maar sy het egter in die tweede ronde gesukkel. 3 houe afgestaan oor die eerste 9 puitjies, 'n dubbele broue op die 13de en nog 'n hou verloor op die 14de. 'n Voeltjie op die 18de het haar egter gered en 'n 76 sal sien dat sy vandag op 3 oor baansyfer afslaan. Royal Lytham in St. Anne is natuurlik baie bekend vir al die sandkuile en ook die wind wat sake vreeslik kan bemoeilik. Maar van vreeslike baie kuswinde was daar nie veel te sprake in die eerste 2 rondes nie. En oor die naweek word die windtoestande op so 20 km tot 25 km 'n uur gereken. Dit het perfek gespeel in die hande van Heiran Yu, wat reeds vanjaar die vroue se PGA kampioenskap en die Evian kampioenskap gewen het. Sy slaan vandag in die voorste plek af. Sy 7 houe beter as baansyfer na rondes van 66 en 69. Sy sal hou voor Shio Kawaki van Japan met die eerste ronde voorloper Yino Tikikul van Thailand en Yali Minow van Amerika, gesamentlik in die derde plek op 5 onder baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali, musiek van Joe Black, Christie van Niekerk en Will Lindley wat jy hoor tydens Saterdag Sprankel.
2: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
4: Hoe so?
3: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook aanlyn registreer.
4: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner want hierdie is die jeug se jaar.
3: Wonderlik. Jeug van 2026.
4: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
3: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem.
5: Die eerste maandag van Augustus na 11 in die joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Oostense speelhuis om na te luister. Dr. Mart-Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Ruffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurige ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.
6: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Hier gaan het lekker op RSG met Will Lindley. Hierin getitel I Loved, I Lost. Dis so 17 minute oor 10. Dis Saterdag sprankeltyd. En tyd vir ons om te hoor wat gebeur in jou kontry. So, al wat jy doen is jy stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za en dan op 'n Saterdagoggend hierdie tyd skakel ek jou sodat jy die res van die land kan in kennis stel van jou geleentheid, sodat jy die nodige voete by jou geleentheid kan kry. So dit maak nie saak wat dit is nie. Het sy 'n kerkbazaar, 'n byeenkoms, 'n reünie, maak nie saak nie. As jy voete wil hê, jy stuur vir my daardie e-pos en dis presies wat hierdie volgende mense gedoen het, want dit lyk my Augustus maand is 'n besige een. Daarvoor het ek vir Hugo op die lyn. Goeiemôre Hugo, wat gebeur waar?
1: Goeiemôre. Ja, ek is ons bied die 17de Klein Karoo Klassiek aan. Dis 'n klassieke musiek en literatuur, kuns en kos en wynfees in die hartjie van die Klein Karoo in Oudtshoorn van 7 tot 9 Augustus. Dis 'n wonderlike, dis een van my gunsteling geleenthede waarby ek betrokke is. Dis 'n wonderlike intieme geleentheid. Dis natuurlik 'n fees van musiek. Alles word geskeduleer sodat jy nie een enkele item hoef mis te loop nie. Daar is hoogtepunte van 'n gala konsert met die Kaapstadse Simfonieorkes, die ISK vier hulle 90ste bestaanjaar. Daar's 'n spesiale konsert vir Mimi Kootse, wat natuurlik onlangs oorlede is, en dan verskeie ander kamermusiek geleenthede. En ons het ook die eksklusiewe geleentheid vir die eerste gesprek met Antjie Krog oor haar vertaling van Olive Schreiner se Man to Man. En dan sal op Wipper restaurant en alles is op een plek. Dit is 'n lekker heilsame samekoms van in die hartjie van die Klein Karoo. So ek nooi almal uit om te kom. Daar's nog 'n paar kaartjies. Die gala konsert is reeds uitverkoop, maar al die ander konserte het nog 'n paar sitplekke.
0: So jy sê 7 tot 9 Augustus.
1: 7 tot 9 Augustus en alle inligting is op klassiek.co.za en kaartjies by Quicket.
0: Fantasties. Oei, dit klink nou baie lekker naweek vir julle. Jy goeie sterkte en geniet dit.
1: Dankie.
0: Dankie, mooi bly daar, totsiens. Nou so gaan ons van Oudtshoorn na Gideon. Goeiemôre, watter kant van die wêreld is jy? Druk gou vir my daai knoppie dat ek net weer jou stem kan hoor.
2: Weet jy my?
0: Ja, sy. Gideon, sê gou vir my, waar is jy?
2: Jo, ek sit op die oomblik in Tilburg, maar ek is nog nie so gelukkig dat ek Oudtshoorn kan aanhaal as 'n punt wat mens ergens op die GPS kan gaan soek. Ons fees is by Leipoldville, diskant Lammersbaai, weggesteek in die sandduine. Ons een keer 'n jaar hou ons fees. Dan trek ons wit broeke aan en dan nooi ons die land se beste kunstenaars om by ons te kom optree. En dan doen ons wat jy baie goed mee is, jou persoonlikheid. Ons sprankel en ons lag kliphard en ons gesels die goed waar in die wêreld vandag bankrot is. So geet van alles en ons kop ons skoene uit. Hierdie jaar is begin ons die 8de Augustus. Ons begin 1:30 die middag. Ons begin met 'n veterane optog van die ou karre van Langebaan en daarna 'n klomp ou trekkers wat so ver terug gaan soos die Bulldog langs. En dan begin ons met 'n kabbetuit op Saterdag aand soos wat jy doen. Dan speel ons boeremusiek, die Kaapland Boereorkes. En dan in die groote, die man of die mense wat nog onthou, die Staccatos, hulle kom tree vir ons op. Hulle gaan kom sing vir Kraai vir my en al die mooi ou treffers. En daarna gaan ons, soos ons sê, die honde losmaak en ons gaan lekker sing saam met Johan van der Merwe en nog 'n paar kunstenaars. Louis, nie Louis nie, Johan Liebenberg gaan vir ons wat is die man die Neil Diamond doen. En dan het ons vir die jong span Snotkop gekry. Ek verkyk my altyd aan die jong span. Ek kan nie glo dat 'n mens wat so klein is so baie van sy musiek weet nie. Ek weet niks en verstaan niks daarvan. Ek is nou al 'n ou man.
0: Julle het omtrent 'n program daar beet, Gideon?
2: Ja, jy weet, as jy dink, Leipoldville het so 200 inwoners, En ons bied dit elke jaar aan. Ons het begin in 2005 toe ons gemeente 100 jaar oud is, is ons verjaar is ons champagne jaar, ons 21ste jaar. Jy kan dit nie glo nie en ons trek tot 2000 mense op so 'n Saterdag bymekaar. En ek kan jou vir jou sê ons noem dit die Laipelwil kuierfees want dis wat ons doen. Ons bied niks aan nie. Ons kuier en ons gesels en die kinders klim bome en hulle spring oor hekke en goedes want alles gebeur binne 'n beperk of 'n veilige area. So ja, ons het net jou lag nodig. Dis inspirerend.
0: Ag baie dankie Gideon en Laipelwil is 'n plek wat ek definitief nog eendag wil besoek, so hy is nou op my lysie. So julle sê volgende naam Ja.
2: Volgende naweek die 8ste, ons begin 12:30 nie, maar die hekke maak al 11:00 oop. En dan kyk ons die mense met hulle ou karre. Die mense is help vir ons om iets van ons verlede te ontdek. En dan van daar af gaan dit braai ons iets soos 30 skape en ons maak sosaties en ons hou bazaar en ons kan so 'n bietjie van die opvuil doen. Wat mense nie meer in die stede doen nie, wat hulle sien, ons kan 'n kaas ook opvuil en dan kos 'n kaas 100 of 1000 rand. En dit gaan nie oor show nie, dit gaan maar net oor ons, dis nie manier hoe ons dankoffer gee.
0: Ja.
2: Maar jy is wel baie welkom, ons kan nog vir jou nooi. Ons het ook al slabberts in die gemeente, ek wil nog seker maak of jy nie een van hulle se familie is nie.
0: Is reg so Gideon. Dit is reg so by daarby. Sterkte vir julle vir volgende naweek. Geniet dit. So nou weet mense as hulle nie weet wat om volgende naweek te doen in daai omgewing nie, Laipeldwil is die plek om te besoek.
2: Ja, ons is net 200 km van die Kaap af en dis 'n lang naweek en die blommetjies steek mooi kop uit.
0: Daar sy. Gideon, sterkte vir julle. Mooi bly daar. Totsiens.
2: Baie dankie.
0: Daar sy. Nou gaan ons van Laipeldwil af. Ek moet eintlik seker nog nooit regtig van die plek gehoor nie. So nou sê ek uit daarna om dit te besoek. Het ek vir EJ op die lyn. Goeiemôre EJ, sê gou vir my aan watter kant van die wêreld is jy? Is dit ook 'n plek wat ek moet kom besoek?
3: Ja, ons is hierso in Rustenburg en NG Protea Park het vandag ons heel eerste bosbazaar. Ons het al 8:00 die oggend begin, maar as jy in Rustenburger is of in die Noordwes omgewing, kan jy nou nog in jou kar klim. Ons verkoop lekker vleis. Al die jagters het vir ons mooi wild geskiet en ons verkoop wildsvleis vir pryse wat jy nie op 'n ander plek kan kry nie. Dan het ons ook twee bosparke op die spit en dis 'n lekker feestelike atmosfeer. Ons verkoop daai tipiese bazaarkos, melkkos. Ons het 'n koektafel, hier's kraaf koffie, hier's pannekoek. Ons 'n liggie feestruintjie ry vir die kinders. 'n Ketty is hierso vir lekker ketty skiet, maar nie net daai met die wat jy in die mik van 'n boom kry nie. Hierdie is ordentlike professionele ketties wat ons skiet. Hier's gesigverf, jou tipiese wit olifant, as jy hou van thrifting, hier's 'n springkasteel, hierso is baie dinge wat in die gang is. Ons het nog vir Robbie Steyn vir ons nog gaan bederf met sy musiek en ons het nog twee pompom groepe ook van Rabbit Kids en Speelkamer wat ons gaan dans. So jy's nog nie te laat nie. Ons gaan tot 2:00 lekker bazaar hou. As jy in Rustenburg of omgewing is, klim nou in jou kar en kom beleef ons heel eerste bosbazaar.
0: En ry onmiddellik so intoe. Waartoe in Rustenburg ry ons nou weer EJ?
3: Protea Park is die woonbuurt, so dis NG Protea Park is op die hoek van Bergbos en Witstinkhoutlaan, maar jy kan maar net in Google Maps vir NG Protea Park soek en jy gaan vir ons kry.
0: En hoe's die weer daar by julle vandag?
3: Lekker, dit het koud begin, maar nou as die sonnetjie eers hier in Rustenburg uitkom, dan maak dit net 'n lekker dag. So jy gaan nie spyt wees as jy vandag 'n draai kom maak by ons bosbazaar.
0: Okay, so loop julle met kalarms rond, kortboue.
3: Ag, ek het 'n baadjie aan, maar jy kan seker as jy regtig braaf is, hier's mense met kortbroeke, maar dit sê nie baie nie. Daar moet boere hierso wat as dit regtig koud is, hulle twee kortbroeke aan.
0: Nee, ek het 'n vermoede gehad jy's op pad so intoe met daai. Nee, Rustenburg klink vir my lekker vandag EJ, en jy dit klink jy het 'n groot makietie nog tot en met 2:00 vandag, so daar is 'n paar mense nou op pad na julle toe.
3: Fantasties, dankie.
0: Lekker, dankie vir die gesels EJ, geniet die res van die kuier daar.
3: Dankie.
0: Totsiens. En dan moet ek nou goeiemôre sê aan ons eerste dame op die lyn vanoggend, Marley, môre.
4: Goeiemôre Sue.
0: Daar sê gou vir ons watter kant van die land is jy?
4: Sue, ons is hier van die Bosmaland. Godvader se wêreld. Ja, dit is 'n lieflike sonskyndag ook hier by ons en ons het hierdie jaar 'n besonderse mooi blond jaar wat ons in die Bosveland ervaar. Dit is die eerste keer wat ek dit nou met 33 jaar seker beleef. Ja, so ons Godvader boervrouens het besluit om ons veldblomme ook hierdie jaar te vier. So ons vier dit met 'n weeklange boeremark wat ons aan Godvader aanbied. Van die 15de, Saterdag die 15 Augustus tot die Saterdag die 22ste Augustus. Ons gaan elke dag oop wees van 9 tot 4. En ons het meer as 30 uitstallers, so dis nie dat van reg oor hele Noord-Kaap. Daar's onder andere boerseep en ons het lieflike skaapvelpantoffels en daar's leerprodukte en daar is gehekel gebottel gebare en lieflike gebak. En dan die belangrikste van ons wêreld natuurlik het ons baie lekker skaapvleis wat ons gaan verkoop. Ons gaan dit rou verkoop, ons gaan dit as braai vleis verkoop. Daar gaan nog ander lekker vleisgoeders wees soos skilpaadjies en skaapsterte en ja, sommer nog baie ander goeders. Ons bied ook hierdie week net twee werksessies aan deur Raakvatter Vrouens hier uit ons omgewing. Ons is so opgewonde. Saterdag die 15de het ons 'n werksessie oor kruie wat ons sommer net gaan leer oor wat hier aard en hoe om dit te werk en stekkies te maak en sulke dinge. En Saterdag die 22ste het ons 'n werkswinkel waar ons gaan leer om handgemaakte lyfseepe te maak, artisan seep. Ons is baie opgewonde vir dit ook. En dan, so is die Bosveland bekend, eerstens vir sy gasvryheid en sy lieflike mense, maar tweedens vir sy kos. En ek dink dis wat ons mark anders maak as enige ander blommemark wat hier in ons omgewing plaasvind, is die kos wat ons gaan bedien. Ons het regte egte boerekos soos wat jou ouma dit gemaak het. Ons het op die spyskaart is daar pannekoek en daar is nou soos ek gesê het, dis van aan skaapvleis en skaapwors wat ons bietjie oor die kolle gooi en skaapsterte en lewerkoekies. Ons gaan lekker curry afval hê. Ons gaan roosterkoek en boerbrood hê met skaapvet, soos wat ons hom hier eet. Of daar's plaasbotter beskikbaar en ons het kuiings en lekker tuisgekookte konfyte hier uit die boervrouens se kombuise. En daar gaan ook elke dag 'n bord gekookte boerekos beskikbaar wees. Soos togpot en skaapskenkelpastye, currykos, broodies, tomatiekos en ja, dis sommer nou net om 'n paar te doen. Daar's 'n lekker spyskaart wat ons oplaai. Almal is welkom op die spysplat te gaan kyk. Dis Godvader Boeremark. Daar deel ons alle kosstories, ons deel ons spyskaarte, ons deel stories oor elke liewe uitstaller wat daar is. Want elkeen het so altyd so mooi rede hoekom hulle doen en hoe hulle dinge doen en ja, so ons deel dit alles en ons nooi almal wat vanoggend saam luister om en die wat 'n blommetoer en 14 langs die plant deur Godvader om asseblief by ons te kom stop. Kom eet lekker saam, kom kuier lekker saam. En ja, kom koop ook sommer net reg Noord-Kaapse produkte. Ons is ook julle met Bosveland se gasvryheid te verwelkom. Jy's ook welkom om te kom kuier.
0: Dankie Marley. Ek wil nou net sê dis asof jy nou al my boodskappe gelees het hier op my selfoon want ek wil gou vinnig hier met jou deel. Ek beplan eintlik om einde van Augustus Noord-Kaap se kant toe te kom. Maar ek weet nie.
4: Ag, jy gaan hom net so 'n week vroeër moet skuif.
0: Ja, kyk, ons moet maar werk. Maar nadat ek die 29ste Augustus, daai Saterdag, hy laaste Saterdag van die maand oplig is, wil ek Noord-Kaap toe mik. Maar ek weet nog nie mooi hoe my route, hoe ek my route moet beplan nie. Ek weet nog nie waar ek moet stop. Waar ek moet eet en waar ek moet bly nie. So jy het my nou
4: yes,
0: so.
4: Ja, maar in elk geval al is ons mark dalk verby, moet jy maar in elk geval by Godvader kom kuier. Ons kos bly lekker en ons mense bly lekker. Maak nie saak watter tyd van die jaar jy hier deurkom nie.
0: So sê hulle. So weet net Marley, ek mag jou dalk hier middel Augustus skakel en sê Marley, jong, my roete lyk as volg. Die stop nommer 1, die stop nommer 2. Gee vir my 'n voorstel vir stop nommer 3. Maar dit klink vir my julle gaan 'n baie lekker tyd hê vanaf die 15de tot die 22ste Augustus. Ja, die groen kom nou deur hier op my vel. Dit is jaloesie daai. Maar baie dankie Marley vir die gesels en sterkte vir julle vir daai tydperk.
4: Dankie.
0: Goed
4: dankie,
0: so.
4: Mooi naweek.
0: Mooi bly. Totsiens. Nou daar het jy dit as jy 'n draai wil gaan maak op Godvader 15de tot die 22ste Augustus, het hulle nogal heel wat doen dinge daar. En dan ons laaste een vir vandag. Ek weet dis 'n lang een, maar daar's baie naweke in Augustus. Daar's 5 naweke. So kom ons hou ons besig. Etorina is op die lyn.
5: Goeiemôre Sue.
0: Môre.
5: En al die RSG luisteraars, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer vanoggend saam te gesels. Ons NG gemeente Kwilsberg vier haar 200ste bestaansjaar. Ons is ouer as Kwilsberg, die dorp self. Die naweek van 8 en 9 Augustus vet ons vir Dr. Koos van der Merwe hier by ons. Hy gaan ons bederf met gedigte en sang. Die 8 Augustus die aand, 6:00 kuier Jana en die preestols by ons en ons sien baie uit na hulle optrede. Sondagoggend, die 9de Augustus, het ons 'n baie spesiale nagmaalsdiens. 3 predikante gaan dit waarneem. En Sondag aand om 6:30 het ons 'n spesiale toneelopvoering en ons nooi elkeen hartlik uit om dit by te woon. So almal wat in en om Kwilsberg woon, kom gewoon ons verrigtinge by. Alles is gratis. So al wat ons vra is, julle moet maar net kom. Kom vier hierdie merkwaardige mylpaal van 200 jaar van God se genade en trou aan NG Gemeente Kwilsberg saam met ons. Ons sien uit daarna om julle daar te verwelkom. Baie dankie so en mag jy 'n wonderlike dag hê. Totsiens.
0: Dankie Eterina, baie dankie vir julle. Dis nou so skuins na 10:30. Ek gesels met Veralda Mazzoni binnekort.
6: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue pieshangstene la R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market. Oh.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
2: En as jy nou soos die res wil gesels op 'n Saterdag, info@rsg.co.za is die e-posadres waarvan jy gebruik maak. Jy gee vir ons 'n bietjie inligting, jy hoef nie al die inligting te gee nie, maar wat ek wel soek is 'n nommer wat ek kan skakel sodat ek jou dan op 'n Saterdag so in die koers van 9:45 op lig kan sit. Dis nou so 25 minute voor 11. Daar's nie reis vir vandag nie, maar ons fokus wel, want dit is die 1 Augustus, op Vroue Maand. En hier is 'n storie wat my hart roer. Ek gesels met Veralda Mazzoni.
3: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
2: So met die fokus op Vroue Maand is dit vir my altyd lekker om by sekere vroue aan te doen en hulle stories te hoor wat ons dan so op lig deel en om juis hierdie maand vir ons af te skop. Tydens Saterdag Sprankel sit ek voor Veralda Mazzoni en sy het werklik waar 'n storie wat sy met ons kan deel wat as 'n positiewe storie op die ou end van die dag gesien kan word. Veralda, jy het onlangs 'n diagnose gekry. Maar dis eintlik so traumaties. Tog, as 'n mens na jou kyk, het jy absolute positiwiteit uitgestraal. Neem ons deur daardie reis.
4: So, dankie. Ek is al van in my middel-20s af 'n gereelde mammogrammer en ek weet dit klink absurd, want mense het nie nodig om so vroeg in jou lewe 'n mammogram te hê nie, maar ek het by 'n maatskappy gewerk wat 'n mediese toerusting vervaardig het en ingevoer het vanaf Duitsland. En toe het ons 'n projek gehad met die vroue in die maatskappy en op die ount met die eggenote van die mans wat gewerk het in ons maatskappy, dat hulle in Oktober maand kon kom vir mammogramme. Maar iemand moes die voorbeeld stel. En toe ek nou maar vooruitstrewend, as jy verstaan wat ek bedoel, die voorbeeld gestel en gewoond geraak daaraan dat mense gesondheid belangrik is. En hulle noem dit die skaamkankers of die stilkankers. En as jy nie toets nie, gaan jy nie weet nie. So ek het gereeld daarna bly gaan vir my mammogram en elke 2 jaar gegaan en 2 jaar gelede was ek soos gewoonlik skoon. Ek is nou 56 en ek gaan altyd in my verjaarsdag maand vir al daai toetse, mammogramme, gynekoloog, daai goeters en beendigtheid, want ek het 'n ouma gehad wat gesukkel het met osteoporose en 'n ma met 'n kolletjie op haar heup. En ek het baie selfversekerd gegaan vir die toets en toe die dag na my verjaarsdag op die 21ste daar die foon, ek en Fortis in die motor en dis my dokter en ek so ewe speler gesê vir jou, my suster gebel het want ek het gister verjaar en sy sê ek kon jou nie gister gebel het nie want ek moet ongelukkig vir jou bel en sê dat jy het borskanker. My man het op die kar gerol. As ek terugdink daaraan was dit 'n baie goeie ding dat ons gelyk die nuus gehoor het, want dit was met ander woorde, ons het albei in daai stadium in die muur vasgehardloop. Anders sou ek net weer dapper gegaan het en dit probeer verwerk het en my mascara afgevee het en net baie lukkraak vir hom gesê het, o, ek het borskanker. En toe het ons onmiddellik besluit om dit te hanteer. Ek is gelukkig dat dit was klein omdat ek gereeld gaan. En ek wil nou nie met detail mens pla nie. Weet, almal sê altyd, ach nee, ek gaan nie vir 'n mammogram nie, dis te seer of dit. Kyk, as jy nou wil pyn hê, dan spandeer jy net 'n Saterdagmôre in Menlyn of in die verkeer. Dis seer. 3 minute wat die res van jou lewe jou net laat beter voel of iets gee om te hanteer, dit is niks nie. En dis in ag van die mees seer. Maak nie saak of jy nou groot of wel bedeeld is en of jy nou agter in die ry gestaan het nie. Dit is nie meer seer nie. Dit is letterlik iets wat ons moet doen en ja, en toe het dit nou gebeur en ek het nou vandag 5 weke terug het ek chirurgie gehad. Ek het gelukkig nie nodig gehad om iets soos 'n mastektomie te ondergaan nie, want ons het dit vroeg gevang en ons kon dit met 'n limpektomie en limverwydering beheer en ek gaan ook nie nodig hê om chemoterapie te kry nie. Ek moet gaan vir bestraling. En wat ek net uiteindelik wil sê is dis maklik om te sê, ag, dit was 'n kleintjie. Dit is soveel millimeter of dis nie erg nie. Jy moet ek vir jou sê, jy staan in die oggend voor daai spieël en jy's sprankelend en jy sê vir jouself ek het borskanker. En jy kyk vir jouself in die spieël en jy voel ewe skielik heerlikheid, ek het daai groot K en dit is dit en is dat. So dit ons almal hanteer dit anders. maar ek werk in die openbare oog. Ek het 'n agtergrond van openbare betrekkinge, van skakelbeampte wees ensovoorts. En ek het net geweet, ons winkel, ons restaurante is 'n plek wat ons name op die deur het. Mense kom hierheen om ons te sien en hulle kry lewensblyheid van ons af. Ek kan nie op die stoep sit met 'n lang gesig en vir my kliënte almal sê, "Oeg, ek het kanker nie." Want dan gaan hulle sleg voel. En dan huil hulle heen en weer. En ek voel miskien al oor 'n uur beter en hulle huil iemand heen en weer want ek het vir hulle slegte nuus gegee. Maar jy kan nie 'n masker dra nie. Jy kan nie maak wat nie gebeur nie. As jy 'n af oomblik het, gaan jy op die bank bo in die kantoor of ek kon met my man wat my baas en my sakevoene het is onderhandel en sê oor die vandag kan ek dit nie doen nie. Dan kom jy nie waar toe nie want ek is daai mens wat mense kry energie uit my uit. Mense kry energie uit my uit vandat ek die dag gebore is. My ma sê vir jou seks gebore met 'n porreltjie in my. Ek het altyd gesê dit porrel in my en ek is so bly. Maar wat mag jy sing op die radio net vir my man baie ontstel. Maar ek moes daai energie behou en ek moes dit vind. En niks of niemand kan dit werklik vir jou gee nie. Jy moet in jou eie donkerste grawe en dit uithaal en dit leef. Maar ek kry ook energie van elke boodskap, elke SMS. Vaderland, die vrou wat die blomme winkel het by ons in die sentrum, het vir my kom bedank. Sy sê sy die beste Junie maand in 'n lang tyd gehad. Want almal koop vir my blomme by haar, want ek het baie keer vir mense gesê, koop julle blomme by Fabiana. Moe nou nie hier by die wollerige winkel die blomme koop nie, want sy gaan mark toe elke môre. Sy doen dit op klein skaal en op vars skaal. En nou het mense gevoel as hulle wil blomme koop, dan koop hulle vir my blomme by haar, want ek het gesê dis waar hulle moet blomme koop. En ons huis het lyk en ruik steeds fantasties. En ek het so baie energie gekry uit die blomme uit die boodskappe uit besoeke uit sjokolade wat mense vir my stuur, kos wat mense stuur, weet, net omdat ons in 'n restaurant het, beteken nie ons hou nie van kos nie. So dit is my onlangse storie van, ja, ek het nooit gedink het gaan gebeur nie, maar dit kanker diskrimineer nie.
2: Veral wanneer mens so oproep ontvang, voel jy dan onmiddellik dat jy deel uitmaak van 'n ander gemeenskap? Met ander woorde hier, 'n kankergemeenskap, of skep jy dan jou eie gemeenskap?
4: Dis nie 'n maklike vraag nie. Ek ken wel mense, vrouens wat borskanker het. Ek ken niemand anders wat kanker het nie, behalwe my broer se dogter. Ek wil net sê sy is nou in haar 20's en pragtig. Sy het op 4 jaar leukemie gekry en ons het as 'n familie 'n pad gestap met 'n kind wat ons gedink het ons gaan haar verloor. Maar ek is nie gewoond aan mense wat kanker het nie. Ons het kanker in my familie nie. Ek het nou nooit uitklink uitgestraal op enige gebied nie, maar ek voel of ek nou die eerste prys gewen het, want toe ek nou in my familie die eerste een wat kanker het. Ek het ook 'n onderskeiding gekry die dag toe ek uitgevind het my bloedgroep is A positief, want dis my eerste onderskeiding. En ek het net besef, daar is ander mense in daai gemeenskap. Ek het een vriendin aan wie ek baie naby is, haar naam is Margaret, en sy het as 'n baie jonger vrou as ek 'n baie ernstige diagnose gekry. En Margaret het onmiddellik my hand gevat en het ek 'n ander vriendin ook MC wat bietjie ouer as ek is en hulle kon net vir my deur die stappe vat, want jy sit voor daai dokter en hulle sê goed, jy moet chirurgie kry, jy het 'n onkoloog nodig wat gaan praat met jou oor bestraling, dan het jy 'n ander onkoloog nodig wat gaan praat oor, ek noem dit die kankeronkoloog en die bestralingsonkoloog, hulle is miskien ander goeters. Dan het jy 'n chirurg nodig wat 'n bolspesialis is. Jy het 'n chirurg nodig wat miskien kan plastiek doen, wat uitvee waar die ander oor die lyne ingekleur het. En jy het radioloog nodig. Ewe skielik as jy deel van 'n WhatsApp groepie en jy voel of jy in 'n film, ek gaan dit so uitdruk, dit het vir my gevoel of ek die hoofrol gekry het in 'n film waarvoor ek nie 'n audisie gedoen het nie. Maar jy kan nie toneel speel nie. En ek het net besef, mens moet plek maak vir mense wat daai pad gestap het, as hulle aanbied, want anders gaan jy eensaam wees. Want jy dink jy weet alles. So ek het ingeskakel by mense wat ek ken, en ek het uitgereik en gesê, ek weet, jy het die pad gestap. En weet jy wat is die amper rare ding? Is dat, dan word jy van so baie mense wat naby aan jou is, wat miskien 'n soortgelyke pad stap, of iemand kom na jou toe, dit het letterlik met my gebeur, 'n kliënt van ons, 'n prachtig vrou, sy is beeldskoop. As ek bene soos sy gehad het, het ek op my hande geloop. Ons sien hulle 'n paar keer 'n week vir 'n glasie wyn, kom sy na man oor, en sy het toe nou gehoor wat met my gebeur het, en sy kom nou dag na my toe, en sy vat my aan my hand, en sy vat my in die winkel in, en sy sê, sy wil net vir my sê dat sy het so pas dieselfde diagnose gekry, en haar vrou val uit mekaar uit. En nou kan ek dit wat my gemeenskap het, by my thuis gebring het, kan ek net vir haar gee en net sê, haal diep asem. En jy kan vir mense praktiese raad gee en sê, hoorie, daai spesiale aanbod vir by die wollerige winkel met knoopies pyjamas, koop hulle vir jou, want jy gaan vir 'n ruk jou pyjamas moet oopknoop. Want as jy dit nie weet nie, dan dink jy, ag nee, wat my man se ou rugby hemp is reg, maar jy gaan hom nie kan aantrek nie. En dit is net lekker dat iemand vir my kan praktiese raad gee en ek kan daai praktiese raad aan iemand anders oordra. En dan skep mense gemeenskap. Dis ook belangrik dat jy met ander mense praat, want anders voel jy praat die hele tyd oor kanker met jou man of met jou vriende. En hulle wil dalk oor die weer praat of oor 'n vinnige kar of iets. En al wat jy dink die hele tyd is, ek het hierdie ding in my life, ek het hierdie monster. So dis lekker om deel te wees van 'n gemeenskap en julle praat oor wat julle oor praat en oor julle toestande en diagnoses en dan gaan mens mee aan en jy praat oor ander dinge in die lewe wat mooi is en die bolle wat jy geplant het wat opgekom het en jy gaan in September jacinte en afodille in jou tuin hê.
2: Die volgende vraag mag dalk vreemd klink. Maar wanneer huil jy?
4: Ek kan dit so antwoord. Ek huil, want ek gaan vir jou sê, daar's mense wat vir jou gaan sê, maar sy huil nie. Ek het gehuil. Ek dink dit was omtrent so 2 weke na die diagnose. Dit was 'n Sondag en hier by die Atterbury Theater in Pretoria was ek by die Frida van den Heever konsert. Hierdie is nie 'n advertensiebreuk nie. En ek het in daai konsert gesit en Frida het haar siel op haar verhoog neergesit. So ek het daai aand by die huis gekom, baie dapper. Ek weet, my man het vir my gewag by die werk, ons is huis toe. Ons het seker die Grand Prix gekyk of iets op TV, maar ek het ewe skielik nie gehuil soos 'n kind nie, nie soos Heidi wat die traantjies so spat op die televisie nie. Dit het vir my gevoel of my binneste oop skeur. Ja, ek het lanklaas so gehuil en dit was vir my goed. Ek dink dit was vir my man in 'n mate ook goed, want dit, ek wil nou die volgende ding sê, is dat dit is belangrik dat die mense in jou lewe jou sien wanneer jy weerloos is. Want ons is almal sterk en braaf. Ek het nou dit gehoor, dapper is nie die regte woord om te sien, jy is braaf. Nee, dapper is die regte woord, braaf is fikre woord, maak ook die saakie. Maar hulle moet jou weerloosheid sien en jou kwesbaarheid sien, want anders op 'n dag wanneer jou walletjie laag is, gaan iemand nie besef jou walletjie is laag nie en hulle gaan van jou verwag om sterk en in beheer te wees. En as jy dan 'n oomblik van weerloosheid het of swakheid, as jy dit sien as swakheid, gaan dit lyk asof dit nie so erg is wat dit vir jou is nie. So ek huil nie meer so gereeld nie. Maar mens moet ook jou huilplek soek. Ek lê op my ma se skoot en sy krap my kop. My man stort my. Dit is gelukkig nie nou meer nodig nie. My haarkapper was my hare en ek, my winkel is langs 'n salon. En hulle was my hare en wil nie al my geld hê nie. Want hulle voel dis hulle manier om na my om te sien. Want ek kan nou nie lyk soos duisende melker nie. Ek moet hom nou na iets lyk. So hulle trek vir my bymekaar. En as Margaret my kop masseer en my skouers masseer terwyl sy was in my hare was, dan dink sy sy het water op my wange gemors. Maar dan huil ek.
2: So aan die begin van Vroue Maand, hoe vier jy vandag vrou wees?
4: Ek kyk na die bolle in my tuin wat reeds opgekom het, my honde, my dierbare man, die mense wat op my groei soos mos om dit nou vrylik aan te haal en dit wat hulle in my lewe beteken en dan so lief en dierbaar en simpatiek wat ander vroue met my is, dan sê ek net, gaan net vir jou mammogram, want dan vier jy jou vrou wees. ek weet die konnotasie of die verbintenis wat ons het met Vroue Maand en hoekom ons dit vier, maar dit is ook belangrik dat ons daai sterkheid wat in ons is, daai krag wat in ons is, gebruik om na onsself om te sien. Ek het toe ek wraggies in die COVID virus gehad het, eendag wakker geword en gedink, ek het iets uitgedink, maar ek het dit op die radio gehoor, want my ouma was 'n vreeslike Radio Sonder Grense luisteraar, toe was nog Radio Suid-Afrika, my ma ook, so ons luister radio, dat is die hele tijd aan, en iemand het in die nacht, terwijl ek in my COVID-coma was, gesê, ons het allemaal twee levens, en die tweede leven begin, daai dag, as jy besef, jy het net een, en ek wil dit vir allemaal sê, jy het twee lewens, maar jou tweede lewe gaan begin die dag as jy besef jy het net een en leef hom. Die lewe is kort in sekere opsigte, maar die lewe is ook lank. Moenie as jy 80 is sê, goeie genigtig, ek het nooit daai tweede glas vonkelwijn gedrink nie. Drink hom. As vandag vir jou lekker is om op die bank te lê, doen dit met oorgawe, want môre moet jy stryk. Maar wat jy doen, doen dit met alles in jou, en dis hoe ek het wil vier. En ek wil dit so met ander mense vier, net lewe. Mens kan nie lewe as jy nie lewe nie.
5: Sjoe. Hoe, om ons gesprek mee af te sluit vir vandag, Veralda, want soos ek vir die luisteraar sê, jou story is gevul met soveel positiviteit en een mens sien nie altyd wat agter die skerms gebeur nie. Maar so aan die begin van Vroue Maand, en ek dink ek gaan dit vir die rest van my programme vir hierdie maand doen, soos ek nou vir die luisteraars hierdie vraag gevra het is, wat wil jy as vrou hê, moet mans beter verstaan, of dalk anders doen, teenoor vroue?
4: O, ek kan nou baie ligsinnig wees en sê skoene, maar ek is getrouwd met 'n Italiaanse man, en die een ding wat ek geleer het is, om nie altyd te sê as ek van iets hou nie, want dan dink hy moet dit vir my koop. wat mans anders kan doen teenoor vroue is, moet eerstens niks aan hulle doen nie, en ons as vrouens moet niks aan mans doen nie. Ons moet niks aan mekaar doen nie, weet jy, ou versie van doen aan ander. Dit is wat ek dink, en dan, ons as vrouens weet, ons moet dat mans dink, dis hulle idee. Ek sê altyd, ja, my tweede diamantring, my man dink het was sy idee. Maar dan moet ons ook toelaat, dat hulle partykeer, dat ons dink iets is ons idee. Ek dink is balans. Weet jy, in hierdie stadium is dit nie meer oor mans en vrouens, dit is oor mense wat in een plek saamleef, en die profeet van Khalil Gibran het gesê, die pilare van die tempel, hou die dak bo, hulle staan nie te nabij aan mekaar nie, as jy te nabij aan mekaar staan, dan duivel die dak in mekaar. Die een boom kan nie in die ander boom se skaduwee groei nie. Die bome moet ver genoeg van mekaar af staan, dat hulle albei kan suurstof kry, dat hulle albei kan fotosinteer. Een kan nie in die ander een se skaduwee groei nie, maar daar is wisseling. Party daar is ek Aaron en ek hou Moses se hande in die lig. En ander dag is ek Moses en hy is Aaron en hy moet my hande in die lig hou. En ek dink dit is belangrik dat mans ook moet, dat ons mans, wat of hulle ons paas, ons broers of ons mans is, moet ook verstaan dat ons kan help dra aan die las of aan dit, aan die pakkie, maar hulle moet ook dra aan ons pakkie. Dit is nie, niemand se pakkie is minder waardig teenoor iemand anders se pakkie nie.
5: Wat 'n absolute fantastiese kuier saam met jou vandag, Veralda. Dankie dat jy jou story met ons deel so tydens Vroue Maand. Dankie vir die boodskap wat jy uitdra. En sjo, as daar nou positiwiteit is wat ek wens in 'n botteltjie kom, moet dit jou naam op hê.

0: Vandag is die een ding wat mans beter moet verstaan om vroue te ondersteun. Hoe klink jou antwoord? Stuur vir my stemnotas gesels gerus saam. Die nommer is 076-536-961. 076-536-961. Pons daai nommer in, stoor dit op jou selfoon. Maar op watter manier kan mans vroue beter verstaan? Hoe sou jou antwoord klink vandag? Sien uit daarna om jou stemnotas te luister. Ons het binnenkort 'n lekker resep saam met Joe Fritz. Hy is ons ster in die kombuis vir vandag, wat vir ons gaan bederf met, kyk, as jy sê Calvinia of Hantam wêreld, dan moet jy weet, is 'n vleiserige dis wat voorlê. So ek sien vreeslik uit na my gesprek saam met hom, net na die 11:00 nuus. Dis Joe Fritz, ons ster in die kombuis vir vandag.
1: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R39.99 en Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R36.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
2: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927. 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
3: Het jy geweet, sommige insekte kan mettertyd minder vatbaar raak vir insekdoders. En terwyl amfibieë soms in die see voorkom, leef daar ook reptiele wat hul hele lewe in soutwater deurbring. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar ons uitvind hoe insekte weerstand ontwikkel en die verrassende wêreld van see-reptiele. Kom luister, want die natuur hou nooit op om jou te verras nie.

0: Op die kop L4 en in die nuus, Johan Mettler verwelkom die tersyde stelling van sy skorsing as Tshwane stadsbestuurder. Nog 'n moord op die Kaapse vlakte ondersoek en die soektog is hervat na 7 bergklimmers wat na 'n sneeustorting in Pakistan vermis word. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die stadsbestuurder van die Tshwane Metro, Johan Mettler, het die Hooggeregshof beslissing verwelkom wat sy skorsing tersyde gestel het. Die hof het gister ten gunste van die DA beslis en bevind dat die Tshwane Metro Raad se raadsvergadering op 9 Julie onwettig byeengeroep is en dat die speaker, Mnedi Ntswanana, buite sy magte opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Mettler sê die hofbeslissing is 'n geleentheid vir hom om voort te gaan om die stad se inwoners te dien. Die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie vier vandag sy 90ste verjaarsdag. Die afgelope 90 jaar het die SAIK uitgebrei van radio na televisie en nou ook digitale uitsendings met 19 radiostasies, 5 televisiekanale en die SABC Plus toepassing wat oor miljoene intekenare beskik. Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Tabeli, sê die SAIK gaan voort om Suid-Afrikaners te bemagtig, te verenig en om unieke Suid-Afrikaanse stories te vertel.
1: It's very exciting to see that the institution still plays such an important role in universal access and ensuring that South Africans are included and their voices are heard. You know, whether it was during apartheid or going all the way to democracy, in every milestone of this country, the SABC has been there. We are South Africa's greatest archivist. No one has the type of archives we have because we continue to be the most important storyteller, not just to South Africans, by the way. We also take South Africa to the rest.

0: of the world.
1: Die SAIK se bestuurshoof Nomsa Qabeli. Die polisie ondersoek 'n saak van moord nadat 'n man in Bloemendalstraat in Bellaha op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. 'N Polisiewoordvoerder Wesley Twig sê die 22-jarige man was volgens berigte besig om sy hare te sny toe hy in die kop geskiet is. Die aanvaller het van die toneel gevlug en die motief vir die moord is nog nie bekend nie. Vier verdagtes is in die Lejwele Putswa distrik in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie van die Vrystaatse polisie, die weermag en private veiligheidsmaatskappye. Twee van die verdagtes word aangekla van die oortreding van immigrasiewetgewing, een van die besit van dagga en een van die besit van gouddraande materiaal. Die operasie het voertuigkontrolepunte sowel as die deursoeking van eiendomme ingesluit. Beamtes het beslag gelê op gouddraande materiaal met 'n geraamde waarde van R400 000 en sowat R8 000 se dagga. 'N Begrafnisdiens vir die voormalige SA onder 18 rugbyspeler Lukobo Makwedi vind vandag by sy tuisdorp Komra in die Oos-Kaap plaas. Die 20-jarige is weens hitteuitputting dood na 'n oefensessie vir sy klub in Frankryk. Sy familielid Andile Makwedini sê die familie sukkel steeds om sy dood te aanvaar. Gemeenskapslede het hom bestempel as 'n inspirasie vir rugbyspelers in die gebied. En die soektog is in Pakistan hervat na bergklimmers wat nog vermis word nadat 'n sneeustorting donderdag die wêreld se 12de hoogste berg Broad Peak in die Karakoram reeks getref het. Die liggame van twee Nepalese en een Amerikaanse bergklimmer is vroeër gevind, maar 7 mense word nog vermis, insluitend die ekspedisieleier Nirmal Perja. Perja het bekendheid verwerf toe hy in 2019 in net meer as 6 maande al 14 van die wêreld se hoogste berge geklim het. Vrywilligers van Pakistan en Nepal het by die reddingsoperasie aangesluit, maar daar is kommer oor die risiko vir verdere sneeustortings. Militêre helikopters is ook op 'n gereedheidsgrondslag om by die soektog aan te sluit indien die weer dit toelaat. Ten slotte dan het weer die hoofnuus, die stadsbestuurder van die Tshwane Metro, Johan Mettler, het die Hooggeregshof beslissing verwelkom wat sy skorsing tersyde gestel het. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: terug na die mid 90s, 1996 om spesifiek te wees. The Cardigans met Love Fool. En ek het nooit verstaan destyds, is hierdie nou 'n gelukkige liedjie of is dit 'n hartseer liedjie nie? Want die ritme is dan nou so lekker, maar is eintlik 'n baie hartseer liedjie as jy nou regtig na die lirieke gaan luister en dit selfs gaan lees op papier. Ek het 'n ster in die kombuis net hierna, sy naam is Jo Fritz. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyle Slambert. 9 minute oor 11, goeiemôre.
1: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: 'n Wingerd wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en die ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink nog baie meer met Kleine Zaalse se vier wynmakers, Arje Botha, Natalie Botha, Andri Ferreira en Carla van Wyk.
3: As jy in daai wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in daai wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
2: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Vanoggend is my ster in die kombuis, Joe Fritz. En hy is al die pad daar van Kalvinia. Goeiemôre Joe, hoe gaan dit daar by julle?
1: Môre so, baie goed. Ons is in die hartjie van die winter, maar dit is ons wêreld en ons ken die koue en saam met die koue kom die mooi blomme, so dit gaan goed die kant. Dit gaan goed.
0: Joe, ek moet vra, kyk partykeer dan lees ek hy weer temperature so van Kalvinia. Ek dink ek sjoe, maar hierdie mense kry koud. Hoe bly julle gepantser teen die koue?
1: Weet jy, so ek dink die mense raak gewoond daaraan nie. Veral as jy begin ou raak, dan raak goed vir jou kouer of warmer. So ja, maar ons is gewoond daaraan en dit is net lekker om dan warm snoesig te wees in die huis en oos. Is ook vir ons familietyd om dan, jy weet, saam te wees in die huis en kaggel aan te steek en saam te kuier. So ons is gewoond aan die koue, so ons vat dit soos dit kom, ja.
0: Is jy gebore op Kalvinia?
1: Ek is gebore hierso, so maar soos ek vir jou sê, mense raak nie gewoond aan die koue en die warmte hierdie. Maar ek is hier gebore en groot geword, gaan studeer en weer teruggekom van my liefde is hierso vir Kalvinia en die mense en ek dink dit is wat my teruggebring het, ons mense hierso en die rustigheid van Kalvinia.
0: Maar ek moet ook seker by sê dat daar's nie iemand op Kalvinia wat nie die naam Joe Fritz ken nie, want Joe Fritz ken sy storie in die kombuis, nê?
1: Ja, ek sal altyd sê as mense my skakel en sê hulle kom deur Kalvinia, hulle wil graag iets van my koop, dan sê ek, man, stop net by die naaste geraads en vra Joe Fritz, waar bly Joe Fritz? So ek dink nie, as iemand is in Kalvinia wat my nie ken, dan is hy nie van Kalvinia nie.
0: Kalvinia, dankie, so, ja. Dankie.
1: Ja, so, ek Joe, weet nie of het een goeie ding wat hy hier is en of het een slechte ding is, maar ja.
0: Ons maak het vandag een goeie ding. Joe, so waar kom die liefde vir kos maak vandaan?
1: Weet jy, so ons is 11 kinders in die huis gewees en ek is nou van die laaste 3. So, daar was die tyd gewees dat jy agter oor sit en sien dat ma en pa moet kook nie. Almal moes ingespring het. Maar ek dink meer my liefde vir kook het by my pa gekom van ek kon vir hom baie meer. Die meisiekinders was genoeg, so hulle het vir my ma ingestaan. Maar as my pa kos gemaak het, dan het almal nou sommer gefokus op hom en die seuns. So ek sal meer sê, my pa was baie lief en vernaam die kultuurkosse. Maar ek sal my pa stel daar so as die model van kos kook waar ek geleer het en die basisse goed by my pa definitief die liefde daar so ontwikkel.
0: Is jou vrou kompetisie vir jou in die kombuis?
1: Weet jy, so ek is amper bang om dit te sê. Maar sy sal dit ook by geleenthede sê, as ek aan iets vat, dan proe dit net lekkerder, so ja, so gaan dit maar nie daar stop.
0: Okay, noem nou haar naam, laat ons ek nou weet, wie is jou competitie?
1: Sy is Maureen, sy is oorspronglik van die Kaap, so ek het vir haar daar gekry, en sy moet maar kom vrede maak het met die koue hier so in. Ja, maar sy is self slag in die kombuis. Haar deel kan ek nie vervang nie. Sy daar deel wat baie goed is. Maar ja, sy sê ek is maar die ou in die kombuis.
0: O, is jy die ou in die stuk?
1: ja.
0: Ach, hoe lekker lag ons nou daaroor. Maar kyk, ek was ook nog 'n bietjie huiwerig om daai vraag te vra, hoor. As ek gou 'n paar hoogtepunte by jou uit jou lewe kan kry, Joe, wat sou dit wees?
1: So ek is nog nie baie, ek weet nou nie of in die 50 en oud is en of jy jonk is nie, maar in my kort lewe het ek baie hoogtepunte gehad. Ek, vooral in die plat, en dan moet jy maar van niks af iets maak, en my kop was maar in besigheid en gewees, en ek het my liefde vir kos gehad, en ek het in my ma se kombuis letterlik geleer hoe om kos te maak, en om daarvan af ook sommer te verkoop. En so het dit gaan groei, ek het toe dan verder gaan studeer in die Kaap, maar dit was net gaan studeer en weer teruggekom en teruggekom ploeg. Ek was bevoorreg geweest om in 'n heel paar programme op Kijknet te wees, soos Kokkedoor, Koektannie en Kwela die by ons gekom keer om na jy weet, na die kookvernuf van my te kyk. En ek dink dit is van die hoogtepunte in my lewe, in wat my net, wat die besigheid ryker gemaak het, en mense kon my geleer kenne daardeur. So definitief, dit was van die hoogtepunte gewees in my lewe.
0: Jy het nou so gesê, jy het in die kombuis groot geword. Met watter musiek het jy in die huis groot geword?
1: Kom ek sê vir jou, anders as nou, my pa was 'n leier gewees, die leier van 'n Pinksterkerk gewees. Mm. So, jy kon niks anders as om op koortjies kos te gemaak het. So, dis nou in my huis dat ek sal meer 'n klassieke musiek of aansit en ja, maar in ons huis by pa en ma moes jy maar op die evangelie wa moes jy kos gemaak het. So
0: daai kos was altyd geseën.
1: Dit was altyd geseën. Dis hoekom die kos so baie was van altyd, daar was altyd kos oor gewees om nog mense wat kom vinnig indoer het. Dan was daar kos gewees, so ek sal sê, hy koortjies het die kos omtrent gesien, ja. So, maar hy was goeie tye gewees.
0: Joe, ek weet, jy het ook op 'n stadium 'n gastehuis gehad.
1: Yes, ons het 13 jaar het ek het gehad. 2018 Augustus, man, en toe wou ek net 'n keuse maak, wat is dit wat ek wil verder doen? Want toe het ek begin om my eie speserye te ontwikkel en dan ook die souse te doen. En soos jy ouer raak, moet jy besluite neem, wat is die belangrikste en waarop wil jy fokus? En toe het ons besluit om die gasthuis te verkoop om dan te fokus op die speserye en dan ook souse. So 2018 het ek die gasthuis verkoop. En tot hier toe kan ek nou nie sê, ek is nie een keer spyt dat ek het gedoen het, van my aandag is nou op soveel meer produkte in die speserye reeks en souse wat ek kan op fokus en ja, so ja.
0: Nou watter resep kry ons dan nou vandag uit Jou se kombuis?
1: Ek gaan definitief, daar is een resep wat moet gedeel word, want dit kom waar ek groot geraak het en ook hoe ek het verder geontwikkel het en as mense by my kom wat hulle sou wil eet, en dit is niks anders as Jou se curry afval nie. So
0: is 'n handam klomp wat nou praat.
1: Ek het al mense van die stad wat gesweer het, hy sal nie afval in sy mond en sy sitie, het ek al geleer afval eet. So as hulle by my kom, dan soek hulle curry afval en dit moet Jou se curry afval wees. So ek sal graag wil hierdie resep saam met ons mooi land en ook die wêreld saam met deel.
0: Goed.
1: Ja.
0: Joe, ek sit hier met pen en papier, wat skryf ek als neer, bestanddele gewys.
1: OK. Ons gaan begin by een groot lam afval. En dan gaan ek sit ek gewoonlik 'n vleisie by, dit is 1 kg skaapvleis. Sit ek dan by. Dit die skaapvleis wat ek gebruik is skenkel of nek, want met daai twee snitte kan jy baie lekker steels maak en dit, ek gebruik skaapvleis, nie lam nie, van skaapvleis, ons skaapvleis, ek sal nou net sê hoe ouer as jy het, meer 'n sterker geur van, want ons die bossies gee, so ek gebruik skaapvleis by die afval.
0: Mm-hmm.
1: So dis 1 kg lam afval, 1 kg skaapvleis, dan het ek 6 heel peperkorrels, 4 loerierblare, 3 naaltjies en dan 2 groot eie.
0: OK.
1: Dit is die gedeelte, dis jou eerste gedeelte wat jy gaan opsit om so vir 2.5 ure stadig te begin prut.
0: Mm-hmm.
1: Dan het ek na so 6 groot aardappels wat jy in die blokkies kan sny in die grootte waarvan jy hou en dan net so 4 wortels in ringe gesny. En dit is so 'n derde gedeeltjie, dis jou sous wat jy heel laaste gaan ingooi wanneer daardie ander eerste goedjies klaar gekook het, dan gaan jy hierdie sous aanmaak. Dit bestaan uit 3 eetlepels currypoeier, 3 eetlepels bori en dan 'n 3/4 koppie bruin asyn. 'n Halwe koppie suiker, 4 eetlepels appelkoeskonfyt en 4 eetlepels bladjang. Ek gebruik Mrs. Paul's die perske. Daai goedjies wat ek nou laaste genoem het, gaan saam hier een kan gemeng word en dit word gehou tot jou eerste wat ek genoem het saamgekook word. So jy gaan eerste dan nou invoeg by mekaar jou is jou lam, die afval, die skaapvleis, die peperkorrels, loerierblare, die naaltjies, die eie gaan jy vir 2 na 2 en 'n half uur toe in 'n swart ek kook in 'n swart pot en plat soort swart pot. Kook ek my kos so vir 2 en 'n half ure. Mm-hmm. En dan sit ek my wortels in. En dan gaan ek dit so vir 10 minute kook. Dan na die 10 minute sit ek die aartappels in, van wortels kook mos langer as aartappels gaan.
0: Ja.
1: Dan sit ek my aartappels by die wortels in daardie pot en dat dit vir 10 minute sag kook. As jy jou vurk in die aartappel indruk, dan is die aartappel reg en hy kos is reg en dan gooi jy daai sous wat ek gesê het bymekaar mm-hmm. gemaak word, gemeng word, gooi jy dan bo oor en jy laat prut dit so vir 10 minute. Laaste as dit die pot nou klaar is, net so 5 minute voor jy afval, vat ek sommer 'n lekker bos vars koriander en ek kap dit fyn en ek strooi dit bo oor daai pot en ek gee dit net so 2 roere. Bo op sal nog lê, maar van die koriander sal so in die pot inroer. En daar sit jy met 'n verskriklike lekker curry appelpot met skaapvleis. En jy bedien dit saam definitief met jou wit mielies of wit rys. Maar ja, ek sien al weer die pot voor my en ek glo jy sien hom ook in jou in jou geestesoog.
0: Jong. En kykie, dis nou Joe se manier van 'n afvalpot maak. So jy moet of Calvinia toe ry en dit uit sy hand uit eet of jy moet hom maar nou self by die huis probeer.
1: Ja, ja. So dit is as daar familiebijeenkomste is, dan sê hulle asseblief Joe moet die afval maak. Daai gedeelte moet hy maak. So kyk, ek het hom nou al so verfyn dat ek weet presies. Jy weet wat moet daar inkom en hoe moet sy smaak wees, maar hier het ek nou vandag gegee. So mense wat ver kan net probeer, maar as hulle hier langs kom, laat weet my ek sal met liefde hierdie pot voorberei.
0: Is daar altyd net kos in jou yskas?
1: Ek weet hoekom is ek geseën met kos nie. Maar so ek is baie lief vergee ook en dit kom uit die huis uit. Ek het van dit ek kan onthou, ek geld beginne maak het ek so Kersfeestye verminder bevoorregte kinders ete gegee en dit is nou al ek dink so oor die 32 jaar dat ek elke jaar met Winterstye so een keer 'n week kos maak, nou sop en dan gaan deel ons dit uit en dan Kersfeestye elke Kersfees het ons 'n ete al vir 300 mens kinders wat ons kersete gee met fondse wat ek maar so deur die jaar by mekaar skrap. Maar ek glo ook aan dat as jy oop aan dit dat sal daar altyd jy weet jy sal altyd het om te kan gee. So hier is altyd kos. Dis wat ek kan vir jou sê. So vir my hoef jy nie te sê nie. Ek hoor altyd mense sê laat weet vir my asseblief vroegtydig dat jy kom dat ek kan kos. By my werk dit nie so nie. Hier is altyd kos. Hier is altyd kos in die huis in die jaar. En ek kan die Here dankbaar daarvoor wees, ja.
0: Dit is vir my fantasties. Hierdie resep wat Jou nou vir ons gegee het, is beskikbaar op ons webblad rsg.co.za, ook op ons Instagram blad rsg_100104fm. Jou, ek en jy lag nou so lekker op hierdie Saterdagoggend. Dit is vir my fantasties. Maar wat gebeur nog op Calvinia?
1: Augustus maand is ons dit is nou blomme seisoen. Die blomme is verskriklik mooi. Ons het goeie reën gehad in Calvinia en hier is plate blomme alreeds. En ek dink dit gaan 'n mooi seisoen wees en 'n lang seisoen ook tot wat gaan strek tot einde September toe. Maar ons jaarlikse vleisfees, dit is die laaste naweek van Augustus, is elke jaar. So hierdie geregte, soos curry afval en jou kliprap, ek het die vorige keer die kliprap gemaak. Al hierdie karoo disse sal jy kry by hierdie vleisfees van ons. En ek het ook my in die middel van die dorp het ek my stalletjie waar ons al hierdie, jy weet hierdie disse ook verkoop. Maar dan is die fees homself wat aan die gang is, so dan bars Calvinia uit sy nate. Dis elke jaar die laaste naweek van Augustus. Maar dan nooi ek mense uit om na ons blomme te kom kyk. Dit is verskriklik mooi.
0: OK. Ek nooi myself uit om blomme te kom kyk en om afval te kom eet en om lekker te kom lag.
1: Nie enige tyd.
0: OK.
1: So maak kontak en ons praat.
0: Fantasties.
1: Nooi mense om te kom kuier vir ons.
0: Lekker. Jo Fritz, dankie vir hierdie baie lekker kuier en die fantastiese resep wat jy met ons gedeel het. Ek is seker as die mense nou weer op Calvinia stop, gaan dit nie dieselfde wees nie. Hulle soek daai man wat so lekker lag en curry afval maak.
1: Ah, so. Baie dankie vir die geleentheid om hierdie resep met die wêreld te deel. En ek glo hulle gaan dit net so lekker vind soos ek het doen, ja.
0: Fantasties. Joe, dankie en 'n mooi dag daar vir jou.
1: Baie dankie, Sue.
0: Hy is beslis ons ster in die kombuis, Joe Fritz.

0: the word on the street.
1: It is Luke Bryan. Can you hear no word on the street? Met word on the street. Voor het Sonja Harold, met die baie bekende oor Almagaal. Skyns na 11:30 hier op RSG, die resep waaroor ek en Joe Frits so lekker gesels en gelag. Jene maak het lekker gelag. Is nou, het ek sommer vir jou op my Facebook ook geplaas. Daar kan jy gauw gaan loer na die Kerry Lam afval wat hy vir ons gegeet. Een fantastische resep, alternatiefelik, soos altyd, is dit op ons webblad beskikbaar. Alle resepte wat jy hoor op 'n Saterdag, rsg.co.za. Maar as jy dit sommer so in die palm van jou hand wil hê, sal ek jou aanraai om die app af te laai, die RSG app, en dan kry jy alles daar, die pot gooi, die resepte en soveel meer. Ek het vroeger gevra, na aanleiding van my gesprek met Veralda, toe sê ek, dames, jou stem is harder hierdie maand, en jy kan nou jou sê, maar jy sal my nie glo nie. Ek het nou stem nooit as van mans ontvang. En die vraag wat ek gevra het aan die dames is, wat is die een ding wat jy wens mans beter kan verstaan om jou te ondersteun? Maar toes hierdie die stemnotas wat ek ontvang en luister gerus hierna.
2: Môre, my naam is David van Eastleigh in Edenvale. 44 jaar getroud met dieselfde mensie. Julle is een. Julle dink dieselfde, praat dieselfde, is dieselfde. Daarom kan jy nooit iets doen wat haar verras, ontstel nie, en sy kan nooit iets doen wat jou gaan verras, ontstel nie, want jylle is een.
1: Sjo, jy kon het nie beter gestel het, die baie dankie.
3: Goeiemiddag, my naam is Willie Smit, ek praat namens my vroukie, Lisa. Sy gaan praat die shame. En haar lewekie van ons mekaar ken, voor my tyd ook al, is sy een vechter van baie dinge in die lewe, alleen maar een groot geskapene kind van die Here. Die lewe druk en die lewe skop, maar sy staan op, soos een roos uit ons Here, sy oog wat geskapene is op die aarde. Ek staan baie vir vrouwenregte, maar ek staan baie vir mansregte ook. As het nie vir die mans is nie, was die roos nie geplant nie, en water gegee nie. Want daar reik die roos lekker, sy staan op, sy blom, en sy glimlag van Godse sonskyn op haar lewe, op haar blare. So is my liefie, die enigste, die wonderwerk, die almagtigste liefie in my lewe. Daar is baie vir ons wat so is. Ons mans besef dit, maar ons mans is nie allemaal klippe nie. Ons man verdien ook baie keer een roos, of ons verdien ook baie keer een blom in ons harte, of net een fysische blom. Ek weet, dis vir vrouwe maand, maar dis een ding wat op my hart is, vir baie lang. Lisa, my engel, ek is baie lief vir jou. Dis die enigste, die wonderwerk in my leven. Baie van ons mans praat nie, maar ons moet begin saamstaan en praat. Dan kan baie ding in die wereld in ons eie wereldkie verander. So, wat ek net sê is, baie mans kom op vir ons vrouwens, hulle weet het nie eens nie, maar baie mans wacht nie vir die vrouwens om te dink of so te sê, of so te sê nie. Of net, hoe sê, ek sê baie vir my vrou, kan ek skimp, en weet jy, ek soek een bietjie koffiekie of iets, maar ons doen baie van ons kant, wat die vrouwens nie eens weet nie, my vrouwens praat, die vrouwens hou baie terug, hulle praat ook nie, en dis ook nie reg nie. Ons is nie allemaal, ons kan nie allemaal mense koppe inlees nie, maar partykeer het mens bykie, een man bykie hulp nodig, wat is fout, praat met my. Dis al wat nodig is, onder andere. Ons man sê self, praat van myself, kom uit die lelike wereld uit, lelike ervarings, ondervindings, moes al doodgewees een paar keer. Maar ek staan op, en is dit nie vir die roos was in my leven nie, wat ek kunst misgee en water gee om te blom nie, soos hy nie geleef het nie. Ons staan altyd by mekaar, ons help mekaar op. Sy is die roos en ek is die wortel, ek laat dit groei. Hoe dieper ek in die grond vaststaan, saam my Here, hoe mooi groei sy en blom sy van die sons ken. En dit sê ek vir al die vrouwens en mans. Mans doen baie, Mans is baie goed. Net soos vrouens. Ons is saam. 100% in die wêreld. Ons kyk na mekaar. Maar Heer, is die gedag. Sterkte en liefde vir al die vrouens op die aarde. Geniet dit. En baie dankie vir die mooi program RSG. En ek sê dit vir al die mamas en oumas in die hemele. Ons mamma is self weg, paar maande terug. Ons is lief vir julle. Ons mis julle. Heerlijke dag. Mooi bly.
0: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala online registreer om te stem. Dit beteken dit is data vry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit? Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: In 2 Augustus se dis opera, luister ons onder andere na Norma van Bellini, Carmen van Bizet, die barbier van Sevilla van Rossini, Turandot van Puccini, Don Carlo van Verdi en I Pagliacci van Leon Cavallo. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Jonas Kaufmann, Leontien Price, René Fleming en Aida Garifullina. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
6: Ons skop Augustus behoorlik af met 'n paar ou treffers uit Tukasa da en hy die SARS nommertjies.

0: kuier saam met Connie Francis, Cliff Richard, Johnny Tillotson en 'n hele paar ander wonderlike kunstenaars in Heidi se harsnommertjies. Saterdag aand 1 Augustus om 8. In a dream, I think about you
1: constantly. Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Helen Shapiro wat so sing Walking Back to Happiness hier op RSG. RSG Landbou lê voor, dis byna kwart voor 12. Onthou tussen 1 en 2 is dit die naweek aktueelspan wat gereed sit om jou geselskap te hou vir 'n uur lank. En dan is daar hierdie program om jou Saterdagmiddag mee af te skop.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
2: Hierdie week in Binnekamer gesels ek met Kobus Meyring oor sy herinneringe as oud-ambassadeur van die Wes-Kaapland in 1994. Toenie Larissa Meyer van die NG Gemeente in Margate gesels oor haar geloofsreis en Dr. Gustav Gous deel 'n paar inspirasiegedagtes oor die uitdagings wat die lewe bied. Sluit aan by my Lisel de Bruin elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Ek is opgewonde om vanoggend by jou aan te sluit met 'n program wat jy nie sommer sal vergeet nie. Daarvan is ek seker. Want nou gaan ons uitvind wat die oudste lewende dier is wat onlangs sy 190ste verjaardag gevier het. Daar bestaan egter ook ander spesies op aarde wat tot 500 jaar oud kan word. Landbouvoorligter in akwakultuur Ferdie Endeman bring ons eers op hoogte omtrent die huidige stand van sake wat verband hou met plaaslike mossel en perlemoenboere.
4: Van ons produksie in die mosselbedryf en so aan gaan nou kei aan, behalwe dat hulle nou so 'n bietjie toe was as gevolg van rooi gety. So dis die ekwivalent van 'n droogte in die see. As jy goeders het wat filterkos eet en daar's ons 'n tipe alg wat toksines insit, dan moet die regering die plase toemaak totdat daai vlakke af is, anders gaan mense siek word. Die perlemoenbedryf gaan nie so goed aan nie. Ek hoor daar's 'n plaas of twee wat gaan toemaak. Dis maar markgerig in China. Kostes en al die goed. So ek dink in die toekoms gaan daar baie meer waar jy baba perlemoentjies in die see loslaat. En natuurlik dan het jy hoor risiko's van mense wat die goed steel. So jy moet dit in jou model, jou ekonomiese model uitwerk. Want dan is groei die see dan die perlemoene uit vir jou. Die ander ding is wat die Chinese nou gedoen het, is hulle het 'n hybrid perlemoen gemaak uit hulle spesies wat hulle noem die dinge golden abalone, die goue perlemoen. En daai goed groei beter as gevolg van die basterkrag, dis ons wat die beesboere en die skaapboere van praat, en hulle kan ook in warmer water groei. So dis ook hoekom maar die Chinese nou meer perlemoen self boer. So hulle hoef nie so baie van ons te koop nie. En Korea is besig om 'n groot hoeveelheid perlemoen self te produseer.
3: Ferdie, daar is 'n diertjie wat so tydjie terug in die nuus was. Sy naam is Jonathan.
4: Dis 'n skulpad. Daar's baie lewendige goed wat oud word. Jonathan is 'n Aldabra skulpad. So hy is 190 jaar oud. Maar hy is nie die oudste Aldabra skulpad in die wêreld nie. Dit was een wat in 2006 oorlede is en hy is 250 jaar oud gewees. So hy het in Indië gebly. Jonathan bly in St. Helena by die veearts in St. Helena. So ek neem aan hy het op 'n stadium met hy selfs vir Napoleon geken. So Aldabra skulpad is die groot skulpad wat in die Indiese Oseaan voorkom op eilande, maar jy kry Galapagos skulpad. So die Galapagos is 'n belangrike plek. Dis waar Charles Darwin die idee van die evolusieteorie gesien het, want hulle het op die Beagle rondom die wêreld gevaar. Hy was natuurlik glo baie seesiek geweest. So hy het nie baie daarvan gehou om op die boot te wees nie. daar het hy gesien dat die verskillende eilande in die Galapagos groep het die diere verskillend gelyk afhangende van die omgewing. So dit was dit en sy observasies in Madagaskar het dit gedryf om uiteindelik die evolusieteorie te ontwikkel. So hy het byvoorbeeld gekyk na die backlengtes van vinke op die verskillende eilande en hy het ook gesien dat die skilpaaie en die akkedisse lyk verskillend. So daar is ons skilpad Harriet wat in 1830 saam met Charles Darwin Australië toe gegaan het. En sy is in 2006 oorlede by Australië Zoo en sy was 175 jaar oud toe. Hierdie ene was as alvast geskenk gegee. Darwin was 'n baie interessante man. Hy het nooit weer uit Engeland uitgegaan na daai trip op die Beagle. Ek het op 'n stadium 'n belangstelling in insekvretende plante gehad, karnivoriese plante. En hy het van die eerste werk op sandews gedoen byvoorbeeld. Hy was 'n baie denkende mens. So hoekom is groot skilpaaie op eilande? En die rede daarvoor is dat daar is ons min ander predatoriese goed wat hulle daar kan vang. So hulle kan nogal groot word. In Galapagos is daar verskillende spesies en subspesies van skilpaaie. Daar's twee teelstasies wat die lyne skoon hou en die verskillende eilande se populasies korrek hou en hulle het baie goeie genetiese data nou ook en hulle is besig om van die eilande wat al die skilpaaie uitgevang is en so aan, daar is diere by die teelstasies wat hulle dan nou weer die skilpaaie kan loslaat. En wat belangrik is dat daai skilpaaie, hulle is ekosisteem ingenieurs. Hulle maak dat daai ekostelsel weer korrek funksioneer, dat die korrekte sade in die grond inkom, dat daar stappaadjies is, so daar's op van die eilande rondom die Seychelles het hulle nou begin om na behoorlike kwarantyne en laat hulle nie allerlei eksotiese plante op die eiland inbring nie, het hulle nou begin skilpaaie loslaat op van die eilande en hulle sien dat die van die boomspesies wat basies besig was om af te neem en so aan is nou besig om weer vorentoe te beweeg. Basies is 'n groot skilpad op 'n eiland is die ekwivalent van 'n renoster of so iets in 'n ekologiese terme. So al hierdie goed is weer eens soos my pel Marius Burger sê elke dag in die veld is soos Kersfees, jy weet want jy is besig om nuwe goed te sien. Maar skilpaaie is nie noodwendig die oudste goed nie. Daai goed kom in die see uit, 'n glasspons.
0: Een glasspons.
4: Glasspons. So hulle word tussen 10 en 15.000 jaar oud. Dis meer in die Noord-Atlantiese Oseaan. Ek seker mense sal dit in Antarktika ook kry. Iets ekwivalent daaraan. Glasspons is so spons. As jy dink aan wat ons vandag 'n kar mee was, oorspronklik was dit in die Mediterrane See, maar dis 'n marine organisme wat water filtreer. So is 'n baie, ek wil nie sê primitief nie, maar definitief 'n baie
0: prehistories.
4: Wel, prehistories, ja, maar baie mense, weet as jy dierkunde swaat, dan sê die ouens vir jou, jy moenie praat van 'n ding is primitief nie, dis maar net dat hy is minder kompleks ontwikkel. Ek het nooit geweet dat die Afrikaans vir 'n clam is 'n gapermossel nie. Jy kry gapermossels wat 500 jaar oud word. Daar was selfs ene wat 507 jaar oud was, wat sy naam Ming was. So ek neem aan, is ergens in die verre ooste. Ek weet nou nie wat gebeur met jou as jou troetel gapermossel nou gaan dooi en jy moet dit vir die familie verduidelik nie, want ek weet nou nie wie na die ding gekyk nie.
0: Maar jy ken my, ek is 'n karnivoor. Ek wil net weet,
4: hoe smaak Ming? Daar's boerdery daarvan ook, van clams en manila clams ensovoorts. Weer eens 'n koue water ding. So waar jy koue water het, verstadig die metaboliese proses. So dis hoekom ons op koue plekke, daar gaan nog 'n paar voorbeelde wees waar ons diere kry wat baie oud kan word, omdat hulle basies stadiger lewe. Ons het nou sponse gehad, wat dis 'n filtrerende, jy kan maar dink aan dit as 'n pyp wat water insuig en dan deur sy poree aan die buitekant van die pyp en dan blaas hy die water uit en dit is dan skoner van plankton en so aan. En mossels is ook gapermossels, clams en oesters en mossels is maar 'n filtreringsdier, maar nie 'n ding met 'n ruggraat nie. So Groenland haie, ook in die Noord-Atlantiese Oseaan, word tussen so 272 en 215 jaar oud. So is 'n bietjie moeilik om hierdie goed baie keer hierdie ouderdomme te uit te werk. So die manier hoe jy haaie en visse sou hulle ouderdomme uitwerk is jy spuit hulle met 'n merker in en jy tag hulle en dan vang jy hulle later dan sampel jy hulle in beenvisse haal jy die binneoor beentjie uit of die otoliet en dan het jy omdat jy hom ingespuit het met daai kleurmerker kan jy sien jy weet wat is die datum wat jy hom ingespuit het en jy weet wat is die datum wat jy hom gevang het weer kan jy dan kyk hoeveel ringe daar is en hoeveel het hy net een ringe jaar deurgelê of het hy drie ringe afhangende van hoe die seisoene loop en dan kan jy begin as jy hele lot otoliete deurkyk en jy gee dit ook vir ander mense om ook te interpreteer dan kan jy probeer uitwerk want jy weet hoe groot die vis was wat sy reproduktiewe staat was die hom gevang het ensovoorts dan kan jy begin kyk van hoe lank het vat vir die vis om byvoorbeeld geslagsryp raak ensovoort nou met haaie vat jy 'n gedeelte van die ruggraat uit en jy sien weer eens daai merker en jy kan die ouderdom uitwerk maar die probleem is nou vir 'n Groenland haai moes jy om 200 jaar gelede ingespuit het om hom nou weer te kon vang maar die haaie beweeg baie stadig hulle lewe onder die ys ek het al van hulle gesien het hulle 'n tipe wormparasiet wat op die oog groei ook So van hulle is moontlik blind. Hulle het nie eintlik hulle oë noodwendig nodig nie, want hulle werk, hulle navigeer op bio-elektrisiteit, so hulle kan hulle self oriënteer. Die soogdier wat die oudste word is boegkop, walvis, bellhead whale. Ons het hulle nie hier nie, dis 'n noordelike halfrond spesie en hulle word so 200 jaar oud. En ek dink een van die redes hoe hulle weet dat die goed word 200 jaar oud, is hulle het al karkasse gekry van walvisse wat dood is, en dan hulle harpoene in hulle wat 'n sekere tydperk gelede in hulle ingegooi is. En jy weet wat se tipe, hoe lyk daai spesifieke harpoen, so jy weet dat dis moes in hierdie tydperk moes het in die walvis ingegaan het, om nie doodgemaak het, en die dag wat jy hom dan nou dood kry, dan kyk jy na die ding en jy sê, o, okay, nou, want daai ding is 200 jaar gelede laas gebruik, so met ander woorde, hierdie walvis moes swem nou al vir 200 jaar met hierdie pyl in hom. So dan is daar een ander konsep van biologiese immortaliteit, so jy het 'n immortal jellyfish. Jellyfish, en daar is diere wat baie lang, hulle vervang hulle selle en hulle groei, kan basies vir ewig groei. Maar hulle kan nog steeds gevang word deur predatore en al sulke goed. Dit is nie soos Highlander wat die, in the end they could be only one nie. Maar dit is 'n baie interessante konsep, is weer eens meer primitiewe diere.
5: Maar nou wonder ek, hoe bepaal mens dan nou die ouderdom? Kom ons gaan terug na die skilpaaie toe, van 'n dier wat soveel langer op aarde is as jyself, as ja. Wetenskaplike.
4: Kijk, jy weet waar die skilpaad gevang is op 'n spesifieke tyd. En die chartered accountant het daarom neergeskryf, dat daar is hierdie skilpaad wat hier aangekom op hierdie datum en hy is geskenk deur Charles Darwin en dis hoe jy daarie doen. Maar wat interessant is, daar is skilpaaie in Madagaskar ry die uit 'n tortoise en dis 'n belangrike ding. Jy weet, die vraag is ook hoe oud word 'n ding in die natuur versus hoe oud word hy in gevang

0: gereeld omdat dit 'n miskien 'n maklike ding was om te vervoer en jy het 'n maklike ding op die eilande gevang en so aan.
1: Mens moet net ruimte vir hom laat ook in jou testament.
0: Ja, dit en jou as jy papegaaie het. Papegaaie ook, maar hy gaan definitief ouer as jy word.
2: Landbouvoorligter in akwakultuur vir die Endeman. Onthou gerus dat RSG se selfoontoepassing 'n handige manier is om vorentoe na ons programme te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wil graag saam met jou herbesin oor die skepingsopdrag aan die mens om te waak oor al die diere van die aarde, die visse in die see en die voëls in die lug. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Laat jou inner chef ontsluit met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir R34. Spar R10 of 'n 1 kg bakkie Stork Country Spread vir R44.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. B&V's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Hierdie Saterdag in Top Treffers gaan dinge anders verloop. Pies van Pletsen kom kuier en dit is hy wat vir my vrae gaan vra.
6: Welkom dames en here. Ek sit hier so saam met Carla McKenzie. Sy werk hard, but does she speel hard?
5: Skakel in vir hoope pret en die liedjies op trefferlyste. Dis Top Treffers met my Carla McKenzie Saterdag om 3 uur.
6: Die sensasie van die nasie.

En nou is dit 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Die verkiesingskommissie in Mpumalanga sê 2 stempunte kon nie vanoggend betyds oopmaak vir die laaste registrasie naweek nie. Volgens die OVK is 1 stempunt in wijk 21 van Emalahleni geraak deur protesoptrede oor diensleweringskwessies. Nog 'n stempunt by wijk 10 in die Piksikaisa-Kasema munisipaliteit is geraak deur 'n padongeluk waarby personeellede betrokke was. Die personeel is in die botsing beseer en ontvang mediese behandeling. Die stadsbestuurder van die Tshwane Metro, Johan Mettler, het die Hooggeregshof beslissing verwelkom wat sy skorsing tersyde gestel het. Die hof het gister ten gunste van die DA beslis en bevind dat die Tshwane Metro Raad se raadsvergadering op 9 Julie onwettig bijeengeroep is en dat die speaker Mkhedi Zwanana buite sy magte opgetree het deur die stemme van 13 DA-raadslede uit te sluit. Mettler sê die hofbeslissing is 'n geleentheid vir hom om voort te gaan om die stad se inwoners te dien. 4 verdagtes is in die Lejwelepoetswa distrik in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie van die Vrystaatse polisie, die weermag en private veiligheidsmaatskappye. 2 van die verdagtes word aangekla van die oortreding van immigrasiewetgewing, een van die besit van dagga en een van die besit van gouddraande materiaal. Die operasie het voertuigkontrolepunte sowel as die deursoeking van eiendomme ingesluit. Beamtes het onder meer beslag gelê op gouddraande materiaal met 'n geraamde waarde van R400 000. En die soektog is in Pakistan hervat na bergklimmers wat nog vermis word nadat 'n sneeustorting donderdag die wêreld se 12de hoogste berg, Broad Peak in die Karakoram reeks getref het. Die liggame van 2 Nepalese en 1 Amerikaanse bergklimmer is vroeër gevind, maar 7 mense word nog vermis, insluitend die ekspedisieleier Nirmal Pirja. Pirja het bekendheid verwerf toe hy in 2019 in net meer as 6 maande al 14 van die wêreld se hoogste berge geklim het. Vrywilligers van Pakistan en Nepal het by die reddingsoperasie aangesluit, maar daar is kommer oor die risiko vir verdere sneeustortings. Militêre helikopters is ook op 'n gereedheidsgrondslag om by die soektog aan te sluit indien die weer dit toe.

0: 6 minute oor 12, goeiemiddag, Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, saam met jou nog vir 'n uur, tot en met 1 uur, en kyk, ons gaan binnenkort weer 'n dorp besoek in Waarheen vandag. Maar weet jy wat, RSG het nou 'n kultuurkaravaan, wat nou fisies jou dorp gaan besoek. Want RSG verseker in die ATKV gaan die lente die land extra kleur gee, wanneer die heel eerste RSG en verseker kultuurkaravaan Suid-Afrika gaan deur kruis op soek na die mense, stories, kos, kultuur en net skeppendheid wat harte warmer laat klop. Die veldtog gaan nou eers in September afskop en dit is 'n opwindende viering van Afrikaans, sy mense en uniekheid wat regtig waar ons hartsplekke so spesiaal maak. En dit is 'n landswye reis met hierdie karavaan. En daar's omroepers ook. So jy gaan mense, die stemme, gaan jy nou die mense nou ontmoet. Die veldtog is nou al reeds maandag die 27ste Julie tydens 'n regstreekse uitsending daar vanaf die Seepunt Promenade bekendgestel en daar was Renske en Gustav, hulle het Kaap toe gegaan en hulle toe nou saam met Martelies daar gesit waar sy elke dag so na die see kan kyk. Hier is nou die ding, luisteraars wat hul dorpe, buurte, gemeenskappe of voorstede benoem, staan die kans om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen en elke gekose dorp ontvang 'n RSG kuier met 'n regstreekse program op 'n wakker uitsending, saam met Renske en Gustav en Blyn, sowel as prysaktiwiteite saam met verseker. Daar's ook 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool en 'n allemintige R300000 se RSG ligtyd om plaaslike toerisme te bevorder. Verder is daar Kiek die Karavaan, waar luisteraars foto's kan neem wanneer hulle die karavaan op die pad bespeer om kontantpryse van verseker te wen. 'n Kultuurkapsule reis ook saam met die span en word by elke dorp aangevul met iets wat die kultuur of identiteit van die gemeenskap verteenwoordig. En dan word die kapsule by die finale uitsending oopgemaak en verken as 'n terugblik op Afrikaans, sy stories, sy dorpe en sy mense. Hierdie is 'n fantastiese inisiatief. So inskrywings is eenvoudig. Jy besoek kultuurkaravaan.co.za. Dis nou die webwerf waarheen jy gaan. En dan vertel jy vir RSG wie die koshelde, die skeppendes, die sportsterre, die omgee engele, die skoolhelde, die verborgde skatte is van jou dorp. Jy stel ook 'n voorgestelde dagroete saam vir die RSG span en dan motiveer jy hoekom hulle jou dorp of blyplek moet besoek wat so verteenwoordigend is van Afrikaans. Ek noem hierdie nou vir jou, want daar's 'n sluitingsdatum. Die inskrywing sluit op Vrydag die 14de Augustus om 5:00 die middag. En dan skop die kultuurkaravaan nou amptelik in September af. Byna soos wanneer ek nou ook my tog Noord-Kaapse kant toe gaan maak. So ons wil graag hê dat jy vir ons moet sê wie is die mense en wat die rede is dat daar op jou dorp gestop moet word. Ek gee weer daai webwerf, kultuurkaravaan.co.za. Want net hierna besoek ons nou iets buite die grense van Suid-Afrika. Ons gaan Namibië toe. Ons besoek Rehoboth net hierna saam met Esmy Cornelis.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
2: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
1: 'N Plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
2: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
1: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
2: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
4: In Maandag 3 Augustus se aflewering van Regsake kan jy inskakel vir die eerste van 5 episodes in 'n reeks oor vroue en die reg. Prokureur Esmerie McCallahan praat oor hoe die regstelsel destyds ontwikkel het, sodat vroue ook toegang kon kry tot die regsberoep. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Dis Regsake Maandag 3 Augustus om 11:30.
2: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
0: Waarheen vandag? Dis die vraag op die lippe hierdie tyd van die middag op RSG Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert. En dit lyk my ons gaan nou al wees 'n bietjie oor die grense van die land. En daarvoor het ek vir Esmy Cornelius op die lyn vanmiddag. Goeiemiddag Esmy, hoe gaan dit daai kant?
5: Goeiemiddag Sue, dit gaan baie goed met my. Ek luister om met jou te gesels.
0: Wel, Rehoboth is 'n naam wat ek nou al menigte male gehoor het, nog nooit besoek daar afgelê nie, maar daarom wil ek nou juis 'n paar vrae vra oor hierdie interessante plek. En wat sou Esmy sê, wat maak Rehoboth 'n goeie bestemming vir mense om te besoek?
5: Goed, Rehoboth in Namibië beteken ruimte. Rehoboth is net 97 km suid van Windhoek, net noord van die Steenbokskeerkring. Rehoboth is die basterland van die bastergemeenskap. Daar is ongeveer 40,000 inwoners. Die grondoppervlak is ongeveer 640 vierkante kilometer. Hierdie klein dorpie is gedeeltelik omring deur berge. Daar is 'n verskeidenheid natuurlike warmwaterbronne, goed vir medisinale doeleindes. Die Rehoboth-spa gaan binnekort ten volle operasioneel wees met 'n termiese bad, groot buitenswembad, ook vir die kinders 'n swembad, speelpark vir die kinders, braaifasiliteite, rushuise, 'n pragtige tuin wat natuurlik verfraai was deur die gemeenskap en die Lions Club. Dan ook in Rehoboth is daar baie braaivleis en roosterbroodstalletjies. Tuisnywerhede, spysenering word gedoen, pottebakkery, jekkel, brei, die Lions Club is baie funksioneel, baie liefdadigheidswerk word daar gedoen. Dan, so 7 km wes van Rehoboth is Lake Oanop. Daar kan jy bootritte doen, waterskaats, soeluitkykpunte, stap in die natuur, mooi staproetes, jy kan vis vang, jy kan op 'n wildsbesigtigings toer kan jy gaan, daar is verskillende diere, onder andere kameelperde, wildspokkies en vele meer. Daar is ook 'n pragtige restaurant om, jy weet, om die innerlike te versterk. En as jy 'n enkie verder ry wes, dan kom jy op 'n kopermyn dorpie Kleinoud en daar is net verby Kleinoud Connie's restaurant waar jy heerlike tradisionele kos kan geniet en kies van 'n verskeidenheid koffie en dan kan jy verder ry. So 30 km noord van Rehoboth is die onderste boerhuis met 'n arbeideplaas. Ja, natuurlik kan jy dit mos nou daar gaan geniet. In Rehoboth gebruik hulle die Namibiese dollar, maar jy kan ook jou Suid-Afrikaanse rand kan jy daar gebruik. So dit is kortliks wat ek genoem het, wat maak van Rehoboth 'n goeie bestemming.
0: Ok, dis baie goed om te hoor, mens kan die Suid-Afrikaanse rand ook nog gebruik en dis hoekom ek sê, dis vir my nou baie interessant dat ons so 'n bietjie oor die landsgrense gaan vandag en Namibië besoek. En as dit kom by interessante plekke vir my, wil ek altyd 'n paar geskiedenispunte hoor. So is daar 'n paar interessante geskiedenispunte wat jy kan uitlig vir ons vandag?
5: Ja, beslis. Reubos is ongeveer 156-158 jaar oud. Daar is 'n museum waar jy die geskiedenis kan navors. Daar's 'n akasie woud wat so deel is van Reubos. Dan die Kaptein Hermanus gedenksaal. Ek gaan later oor daaroor praat. Daar's baie mooi ou kerke, baie mooi ou geboue om te gaan besigtig. Die Reubotbusters is die inwoners van Reubos, maar die oorsprong was Europeërs, Suid-Afrikaners, Khoikhoi of Nama mense, jy weet, wat die Kaapkolonie verlaat het vir selfbeskikking iewers daar in die 1860-1870s rond. Die Reubotbusters het hulle eie regering wat net natuurlik deel is van die Namibiese regering. Onthou, ek is nie 'n politikus nie, ek moet nou baie versigtig praat. Ja. En ek beskik eintlik oor baie politieke inligting, maar ons hou dit net daar. Nou, destyds was daar 'n kaptein Hermanus van Wyk, daarna 'n kaptein Hans Diergaard en huidiglik is kaptein Jackie Brits die leier van die Bastervolk. Verlede jaar was die een hoofstraat ook vernoem na kaptein Hans Diergaard en dit het vir die Basters geweldig baie beteken. Dan so, daar is 'n feesverrigting wat hulle noem Stamkubus Fees. Dit word elke jaar op die 8de Mei herdenk. Dit het al begin in 1915. Die gemeenskap kom die vorige dag daar by die kaptein Hermanus van Wyk gedenksaal bymekaar. Sekere feesverrigtinge, daar's 'n program wat gevolg word en dan is die Reubotbustervrou is geklee in 'n tradisionele drag. Dit bestaan uit 'n pragtige rok met 'n voorskoot, meestal 'n wit voorskoot met 'n wit kappie en hulle het velskoene aan. Die mans is in safari drag geklee met 'n pragtige breë randhoed en hulle is normaalweg op perderuiters wat galoppeer deur die strate van Reubos. Dan is daar 'n fakkeloptog. Die volgende dag, die 8de Mei, beweeg hulle na die feesterrein. Dit is so ongeveer 60 km wes van Reubos vir almal saamtrek en 'n program word gevolg ter herinnering aan dit wat die mense vir hulle beteken het baie jare gelede. Die inwoners van Reubos, baie van hulle is knapsak boere. Hulle het natuurlik mos hulle werk in die dorp of in die stad en vind ook iewers, maar dan het hulle 'n plaas buite Reubos waar hulle boer met klein vee, pluimvee en ook groot diere, soos jy weet, baie van hulle het die wit en rooi Brahman beeste. Mm. En hierdie diere verkoop hulle op die vendissies om 'n inkomste te genereer. Die Reubotbusters is baie hulpvaardige mense. Hulle het, jy weet, hulle gee om vir mekaar. As daar 'n krisis is, dan word almal geraak deur die krisis. Maar daar kom baie streektaal kom daarvoor. Daar kom baie sê goed voor. Baie idiome, eie skepping ook. Soos iemand sal sê, ek moet nou toonkrap. Dan beteken dit eintlik ek moet nou stap. Mm. Ek weet soos my ma het altyd gesê, gaan koop gou 'n sakkie breadchens. Jy weet hulle het Afrikaans met Duits vermeng. Dit was 'n sakkie brood rolletjies. So dit is in kort die geskiedenis van Reubos.
0: Wow, ek sit hier met die grootste glimlag op my gesig. Ek wens mense kon dit sien. As ek dan nou is by besoek wil kom aflê in Reubos. Watter tyd sou die lekkerste wees om dit te besoek? Kom ons gesels gou weerstoestande.
5: Ja, so in die winter is die beste. Dit is van Mei tot September. Net saans en soggens is dit 'n bietjie koud waar jy 'n trui nodig het en by die warm kolestoof nou sal sit. Maar gedurende die dag hierna 10:00 dan styg die temperatuur. Dan is dit lekker warm. Dan het jy jou sonskerm ook nodig. Daar is genoeg sonskyn om jou buitelewe te geniet. Mense swem, hulle gaan stap, hulle gaan draf. Die voëls en die wilde diere is dan ook meer sigbaar. En dit lei natuurlik tot die volgende. Die jagseisoen is van Mei tot Augustus. Dit beteken jy moet 'n jaglisensie hê, dan kan jy met jou jaggeweer op iemand se plaas gaan jag met toestemming natuurlik. Alle jag soos kudu's, springbokke, gemsbokke en ander soorte bokkies en dan so die slaghuise verkoop dan die heerlikste beespultong, wildspultong en droewors. Maar ek kan jou verseker, die gerookte bulting is die beste. Dit is baie, baie geurig. Verskeie slaghuise in die dorp verkoop dit. Privaatpersone selfs Spar. Dit is een van die winkels in die dorp wat die heerlikste gerookte bulting verkoop. So nou het ek in kort vir jou gegee die tyd van die jaar wat die lekkerste is om Reebok te besoek. Mm-hmm.
0: En as 'n mens nou so ry daardeur Reebok, hoe lyk die verblyf opsies as 'n mens nou 'n nag of twee wil oornag?
5: Ja, so, in die afgelope jare het Reebok geweldig ontwikkel en daar is baie opsies om van te kies. Onder andere daar die Reo Spa wat ek van gepraat het, dit is so prachtig, die Reo Spa, dan het jy sommer jou thermische pad en jou buitenpad en jou rusthuise wat jy kan inbly, maar hulle gaan binnenkort operationeel wees. Dan lyk Oanop is baie prachtig met baie vakantiehuise en mense kan gaan kamp ook daar, baie, baie gewild onder die toeriste. Dan is daar hotel binnen in Reebok, daar is Travel Lodge, net so voor Reebok. Daar is bed en ontbytplekke, verskeie selfsorgeenhede. Kyk watter verblyf opsies in Reebok is.
0: Is my net so voor ek groet, goue laaste enetjie, hoe was die grootword jare destyds op Reebok?
5: So vir my persoonlik was dit baie lekker. Ek was die oudste meisiekind in die huis en ek moes die voorbeeld gestel het. Mm. So ek het vroeg opgestaan en vroeg by die skool aangekom. Broers en sistertjies moes maar bykom en ons het die skool geniet. En in daardie jare so het almal mekaar geken. As hulle vir Esme sien, dan weet hulle wat is die naam van haar pa en ma, wat er plaas het hulle, die name van haar broers en sisters, haar ooms en tantes. En dit was net een lekker gemeenskap, net een lekker gevoel om in daardie gemeenskap groot te word. Ek moet vir jou noem so, ons as kinders, die Strauss-kinders, ons het alleen geblei ook vir baie jare, maar pa was op die plaas, maar ons het geweet, ons paadjie is net skool toe en kerk toe. Ons het hier rondgeloop, ons het hier vir ons beskikbaar gemaak nie. En ons het geweet die Reebok gemeenskap hou vir ons dop. En maanpa sou hoor as ons vir iets verkeerd sou gedoen het. Mm. So ons het op ons baan gebly. Ons is baie gehoorsame kinders.
0: Oh, dis vir my so 'n mooi storie. En as hy enige iemand is van daai omgewing wat graag hul storie met ons wil deel hier op RSG, is hulle hartlik welkom. Maar is my baie dankie vir hierdie reis en rit deur Reebok vandag in waarheen vandag tydens Saterdag Sprankel. So gesels is my Cornelius. Dankie, is my mooi dag daar vir julle.
5: Baie dankie, so, tot ziens.
2: Jy luister na RSG, dis die een.

0: Tesla.
1: Tears in a tequila, sing Brandon Wisham, 26 minute oor 12. Jy het nog so paar ure om te gaan registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die stemstasies is nog oop tot en met 5 uur vandag, maar jy kan ook aanlyn registreer via die OVK se portaal. As jy dit dan nog nie vandag kan doen nie, maak seker dat jy dit môre doen. Stemstasies is oop vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag en al wat jy nodig het is jou ID. Dis nou die slim ID of as jy moet 'n tydelike ID sertifikaat saamneem. Maar kom ons doen die regte ding en gaan registreer. Die finale kiesersregistrasie naweek is vandag en môre. Steve Hofmeyr nou saam met Touch of Class, 'n paar se hart en ook Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
2: As in jou in die tuine, in die treine, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nag. En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

alweer jy nie stem vol hoop en lyding, en al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg, nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop, of 'n volk wat vir sy medemens wil sorg.

0: Fleetwood Mac met Go Your Own Way. En jy kan regtig waar nou na hierdie ding toe gaan as jy nou hou van ballet. Jy kan die wonder van wêreldklas ballet tydens die 13de Suid-Afrikaanse internasionale balletkompetisie wat van Dinsdag tot Donderdag in Kunste Kaap en Kaapstad plaasvind. Dit is 3 dae met 5 onvergeetlike geleenthede waarvan die voorste balletdansers ter wêreld saam met Suid-Afrika se bestes deur 'n uitgeleese internasionale paneel beoordeel word. Hier praat ek nou van 'n internasionale balletkompetisie. Die wenners en gerekende internasionale gaskunstenaars sal die kompetisie met 'n skouspelagtige gala geleentheid afsluit. So as jy 'n bespreking wil maak, doen jy dit by Webtickets en so beleef jy Afrika se voorste balletkompetisie. Iets wat nie altyd 'n kompetisie is nie, is hoe mens kan kyk hoe jy ander kan help. Nou, jy het seker al gehoor van RSG en die Kinderfonds se donasieprojek en daar's nou juis 'n sluiting wat môre plaasvind die 2 Augustus, dis mos nou Sondag. Ja. So om jou meer te vertel oor hoe jy moontlik ietsie kan wen, het ek vir Jerome Steenkamp net hierna op die lyn en hy is van ATKV Abba Sorg. En ons hoor hoe ons hulle kan help met ons RSG en Kinderfonds projek. Maar jy weet, RSG help op verskeie maniere.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, Dinsdagmiddag om 20:05.
3: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waaroor ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stukkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat Sondag net na 1:00.
4: Vier warm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.
0: Ek weet jy het hierdie al menigte male op RSG gehoor, maar vandag het ek ten minste iemand om met my daaroor te gesels en dit is nou daardie samewerking met RSG en die Kinderfonds waar jy natuurlik met 'n paar pryse of 2 kan wegstap. Gelukkig het ek vandag vir Jerome Steenkamp op die lyn. Hy's van die ATKV Abba Sorg. Dag sê Jerome, hoe gaan dit daar?
5: Dag sê Sue en dag sê aan die luisteraars op RSG. Wonderlik om saam met julle te wees.
0: Jerome, ek het 'n hele paar vrae wat ek wil vra. Ek val dus weg met hierdie een. ATKV Abba Sorg is 'n begunstigde van die RSG en die Kinderfonds se donasieprojek. En daar's ook 'n baie opwindende kompetisie aan die gang. Kan jy gou vir ons meer vertel?
5: Abba Sorg en die Kinderfonds is in vennootskap. En met die vennootskap staan luisteraars se kans om 'n motor te wen. Of as jy dan nog nie die motor in belang stel nie, dan staan jy ook die kans om 'n bedrag van R200.000 te wen. Maar dis nie al nie. Daar is nou ook 'n R5000 bonusprys wat gewen kan word as jy so min as R50 skenk op die laaste teen môre, Sondag 2 Augustus. Die wenner van die bonusprys sal volgende Vrydag aangekondig word. Maar dis nog lank nie die einde van die kompetisie nie. Duur tot 7 November. So maak gou. Met jou R50 donasie kry jy 1 inskrywing. En as jy R250 skenk, kry jy 'n ekstra inskrywing, dus 6 inskrywings. Al die besonderhede is beskikbaar by www.diekinderfonds.co.za of op die Kinderfonds se Facebookblad.
0: En al die inligting wat Jerome nou gegee het, sal ek ook aan die einde van ons gesprek weer aan jou deurgee. Jerome, dis die maklike gedeelte, hoe 'n mens kan bydra, deel wees. Maar watter dienste lewer ATKV Abbasorg en waar presies in die land funksioneer julle?
5: So Abbasorg is die ATKV se sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheidsprogram en Abbasorg is so rondom 2008 gevestig. So Abbasorg het 5 sentrums reg oor die land. Ons het 'n sentrum in die Noordwes in Potchefstroom, 'n area genaamd Promosa. En die sentrum se naam is Abbasorg Promosa en dan het ons 'n sentrum in Bloemfontein, Abbasorg Heidedal. Ons het ook Abbasorg Pinocchio ongeveer 10 km van Hartenbosch af, is so daar in die Mosselbaai omgewing. En dan het ons Abbasorg Boskabouters in 'n area genaamd Ruiterbos. So Ruiterbos is so tussen Oudtshoorn en Mosselbaai. En dan is die 5de Abbasorg sentrum Abbasorg Kloetersbol en dis in Stellenbosch geleë. So die kleuters by Abbasorg, hulle kom uit huishoudings waar ouers 'n gesamentlike inkomste van R7500 of minder verdien. So dis regtig die armste van die arm gemeenskappe wat Abbasorg poog om te bedien. En die doel wat is regtig om elke kind wat by Abbasorg is, 'n gelyke kans te gee tot onderwys in die land. So ons wil hê die agterstand vanuit 'n onderwysperspektief vir daai kinders moet groter raak. Ons weet almal dat die PIRLS report of die PIRLS verslag het getoon dat 81% van graad 4 kinders kan nie lees vir begrip by daai ouderdom nie. En ons wil graag daai traject vir ons skuif en ons wil die prentjie verander. So die ondersteuning van die Kinderfonds stel ons in staat om dan dienste te bekom soos arbeidsterapie, spraakterapie, rekenaargesteunde onderrig en dit stel ons ook in staat om daagliks 2 voedsame maaltye aan die kleuters te voorsien.
0: Is daar 'n suksesstorie of 2 wat jy met ons kan deel, Jerome?
5: Omdat Abbasorg 'n langtermyn tipe van belegging is, kan ek vanuit 'n suksesperspektief die volgende deel. So baie keer sê ons ons is effektief in wat ons doen en ons lewer 'n redelike goeie diens aan die gemeenskap. Maar mens kan dit nie noodwendig altyd meet nie. So ons het dan 'n meganisme gaan vind in die vorm van Elom en 'n maatskappy genaamd Data Drive 2030 wat dan gaan kyk in watter mate ons daan slaag of ook kindersorgsentrums daan slaag om kinders te ontwikkel sodat hulle ontwikkelingsmylpaale kan bereik. En dit is vir my verblydend om te sê by Abbasorg as ons dan beter ten opsigte van die kleuters wat ons bedien ten opsigte van hulle ontwikkelingsmylpaale, hulle vaar beter as die nasionale gemiddelde. So dis 'n wonderlike storie om te vertel, maar dan het ons ook die naburige skole in Promosa wat van tyd tot tyd vir ons goeie terugvoer gee oor ons kleuters. Ons sentrumhoof, Elsie Helberg by Abbasorg Promosa word van tyd tot tyd genooi deur die skoolhoof by Laerskool Promosa om te gaan sien wanneer hulle prysuitdelings het, hoe die kleuters wat van Abbasorg afkom en hoe hulle vorder in Promosa en hulle kry van tyd tot tyd, kry hulle ook wanneer dit prysuitdeling is, kry hulle pryse. So dis maar van die positiewe stories wat ons kan deel.
0: Mm-hmm. Jy het vroeër melding gemaak van die verskeie terapieë en die voedsel hulp wat jy kry, maar watter hulp het jy nog nodig?
5: Omdat ons 5 Abbasorg sentrums het, is dit wonderlik dat die Kinderfonds betrokke is by die sentrum in Promosa. Maar ons sal graag wil hê dat ons groter betrokkenheid moet kry by die ander sentrums ook. Want die ander sentrums kom die kinders ook met soortgelyke omstandighede, maar hulle is nie in die posisie om die tipe ondersteuning te kry wat ons gelukkig is om te kry by die Kinderfonds nie. So as ons ook in die vorm van arbeidsterapie, spraakterapie, geldjie of in kind, soos die Engelsman sê, skenkings kan kry vir kos, sal dit wonderlik wees vir die ander sentrums om die kinders dan ten minste wat op die grens lê om daai kinders te help dat hulle gelyke kans het tot gehalte onderrig in die lewe.
0: Jerome, jy het nou so baie stories vir ons vertel en inligting weer gegee, maar ek weet die luisteraars word altyd aangemoedig as hulle 'n prys of twee kan wen. En daardie inligting sal ek nou weer aan hulle deurgee. Maar dankie vir die gesprek wat jy met my voer daar van ATKV Abbasorg se kant af, Jerome Steenkamp, en onthou jy kan altyd uitreik na hulle toe, maar ons wil graag hê dat jy jou donasie moet maak. Die R5000 bonusprys geld vir bydraes wat tot en met môre gemaak word. Al hierdie inligting is op www.kinderfonds.co.za en net hierna vertel ek vir jou presies wat jy moet doen. Maar in die tussentyd, Jerome, baie dankie vir dit wat julle tot dusver doen. Dit word raak gesien, dit word waardeer. En ek hoop van harte dat daar nog helpende hande sal bykom na ons gesprek vandag.
5: Baie dankie, Sue.
0: Dit dan Jerome Steenkamp van ATKV Abbasorg. En hier is daardie inligting weer waar jy 'n kind in nood kan help en jy kan R200,000 of 'n splinternuwe motor wen. Die wenner kan kies tussen daardie R200,000 en die motor. Daar is ook nou 'n R5000 bonusprys wat gewen kan word as jy so min as R50 skenk en wel op die laatste teen môre, dit is nou Sondag die 2 Augustus, dit doen. Die wenner van die bonusprys sal volgende Vrydag aangekondig word, maar dis nie die einde van die kompetisie nie, want dit duur nog tot en met die 7de November. So ek sou sê maak gou. Met jou R50 donasie kry jy een inskrywing en as jy R250 skenk, kry jy 'n ekstra inskrywing. Dus 6 inskrywings so aan die begin van die maand. Al die besonderhede vir jou op www.kinderfonds.co.za of as jy nou op die Facebook blad gaan rondkrap, dan soek jy vir die Kinderfonds.

0: Jeremy Loops met Wolves op RSG 10 minute voor 1. Is dit al tyd vir my om te groet? Moet ek nou... Nee, wag, ek wil nog 'n liedjie speel.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: In RS Sport hierdie Saterdag gesels ons met Baron Pieterse, hulpafrigter van die onder-20 rugby wêreldkampioene. Duitser Bosman vertel ons meer van 'n gewilde virtuele skaakkompetisie en ons verken die sportwêreld met Heinrich Schulze, Ursula Flismus, Lali Stander, Johnny Koen, Dave Strydom en Carla McKenzie. RSG Sport tussen 5 en 7.
3: Die Sondag in Taaldinge. Die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Stein, vertel meer oor hulle mylpale, uitdagings en toekomsplanne.
4: Het is my groot plesier om te sê, ons staan tans op 129.930 artikels.
3: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
1: Doe jou naweek in styl met Soos se Saterdag Sprankel.

Dit is dan nou hier waar ek groet. Dankie vir die saamkuier op hierdie Saterdag. Dit was nou 'n interessante een. Baie gesprekke word vir jou gelaai se pot gooi op ons webblad rsg.co.za en ook op ons app. Gaan kyk gerus daar na die onderhoude wat jy graag weer wil luister of moontlik wil deel. Daardie resep soos ek genoem het is ook op my Facebookblad vir jou beskikbaar. Dankie aan die wat altyd daar gaan loer. En ek is dood eerlik en ernstig as ek sê einde van die maand wil ek die pad vat, want ek kan nie net praat oor die plekke nie, ek moet die plekke gaan beleef en ervaar, so ek gaan my routes begin beplan. Dankie aan almal wat ook hulle e-posse stuur na info@rsg.co.za. Die stem van Carla McKenzie hoor jy 'n bietjie later, sy skuif agter die mikrofoon in, maar net hierna is dit die naweek aktueel span van my Soepyle Slabbert. Kyk mooi na jouself. Ons dans vanaand tussen 9 en 10. En hier is James Last Snow met Orange Blossom Special.

0: In die 1 uur nuus. 4 mense is dood en 'n aantal is ernstig beseer in 3 afsonderlike busongelukke in die Vrystaat. Stemlokale landwyd oop vir die laaste kieserregistrasie naweek. En die Oekraïense president betreur weer 'n tekort aan onderskeppingsmissiele. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. 4 mense is dood in 'n botsing tussen 'n bus en 'n motor by die Ryds en Tweeling-aansluiting in die Vrystaat. Dit is een van 3 afsonderlike busverwante voorvalle in die provinsie. 'n Woordvoerder van die Vrystaatse Gesondheidsdepartement, Mondli Mvambi, sê in nog 'n voorval het 'n bus omgeslaan op die R701 by Smithfield. 2 mense is in 'n kritieke toestand, 2 is ernstig beseer en nog 64 het geringe beserings opgedoen. In nog 'n voorval op die Bethlehem-Ryds-pad was 3 busse by 'n botsing betrokke. 2 mense het kritieke beserings opgedoen, 5 is ernstig beseer en 180 het geringe beserings opgedoen. Donderdagnag is 10 mense in 'n busongeluk op die N1 noord van Trompsburg dood. En nou verkiesingsnuus. Sommige inwoners van Diepkloof in Soweto sê hulle registreer om in die plaaslike regeringsverkiesing in November te stem, omdat dit hulle 'n geleentheid gee om beter dienslewering te eis. Bykans 24,000 stempunte landwyd het vanoggend oopgemaak vir die laaste kieserregistrasie naweek. Stemgeregtigdes kan vandag en môre tussen 8:00 die oggend en 5:00 die middag registreer of hulle besonderhede nagaan of verander. Sodra die finale kiesregistrasie afgehandel is, sal die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake die verkiesingsdatum in die Staatskoerant publiseer. 'n Inwoner van Diepkloof, Brenda Kabinde, sê hulle is bekommerd oor waterlekkasies, vervalle openbare geriewe en onwettige vullestorting in hulle gemeenskap.
1: Registering and voting is very important so that as a community we'll be able to have a say in the change that's supposed to happen in our community. Have a say in what is happening in the community in terms of the crime, service delivery. There's a lot of things that need to be changed as well.
0: Die verkiesingskommissie in Mpumalanga sê intussen 2 stempunte kon nie vanoggend betyds oopmaak vir die laaste registrasie naweek nie. Volgens die OVK is 1 stempunt in wijk 21 van Emalahleni geraak deur protesoptrede oor diensleweringskwessies. Nog 'n stempunt by wijk 10 in die Pixlika-Isaka-Semi-munisipaliteit is geraak deur 'n botsing waarby personeellede betrokke was. Die personeel is in die botsing beseer en ontvang mediese behandeling. Kieserregistrasie is ook gestaak weens 'n groep inwoners wat die ingang van 'n stempunt by Mandela Park in Mthatha Wes in die Oos-Kaap versper. Die inwoners beweer dat die proses wat gevolg is

0: om die ANC se wijksraadlidkandidaat te kies, onregverdig was. 'N Gemeenskapsleier, Zanele Ngobozi, sê hulle het teen die proses geappeleer, maar nog geen reaksie van die ANC ontvang nie. Die SAIK vier vandag sy 90ste verjaarsdag. In die afgelope 9 dekades het die openbare uitsaaier uitgebrei van radio na televisie en nou ook digitale uitsendings met 19 radiostasies, 5 televisiekanale en die SABC Plus toepassing wat oor meer as 2 miljoen intekenare beskik. Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Chabeli, sê die SAIK gaan voort om Suid-Afrikaners te bemagtig, te verenig en om unieke Suid-Afrikaanse stories te vertel.
1: It's very exciting to see that the institution still plays such an important role in universal access and ensuring that South Africans are included and their voices are heard. You know, whether it was during apartheid or going all the way to democracy, in every milestone of this country, the SABC has been there. We are South Africa's greatest archivist. No one has the type of archives we have because we continue to be the most important storyteller, not just to South Africans, by the way. We also take South Africa to the rest of the world.
0: Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Chabeli. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Oekraïne kon slegs een van die 27 ballistiese missiele onderskep wat Rusland oornag op die land afgevuur het. Zelensky sê in totaal is 35 missiele en 185 hommeltuie gebruik in die aanval wat hoofsaaklik die hoofstad Kiev geteiken het. Minstens 9 mense is dood en 28 is gewond, insluitend 4 kinders. Reddingswerkers het vroeër steeds gepoog om mense te red uit geboue wat gedeeltelik ineengestort het. Zelensky sê die feit dat slegs een ballistiese missiel afgeskiet kon word, is die gevolg van 'n tekort aan onderskeppingsmissiele vir die Patriot lugafweerstelsel. Hy sê elke nag sonder voldoende onderskeppingsmissiele lei tot verdere ongevalle. Dit was die tweede grootskaalse aanval op Kiev van dese week, nadat 9 mense ook donderdag in 'n aanval dood is. Ten slotte weer die hoofnuus. 4 mense is dood en 'n aantal is ernstig beseer in 3 afsonderlike busongelukke in die Vrystaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

0: In die program, voornemende kiesers kan vandag op die verkiesingskommissie se tweede registrasiedag by hulle stemlokale vir die plaaslike verkiesing op 4 November gaan registreer.
1: Wat hulle dan doen is hulle doen kiesersopleiding, hulle doen stembriefopleiding ook en vooral die tyd van die wedstryd. Gaan hulle uit en hulle fokus vooral op gemeenskappe waar die nood hoog is.
2: Registering and voting is very important so that as a community we'll be able to have a say in the change that's supposed to happen in our community. In terms of the crime, service delivery, there's a lot of things that need to be changed as well.
0: SAIK vier sy 90ste verjaarsdag en Suid-Afrika het nou 25 medaljes by die Statebondspele na hulle nog 2 gisterand gewen het. Welkom by Naweek Aktueel. Die span is redakteur Hendrik Martin, die tegniese regisseur is Lewona Bekes en ek is Estie de Klerk.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Naweek Aktueel. Die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: Vandag is die laaste kiesregistrasie naweek vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Nou in 'n munisipale verkiesing het die kiezer 2 stemme, een vir die party wat jy ondersteun en die tweede vir die kandidaat in jou wijk wat jy wil hê moet jou belange verteenwoordig. So dit maak 'n verskil op voedselvlak waar jy woon. Dit is ook egter die verkiesing waar daar gewoonlik nie so baie mense gaan stem nie en sover het net meer as 28 miljoen kiesers geregistreer vir die opkomende verkiesing. En ons praat met 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemiddag, Elkin.
6: Middag, middag aan die luisteraars.
0: So Elkin, hoe verloop die registrasieproses so ver vanoggend?
6: Die registrasie naweek het goed afgeskop vir ons. En vooral in die sin dat daar geen wesenlike probleme voorgekom het nie. En die grootste meerderheid van ons stasies landwyd nou was oop teen 8 uur met 'n paar wat ietwat bietjie later oopgemaak. Ons doen die Ooskaap nog so paar stasies wat toe is. Maar dit is gemeenskappe wat toegang tot ons stempunte belemmer. En die rede is hier wissel. Dis van ongelukkigheid oor dienslewering tot ongelukkigheid oor partykandidaat nominasie wat prosesse is wat nie verband is aan die kommissie se werksamede nie. Dis nou seker maar 'n gulde geleentheid vir hulle om die platform te gebruik om hulle frustrasies aan almal te wys. So ons personeel is ook vroeg aan diens en ons toestelle, ons WMD funksioneer 100%. So dit is regtig 'n goeie begin vir ons met absoluut geen ernstige voorvalle wat aangemeld is deur die land.
0: Nou alkeen met die vorige registrasie naweek in Junie daar 400, ek dink dit was 477,000 nuwe kiesers geregistreer. Wat is julle mikpunt met hierdie registrasie naweek?
6: Julle Traditioneel lever die tweede registrasie normaalweg 'n hoër syfer as die eerste registrasie naweek. So ons het nogal hoë verwagtinge in die sin dat ons hier by die 500.000 nuwe kiesers kan kry met hierdie tweede en finale registrasie. Ek het so rukkie teruggekyk, so tans is ons net so oor die 350.000 landwyd wat geregistreer is, maar dit is meestal herregistrasies waar kiesers hulle adresse opgedateer het. So ons verwag ook meer aanlyn registrasies nou dat dit meer algemeen bekend is dat jy kan registreer of herregistreer in die gemak van jy huis of in die winkel waar jy sit en koffie drink.
0: Nou Alken, jy is in die Noord-Kaap waar afstande baie baie wyd verspreid is. Wat is julle grootste uitdagings daar?
6: Ja, is die definitief die logistieke uitdagings. Dis 'n wye provinsie die. En vir ons is dit nie seldsaam om stempunte 300 km ver op 'n grondpad van jou plaaslike kantoor te hê nie. So ons wil verseker dat ons al by al die stempunte uitkom, materiaal aflewer. Ons het 739 stempunte deur die provinsie. Ons punt is oral van klein nedersettings en afgeleë gebiede op plase dwars deur die provinsie, en ons het selfs twee stempunte in die Galagadi Park. En dan natuurlik moet ons personeel kry om by hierdie punte te werk. Hulle moet bereid wees om te reis ook na die punte toe. En ook 'n groot uitdaging vir ons te groot afhanklikheid van die boerderygemeenskap. 20% van ons stempunte is op plase, en so jy weet is biodiversiteit en veiligheid top prioriteit vir die plaasboere. So siektes en pestes soos bekkenklousie het 'n ripple effek wanneer jy goed voor in dag kom, en dan sukkel ons om beskikbare punte te kry, maar op hierdie stadium is alles nog klopwisselboom. Ons het die probleme nie, en dis ook maar te danke aan 'n goeie samewerkingsgees met die landbougemeenskap.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin, en ons herinner net kiesers daaraan dat jy nog steeds tot 5:00 vanmiddag kan gaan registreer, en stemlokale is ook weer vanaf môreoggend 8:00 tot en met 5:00 môre middag oop.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Met Cell C se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Mate 80 Pro teen R999 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan, en kry gratis Huawei FreeBuds SE4 in oor-oorfone en 'n Huawei Watch Band 10. En kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Cell C winkel of gemaak vandag nog 'n draai by cellc.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Cell C se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsie.
5: Jy luister na Naweek Aktueel elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Die SAIK vier vandag sy 90ste verjaarsdag. Die openbare uitsaaier se Engelse diens het op 1 Augustus 1936 op lig gegaan, en 'n jaar later in 1937 die Afrikaanse diens.

0: Zoom maak mens.
1: Daar is waarskynlik min mense wat daardie vroeë uitsending sal onthou, maar die SAIK het oor die jare heen 'n groot en loyale gevolg van mense opgebou wat vandag met nostalgie aan veral radio-uitsendings van vroeë jare dink.
2: Ek luister radio van laat my oogies oopgaan tot hulle toe gaan vanaand.
3: Amazing times. Honestly, that was like my childhood.
4: Dankie vir die lekker musiek, dankie vir die lekker nuus.
3: Two names that would come to mind is, well, Alex J. I listened a lot to him DJing on the radio and then also on 5FM. It was called, I think, Radio 5 at the time still.
5: Ja, ek gebruik my radio oral enige plek. Ek vat hom selfs met sy batteries in die tuin in as ons 'n bietjie tuinwerk doen.
6: SABC's been around as long as I can remember.
1: So byvoorbeeld het die Afrikaanse diens oor die simboliese Ossewa-trek van 1938 berig. In 1950 was daar twee mylpale. Die een was die stigting van die Afrikaanse nuusdiens wat weer eens groot gebeure soos die Koreaanse oorlog weerspieël het. Hier is 'n uittreksel uit 'n nuusbulletin van 17 Julie 1950.
7: Die stryd in Korea het gister verbeter voortgeduur. Vanoggend vroeg het generaal MacArthur se hoofkwartier in Tokio berig dat geen verdere groot deurbrake aan die Komrivierfront plaasgevind het nie.
1: Die ander groot nuwe ontwikkeling in 1950 was die stigting van Springbok Radio, wat in Engels en Afrikaans uitgesaai het en ook advertensies gedraai het, dus die eerste kommersiële diens.
8: Springbok Radio presents... Sorry, 74.
1: Nog 'n gebeurtenis waar die SAIK teenwoordig was, is die Sharpeville slagting van 1960 toe die polisie op betogers geskiet het. Vandag word die destydse dodetal op meer as 90 geraam.
9: At Sharpeville, an industrial township, thousands gather outside a police station in protest against new laws requiring every African to carry a pass of all kinds.
10: The bastards ignored the blacksmith!
11: Those
10: kind of words
11: get
10: on my
11: very well wife! He's got to look at his
1: The SAIK had sy vlerke gesprei en ook in die buiteland begin uitsaai. Die eerste regstreekse uitsending van die SAIK se buitelandse diens, Radio RSG, was op 1 Mei 1966. En die eerste Afrikaanse uitsending op die diens was 'n kerkdiens gelei deur Dominee J.C. Lombard.
12: Ken ons nie die voortdurende aanvalle dag en nag ook oor die lig? Besiel deur die geeste van die ryk van die duisternis, is ons nie telkens verbaas dat die buitewereld dan by al die foute en die sondes wat ons het, dat hulle ook nie verstaan, hoekom dank hulle dan nie die Here nie vir alles wat nog mooi en goed en edel en lieflik en loflik in ons vaderland is nie?
1: Maar soms kom selfs goeie dinge tot 'n einde. Springbok Radio se laaste uitsending het op 30 Desember 1985 geëindig. 'n Treurige gebeurtenis vir baie luisteraars en die bekende aanbieder, David Gresham.
13: And a very good afternoon, South Africa. Welcome to the last David Gresham show on Springbok Radio FM. For the last time on the Gruesome Gresh, for the last time Commander Pope.
1: Die SAIK het aanbeweeg na 'n volgende mylpaal, die ontbanning van die ANC en ander bevrydingsbewegings, die uiteindelike vrylating van Nelson Mandela uit die Polsmoor gevangenis op 11 Februarie 1990 en sy inhuldiging na die eerste demokratiese verkiesing van 1994.
14: We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts.
1: 'n Jaar later was daar weer goeie nuus, getrou op alle SAIK-dienste uitgesaai en dit was die Springbokke se oorwinning by die eerste Wêreldbeker toernooi waaraan hulle in 1995 na jare van internasionale isolasie kon deelneem.
15: You could have the number 8 pick up the quick pop to the number 9 fullback in the line creating the extra man.
16: Standing off is Zinzan Brook.
0: as Van der Westhuizen goes to Stransky, the drop goal attempt. Yes, it's there! It's there!
1: Die SAIK het 'n belangrike rol gespeel tydens die COVID-19 pandemie van 2019 tot 2023 met die uitsending van president Cyril Ramaphosa se gereelde familievergaderings tydens die moeilike tyd.
16: The next few days are crucial. Without decisive action, the number of people infected will rapidly increase from a few hundred to tens of thousands and within a few weeks to hundreds of thousands.
1: Die nasionale verkiesings van 2024 het vir 'n groot omwenteling gesorg toe die ANC minder as 50% van die stemme gekry het en 'n koalisieregering met verskeie ander partye soos die DA moes vorm.
16: The establishment of the government of national unity is unprecedented in the history of our democracy. We have had to consider how to form a new government in a manner that advances the national interest, that also gives due consideration to the outcome of the election.
1: Die SAIK sal ook daar wees wanneer die land op 4 November weer na die stembus toe moet gaan, iets wat reeds beloof om 'n ernstige kragmeting tussen politieke partye af te gee. Die verslag is saamgestel deur Hendrik Martin met behulp van Karen de Tooy en Marianne Valentine van die SAIK se radioargief. Ek is Elsabie Richard May vir SAIK nuus.
17: Nou al die argiefmateriaal waarna ons nou net geluister het is deur die SAIK se argief bewaar en aan ons beskikbaar gestel. En die argief het egter eers in die 1960s tot stand gekom met net een argivaris en hier by my in die ateljee het ek die groot voorreg om Karen de Tooy hier by my te hê en julle luisteraars het al baie haar naam oor die radio gehoor wanneer ons praat oor argiefmateriaal. Karen, baie welkom. Sy is 'n bestuurder by die SAIK se radioargief.
18: Baie dankie Estie, dis lekker om hier te wees.
17: So Karen, ek dink die luisteraars besef hoe groot die SAIK se radioargief is nie en hoe ver dit terugstrek nie. Vertel ons net so 'n bietjie meer.
18: Die SAIK se klankargief strek oor 120 jaar. Alhoewel dit eers in 1936 begin het, ons het klank wat ouer is, ons het soos 'n toets uitsaai van 'n konsert in 1923 al, ons het van 1890 was daar een van Florence Nightingale, mens kan net nie meer mooi hoor nie, maar dis net, jy kan nog haar stem hoor. So ons het baie klank, daar's baie gapings natuurlik, omdat die argiefeers begin is in die 1960s. In die 1970s was daar Monica Breed, wat met twee argivarisse toe vorentoe gegaan het, maar hulle het terug gekatalogiseer, jy weet, van die klank wat gekry is. En so in die 1980s het hulle nou spesifieke dissiplines in die argief gekry, met argivare, musiekargivare, sportargivare, nuus en aktualiteit. En dan nou natuurlik elke radiostasie het sy eie argivaris. Dis natuurlik glad nie genoeg om al die materiaal te ondervang nie, maar ons maak planne daarmee. Ons maak seker dat ons elke dag die belangrike programme skeduleer, sodat ons dit bewaar en dat ons nog die 24/7 programme wat ons ook hou, so ons kan teruggaan, ons kan alles terugkry. En dan het ons rakke van groot backlogs, wat nog analoog materiaal is wat gedigitiseer moet word. Hoe ons probeer om dit te ondervang is ons versoekerheid, dan digitiseer ons dit. Van daar af is dit op servers, van 2012 is ons op servers. So ons het al 'n groot versameling op ons servers van daardie tyd af, ek dink van die 2000s af, kan ek sê dat ons omtrent alles het. Voor daai tyd is daar baie gapings, maar as ek nou weer luister na hierdie klank, en ek het vanmôre na Derek se program ook geluister, joeg, dit is daar 'n wonderlike klank wat ons het in die argief.
17: Wat is julle grootste versameling, Karen?
18: Ek sou sê ons digitale versameling is nou die grootste, jy weet, wat ons nou op servers hou. Magnetiese bande versameling is ook baie groot. Ons het deur die jare soos wat die tegnologie verander het, het ons baie gebly. Op die stadium wat die tegnologie ingebring is, was dit die beste wat jy klank kon bewaar. Toe daar asetaatplate was ons op asetaatplate toe plate, toe die reële bande toe was daar kassette, en toe CD's, en ja, nou is ons natuurlijk op servers digitaal, wat alles baie makkeliker maak, want jy kan net gaan soek en dadelijk jou materiaal uittrek, wat voorheen moes jy rak toe gaan, jy moes het trek en jy moes het inspeel, en ons doen het nog steeds. Elke archivaris het sy eie studio, waar hy, jy weet, hierdie klank kan inspeel, en ons technische mense probeer hulle best om nog hierdie toerusting aan die gang te hou, ja.
17: Ek wil gauw daar by jou aansluit oor die bande, in Engels praat ons nou van die types, maar daar, jy het vir my vertel, archivarisse het spesifieke ure, omdat hierdie bande voor en toe en achter toe gespeel moet word, en jy dan nou verwijs, en ek gaan het nou in Engels noem, as die sticky type syndrome.
18: Ja, ja, dit is die magnetiese bande, ons reel-to-reel types of open-reel types, soos hulle ook genoem word. Omdat ons so groot versameling het en mens nie gauw genoeg dit kan digitiseer nie, het ons elke archivaris het een standaard elke maand, jy moet soveel bande, moet jy voor en toe en achter toe rewind, dat jy tenminste seker maak dat hy nie die taaiigheid opkry en dat die bande begin, jy weet, onklaar raak nie, ja.
17: Nou, dan het jy ook genoem, Karen, dat een van die versamelings waaroor jy nogal bekommerd is, omdat die tydstier wat daar aan gekoppel word, besig is om baie vinnig uit te loop, is die sogenaamde minidisk versameling. Hoe ver is jy met die digitalisering daarvan?
18: Ons probeer ons bes, ons het op hierdie stadium een projek wat ons probeer om ou portable minidisk players te koop om hierdie minidisk vinniger in te trek, want op hierdie stadium is ons toerusting wat ons het, mens kan het net die hele tyd inspeel, so jy weet as dit een twee ure klein minidisk is, dan moet hy twee ure ingespeel word, ons het een freelance archivaris wat dit is een van haar hoofdoele elke maand om dit te doen, maar as ons ook een versoekerij natuurlijk speel ons dit in. So ons kom daarom voor en toe met die versameling, want hulle sê 2030 kan hierdie versameling nie meer beskikbaar wees nie. Ja.
17: Nou, dit is bijna onmoontlik, Karen, om iets te kies uit die archief uit, en ek het vir jou gevra om iets te kies, en hierdie het jy gekies, en dit is ook waarna talle luisteraars, mense in die publiek steeds vra.

0: En soos jy nou daar gehoor het, is natuurlijk die kenwysie van die deploys van Soetmelksvlei. En die eerste episode is uitgesaai op 29 Junie 1964. Maar mense hou steeds aan om daarvoor te vra.
1: Ja, dit is ongelooflik. Ek hoor toe vanmorgen speel Derek dit ook in sy program. En toe besef ek net, jy weet, dit is een van die programme. En so Rikkie terug sê, jy stel de beer van die drama departement. Sy kan nie glo, jy weet, dat dit is 'n 32 episode program. Dit nie so slide of life van Afrikaanse lewe daardie tyd, maar ons kan dit nie weer uitsaai nie, dis nie meer politiek korrek nie, maar ja, mense vra dit weer aan, ongelukkig kan dit nie verkoop word nie, want ons baie kopiereg, maar ja, as iemand nou in sy private hoedanigheid, dan kan mens praat met radioprogram verkoop, ja.
0: Dan, Karen, die ons het daar gehoor in die argiefpakkie wat ons ingespeel het, die einde van Springbok Radio, maar daar is ook dienste wat nou gestroom word. Vertel ons daarvan.
1: Ja, Springbok Radio was so gewild geweest, die luisteraars was passievol geweest en hulle het dit opgeneem, die radiostasie, en in 2012 het iemand soos Frans Erasmus vir ons die klank teruggegee. So ons het 'n argivaris wat spesifiek kyk na Springbok Radio. Dit word nog steeds gestroom op SABC Plus en op die website. Hy maak strome elke 2 weke verander hy Springbok Radio en is 8 uur, jy weet, klanksnitte wat hy weer uit die argief uithaal. So ja, daar is wonderlike goed en hy het 'n verskriklike groot aanhang op Facebook vooral waar die mense, jy weet, dit vreeslik geniet om hierdie ou programme weer te luister. En dan het ons nou so 2 jaar terug begin met Radio Bantu ook. Ongelukkig het nie baie programme behoue geblei nie, maar ons vra nou vir die argivarisse in die streke, jy weet, kyk wat is op julle rakke, die ou bande, en dan hy maak ook 'n stroom elke maand van hierdie programme. En ja, dit is nogal, ons hou dit aan die gang, ons hou dit lewendig. Ja.
0: En dan het laasens, Karen, mense van die publiek wat argiefmateriaal soek, kan natuurlik dit aanvra.
1: Ja, natuurlik, ja. Die beste sal wees om maar na ons toe te kom en net dat ons vir jou kyk, het ons daai klank en dan verwys ons na jou radioprogram verkoop. As dit vir private gebruik is, dan is dit nie so baie. Nie weet, is 'n klein voetjie, maar ja, iemand as jy dit word gebruik vir om dit her uit te saai, of dit word gebruik, mense gebruik het in produksies, jy weet, so dan, maar ja, mense kan absoluut na ons toe kom, dit is waarvoor ons daar is, ons moet hierdie klank bewaar en weer beskikbaar stel vir die publiek.
0: Baie dankie vir die werk wat julle doen, Karen, dit is 'n baie groot werk wat julle doen om al hierdie argiefmateriaal te bewaar, en dit was Karen de Tooy, bestuurder by die SAIK se radioargief, wat vandag hier by my in die ateljee gekuier het. Maar waarheen is die SAIK nou op pad en wat lê in die toekoms? En om daardie vraag te beantwoord, sluit die korporasie se groep uitvoerende hoof vir korporatiewe aangeleenthede en bemarking, Themba Kwajela, nou by ons aan. Good afternoon, Themba.
2: A very good afternoon to you, ST, as well as the listeners on this amazing SABC day.
0: Absolutely. Themba, tell us a little bit about today's celebrations.
2: Sure, yeah. Today, it was on this day, 90 years ago, that this iconic institution was established, and we look back at that with so much pride and also acknowledging the journey that we've walked as the SABC. But I think most importantly, throwing forward, looking at what kind of legacy and institution do we want to build for the future, because we've walked quite a journey, but what do we do now and what does that look like for generations to come? So it's a moment to just take stock and reflect and really think about what legacy we want to leave as the current leadership of the SABC as well.
0: And Themba, what are the SABC's biggest challenges at the moment in moving forward?
2: Sure, certainly. I think the big one is the one we consistently have been speaking about, which is we've got the mandate to educate, to entertain, and to inform people of South Africa from every single corner in their preferred language, deliver universal access to information and credible news. But that mandate remains largely unfunded. We get about 3-4% grant from the government to do a bit of children's education, etc. But, you know, the task is a really big one. one. And if we are to really leave a sustainable SABC, it's about how do we continue to innovate? How do we continue to really fund the public mandate and ensure that this organization that has delivered so much impact to our society continues to do that for generations to come? I think that's our biggest challenge at the moment, really.
0: And of course, Themba, to get more money in, more investment money in, we talk about good programming. What does the future hold for the SABC in terms of that?
2: Absolutely. So we talk about it being a virtuous cycle, right? In that good programming and good content
0: yes.
2: brings the audiences, and then those audiences, then we're able to monetize. As it stands here, the SABC is one of the most commercial public broadcasters in the world. We sit with about 80% of our revenue coming through from commercial activity. When you compare that with the likes of other, you know, BBCs and Canada and the French, all those public broadcasters are largely funded by the state. Probably in excess of 70% of their money comes from the state. And I think that ensures that, firstly, you don't prioritize commercial interests over the public mandate. It becomes quite difficult when you are dependent on commercial, because then the very mandate of educating, entertaining, and informing gets affected by the programming decisions that one gets to make at a point. I think it's a good balance that's required. I don't think we should do less commercial. I just think it's a good balance such that you are able to deliver on the public mandate at the same time, make sure that the institution is actually sustainable. Some of our biggest challenges at the moment include, you know, updating of infrastructure to ensure that we are state of the art, that we are really able to invest ahead of the curve. And I think those are some of the bottlenecks that, as we look forward to the next 90 years, we really are focused on, and obviously working with our stakeholders to ensure that we find a sustainable solution. But today is a good day, so we celebrate and we remain working on the challenges.
0: Thank you so much for your time, Themba. And dit was die SAIK se groep uitvoerende hoof vir korporatiewe aangeleenthede en bemarking, Themba Kojela. En dit bly een van die grootste voorregte om te kan uitsaai.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
5: Jy luister na Naweek Aktueel, elke Saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: En nou sluit Sean Jooste by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
6: Goeiemôre Estie.
0: So Sean, hoe staan sake vir span Suid-Afrika op die medaljetabel by die Statebondspele in Skotland?
6: So Suid-Afrika het nou 26 medaljes na nog 2 gisteraand. Sinisipo Dambile verower span Suid-Afrika se eerste goue medalje op die atletiekbaan met 19.96 sekondes in die mans 200 meter. Tau Smit was baie naby aan 'n bronsmedalje in die mans spiesgooi met 82.88 meter, maar is met die laaste gooi uit die top 3 geskop. Daarna Breitenbach het ook brons gewen in die vroue onder 57 kg in judo. Die Protea netbalspan eindig 5de na hulle 62-54 sege oor Uganda en dan vandag so kort na Enetzakiti Nene brons in die mans 400 meter in 45.21 sekondes gewen. Kort voor 2 is die mans 4 by 100 meter aflosspan in die uitdinne in aksie. Die finale is vanaand so kwart oor 9 sou hulle deurdring en Joanny du Plessis is vanaand van so 8:35 af in die vroue spiesgooi eindstryd in aksie. Nicolas Strydom is ook in die mans para gewigstootfinaal in aksie en Cheryl James en Liesel Gous is ook 'n bietjie later in die 200 meter finaal te sien. Maar daar's nog vele meer soos rolbal met Jason Evans en Paul White wat poog om vir die halfeindronde te kwalifiseer, moontlike judo medaljes en ook fietsry kompetisies om naai te sien vandag.
0: En dan Sean Banyana se vroue Afcon en die wêreldbeker droom bly vereers lewendig.
6: Ja, Hilda Magaya, die gelykmaker, 9 minute in bykomende tyd en aangeteken om Banyana 'n 2-elk gelyk op uitslag teen Ivoorkus te gee. Nou, hulle was rustyd 2-0 agter en hoe belangrik was daardie doel in nie. Burkina Faso het Tanzanië met 2-1 getroof om beide spanne op 3 punte te los. Die Voorkus het 4 en Banyana het nou 1 punt. So hulle moet Burkina Faso dinsdag aand klop en hoop Tanzanië kry nie 'n punt teen Ivoorkus nie. Dan ook volgens SAFA se president Danny Jordaan is ons volgende afrigter se aankondiging oor 'n week. Dit is na SAFA se nasionale uitvoeringskomitee vergadering en ja, Hugo Broos was van der Breyer gewees vir 5 jaar. Hy het Suid-Afrika tot 'n bronsmedalje by die 2023 Afcon toernooi gelei en ook vir die eerste keer in 24 jaar laat kwalifiseer vir 'n wêreldbeker toernooi waar hulle natuurlik geskiedenis gemaak het deur die uitklopfase te haal. Die 74-jarige Broos sê die eensame oomblikke in Suid-Afrika het hom laat besluit om as afrigter uit te tree.
7: The lonely moments and the long periods I was away from my family began to be very difficult for me. And that is the only reason why I leave Bafana. I leave fantastic people who I worked with during those 5 years. I got an extremely big respect and gratitude, not only from the people who I worked with, but nearly from all South Africa.
6: Die stem daarvan, Hugo Broos.
0: En dan Sean Boland is nou die enigste onoorwonde spanning van jaar se Karibeker reeks.
6: Ja, Griquas het die Cheetahs hulle eerste nederlaag gegee. Dit was gisteraand en hulle het 24-21 in Kimberley geseëvier. Boland speel môre middag 3 uur teen die Pumas en dit is in Wellington. Voor dan met die Stormers 23 en Haie 3 uur in Kaapstad kragte en die Lions en Bloubulle pak mekaar dan vanmiddag net so kort na 5 in die Heuskuil Derby en dis by UJ se rugby stadion. Nou kom ons sluit aan by Lali Stander vir die jongste nuus vanaf die Britse vroue golf ope op Royal Lytham en St. Anne's.
8: Dit was vanoggend bykans windstil by Royal Lytham en St. Anne's toe Suid-Afrika se Cassandra Alexander afgeslaan het. Die nommer 1 speler van die vroue Europese reeks het in die openingsronde 'n 72 aangeteken en met gister se 74 net die afsnypunt gehaal. Maar lyk nie vir my Alexander en linksgolf kom goed oor die weg nie. Sy het 'n brouhou begaan op die tweede en toe 3 houe afgestaan op die syfer 4 derde en sy stans 8 houe oor baansyfer vir die toernooi. Kom ons hoop dit sal meer bestendig gaan met voormalige kampioen Ashley Bohai. Sy het so pas afgeslaan en syfer op die eerste aangeteken. Dit is nog so wat 2 ure voor die voorlopers eers afslaan en die wind sal beslis dan 'n faktor wees. Hyeran Yu van Korea teken 'n derde major titel van jaar. Sy loop voor op 7 onder baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
0: En hy verslag is afgesluit daar deur Lali en die sport is vir ons gebring deur Sean Jooste. Die All Blacks is in Suid-Afrika en hulle gaan oor die volgende paar weke in 8 wedstryde speel wat 4 toetse teen die Springbokke insluit, as ook wedstryde teen Suid-Afrika se 4 bondspanne, die Stormers, Lions, Bulls en Sharks. Jody Hendricks sê die span se amptelike verwelkoming by die Kaapstad Stadion bygewoon en doen verslag.

0: Die All Black breier Dave Rennie sê sy span is reg vir 'n moeilike reeks teen die agtereenvolgende wêreldbeker wenners, die Springbokke.
1: Yeah, that's incredible. I know our players often talk about the support that all the super teams used to get here and the All Blacks get here, so an awesome place to start our campaign in Cape Town, and support's incredible. Yeah, it's a balance. It's a pretty tight schedule, and we've got sometimes where one group's playing and the other group's training on the same day, and we've got to make sure that we, you know, we embrace the country and embrace the challenge, and got to get your head out of footy at times too, so we'll definitely make sure that we enjoy a bit of downtime.
0: Ren het ook duidelikheid gegee oor hoekom die All Black kaptein Adi Savea eers voor die eerste toetswedstryd teen die Springbokke by die All Black span sal aansluit.
1: And Adi arrives just after the show starts. Yep, it'd definitely be available. Adi's had a massive workload. He's been playing and training since January 2025, and so it's, you know, about 18 months worth of top level footy. So we just wanted him to take some time out. He didn't want to do it during the previous test series, so he'll miss the first. He won't play against the Bulls either, so but he'll be here in South Africa 10 days before the test.
0: Rennie het ook bevestig dat die All Blacks vir eers net in Kaapstad gevestig gaan wees voordat hulle na die res van die land reis om aan wedstryde deel te neem.
1: Yeah, I think obviously our first game's here in Cape Town, so we'll be based here until then, but once we're playing other games, we'll travel. We want to stay together as one team, so you know, we won't leave a group here or we'll send another group ahead. We'll be in the city and be in the stands supporting each other.
2: Die 18-jarige Zoe Antoni, 'n graad 12 leerling aan die hoërskool Castlefly in Bellville, is 'n belovende jong meisie rugbyspeler wat vroeër vanjaar vir die Suid-Afrikaanse onder 18 vroue rugbyspan gekies is. Sy het aan Jody Hendricks gesê, rugbyspeel was nie eintlik 'n droom nie, maar haar laerskool het 'n sewes rugbyspan vir dogters in haar graad 7 jaar begin en toe het die gogga gebyt met 'n afrigter wat in goeie gees aangemoedig het.
3: En ons speel sevens. En hy sit vir my op hoeke. En ek is soos, wat doen ek hierso? Ek vertel my ma. En ek is net so excited oor die game wat ek nou gaan speel. Ek het net elke minuut van die game enjoy. En toe het ek aan nou speel graad 8 by WPT Elite Squad. En ek het daar gaan oefen elke Saterdag. Ah ja, het ek unfortunately nie die team gemaak het. En daar is die een coach vir my recruit en het gesê, ek speel vir my span. En in 3 maanden se tyd maak ek die onder 15 Western Cape 15 span. En ek is nou graad 10, nou gaan try ek uit weer vir die onder 16 WP span. Sy week had vir hy een specifiek ding en ek kreeg dit as ek net soos, okay, nou wat is die next goal vir my? En ek probeer uit vir die onder 18 by Western Province span. En ek maak die span en ek speel Craven Week. Daar kom 'n lys uit met die SA girls se name en ek is op hy lys. 'n Maand voor ons moet gaan, sien ek dat hulle my naam moet remove. Hulle het soos ek vir my gedrop basis van die lys. Van nou het ek nog net 1 jaar ouer om my span te maak. En as ek dit maak, dink ek nou net, dat's my lewe klaar. Wat is daar niks? Nou is het dia. Ek maak die weer onder 18 weepies van. Ek speel my hart. Die SA schools team en my naam maak die lysie. Nou announce dat die SA schools team en my naam is ook op hy lysie. En die trane begin loop van ek dink net, ek het so hard gewerk en ek maak hierdie span nie.
0: So Zoe Divers nou vir die onder 18 vroue Springbok span, maar daar was toe uiteindelik goeie nuus vir jou.
3: My ma en my pa, hulle allemaal het vir my gesê, soos once God vir jou op plan het, maak het die saak wie probeer in die way kom van hy plan, like the brickie. En ek huil en ek huil. En hy een player, sy het sê gekry, en dan voorstel die konsert gegaan het en hulle roep vir my, hulle sê, Zoe, sy is nou in die span. Daar is basis hoe my loopbaan begin het, net een coach wat vir my geforce het om te gaan speel, en nou sê ek, Jenik is verlief op die sport.
0: Zoe, en wanneer het jy besef, maar ek is eintlik goed in rugby?
3: Die tyd toe ek die eerste keer die team gejoin het, die club wat die eerste by gespeel het, gejoin het. Like, soos Western Cape span is een groot ding, because daar is Boland, daar is WP en daar is SWT en hulle kies een span uit die 3 provinces uit. Die was soos like, yo, ek kan nie so dit doen. Ek is die grootste mens op die span nie, but dit, like, Ek kan baie doen en hy is soos wat my like opgemaak het en my like besef wat jy pad. Ek kan nie soos dit speel speel.
0: Sou jy het vroeër gesê jy het op hakker begin, watter posisie speel jy nou?
3: Ek speel skram half.
0: En wat geniet jy die meeste om skramskakel te speel?
3: Wat ek hou van om te doen is wanneer ek soos die bal optel en dan mee ek en dan gaan ek soos die huis my favorite ding om te doen. Om te snipe is definitief my favorite ding.
0: Wie is jou gunsteling rugby speler?
3: Paf de Klerk. Want hy is soos klein het ek sal ek sê, rats op die veld, ek is hy persoon, ek hou van praat, ek gaan vir jou die mekaar praat op die veld.
0: So en wat sê jou ouers van jou wat nou so goed rugby speel?
3: Toe ek begin het, was hulle soos, waar vanaan of kom die sport? My ma het netbal gespeel toe sy jonger was, my pa was 'n sokkerspeler. So het maak nie sin dat die dogter opeindig by rugby nie. Maar soos ek aanhou het, het hulle ook soos like, begin te oor die sport hou. En nou is hulle soos ek invested in alles wat ek doen, hulle is super supportive. Ek sal sê as dit nie vir hulle was, jy sal ek ook nie iemand gewies het nie, because die support really means a lot to me.
0: So jy het nou vir Suid-Afrika se onder 18 vrouespan gespeel. Wat wil jy nog in die sport van rugby bereik?
3: My goals vir nou na skool rugby is definitief om like aan 'n university te kom, die junior books te maak en later in die lewe vir die Springbok Women's te speel. Kan nie net hier so stop nie, dit moet verder gaan.
0: En dit was dan die jong rugbyster Zoe Antoni wat met my gepraat het oor haar liefde vir rugby. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: En in ons weeklikse motorbriek toets Wessel Pretorius die kruisvoertuig wat die beste verkoop in Suid-Afrika.
4: Die Chinese invoerder Chery se goedkoopste modelle, die Tiggo Cross en Tiggo 4, is 'n weggol sukses plaaslik. Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro, wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270 000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop, die vierde gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die vierde plek in met meer as 11.300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaargrondslag en by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Die tweede gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n agste plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Roslyn aanleg in Pretoria wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitelik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara en iCross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net, die Cross is R70 000 goedkoper sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Die goedkoopste Cross, die LIT 5-spoed handrad 1.5 liter, bied teen R280 000 ongehoord baie kar teen die prys. Ek het die outomatiese LIT gery teen R310 000 en niks aan hierdie Chery skep die indruk dat dit 'n intreevlak model is nie. Alooi wiele, sweepende flikkerligte, dagryligte en LED xenon hoofligte met die agterligte wat reg oor die breedte loop. Binne, kunsleer op die sitplekke, togbeheer, digitale instrumente, sleutellose toegang en aanskakeling, outomatiese ligte, 'n 3-kamera en sensors en 'n banddrukmonitor. En rondom voel die kwaliteit van 'n goeie gehalte. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Gemengde ryery het 8,3 liter per 100 km gelewer, 'n hele en swaarder as die Suzuki's. En ritgehalte oor ongelyke oppervlaktes nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 lugsakke. Suzuki gee 6, soos dit hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbos en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit. Meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die palwisselende outomaties die toere luidkeels hoog. Gaan die kras so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Cherry is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar 150.000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen kilometer op die Union vir die eerste eienaar te gee. As ook 'n 5 jaar 60.000 km diensplan. Die Cherry Cross LET outomaties kos R309.900. Indien jy bereid is om self die ratkierie te roei, spaar jy R30.000.
2: Nou, Augustus is vroumaand en in die nalatenskap van Riva Steenkamp wat op 14 Februarie 2013 deur Oscar Pistorius doodgeskiet is, is die Riva Rebecca Steenkamp Stichting 10 jaar gelede gestig. Die doel van die nie-regeringsorganisasie is om bewusmaking te kweek vir veral geslagsgebaseerde kwessies en slagoffers van mishandeling, gesinsgeweld en geslagsgebaseerde geweld. In samewerking met die nie-regeringsorganisasie organisasie GOSA Girls on Fire, wat vroue bemagtig om hulle self te beveilig, hou die twee organisasies die naweek 'n beraad in Johannesburg. Naweek Aksieel het met die prokureur, trusteelid en bestuurshoof van die Riva Rebecca Steenkamp Stichting, Tanya Koen, gepraat.
5: Ongetwyfeld is slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons 'n groot kwessie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het. En die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand, om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, vir veilige plek te plaas. Dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
2: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou, julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
5: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam, want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
2: Wat is die werk wat jy op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat jy op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
5: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind. En want dit begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra, want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dat as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak, want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
2: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
5: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van der Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige, in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
2: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert

0: nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
1: En dit was Tanya Koen, die transteelid van die Riva Rebecca Steenkamp. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel in Vrouemaand en die 8ste maand van die jaar, kan dit nie glo nie. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Jy kan na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme luister op Omni, as ook die SABC se Facebookblad en RSG se webtuiste en app. En bly ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek op Vastrap net hierna. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, en produksieregisseur Lewona Bekus. My naam is Esther de Klerk, 'n mooi naweek vir jou.
2: Een nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG Kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webb-Joubert.
3: Hierdie Saterdag in Toptreffers gaan dinge anders verloop. Pies van Pletsen kom kuier en dit is hy wat vir my vrae gaan vra.
4: Welkom dames en here. Ek sit hier so saam met Carla McKenzie. Sy werk hard, but does she speel hard?
3: Skakel in vir hoop en pret en die liedjies op trefferlyste. Dis Toptreffers met my Carla McKenzie Saterdag om 3 uur.
4: Die sensasie van die nasie.

hê. Gaan volgende week weer 'n bietjie gesels. Ek wil speel die Echos. Hulle gaan doen Wipneusie en daarna Rieke Snel met Hartebeesfontein. O, dis 'n baie lekker een. Hartebeesfontein het net altyd so 'n fantastiese gevoel aan hom. Dit laat my baie dink aan my kinderjare. Hoekom, weet ek nie. Dan gaan ons doen Polly Jolly. Dit is 'n komposisie deur Nico van Rensburg en dit is die Vol Dames Orkes, die Kaapse Afodille Dames Poer Orkes. En dan wat somme van nog enetjie, die Penkoppe. Jong orkes gewees destyds en nog op skool, laerskool en hoërskool, en hulle gaan doen Wil Jy Dans, Karina.

Die Penkoppe Boere Orkest, ja, daar het julle gehoor. Amborstig, daai boere konsertina, hy lyk my sy longe is ook maar nie meer wat het was nie. Hy al swaar asem. Maar klank is mooi, sy klank is baie mooi nog. Het is maar net die blaasbalk, hy al baie swaar asem. Maar nou goed, dit was baie lekker. Ja, dans Karina, wil jy dans Karina, althans meneer Sonskyn, soos sy kinders hom noem, François, en dan sy wonderlike vrou, Elisabeth. Hallo, François en Elisabeth, hallo, wil jy dans Karina, so prachtig gesing, om eindelijk op die map gesit, kan jy maar sê, daai lieflike sangpaar van hulle twee. Die volgende ene, 'n kompositie deur Valiant Swart. Hier speel hy saam met my oupa Olly Viljoen met Vuur en Vlam. En ek dink daar gaan nog tyd wees voor die advertensie vir 'n lekker potpourri. En sy naam is Lekker Kry Potpourri en dit is Blackie Swart en Mani Bodenstein. Julle kan maar daar luister na Laat My Lekker Kry uit die ou tyd, Bokkie My Bokkie. Een druk, een soen, gee my die see. Daar is hy.

0: Dat is lekker. Ja, oom Mani, hy was aan 'n boebaas konsertina speler. Regtig, regtig. Plekkie swart as jy ooit daar in die wêreld kom van daar by die Brakrivier. Groot Brak, Klein Blak, Brak, Tergniet, Reebok. Al die lekker plekke daar so Hartenbos. Dan gaan jy daar na die Blou Kombuis toe. Blekkie het altyd daar iets lekker aan die gang. Daar so klein verhoogie. Jy eet lekker daar. Lekker, lekker kuierplek. En Blekkie is gewoonlik daar. As hy nou nie speel op ander plekke nie, dan is hy daar. En wat pyk gitaar speel, een van hierdie land se heel bestes. Ek gaan nou nog 'n ander goeie gitaarspeler ook speel. Maar kom ons gaan net vir advertensie vinnig.
1: Op soek na die beste aftreeoord by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanje aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
3: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
2: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en Verseker Kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
3: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: Liewe Lina, ook jy droom van digter word. Dig by vergenoeg 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
5: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, Dinsdag aand om 20:09.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Dit was nou half onopsetlik. 'N Briljante kitaarspeler homself, Henny de Bruin, met die kitaarspeler, kitaarkerels, maar dit is nou nie die ene wat ou wat ek in gedagte gehad het nie, maar net so 'n goeie kitaarspeler is Henny de Bruin. Daai een se naam is Vrolike Voete. Nou ja, ek dink ons moet gou net 'n walsie inwerk. Die Loerie Wals deur die Bredel Dansorkes en daarna kan ons gaan na hierdie wonderlike kitaarspeler toe.

Right, daai was mooi. Altyd baie mooi. Berdel daan dansorkes, soos hulle bekend gestaan het. Baie, baie goeie orkes. Nou ja, die man wat ek van praat, jy weet, ek wil nie mense uitsonder nie, want ek kry soveel moeilikheid, die wind van voor. As ek nou 'n ou uitsonder. Maar wraggies, Dion van der Merwe is volgens my net een van die mees ongelooflikste internasionale standaard kitaarspelers. 'N man wat opgelei is in klassieke kitaar. Hy kan enige soort musiek, jazz, country, ligte popmusiek, wat ook al, blues. Hy kan alles speel, maar sy wortels lê in boeremusiek. Wat verwag jy van 'n man met die van 'n Merwe? En hy het 'n baie, baie mooi album uitgebring wat ek nou die dag gevind het daar in my versameling. Nou is altyd vir my snaaks waar die goed vandaan kom, weet ek nie. Ek waardeer dit baie, laat mense vir my series en goed gee, maar ek kan ook nie altyd onthou wie gee wat nie. Maar ek sien hier voor staan van Sonet, Kornei en die Kinders en dit is Kersfees 2008. Nou aan wie dit geskenk is, weet ek nie, maar in elk geval, wel, een wonderlike Kersgeskenk, ek moet sê. Nou dit is Dion van der Merwe, Gitaar Jolijt, en dit is 'n huldeblyk aan Ricardo Borman. Ricardo Borman, groot gitaarspeler hier van die laat 60s al, 70, 80s, en ja, sy pa natuurlik was oom Kerry Borman, die grote concertina speler Kerry Borman. Nou, ek het klas gehad, ek het gitaarlesse gekry. Eers was ek by Trevor Nasser, en toe hy begin met arpeggios en al die goeders, toe verloor ek heeltemal belangstelling, heeltemal, totaal en al. Hoekom weet ek nie, seker omdat ek nie talent het nie, maar Trevor het gesê, nee, laat die kind rugby gaan speel, man, hy stel nie, hy sy vingers is dom, hy sukkel, hy stel nie regtig belang nie, hy het nie passie hiervoor nie. En toe, my pa het dik gehou, ou maat, hy het dik gehou, Willem moet kitarist word, Willem moet kitaar speel. En in elk geval, hy het my toe na oom Riekie Borman toegestuur, om Ricardo Borman, en dan in Luipaards Vlei, Kreursdorp, baie lekker. Ek was altyd bang vir oom Riekie, want hy was 'n sameoor gewees in die Weermag, by die vermaaklikheidsgroep. Ek was altyd bang vir hom. Hy was ook 'n intimiderende figuur, maar oom Riekie het ook dadelik gesien, nee, wat Willem is agter my dogter aan, hy kom maar net gitaarlesse toe, as gevolg van my 14-jarige dogter, en dis hoekom, en hy het vir my pa gesê, nee, wat, los, en my pa het gesê, ach, Riekie, geer het nog so 'n bietjie kans, man, kom ons kyk net of, en toe, ek het hierdie gewigte gehad, jy weet, ek het so bietjie, staan het 8 of wat, so bietjie gewigte opgetel, en jy weet, per ongeluk val die gewigte wat ek nou optel, val dit bo op die gitaar wat nou per ongeluk daar gelê het, en die hele gitaar is toe stikkend. Nou ja, dit was toe die einde van my gitaarloopbaan. En maar nou ja, kom ons kom terug by Dion van der Merwe, meester gitaarspeler, en hy gaan vir ons Ricardo Borman se twee van sy grootses. Hy het wonderlike Rosano Garcia, jy weet, al die goed omvaan. Julle sal almal die ken, julle almal ken vir Ricardo Borman, wat van daai tyd. Maar nou ja, ek wil die twee speel, die Grenswag natuurlik, een van sy bekendes, en daarna gaan ek speel Outa in die Kortpad, wat so half sin speel op Outa in die Langpad. Al twee komposisies deur Ricardo Borman, uitgevoer deur Dion van der Merwe.

Daar kan jy dan hoor. Ja, hy het net hulle praat van 'n town. Hy sê sy gitaar en hy homself het net 'n wonderlike toon, 'n wonderlike klank, suiwer klank en haar vingers daar absoluut niks meer verkeerd. Ek wil hom net sê wie saam hom speel hierso. Dit alle gitaarwerk Dion van der Merwe en dan op basgitaar die groote Denny Lalouet. Denny Lalouet, hy is hom absoluut net so goed. En op tromme, Winnie Enrico, ou Winnie wat lekker saam met Henning Joubert en Enrique Snell altyd gespeel het. En dan is daar Bruce Wallace. Bruce Wallace het bietjie drom gespeel daar by Grenswag. En Grenswag is 'n pragtige komposisie destyds gekomponeer vir die troepe op die grens. Soos ek sê, Ricardo Borman was deel van die Weermag se vermaaklikheidsgroep wat El Debo en kulkunstenaars en sangers Minshaw, al daai mense het almal vir die troepe gaan optree en gaan sing daar in die Caprivi strook en so voorts. Baie van julle wat in die Weermag was daai tyd sal dit kan onthou, die vermaaklikheidsgroep. Net voor ek die aankondiging doen oor die toentertydsfees wat bitterlik vinnig nader kom, 7-8 Augustus in Oudtshoorn, kom ons speel nog iets. Ek het mos nou gepraat van Rieke Snell en ek het ook gepraat van Outa in die kortpad het ons geluister. Nou, hierdie is Outa in die langpad, die oorspronklike ene. En so kom ons luister, wat maak ou Riekus met hom? Net so 'n goeie kitaarspeler. Cassinel, sy oom wat natuurlik sy leermeester was. Kom ons luister.

Ah, sy, lekker, lekker. Ah, hoor jy hulle somme vir Riekus op die konsertina ook? Lekker, ou Riekie. Goed. Ja, askies, een dag toe te muzikant. Oh, ek kan nie onthou wat sy funksie dit was, Leeuwpoort of iewers anders waar ek was. Daan vereniging, denk ek, by Henny de Necker hulle. Toe vraag muzikant vir my of hy maar kan sê vir die gehoor, hy gaan nou speel Outa in die Langpad. Nou, hy probeer natuurlik nou politisch correct wees, wat ek hom nou nie verkwalik voor nie. Maar ta is pa of vader. En ou is ou, is oud. So, dit is eintlik 'n baie respectvolle benaming, ou vader, wat jy dan nou noem as jy sê outa. Oudheidse respect, man, waarvoor moet 'n mens neek met goeie oudtydse respect. Jy weet, as ek graag 'n deur wil oopmaak vir 'n vrou en wil hê sy moet voor my in 'n winkel instap, dan is ek nie 'n chauvinist nie. En al is sy women's lib, wat hulle nou van praat of wat ook al vroue regte, dit het niks daarmee te doen nie, niks. Dis net oudtydse wonderlike respect. Nou ja, dit is 'n sekere sensitiewe ding, histories, maar ek weet nie, dit is nie aanstootlik nie of neerhalend nie, definitief nie, vir my nie. En daar is in elk geval 'n wonderlike organisasie wat teen belastingmisbruik is, en hulle akroniem of wat noem 'n mens dit, afkorting is dan nou OUTA. OUTA. Nou ja, lekker gewees daai. Kom ons luister na nog iets, want ek het nou klaar te veel gepraat. Kom ons luister na nog iets en dan gaan ek aankondig, né?

0: Ja, dit weerspieel precies wat ek gaan doen vanaand daai ene. Sy naam is Boere Braaivleis aand en dit is vanaand wat ek gaan doen. Gaan hou 'n boere braaivleis. Daar is ons niks lekkerder as dit nie, man. Ou moet net genoeg water bygooi. Goed, ek gaan nou vir julle gee Braai Nieuwoud se nommer. Nou die fees 7-8 Augustus, Hoërskool Oudtshoorn. Wonderlike, wonderlike fees. Verlede jaar was 'n reuse sukses. Hulle trekker reusies het daar gehad en allerhande boere sporte en 'n skaap aanjag in die kraal en allerhande goed. Wonderlik. Perkarte. Dit was regtig so lekker. Dis 'n wonderlike skool, die veiligste parkering. Lekker rugbyveld vir die kinders om op te baljaar. En ja, daar's ons 'n kontant kroeg en daar's fantastiese etes beskikbaar, daar's 'n vol kombuis. Jy hoef niks saam te bring nie, net jouself. As jy alleenlopend is, kom. As jy 'n gade het, kom. As jy familie het, bring almal saam. Dit gaan baie lekker wees. Ek dink daar's 10 orkeste en so, dis fantasties. Nou goed, ek gee vir julle Brian se nommer. Bel hom asseblief, hy wag nou vir julle oproepe. Baie beperkte aantal hoeveelheid kaartjies. Ons wil nie, daai saal is groot, so net 'n sekere hoeveelheid kaartjies word uitgesit, sodat daar baie, baie dansplek is vir die mense. Lekker groot dansplek, want dis waaroor dit gaan. Lekker dans, groot verhoor, verhoog, excuse. Goed, Braai Nieuwoud, 082-322-7526. Ek gee weer 082-322-7526. Baie dankie dat julle na Vastrap geluister het. Totsiens.
1: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaa ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SA Sleep Lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Ja! Se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Dis net voor 3:00 op RSG. Baie welkom aan jou as jy nou net ingeskakel het. My naam is Carla McKenzie. Ek hou jou geselskap tot 7:00 toe vandag. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag sover in die geselskap van RSG. Toptreffers is op pad tussen 3:00 en 4:00. Tussen 4:00 en 5:00 luister ons na lekker Saterdagmiddag musiek. Indien jy die Parel Derby kyk tussen Parel Boys High en Parel Gymnasium, waar ook al jy is, waar ook al jy 'n vuurtjie hoog brand, kan jy met ons kontak maak. 4589 teen R1.50 elk en dan tussen

0: Die OpenZA en natuurlik ook die RSG app.
1: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
2: Alles wat ons nodig het, plus elke vitamin.
3: Rand en Sint.
4: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal.
5: Ja, ek dink belastingbesparings kan ekstra groei in jou beleggings meebring. Elke sent wat jy spaar, is 'n sent wat verder kan groei in die toekoms. Maar jy moet nie belasting gebruik as die beweegrede vir jou beleggingsbesluite nie.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
7: Welkom, my naam is Carla McKenzie. In Toptreffers speel ons die beste plaaslike en internasionale musiek tussen 3:00 en 4:00 net hier op RSG. Van musiek wat verlede week uitgereik is tot musiek wat 40 jaar gelede nommer 1 op die trefferlyste was en ons wil nog steeds saam sing wanneer ons dit hoor, soos vanmiddag. En ons begin vandag Toptreffers met plaaslike musieknuus. Die broer duo Droomsyndroom, Kirsten en Kyle en Bernice West het hierdie week 'n video op sosiale media geplaas. Daar was soveel kommentare, daar was soveel likes, soos hulle sê op Instagram. Ek gaan niks weggee nie. Kom ons luister.
8: Ons het ongelooflik baie comments gekry van julle wat sê dat Droomsyndroom en Bernice West saam moet smelt en 'n hele nuwe band begin. En ons dink dis die malste ding wat ons al ooit gehoor het.
9: So dis obvious. Ons gaan 'n band begin.
10: So gaan sê mense en maak reg vir 'n splinternuwe Afrikaanse band, Winter Hotel.
7: Ons is so opgewonde oor die nuwe era in Afrikaanse musiek. So hier is Bernice West en Droomsyndroom Toelaat, 'n liedjie wat 'n maand gelede uitgereik is en wat nou staan op 200,000 kykbeurte op YouTube. Hier is Toelaat op RSG.

Stockholm-syndroom en Bernice West toelaat net hier op RSG sit op treffers. Hulle het hierdie week 'n aankondiging gemaak op sosiale media dat hulle nou 'n groep gaan word. En die nuwe groep se naam is Winter Hotel en hulle bring heuning vir die siel, 'n splinternuwe enkelsnit wat hulle onder hierdie nuwe naam gaan uitreik, maar so 'n paar weke gelede het hulle toelaat uitgereik. Ons gaan terug na een van Droomsyndroom se eerste liedjies en dit is 'n liedjie waar hulle eie liedjie herverbeel het. Hier is Hey Sonnebloem.

Sonnebloem, dis Droomsindroom op RSG sit op treffers. Welkom indien jy nou net ingeskakel het. 'N Liedjie wat gereeld op RSG speel, al is ons nie in hierdie spesifieke seisoen nie, kan ons al steeds daaroor sing. Dis Ilandrey met Somersoet.

Dis RSG waarna jy luister, dis Top Treffers Elandrey se somersoet. Van plaaslike musiek na internasionale musiek, die Billboard Hot 100. Daar's 'n paar liedjies wat onveranderd is, 'n paar nuwe liedjies, maar ons kyk op die oomblik na die top 2 liedjies. I knew it is die klankbaan van die nuwe Toy Story fliek. Taylor Swift sing dit. Dit is tans nommer 2 op die Billboard Hot 100 en nommer 1 wat ook gereeld op RSG speel, Ella Langley met Choosin' Texas. Ons begin vandag met Taylor Swift. I knew it.

Choosing Texas, nummer 1 op die Billboard Hot 100, dis Ella Langley op RSG se top treffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. En 'n groep wat al voorheen nummer 1 op die Billboard Hot 100 was, BTS. BTS het selfs nuus gemaak hierdie week. Hulle het besluit om nie deel te neem aan vanjaar se Grammy-toekenninge nie, deur nie vir hulle beskikbaar te stel vir die nominasieproses nie. Hoekom? Dit gaan oor die Grammy se nuwe toekenningskategorie popmusiek van Asie. BTS het gesê, ons het besluit om nie vanjaar vir die Grammy-toekennings in te skryf nie. Ons hoop dat musiek gehoor en waardeer sal word vir wat het is, eerder as om volgens streek of taal verdeel te word. BTS het nog nooit 'n Grammy-toekenning gewen het en spyte daarvan dat hulle al 5 benoemings gedurende hulle loopbaan ontvang het. Vandag speel ons een van hulle groot treffers, Dynamite, in toptreffers.

BTS se Dynamite op RSG sit op treffers, 'n vorige nommer 1 op die Billboard Hot 100 en ook 5 keer vir 'n Grammy-toekenning genomineer. Hierdie jaar in 2026 het BTS wel besluit om nie deel te neem aan die Grammy-toekennings nie, want die Grammys het 'n nuwe toekenningskategorie, popmusiek van Asië, en BTS het gesê dat hulle wel nie ten gunste daarvan is nie. Ons gaan terug na 1964, vooral 1 Augustus, toe die Billboard tydskrif berig het dat die bekvluikie of die mondvluikie grootliks besig was om 'n terugkeer te maak danksy die gebruik daarvan deur Stevie Wonder, The Rolling Stones, The Beatles en Bob Dylan in hulle liedjies. En 'n liedjie wat al 41 jaar oud is, Simply Red, se Holding Back the Years. Interessant genoeg, Mick Hucknall, die hoofsanger van Simply Red, het hierdie liedjie geskryf toe hy net 17 jaar oud was, jare voor Simply Red selfs bestaan het. Die liedjie is deur Mick se kinderjare geïnspireer. Sy ma het sy gesin verlaat toe hy slegs 3 jaar oud was, sy pa het hom grootgemaak en hy het gesê dat hy het nie ten volle verstaan waaroor die liedjie gaan toe hy hom geskryf het nie, maar toe hy hom klaar geskryf het en 'n bietjie ouer is, toe verstaan hy. En hy sê, hy het hierdie liedjie saam met hom gedra om sy kinderjare emosies te verwerk. So vandag speel ons Simply Red, Holding Back the Years en Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Jy luister na Toptreffers op RSG.

0: Dis Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Dis op treffers waarna jy luister, 33 minute oor 3 op RSG. En hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sakekantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sakekantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim idee, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
1: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftredeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanjeaftredeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Carla McKenzie.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel is vanmiddag. Ek was verlede week by 'n musiekaand van 'n aard waar ek nog nie voorheen was nie. En dit het plaasgevind by Victoria Yards in Johannesburg en soos die Engelsman sê Downtown Joburg. En ek het gedink dat 'n mens kan nie net toptreffers op die radio speel nie. Jy moet gaan waar daar toptreffers opgevoer word. House of Cool. Hierdie tipe musiekaand het in die verlede oor 3 dae gebeur, maar hierdie jaar is dit net een aand, wat beteken dat baie genres kan op een aand gehoor word, van amapiano tot Afrikaanse rock. So kunstenaars soos Young Stanley het opgetree, Vocalistic met Van Pletsen en Polisiekar, so verskillende genres, style en subkulture het saamgekom op een aand en dit was eintlik so mooi om te sien. Dit is 'n voorbeeld hoe Young Stanley se musiek klink.

0: En gewoonlik, as 'n mens in 'n atelier is, dan voer jy 'n onderhoud met die kind snaars, maar hierdie keer is dit 'n klein bietjie anders. Van Pletsen, Peach van Pletsen, het vir my vraag gevra en volgende week gaan ons dinge omdraai waar ek, soos dit eintlik hoort, vir hom vra en vir Fransje van Kouk. So bly ingeskakel, toptreffers volgende week, Peach van Pletsen en Fransje van Kouk. Ek sal vir hulle vra presies hoe hulle hierdie aand ervaar het, maar...
1: Welkom dames en heren, ek sit hier so saam met Carla McKenzie, sy werk hard, but does she speel hard? Do you speel hard?
2: Ja, ek doen.
1: Ek gloe jou. Min mense weet hierdie, maar ek en jy het al saam geskateboard.
2: Ons het al saam geskateboard, ja.
1: Did you keep it up?
2: Ek wil hoop ek het, en as ek sê ek het, dan het ek nie geval nie. Ek het een paar moves probeer.
1: Ek het my pols gebreek skateboarding en... It's never been the same, and the doctor het my gesê, it's gonna be a lifelong injury.
2: Hoe voel hy?
1: I feel a bit weird. As ek soos paddle of iets speel, die volgende dag, I have to ice it.
2: Okay.
1: Talking about ice, ek gaan kyk hoeveel vinnige vrae jy kan beantwoord in 60 sekondes. If you skip a vraag, you take a shot.
2: Okay.
1: If you get a vraag verkeerd, you...
2: Take a shot.
1: Yes. 3, 2, 1. Braaibroodjie of Big Mac?
2: Braaibroodjie.
1: Wat is a guilty pleasure waaroor jy nie meer skuldig voel nie?
2: Om in te lê op 'n Saterdagoggend.
1: Wanneer laas het jy gehuil?
2: So 2 dae gelede.
1: Awesome, also not verkeerd.
2: Ja.
1: Voltooi hierdie. Come my lady, come my lady, you're my butterfly.
2: I love...
1: Well, Carla, dankie dat jy hier was. Thanks for taking a shot with me, Groothond. Jy's 'n totale fees en 'n geesperd van 'n mens, die sensasie van die nasie.
0: Hier is van Pletsen en Emma Hartedief en Polisiekar se komma.
3: Tot treffers. Jou nommer 1 en musiek.

0: klein.
1: Polisiekar, komma, net hier op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou muziek gespeel van Plets en Emma, Hartedief. En vroeger het jy gehoor hoe Peach van Plets en vir my vra, volgende week in toptreffers sal ek dan vir Peach van Pletsen en Fransje van Kouk 'n paar vra. Van plaaslike muziek na internationale muziek, Ronan Keating se heel eerste solo enkelsnit het die nommer 1 posisie behaal in Engeland, When You Say Nothing At All, en hierdie country liedjie, wat geskryf is deur Paul Overstreet en Don Schlitz, was 'n treffer vir Keith Whitley in 1988, en dit was nommer 1 op die Billboard trefferlys vir country enkelsnitte. Hy word deesdae Hot Country Singles genoem, maar Ronan Keating het hom ook na nommer 1 gevat. Hier is When You Say Nothing At All in toptreffers.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na toptreffers. In 1987 het MTV Europe begin en die heel eerste musiekvideo wat uitgesaai is, is Money For Nothing deur Dire Straits. Die musiekvideo vir die liedjie bevat die vroeë 3D rekenaar animasie wat lirieke uitbeeld en dit was 'n eerste van sy soort in die laat 80s. In die jaar 2000 is Madonna se enkelsnit Music se vrystellingsdatum met 2 weke vervroeg, want 'n onwettige MP3 met die liedjie op was op die internet beskikbaar en sy moes te keer dat mense dit onwettig aflaai en sy dit toe vervroeg. So hier is Madonna se Music en Dire Straits, Money For Nothing. My naam is Carla McKenzie, ek het baie lekker saam met jou gekuier in Toptreffers. Ons doen volgende week presies dieselfde om 3:00. Goed gaan, tot dan.

Dis Madonna se music net hier op RSG, dis top treffers waarna jy geluister het. Ek sal volgende week weer terug wees tussen 3:00 en 4:00. Tussen 4:00 en 5:00 net hier op RSG. Vandag speel ons lekker musiek. Saterdagmiddag musiek. As jy nou jou vuurtjie aangesteek het en jy is baie bly dat die maand van Julie verby is en jy kan nou net

0: ervaring en indiensneming voorberei kan word. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
1: Maandag aand op Intune met my van Rico Lucas. Wag daar vir jou musiek wat inspireer en stories wat jou anders laat kyk na die wêreld om jou. In Taal op Straat hoor ons wat Suid-Afrikaners regtig dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en hoe ons mekaar sien. Dis eerlike menings, mooi stories, mooi oomblikke en uitstekende musiek wat alles saambring. Intune maandag om 8:00 net hier op die 1. Lekker jy. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: In Maandag 3 Augustus se aflewering van Regsake kan jy inskakel vir die eerste van 5 episodes. In 'n reeks oor vroue en die reg. Prokureur Esmerie McCallahan praat oor hoe die regstelsel destyds ontwikkel het, sodat vroue ook toegang kon kry tot die regsberoep. Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlewis verduidelik wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Dis Regsake Maandag 3 Augustus om 11:30.
5: Dis alles hier van jou luister. Hier is Toto met Rosanna.

0: is RSG waar jy luister. Bad Peter op RSG on this river. Ek het ook vir jou snotkop agter op my fiets gespeel. 15 minute oor 4 en jy kan hierdie ongelooflike ervaring ervaar. Dit is die wonder van wêreldklas ballet tydens die 13de Suid-Afrikaanse internasionale balletkompetisie wat van Dinsdag 4 tot Donderdag 6 Augustus in die Kunste Kaap in Kaapstad plaasvind. Dit is 3 dae met 5 onvergeetlike geleenthede waarvan die voorste balletdansers ter wêreld saam met Suid-Afrika se bestes deur 'n uitgeleese internasionale paneel beoordeel word. Die wenners en gerekende internasionale gaskunstenaars sal die kompetisie met 'n skouspelagtige gala geleentheid afsluit. Bespreek nou by Webtickets en beleef Afrika se voorste balletkompetisie.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

En met Raad en Daad praat ons weer oor die verkiesing wat voorlê. Dit is die plaaslike regeringsverkiesing wat plaasvind op 4 November. Hierdie week verduidelik Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie hoe jy op die OVK se aanlyn portaal jou registrasiestatus kan nagaan en selfs opdateer indien nodig. En het jy geweet dat jy dit heeltemal datavry kan doen? Kom vind meer uit in Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.

0: Mean Mr. Mustard, haie, 25 minute voor 5 op RSG. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Elof, Johnny Blow. Jonita Du Plessis is op pad, dis a vibe, en as jou saterdag ook a vibe is, is Jonita sin, laat ons weet, 45889 teen R1.50 elk, en baie dankie dat jy jou middag spandeer in die geselskap van RSG. Jy kan vir ons ook WhatsApp stuur, 076-536-6961. Soos ek sê, musiek van Peter McCann, Do You Wanna Make Love, Klipwerf Orkees, oom Okkie se vastrap is op pad en Jonita Du Plessis net hierna.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: So oom wil ek moet op my eie pa spaai.
3: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red. Sê gou, waar is jou pel Nico?
2: Nee, ek praat nie meer met hom nie.
3: Hier is my kaartjie.
2: Kaptein Lou Versace.
3: Jy kan my WhatsApp ook.
2: Ja, ek promise niks nie.
3: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moelman hulle eers in sy web gespin het, gaan het te laat wees vir my om hulle te help.
2: Is oom dan 'n speerder?
3: Ek is ja.
2: Ek sê weer, ek promise niks nie oom.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink weeksdae om 14:45.
4: Sondagoggend en oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar voor ek met Michael W. Smith se roerende Prayer for Tyler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak. Dit is oggendstemming. Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Dis die Klipwerf Orkees op RSG en dit is oom Okkie se vastra. Pieter McCann het ook gespeel die You Wanna Make Love en 45889, dit is die SMS-lijn waarin jy daardie SMS'e kan stuur. Dit kos R1.50. Hallo aan Trudy, sy het al vanmiddag 3 uur hallo gesê tydens toptreffers en Elise, Adrian en ou wagter die woef. Sê hulle luister lekker na RSG se musiek vandag. Baie dankie vir jou boodskap. Jy kan ook vir ons WhatsApp stuur 0765366961 en oor so 13 minute skop RSG sport af. Maar daar's nog musiek om na te luister. Hier is Tashay, sal jy vir my wag, maar eers Joe Foster, Look Away net na hierdie.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Maak seker dat jy dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.
1: So skryf Abraham Hadevries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vilroe van Achterberg is die voorleser.
2: Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het.
1: Skakel dinsdag aan 10:10 in op RSG om te hoor hoe die story uitspeel.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Dit is baie belangrik dat 'n mens jouself kan handhaaf en leer om meer selfverseker te wees in jou eie kommunikasie. So dit is belangrik dat mense met gehoorverlies meer selfgeldend moet wees. Bloot om vir iemand te vra, asseblief kyk na my want ek hoor beter as jy na my kyk. Onmiddellik gee jy ook raad vir die ou wat met jou praat en oor die algemeen is mense dan heel bereid om dit te doen. Dit is 'n natuurlike proses. Mens moet dit oefen.
3: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
5: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
6: Dis so net na 5:00 op RSG en dit is sporttyd. Ek is Carla McKenzie en Fritz Klaaste is reg vir vanmiddags aflewering van RSG Sport. Daar's baie wat vandag voorlê, insluitend regstreekse gesprekke wat ons gaan hê. Onder andere, ons gaan vandag 'n groot fokus op ons onder 20 Springbok rugby span plaas wat onlangs die onder 20 rugby wêreldbeker gewen het en ons gaan met die hulpafrigter van die junior bokke gesels, Barend Pieters, en ons gaan ook 'n nuwe inklusiewe manier kyk later hoe mens skaak kan speel. En dan as jy 'n gereelde RSG Sport luisteraar is, dan sal jy ook baie bydraes verwag van Lali Stander. Dis die Britse Ope wat vandag plaasvind. Hendrik Schulze sal ook in die woord wees en dan Koffie Sport met Dave sal ook dan op pad wees en dan weet ons ook dat daar's 'n hele paar All Blacks ondersteuners wat gister in Kaapstad was. So dit en nog meer in RSG Sport vandag. Maar ons begin met die sportnuus en ons begin by sokker by Banyana en hulle het in die doodsnikke van hul wedstryd teen die Ivoorkus seker gemaak dat hulle WAFCON reeks lewendig gehou word met 'n gelykop uitslag gisteraand en 'n een Marus berig.
7: Banyana het gisteraand om 7:00 Suid-Afrikaanse tyd na die groep B wedstryd teen die Ivoorkus gespeel met die wete dat 'n nederlaag hul veld nog ernstig kon knou. Die span van Desiree Ellis het in die eerste helfte gesukkel om hul ritme te vind. Die dames Olifante se vinnige kombinasiespel en slim posisionering het die Suid-Afrikaners herhaaldelik onder druk geplaas. Dit was daarom geen verrassing toe Ruth Seri in die 18e minuut die telling open nie. Sy het in die 36ste minuut haar tweede doel aangeteken om die Ivoorkus met 'n gerieflike voorsprong rustig toe te stuur. Banyana het egter na rustig met nuwe energie teruggekeer. Die reserves het 'n groot verskil gemaak en die ervare Tembi Gatlana het met 'n kanonskoot die agterstand verklein. In die doodsnikke van die wedstryd het die talentvolle Hilda Magaila die gelykmaker aangeteken om 'n waardevolle punt vir Suid-Afrika te verseker. In die ander groep B wedstryd het Burkina Faso vir Banyana 'n groot guns gedoen deur vir Tanzanië 2-1 te klop. Die span moet nou dinsdag aan vir Burkina Faso klop en hoop dat die Ivoorkus vir Tanzanië in die ander groep B wedstryd verslaan om 'n kans op kwalifisering lewend te hou. Een Morris vir RSG Sport.
6: Baie dankie Een Morris en 'n ander sokkernuus, Relebo Bohile Mofokeng ontvang lof van alle oorde want Mofokeng wen die Supercup vir Union SG. Na 'n doellose eerste helfte het Brugge 3 minute na die begin van die tweede helfte 'n doel deur Nicolo Tresoldi aangeteken en die wedstryd het op strafskoppe uitgeloop, maar Mofokeng het die wen strafskop aangeteken en Union SG het geseëvier met 5-4. Mofokeng is 'n Suid-Afrikaanse professionele sokkerspeler wat vir Belgiese Spogliga speel as ook vir Bafana Bafana en Mofokeng is as die PSL sokkerspeler van die jaar vir 2026 aangewys. Ons beweeg na fietsry nuus. Ons kop vroue maand af met die grootste wedren in vroue fietsry wat afskop met die wêreld se voorste fietsryers wat hul stryd om die geel trui gaan aanpak in die Tour de France vir vroue. Die openingsroete van

0: 138 km begin in Switserland en hoewel die route as plat gekwalifiseer word en geklassifiseer word, is dit alles behalwe maklik en dit sluit verskeie klimme in wat die peloton voor die eindstreep kan laat uitmekaar skeer. Maar ons gesels later met Johnny Koen in sy weeklikse fietsryverslag waar hy hierop sal fokus. Ons beweeg na die state op ons spele en veral netbal. Jamaica het Australië verras en een van die grootste verrassings van die statebondspele, Jamaica het vir Australië 46-45 geklop en sodoende vir slegs die tweede keer in die geskiedenis die finaal van die statebondspele gehaal. Australië, wat altyd dominant is in die statebondspele, sal vir heel eerste keer ooit die finaal misloop. Nieu-Seeland sal in die wedstryd om die goue medalje teen Jamaica te staan kom en die eindstryd is môre om 2 uur. Die Proteas netbalspan het gisteraand 50 geëindig in die spele en Jenny van Dyk se span het in die uitklopronde vir Uganda 62-54 geklop. En dan beweeg ons uit die skole sport. Ek weet nie of dit 'n verkeersverslag in die Parel moet wees of 'n sportverslag nie, maar die jaarlikse interskole derby tussen Parel Gymnasium Parel Boys High of Boys High soos hulle bekend stel en Hoër Meisieskool Parel, een van die grootste sportweke op die skool se kalender. En hierdie jaar is Boys High en Girls High die gasheere en dames en ons sal later in die RSG sportprogram 'n paar resultate gee van wat hierdie week en die naweek plaasgevind het. Dis 7 minute oor 5 net hier in RSG Sport. Welkom aan jou as jy nou ingeskakel het. My naam is Carla, regisseur Fritz Klaaste en vandag het ons 'n vraag vir jou. 45889 teen R1.50 elk, ook op WhatsApp 0765366961 en dit is 'n sport vandag te kommersieel of is dit bloot nodig vir groei? Jy kan jou mening met ons deel vanmiddag deur vir ons stemnota te stuur of vir ons boodskap en net herinnering daardie boodskap kos R1.50 en ons hoor gereeld vanaf die 90's eintlik dat tennisspelers soos Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic hulle maak baie meer geld, kommersiële geld as wat hulle geld maak deur byvoorbeeld 'n Grand Slam te wen. So is sport vandag te kommersieel of is dit bloot nodig vir groei? Deel jou mening vandag. 45889 teen R1.50 elk. En ons beweeg van dit na rugby. Die All Black ondersteuners het saamgekom gister in Kaapstad by die Kaapstad stadion en die All Blacks is gister amptelik verwelkom deur hul stoere ondersteuners. Jody Hendricks berig.
1: Vrydag, dit is so een van die byna 5000 All Black ondersteuners wat gister op die Kaapstad stadion saamgedrom het om die All Blacks amptelik te verwelkom vir die komende Greatest Rivalry rugby reeks teen die Springbokke wat later die maand begin.

0: Die All Black breier Dave Rennie sê sy span is reg vir 'n moeilike reeks teen die agtereenvolgende wêreldbeker wenners die Springbokke.
1: Yeah, it's incredible. I know our players often talk about the support that all the super teams used to get here and the All Blacks get here, so an awesome place to start our campaign in Cape Town, and support's incredible. Yeah, it's a balance. It's a pretty tight schedule, and you've got sometimes where one group's playing and the other group's training on the same day, and we've got to make sure that we embrace the country and embrace the challenge, and got to get your head out of footy at times too, so we'll definitely make sure that we enjoy a bit of downtime.
0: Rennie het ook duidelikheid gegee oor hoekom die All Black kaptein Adi Savea eers voor die eerste toetswedstryd teen die Springbokke by die All Black span sal aansluit.
1: And Adi arrives just after the Sharks game. Yep, definitely be available. Adi's had a massive workload. He's been playing and training since January 2025, and so it's about 18 months worth of top level footy. So we just wanted him to take some time out. He didn't want to do it during the previous test series, so he'll miss the first. He won't play against the Bulls either, so but he'll be here in South Africa 10 days before the test.
0: Rennie het ook bevestig dat die All Blacks vereers net in Kaapstad gevestig gaan wees voordat hulle na die res van die land reis om aan wedstryde deel te neem.
1: Yeah, I think obviously our first game's here in Cape Town, so we'll be based here until then, but once we're playing other games, we'll travel. We want to stay together as one team, so we won't leave a group here or send another group ahead. We'll be in the city and be in the stands supporting each other.
0: Ter aan New Zealandse rugbyafrigter Dave Rennie. Die All Blacks begin hul toer van Suid-Afrika die komende Vrydag wanneer hulle op die Kaapstad stadion in hul eerste wedstryd teen die Stormers te staan kom. Hulle gaan ook teen Suid-Afrika se ander drie franchise spanne, die Bulls, Sharks en Lions, speel voordat hulle op eie bodem in drie toetswedstryde teen die Springbokke gaan uitdraf en ook volgende maand in 'n kragmeting in die VSA daar teen die Springbokke gaan speel. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: En op die rug daarvan het Rassie Erasmus 'n sterk groep van 26 spelers in sy Springbokgroep aangewys vir die toets volgende naweek teen Argentinië in Buenos Aires. Verskeie sleutelspelers keer terug van beserings, onder andere Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Komazulu, Lode Jager, Eben Etzebeth en Mornay van den Berg. Spelers wat onlangs baie rugby gespeel het, kry 'n ruskans om hulle werkslading te bestuur en voor te berei vir die komende toer teen Nieu-Seeland. Die toergroep is voorspelers Lode Jager, Ben Jason Dixon, Thomas de Toy, Eben Etzebeth, Johan Groblaar, Cameron Hanekom, Siya Kolisi, Eldrich Lou, Wilco Lou, Zachary Porten, Gerard Steenekamp, Marco van Staden, Boan Venter, Jan-Hendrik Wessels en Kobus Wiese. Agterspelers is Andre Esterhuizen, Apelele Fasi, Sasha Feinberg en Gomo Zulu, Ethan Hooker, Kewan Horn, Herschel Jantjies, Kynan Moody, Andre Pollard, Kobus Reinach, Mornay van den Berg en Edwin van der Merwe.
3: 12 minute oor 5 in RSG Sport. Die berig is saamgestel deur Jody Hendricks en Fritz Klaaste by Dankie. Dis die All Blacks amptelike verwelkoming gister in Kaapstad en dan die Springbokgroep wat bekend gestel is vir Argentinië. 45889 is die SMS-lyn vir daar, die SMS'e vir later en WhatsApp 0765366961. Ons het vroeër genoem van die Tour de France en vandag skop die vroue af.
4: Baie goeiemiddag Carla, verlede Sondag was dit die 113de aanbieding van die Tour de France wat in Parys sy laaste skof gesien plaasvind het. Daar was dit dat hy Pogacar, wie die algehele wenner van die wedren geword het, met in die tweede plek Remco Evenepoel van België, Olympiese kampioen, en derde een spanmaat van Tadej Pogacar, Asik Del Toro van Mexico, wie die laaste trappie van die podium in Parys volgestaan het. Tadej Pogacar word dus die vijfde ruier, slechts die vijfde ruier in die 113 jaar geschiedenis van hierdie Grand Tour om die wedren 5 keer algeheel te kon wen. Nou van die afsluiting van die een, die begin van die ander, en is juist dan vandag die Tour de Femme, die Dames Tour de France, wat in Switserland in Lausanne begin. Hierdie wedren twee skofte in Switserland en dan van maandag af deurgaans in Frankryk tot en met sy voltooiing komende Sondag in Nice daar aan die suidkus van Frankryk. Verlede jaar was dit Pauline Ferrand-Promou, wie die wedren gewen het voor Demi Vollering van Nederland met Katharina Nivedonna, daar in die derde posiesie. Die ander treidraars, samen met Ferrand-Promou, wie die gele gedraad, was Laura Webbes, die puntewenner, die groen treid, en Chabay van Switserland was die boerbaas van die berge. So hierdie toer, baie baie groot aksie daar, geen Suid-Afrikaner ingeskryf ongelukkig nie, dit lyk of Ashley Momampasio nou amper aan die einde van haar loopbaan is, maar ons na by 'n buurvrou, dit is Kim Le Corpinaar, verseker nie, weet jy, sy verlede jaar ook 'n skof gewen, en verlede jaar ook een van die groot monumente, die Ronde van Vlaanderen, briljant gewen, so ons is seker daar, as die heel moontlike skof hierdie jaar in die toer gaan wen. Nou, op plaaslike vlak is dit weer tyd vir die Bosveld bergfiets uitdaging, en dit is komende saterdag daar op die Brits vliegveld in die Noordwes provinsie. Daar is 'n klomp afstande, letterlik van 500 meter vir die kindertjies regdeur, tot by die Billy 156 km ultra afstand wat daar aangebied word. Nou, beide bergfietse en grondpadfietse. Welkom, kyk gerus op die webwerf die C2U Bosveld bergfiets uitdaging of Bosveld Mountain Bike Gravel Challenge is die wedren komende saterdag daar in Brits. Johnny Koen vir RSG Sport.
3: Baie dankie, Johnny Koen. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sake kantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim idee, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
3: 17:05 op RSG en ons sê middag aan Dave Strydom. Hy doen vandag vanmiddag koffiesport. Hallo Dave.
8: Koffiesport op RSG.
9: Goeiemiddag en baie welkom by Koffiesport. Ja, die groot sportgebeurtenis op die oomblik natuurlik is die state wat ons speel. Jy weet, dit is so iets soos 74 lande wat deelneem, so dit is 'n groot ding hoor. En die goeie nuus is Suid-Afrika lê op die oomblik so in die 7de plek, maar ons is nog steeds besig om te klim. So baie goeie prestasies deur ons atlete daar in die Statebond spele. Wie wat is vir my interessant? Suid-Afrika het nog altyd briljante swemmers gehad. Baie interessant, hè. Daar was 'n meisie met die naam van Karen Muir. Sy was 12 jaar oud. Ja, jy het reg gehoor, 12 jaar toe sy die wêreldrekord gebreek het. Sy die wêreldrekord iets soos 15 keer gebreek. Ag en na was dit hoeveel ons dink aan Penny Hayes wat dubbel goud, die eerste meisie wat dubbel goud gewen het vir ons in 1996. Daar's Tatiana Smit, daar's Cameron van der Burg, daar is Roland Schoeman, Natalie de Toy, noem hulle maar op, Marianne Kriel, Terence Pa, daar was soveel briljante swemmers. Jong, en toe kom die spele van 2012 in Londen. Oukie by die naam, Chad Leclerc. Hy swem teen die wêreld se beste swemmer ooit, né? Michael Phelps. Niemand, daar's niemand wat naby kom. Wat doen ons mannetjie? Hy klop hom in die Olimpiese Spele in Londen. Nou, julle kan sekerlik onthou. Die groot treffer van daai hele spele was nie net Chad nie, maar Bert. Wie was Bert de Klerk? Chad se pa. Man, jy moet dit gaan kyk. Gaan kyk na daai YouTube. Hoe daai pa aangegaan het oor daai seun van hom. Dit was klassiek geweest. Bert het 'n legende geword deur daardie optrede wat briljant deur sy seun na vore gebring is. Jep, en natuurlik het ons Chad nou by die state van spele die rekord vir die meeste medaljes by 'n state van spele. 21 medaljes. Wow! Baie geluk, Chad. Jy is 'n uister. Jy maak ons land trots. Nou ja, nou het ons so'n nuwe ouetjie Pieter Coetzee. Een rekord na die ander, een goud na die ander. En soos ek sê, dis net baie interessant, nê? Nee? Dat Suid-Afrika soveel briljante swemmers het. Mooi so, hou aan. Kom ons kyk hoeveel medaljes ons nog kan kry. Nou, jy weet, ons het groot geword met Curriebeker en Kook. Dis wat ons lewe was. Jy het so eenmal 'n jaar het die Curriebeker gekom. Jy kon nie wag nie. Is nie soos vandag wat hulle dag en nag rugby speel nie. Nee, dit was eenmal 'n jaar, 'n seisoen. En as jy gesê het Curriebeker, dan praat jy bloed, sweet en trane. Jy praat hier's die groot name, hier's die groot dinge. Wat het van die Curriebeker geword? Kan 'n unie soos die Blou Bulle werklik net 3 punte aanteken teen Boland? Kan 'n unie soos die WP so ver verloor? Nee, ek verstaan, daar's nou baie ander kompetisies. Natuurlik kan jy nie al jou spele speel nie, maar iewersus Curriebeker klink nie vir my heeltemal reg nie. Ek dink persoonlik dat Saros sal 'n bietjie moet kyk en 'n bietjie ander formaat, maar daai trots van ons, daai sterk, daai Curriebeker, dit was die ding, man. En eweskielik is dit nie meer daar nie. Laat hy nogal 'n bietjie bekommer. Ja, vir ons petrolkoppe is daar goeie nuus wat Brad Binder aan betref. Hy verloor sy sitplek by KTM en baie van ons is baie spyt daaroor, die man. KTM het in die laaste tyd nie baie produseer nie. Gerugte is baie sterk dat hy volgende jaar vir BMW gaan ry in die superfiets afdeling. Nou, BMW is baie sterk in die afdeling en ek dink persoonlik dit gaan vir hom 'n baie goeie skui wees en dit gaan nogal baie interessant wees om te sien hoe hy daar gaan vaar. Hey, jy moet 'n lekker naweek. Ek is op my fiets en ek jaag hier uit.
7: Koffiesport op RSG.
3: Baie dankie Dave Strydom met Koffiesport 22 minute oor 5 en ek hoop jy luister lekker vandag en ek het vir jou wel vir jou vraag vroeër gevra 4588919 R1.50 elk en ek het al hierdie vraag gehoor in sportkroe wanneer mense sport kyk by die huis op die TV en daar's 'n braai. Is sport vandag te kommersieel of is dit bloot nodig vir groei? En 'n hele paar mense dink anders ook. Baie mense meen dat kaartjies raak onbekostigbaar. Dit is ook waar die kommersie hele kant inkom, dan word daar ook geld kan bepaal wie wen ook. Indien jy 'n klip is op byvoorbeeld Manchester United, Real Madrid, hulle kan spelers koop wat kleiner klubs nie kan doen nie. En dan party meen weer dat tradisie gaan verlore wanneer daar te veel geld in die spel is. Wat dink jy? 0765366961 en net daarna gaan ons met Ursula Flismus gesels want ek het gesien op sosiale media vandag daar is 'n see van pink hemde in Centurion en in Pretoria vandag en Ursula Flismus sal vir ons vandag sê wat het presies by die vroue padwedlope gebeur. Maar ons luister na Appel se Hey Tou Potato in RSG Sport. Sê dit raak plakkie.

0: Appel, heito, potato op RSG, 27 minuut oor 5, dis RSG Sport waar jy luister, en soos ek vroeger genoem het, ek het op sociale media gesien, daar is soveel vrouwe in die begin van vrouwe maand 1 augustus, wat na Centurion Pretoria toe gegaan het, om vandag deel te neem aan die, pad wedlope, en Ursula Vlismus lever vir ons verslag.
1: Driemalige reekswenner Glenrose Tsaba het vandag behoorlik haakskene gewys tydens die Tshwane Spar vroue padwedloop wat vanmiddag by Supersportpark in Centurion plaasgevind het. Tsaba het haar 2025 Tshwane titel verdedig, sowel as 'n nuwe roete rekord opgestel in 'n tyd van 32 minute 28 sekondes. Ethiopiese Selam Gebre was heelwat later op 34 minute 10 sekondes in die tweede plek oor die wenstreep, met Kayla Jacobs wat die derde posisie behaal het in 'n tyd van 34 minute 21 sekondes. Professionele atleet Glenrose Tsaba.
2: I'm very happy to be back. I was missing the Spa of Durban, but I told myself that I need to just come back and run at Tshwane Spa because I love the series. Actually, is where I started to run when I was young. I'm very happy about the course record. I did not know that I am in the pace of course record.
1: Tsaba het 'n baie spesiale boodskap vir vrouens met die oog op Vrouedag Sondag 9 Augustus.
2: Women are the pillar of the country and are the one that can able to conquer any situation, are the one that they are brave. I can say that if you are a woman, just keep on believing in you. To achieve your dreams, you need to believe in you. Even can be very hard, never give up, just keep on going and just put God all the time. God is the one that makes the decision end of the day.
1: Dit was professionele atleet Glenrose Tsaba. KwaZulu-Natal se Tyler Cavanaugh het vroeër vanjaar die Kaapstad en Durban titels ingepalm en is tans in aksie by die Statebond spele in Skotland. Die volgende wedloop in die reeks vind plaas op 26 September in Quebega. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula, lekker om vandag van jou te hoor en baie geluk aan almal wat vandag deelgeneem het en wat so 5 km 10-15 gedoen het en het is goed om die maand so te kan begin.
3: Hierdie is maar net 'n voorsmaakie van ons danssessie hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10. Saam met my, Sue Pyler Slabbert. Daar's 'n Duits Weswals. Ons sing Kesera Sera. 'N Jacaranda vastrap, maak hom kyk vir Lena in Hoeka Toeka. So moenie dink alles is rustig nie, maar ek sien jou Saterdag aand op die dansvloer. Ons kap het uit.
4: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Dis 30 minute oor 5 en binne die volgende paar minute gesels ons met die hulpafrigter van die junior springbokke, Barend Pieterse, en ons het so 'n paar weke gelede het ons so hard geskree vir die junior bokke wat toe uiteindelik die onder 20 rugby wêreldbeker gewen het en wat ons vandag ook by Barend sou weet, hoe bou 'n mens 'n wêreldkampioenspan en ook die span wat so jonk ook is. So daar is interessante dinge wat Barend vandag met ons gaan deel. So Barend Pieterse, hulpafrigter van die onder 20 Springbok rugby span. Ons gesels met hom net hierna.
5: Ek was en jy sit dit op die afdroogrek. Reg, Daisy Dinosaurus?
6: Ons reg so, Alisa. Laat ons begin.
5: Hierso, Daisy Dinosaurus?
6: Ek het hom. Hy gly.
7: Kom luister Saterdag aand 1 Augustus net na die 7 uur nuus na die Kaskenades van die speelgoed in die speelgoedkus.
8: Kaskenades elke Saterdag aand net na die 7 uur nuus.
9: Ons skop Augustus behoorlik af met 'n paar ou treffers uit Toeka se dae en hy die SARS nommertjies.

0: Johnny Tillotson en 'n hele paar ander wonderlike kunstenaars en hy die se harsnommertjies. Saterdag aand 1 Augustus om 8.
1: Kommentaar.
2: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
3: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
4: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaarverdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
5: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
2: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
6: Net op RSG 33 minute oor 5 en Barend Pieterse het na 'n baie suksesvolle rugby loopbaan sy plek begin volstaan as afrigter, maar onlangs as einde van vlede jaar as hulpafrigter by die junior bokke aangesluit. Inderdaad, 'n baie kort tyd spandeer in die voorbereiding vir die wêreldbeker en soos ons weet is ons van weer die wêreldkampioene en ons wil om net bedank om het vandag met ons te gesels en laat ons eers 'n bietjie hoor van Barend Pieterse. Barend, welkom in RSG Sport. Is baie lekker om vandag te kan gesels.
7: Ja, goeiemiddag Carla, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit baie.
6: Nou Barend, in kort, gee asseblief vir ons 'n kort flits van jouself en hierdie pragtige sport waarin jy lewe. Hoe het jy gekom tot hier?
7: Man Carla, ja, dis eintlik maar iets wat ek, sport is maar nog iets wat ons altyd gedoen het, dis maar in ons familie gewees, ek dink, en ek het groot geword met rugby, cricket, tennis, en ek kan nie vir jou sê, ek het op 'n dag wakker geword en gedink, rugby gaan my loopbaan wees nie, ek was gelukkig genoeg dat dit my loopbaan was en nog steeds is, maar as 'n speler ek het opgehou speel in 2010, En, ach nee, sorry, 2012, en van daar af het ek 'n geleentheid gekry om in afrigting in te gaan hier by die OP, of by die Southern Kings, soos het maar op die laaste bekend gestaan het, en Alan Solomons het my geleentheid daar gegee, en ek dink dis maar hoe my coaching loopbaan begin het, dit was nie 'n beplande ding gewees, ek dink nie, en dis was net altyd die liefde vir my gewees.
6: En ek dink Suid-Afrika het ook so liefde vir ons rugbyspanne in die land. As ons kyk na die Springbokke wat die wêreldbeker gewen het en die junior bokke wat ook die wêreldbeker gewen het. Maar neem asseblief vir ons terug na die begin. Hoe lyk die voorbereiding vir 'n onder 20 wêreldkampioenskap? Wat gebeur agter die skerms voordat die span eintlik op die vliegtuig gaan klim?
7: Oor ek moet vir jou sê die harde werk begin eintlik al terwyl hierdie ouetjies nog op skool was. Ek meen ons kry 'n lys van spelers wat ons kry lyste van spelers, jy weet, van die mense wat obviously wat daarna kyk, wat skole rugby volg. Dis ouetjies wat al van onder 16 af deurkom, jy weet, so ek wil amper vir jou sê dis eintlik waar die groundwork begin. Dan gewoonlik hoe dit gewerk het, laas jaar was ons op 'n einde van die jaar toer gewees, hier in Oktober se kant, ons het Ierland en Frankryk toe getoer, en dis waar die grootendeels van al die ouetjies wat nou die World Cup gespeel het, dis maar eintlik waar hulle begin het ook, die ouetjies wat nou, wat 19 was, en obviously nou is hulle 20 gewees in die World Cup, jy weet, so, dit het al in Oktober laas jaar begin, en van Januarie af is ons omtrent, het ons kampe, ons het op het toe gegaan, Georgia toe, aan die begin van die jaar, in Januarie, Februarie se kant, ons het die TRC hier so in Port Elizabeth gespeel, ons het die TRC A competition in Stellenbosch gespeel, en weet, en toe het ons World Cup toe gegaan, so die prep, ons is gelukkig as 'n land wat soveel pride obviously in rugby sit. Ons is gelukkig as SA rugby wat 'n verskriklike goeie onder 20 program en junior program hardloop, nie net onder 20 nie. Ek praat van SA skole, SA akademie, SAA, al daai tipe goeders. Dis 'n verskriklike sterk program omdat ons so baie skole het wat so sterk is. En ja, dat ek dink die maar die harde werk het al het obviously vir hierdie World Cup het al laas jaar Oktober mee sal begin.
6: So aan die einde van 2025, Barend, jy het nou genoem van groundwork in jou woorde en die kampe wat jy bygewoon het, hoe word die spelers se fisiese en geestelike gereedheid gemeet voordat die toer begin? Is daar spesifieke toetse of prosesse wat die spelers deurgaan wat die publiek eintlik nooit sien nie?
7: Weet jy wat, Carla, ek dink ons is so gelukkig met die type spelers wat ons werk, waarmee ons werk, is dat daai ouetjies kom daar by ons aan, jy weet, op 19, 20, en hulle het nog soveel dryf in die lewe, jy weet, hulle wil almal wil obviously vir die Springbokke speel. So, jy kom daar aan by 'n kamp, en dit is nie nodig om vir hierdie ouetjie te sê, hoorie so, jy moet gemotiveerd wees vir hierdie oefening, of weet, vir dit of vir dat nie, ek meen, dit is rarig, hulle kom uit great skole uit, ek dink, dit is waar die groot pluspunt vir ons is, waar ander lande dit nie het nie, hierdie ouetjies kom uit skole uit, waar hulle elke naweek voor hoeveel duisende mense speel, jy weet, so, as hulle nou op 'n World Cup stage moet gaan staan, nou, ek moet eerlik wees, die support by die World Cup, daar is nie 30 of 10 of 20.000 mense nie, so jy weet, so hulle speel voor meer mense by hulle skolewedstryde, so dis hoekom ek dink eerlik waar geestelik, jy hoef nie die oukies enigs geestelik op te saik of so iets vir enigheids mentally nie. Fisies kom hulle reeds by ons aan, en ek dink in januari is nog die begin van die seisoen, ons het daarom so bietjie van tyd saam met hulle om conditioning met hulle deur te werk, saam met ons conditioning span en die mediese span, maar mentally hoef jy hulle glad nie te probeer opkry vir enige game of vir enige oefensessie nie.
6: Dis baie waar wat jy sê, Barend, want die skole leer die seuns dissipline en so aan, en by die skole ook, by Adabi bijvoorbeeld, hierdie naweek by Parel Gymnasium en Parel Boys, daar is seker der duisende aanhangers, soos wat jy sê. Nou, die span wat toe Amerika toe gegaan het, voordat ons gesels oor die wedstrijdbenadering en die plan en die fokus van die span voordat hulle op die veld stap, die toer self, hoe het 'n typiese dag op toer vir die onder 20 bokke gelyk? Vanoggend tot aand, wat het alles gebeur? Het hulle dit geniet ook so tussendeur die baie harde werk?
7: Ja, nee, kyk, ek moet sê, vooral met die World Cup, dis 'n verskriklike short turnaround van game tot game, so is a 5-day turnaround. So jy, daar is nie regtig tyd, wat ek wil sê, vir die oukies om, daar is nie veel aftyd vir hulle nie, ons, jy speel 'n wedstrijd, die volgende dag is recovery, dan het jy 2 dae van oefening, en dan speel jy, weer jou volgende game, jy weet, so die off the field enjoyment, die oukies geniet mekaar, omdat hulle pelle is, maar ek dink die ening wat wat ons hoofcoach Kevin Foot baie goed gedoen het, hy weet hoe met dinamika te hanteer, hy weet wanneer om die ouetjies bietjie te sê, hoorie so, gaan doen 'n ding op julle eie, ons het gereeld, so een of so elke, ek wil sê amper een keer week, het ons so bietjie van 'n trivia aand in die teamroom, jy weet, en waar die spelers is regtig kompeterend met mekaar, want ek meen almal wil net wen, So, daar is sulke van geleenthede off the field wat 'n mens doen, maar daar is nie regtig tyd waar jy kan sê, ons het team dinners, ons het span etes buite die hotel, maar omdat die game tot game so short turnaround in hierdie Junior World Cup, dat jy nie regtig vir die ouens kan sê, hoor jy so, gaan loop rond in die dorp of so iets nie, want jy wil hulle obviously soveel as moontlik meer recover as enig iets anders.
6: En ons gaan nou gesels oor die beserings en hoe die jong spelers dan regkom vir die volgende wedstrijd. Maar hoe word elke wedstrijd benaderbaar? En is daar 'n vaste ritueel of struktuur wat die kaptein en die span volg voor hulle die veld betree?
7: Ja, definitief. Ek dink dis iets wat obviously wat die coaching groep en die management groep van januari by die oukies indrul is, omdat ons die oukies op so eintlik vir kort tyd het, ons sien hulle in januari vir die eerste keer in die na daai Oktober tyd. Ons het hulle vir 2 weke voor ons met ons eerste game begin, jy weet, so daar is sekere goeders wat 'n mens definitief by hulle moet indrul. Maar oefeninge lyk meeste van die tyd die hele tyd dieselfde. Mens probeer nie elke oefening 'n nuwe drill inbring of so iets nie, want mens probeer kontinuïteit in drill by hulle actually meer as enigiets anders. Maar in game week is bly alles eintlik maar regtig dieselfde. Ons sal 2 dae se oefen sessies hê en dan sal ons die dag voor die game met ons 'n captain's walk. En dis regtig dis die kaptein en die span en hulle loop fisies deur alles. Ons gaan partykeer nie eens veld toe nie omdat die veld so ver was van die hotel af. So jy wil nie die ouens nog vir 'n uur in die bus soontoe en terug hê nie, jy weet, laat hulle maar dis net altyd beter. Ons doen sommer dit by die hotel of by 'n parkie oorkant by die hotel, maar daai ritual het pretty much van Januarie af dieselfde gebly. Maak nie saak waar ons gespeel het nie, al het ons in Stellenbosch gespeel of in PE met die TRC, dit was altyd baie dieselfde gewees. Ons het die dag voor 'n game nie sommer hoe veld toe gegaan nie, sommer net in die hotel of by 'n parkie of by 'n oopsukveld deurgeloop en laat die ouens net 'n bietjie die hotel uitkom en maar net 'n bietjie rustig wees.
6: Jy luister na RSG Sport en ek gesels met Barend Pieterse, die hulpafrigter van die onder 20 Springbok rugby span. Nou Barend, om energie te hê vir 80 plus minute verg baie. Wat is die eet en die voedingsplan van die jong manne en hoe word die kos gebruik as deel van die prestasiestrategie? Maar wat ek eintlik wil weet, wat is die gunsteling kos van hierdie jong manne?
7: Ek op die einde van die dag, die ouetjies is, hulle is jong, dis jong manne waarmee mens ook werk, jy weet, so jy moet bietjie jou vinger op hulle hou, 19, 20 jaar, jy is nog steeds lus om die aand dalk garage toe te gaan en vir jou sweetie te gaan koop, en dit is maar net, hulle is nog jong seuns, jy weet, so, maar ons is baie gelukkig in die struktuur waar ons werk, veral as ons in Suid-Afrika is, het ons 'n dieetkundige wat saam met ons is, wat saam met ons by die hotelle is en kyk na kos. Ongelukkig oor see, as ons nou in ek vat nou oor die World Cup as 'n voorbeeld, jy het nie regtig iemand by jou wat die hele tyd kan sê hoor die hotel se kos moet so of so of so wees nie. Die hotelle daar, hulle gee maar vir hulle dis ook 'n land wat nie gewoond is om ek dink groot sportspanne die hele tyd te host nie. So die kos is ongelukkig nie die beste daar nie, maar ek moet sê die daar's nooit 'n klagte gewees oor die kos is te min of die kos is sleg of so iets nie. Ek meen want hierdie ouetjies, hulle kort kos, hulle wil eet, hulle is nog growing men. Maar jy moet maar jou vinger op hulle hou so nou en dan net om te sê hoor hierso net een bord of hoor hierso net as al muffins vir 'n nagereg of 'n light snack is, nie 6 van hulle nie, net 2, jy weet, so. Ons het ons mediese span is grei daarmee, in die afwesigheid van die dieetkundige dametjie wat Robin wat saam met ons is as ons in Suid-Afrika is. Maar oor die algemeen is die ouens baie strikt op hulle eie self dieet, jy weet, hulle word elke oggend ingeweeg. So as jy na so 2-3 dae sien, as hulle sien hoe hierdie mannetjie het 1 of 2 kg opgetel, dan hou hulle vinger hard op hulle. So hulle is baie goed daarmee.
6: So die onder 20 Springbok rugby span is wêreldkampioene en Barend, neem ons na die oomblik toe, na daai finale vlekkie voordat ons afsluit. Wat het jy gesien, gehoor en wat beteken hierdie titel vir die spelers, vir die bestuur, vir jou as hulpafrigter, vir die afrigter en vir die land?
7: Jo, ek moet sê, daai spesifieke wedstrijd was 'n emosionele... want dan is dit 'n 3, dan is daar nie 'n 3 nie, dan sal skoor ons weer 'n 3 en dan word die 3 nie toegeken nie, so dis 'n... Dit was regtig 'n emotional rollercoaster gewees. Ek dink toe ons die laaste 3 druk of ons het en ons het regtig gedog hoor hierso dis finaal, dis klaar en toe word die 3 weer omgekeer. So ek het nog nooit in my loopbaan as in my coaching loopbaan daai emosies beleef van dan dink jy het dit en dan het jy dit nie. So dit was regtig ek moet sê dit was taaf op 'n mens gewees. Ek dink toe die vletjie geblaas het na daai laaste skram en Jackie het die bal uitgeskop, dit was soos 'n verligting gewees, want ek dink almal weet dat daar is baie druk op hierdie ouetjies oor ons het die jaar verskriklik goed begin, ons het die PRC gewen, en al sulke goed, so daar is regtig druk op hierdie oudkies, en omdat, ek dink daar is daar, in Suid-Afrika ook, jy weet, daar is druk van die local mense, maar daar is druk internationaal ook, want allemaal dink Suid-Afrika is op so'n spot waar hulle alles moet wen, en die oudkies hierdie druk verskriklik goed hanteer van hulle kant af, dink ek, ek dink hulle dit beter hanteer as wat ek het persoonlik self hanteer het. Ek moet baie krediet vir hulle op dit gee, maar ja, daai laaste gevoel was, dat is amazing geweest. Ek weet, dit is moeilik, dis, baie mense sê, ja, dit is net die Junior World Cup, maar dit is so groot, in die groter prentjie ons het, in ons preparation vir dit, het ons een paar oukies verloor aan die bokke, Riley Norton, dis van ons top leiers gewees, en ek dink, allemaal was maar nervous gewees, om te mense dit gebeur, so die prep was nie, ek dink, wat die mens wou gehad het, soos wat hulle miskien in die verlede gehad het nie, maar die oukies het so mooi opgestaan, en karakter gewys, dat het, ja, dit was unbelievable.
6: En dit was ongelooflik om daar die karakter op die rugbyveld te sien en dit was ongelooflik om dit te aanskou. Die onder 20 Springbok rugbyspan wat as die onder 20 rugby wereldbeker wenners weggestap het en ek het pas met Barend Pieterse die hulpafrigter van die junior Springbokke gesels. Barend, baie dankie vir jou tyd. Ek weet Saterdag is besig, maar baie dankie dat jy met ons gesels het hier in RSG Sport.
7: Ja, baie dankie Carla, ons waardeer dit regtig en ek weet van die hele SA Rugby se kant af, ek meen die support wat hulle van al die mense hier gekry het en van oral, ek meen ek praat van oorsee ook, dit was regtig amazing geweest en ja, maar ons waardeer die support regtig baie baie dankie.
6: Dit is net 'n plesier. Barend Pieterse, hulpafrigter van die junior Springbokke, wat ons kampioene is. Jy luister na RSG Sport en Heinrich Schulze is net hierna.
8: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
9: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Dis RSG Sport waarna jy luister. Hier is Hendrik Schulze met hierdie week se sportbydra en dit is Sport Trivia.
10: Dit help om goeie vriende te hê. En dit is selfs nog meer voordelig indien jou vriende, soos jy, boekliefhebbers is en van reis hou. Want dit beteken daar is altyd 'n gawe kans dat daar vir jou ook 'n boek geskenk is, wanneer hulle uit verre lande terugkeer. Dit was Hoeka Johan van Niekerk, wat onlangs na Georgië gereis het, en moeite gedoen het om die 2 rugbyboeke vir my uit daardie land terug te bring. Een van hulle bestaan uit 'n heerlike allegaartjie van rugby trivia. In een van die hoofstukke in hierdie boek, word daar gekyk na 'n bekende politisie, sommige wêreldleiers, wat in hulle jong dae rugby gespeel het, veral dan ook senior rugby na skool. En dit is hierdie hoofstuk wat die beginpunt was vir vandag se sport trivia. Ek het ook 'n paar plaaslike brokkies inligting oor politici wat eens rugbyspelers was by die onderwerp van vandag ingegooi. Ek spring weg met die name van 'n paar wêreldleiers en politici. Ten minste 4 Amerikaanse presidente en senatore het as universiteitsstudente rugby gespeel. Bill Clinton het as slot en stut uitgedraf terwyl hy in die laat 1960s as 'n Rhodes beurshouer aan die Universiteit van Oxford studeer het. Hy het later spottend onthou dat sy afrigter bloot vir hom gesê het, en ek haal vryweg aan, Clinton, draf op die veld en gaan staan in iemand se pad. George W. Bush het in die laat 60s as jeugligter vir Yale Universiteit gespeel. 'n Legendariese foto uit die 1968 wedstryd teen Harvard Universiteit het behoue gebly waarin Bush betrokke was in 'n wilde tipiese rugby stoery. En Joe Biden weer het in die 1960s kortstondig as jeugligter uitgedraf tydens sy studentedae aan die Syracuse regskool in Amerika. Ted Kennedy, hierdie langdienende VSA senator, het as stud vir Harvard gespeel en veral in 1953 bekendheid verwerf toe hy 3 teen Yale gedruk het. Dan was daar ook politieke kultusfigure wat die gentleman spel van rugby gespeel het. Ernesto Che Guevara. Hy was 'n passievolle rugbygeesdriftige in sy jeug en hy was 'n skrimskakel en senter vir verskeie Argentynse klubs, insluitende San Isidro en Atalaya Polo Club. Sy vinnige, aggressiewe speelstyl het hom die bynaam Fuzor besorg, kortweg vir El Furibundo, oftewel die woedende. Hy was so passievol oor die sport rugby, dat hy in 1951 'n Argentynse rugby tydskrif getiteld Tackle geloods het. Dit het 'n kortstondige bestaan gehad. En dan is daar Eamon de Valera. Hy was 'n dominante 20ste eeuse Ierse staatsman, eerste minister en president, wat 'n knap vleuel en jeugligter vir Rockwell College was. Hy het hulle gehelp om die Munster School Senior Beker eindstryd in 1900 te haal en hy het selfs aan 'n proefwedstryd vir die Munster Senior span deelgeneem. Dan was daar ook 'n paar Britse eerste ministers en parlementslede, as ook in ander sterk tradisioneel rugbyspelende lande. Die voormalige Britse eerste minister, Gordon Brown, het rugby aan Kirkcaldy College gespeel voordat 'n oogbesering 'n einde aan sy rugbyloopbaan gebring het. Nog 'n Britse eerste minister, Boris Johnson, het in die voorry vir Balliol College, Oxford gesak. David Pocock, wat in Zimbabwe gebore is en ook 'n voormalige Wallaby kaptein en wêreldklas flank was, het 'n suksesvolle loopbaan skuif van rugby na politiek gemaak en in 2022 'n setel in die Australiese Senaat gewen. Chris Laidlaw, op sy beurt, was 'n All Black legende wat in 1960s en vroeë 1970s in 20 toetswedstryde as skrimskakel vir die All Blacks uitgedraf het, voordat hy 'n loopbaan in die politiek as lid van die Nieu-Seelandse parlement en ook as Nieu-Seelandse hoë kommissaris gehad het. En op die plaaslike politieke front was daar verskeie provinsiale en selfs nasionale rugbyspelers wat in later jare hulle self in die parlement bevind het. Ek noem bloot enkeles, daar was heel wat meer as die wat ek hier noem. Paul Roos, heel eerste kaptein van 'n Springbok span wat oorsee getoer het, was na sy aftrede as hoof van wat later as die Paul Roos Gymnasium bekend gestaan het, 'n lid van die Volksraad. Hy het in die tuig gesterf. En Bill Collins, minister van lande in Jan Smuts se kabinet voor en tydens die Tweede Wêreldoorlog, het vir Transvaal uitgedraf. Gedurende die 1980s was daar ten minste 3 bekende rugbyspelers in die Volksraad. Minister David de Villiers, voormalige Springbokkaptein en skrimskakel, Van Sail Slabbert, leier van die oppositie gedurende die grootste deel van die 1980s. Hy het in die 1960s vir Weselike Provinsie, asook Suidelike Universiteite, 8ste man gespeel. En Dr. Andri Streurnecht, wat sy party by Van Sail Slabbert as die amptelike oppositie oorgeneem het in 1987. Hy het in 1949 skrimskakel vir die Suidweselike distrikte gespeel, onder andere teen daardie jaar se All Blacks. En in die demokratiese era kan ek aan ten minste 2 provinsiale rugbyspelers dink wat parlementslede was. Louis Luit, 40 jaar voordat hy die Federale Alliansiepartij gestig en die Suid-Afrikaanse parlement betree het, was Luit 'n slot vir die Vrystaat. Hy het hulle ook as kaptein voorgegaan en in 1965 het hy ook in 1 wedstryd slot vir Noord-Transvaal gespeel. En laastens, generaal Bantu Holomisa, leier van die IDM, het op sy dag as vleuel vir die destydse Transkei rugbyspan uitgedraf. Dit is onseker of hy op die linker of regter vleuel diens gedoen het. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
6: Baie dankie Heinrich Schulze en van Sport Trivia na die Britse Ope en ons sê goeiemiddag aan Lali Stander.
0: Frits hier op die derde dag van die Britse vroue oop het die Suid-Afrikaanse paar reeds klaar gespeel en daarom die ergste van die wind vrygespring, maar soos die Engelse sê, moving day het 'n bietjie uiteenlopend gegaan. Cassandra Alexander het gister op die nippertjie die afsnypunt gehaal nadat sy met 'n 72 geopen het en 'n 74 aangeteken het in die tweede ronde. Sy was op 4 houe oorbaansyfer, maar sy het vandag afgesluit op 14 houe oorbaansyfer. Dit was regtig 'n nagmerrie dag vir die Europese vroue reeks se nommer 1 speler. Daar was daarom die een voeltjie op haar kaart op die 6de bytjie, maar andersins was dit 'n inkleerboek van brouhoue en dubbele brouhoue. 'n 81 vandag. Ek ken vir Kers baie goed, vandat sy 'n junior was, ek weet sy sal diep teleurgesteld wees, maar môre is nog 'n dag, en as jy daaroor dink, 2 jaar gelede het sy nog nie eers vir die majors gekwalifiseer nie. Daarteenoor het Ashley Bohai baie mooi reggemaak vir gister. Bohai het met 'n ronde van 69 afgeskop, 2 houe beter as baansyfer, en sy was gesamentlik 8ste na die eerste ronde, maar gister het sy regtig in die hek geploeg, 'n hele klomp brouhoue behaal en 'n voeltjie deurgetrek op die 18de bytjie om op 3 houe oor baansyfer te eindig. 'N Baie beter ronde van Suid-Afrika se major kampioen vandag. Sy het voeltjies gehad op die 4de, 6de en 9de en haar agterste 9 bytjies foutloos gespeel vir 'n 68. Dit het haar tans na die gesamentlike 16de plek gelig. Intussen het Hyeran Yoo van Korea, wat haar versier ingestel het op 'n 3de major titel die seisoen, baie mooi begin en sy is reeds op 9 houe beter as baansyfer na die eerste 6 bytjies. Sy het oornag met 1 hou voorgeloop en is tans 4 houe voor haar naaste teenstander Esther Henseleit van Duitsland, wat 14 bytjies voltooi het. Lali Stander vir RSG Sport.
11: Baie dankie Lali. Die eerste maandag van Augustus na 11 in Joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se speelhuis om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Riffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurige ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.
1: SAICanis, onafhanklik, onpartydig.
12: In die nuus. Die verkiesingskommissie herinner kiesers dat daar nie weer 'n registrasie naweek sal wees nie. 4 mense is dood en 'n aantal is ernstig beseer in 3 afsonderlike busongelukke in die Vrystaat. En die Oekraïense president betreur weer 'n tekort aan onderskeppingsmissiele. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie sê hierdie naweek is die laaste geleentheid vir stemgeregtigde Suid-Afrikaners om te registreer of hul registrasie besonderhede te bevestig voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die kommissie sê daar sal geen bykomende kiesersregistrasie naweke wees nie, aangesien die verkiesingstydskedule aan grondwetlike sperdatums moet voldoen. Sodra die kiesersregistrasie sluit, sal aandag na ander belangrike voorbereidings voor stemdag verskuif.

0: en tradisionele sake die verkiesingsdatum in die staatskoerant publiseer. 'N Inwoner van Diepkloof, Brenda en Kabinde, sê hulle is bekommerd oor waterlekkasies, vervalle openbare geriewe en onwettige vullestorting in hulle gemeenskap.
1: Registering and voting is very important so that as a community we'll be able to have a say in the change that's supposed to happen in our community. Have a say in what is happening in the community in terms of the crime, service delivery. There's a lot of things that need to be changed as well.
0: 'N Inwoner van Diepkloof in Soweto, Brenda en Kabinde. 4 mense is dood in 'n botsing tussen 'n bus en 'n motor by die Ryds en Tweeling aansluiting in die Vrystaat. Dit is een van 3 afsonderlike busverwante voorvalle in die provinsie. 'N Woordvoerder van die Vrystaatse Gesondheidsdepartement, Mondli Mwambi, sê 'n nog 'n voorval het 'n bus omgeslaan op die R701 by Smithfield. 2 mense is in 'n kritieke toestand, 2 is ernstig beseer en nog 64 het geringe beserings opgedoen. In 'n tweede voorval op die Bethlehem-Rydspad was 3 busse by 'n botsing betrokke. 2 mense het kritieke beserings opgedoen, 5 is ernstig beseer en 180 het geringe beserings opgedoen. Donderdag nag is 10 mense in 'n busongeluk op die N1 noord van Tromsburg dood. Die SAIK vier vandag sy 90ste verjaarsdag. In die afgelope 9 dekades het die openbare uitsaaier uitgebrei van radio na televisie en nou ook digitale uitsendings met 19 radiostasies, 5 televisiekanale en die SABC Plus toepassing wat oor miljoene intekenare beskik. Die SAIK se bestuurshoof Nomsa Chabeli sê die SAIK gaan voort om Suid-Afrikaners te bemagtig, te verenig en om unieke Suid-Afrikaanse stories te vertel.
2: It's very exciting to see that the institution still plays such an important role in universal access and ensuring that South Africans are included and their voices are heard. You know, whether it was during apartheid or going all the way to democracy, in every milestone of this country, the SABC has been there. We are South Africa's greatest archivist. No one has the type of archives we have because we continue to be the most important storyteller, not just to South Africans, by the way. We also take South Africa to the rest of the world.
0: Die SAIK se bestuurshoof Nomsa Chabeli. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Oekraïne kon slegs een van die 27 ballistiese missiele onderskep wat Rusland oornag op die land afgevuur het. Zelensky sê in totaal is 35 missiele en 185 hommeltuie gebruik in die aanval wat hoofsaaklik die hoofstad Kiev geteiken het. Minstens 9 mense is dood en 28 is gewond, insluitend 4 kinders. Reddingswerkers het vroeër steeds gepoog om mense te red uit geboue wat gedeeltelik ineengestort het. Zelensky sê die feit dat slegs een ballistiese missiel neergeskiet kon word, is die gevolg van 'n tekort aan onderskeppingsmissiele vir die Patriot lugafweerstelsel. Hy sê elke nag sonder voldoende onderskeppingsmissiele lei tot verdere ongevalle. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê daar sal geen bykomende kiesersregistrasie naweke wees nie, aangesien die verkiesingstydskedule aan grondwetlike sperdatums moet voldoen. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk na die streeksvoorspelling weer voorspelling vir Suid-Afrika vir môre 2 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe seetoestande tussen KwaZulu-Natal en Kossi Bay en dit kan navigasie bemoeilik en ontwrigting veroorsaak by klein hawens en dit hou ook risiko in vir seeverkeer. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk tot stormsterk wind word in dieselfde kusstrook verwag as ook oor die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel met oggendryp op plekke in die suidooste. Mpumalanga oggendryp oor die suidelike hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel maar warm in die laagveld. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Noord-Kaap, oggendmiskolle langs die kusgebied, verder mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus is lig en veranderlik. Weskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig.

0: en veranderlik. Westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi en koel, die wind langs die kus matig noordoos. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mis in die oggend oor plekke andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike dele. Die wind langs die kus matig noordoos. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel en gedeeltelik bewolk in die ooste vanaf die middag. Wydverspreide buie word ook langs die kus en aangrensende binneland verwag. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidwes, maar sterk noord van Durban. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 2 Augustus. Gauteng, Pretoria, minimum 3, maksimum 21. Johannesburg, 3, 18. Vereniging, minus 1, 19. Mpumalanga, Mbombela, 5, 21. Emalahleni, 1, 19. Ermelo, minus 4, 16. Standerton, minus 3, 17. Skukuza, 4, 25. Limpopo, Polokwane, 4, 20. Paleborwa, 7, 25. Tzaneen, 6, 23. Musina, 7, 24. Lepalale, 6, 25. Mokopane, 6, 23. Noordwes, Klerksdorp, 1, 21. Potchefstroom, 2, 21. Mahikeng 522, Rustenburg 5, ook een maximum van 22, Vryburg 2, 23. Vrystaat, Bloemfontein 0, 20, Welkom 2, 20, Bethlehem minus 3, 18, Kroonstad 1, 20, Forest Smith 2, 20, Vicksburg minus 3, 16, Sasolburg 2, 19. Beweeg na die Noord-Kaap, Appington 2, 25, Kimberley 3, 22, Daar 3, 20, Posmasburg 3, 22, Alexanderbaai 12, 19, Springbok 15, 26, Kalfinia 6, 24 en Sutherland minus 6, 21. Weskaap, Kaapstad, minimum 12, maximum 26, Vredendal 7, 28, Riversdal 5, 26, George 7, 25, Mosselbaai 9, 25, Woester 4, 26, Beaufort West 3, 25, Oudtshoorn 4, 25. Ooskaap, Gqeberha 12, 22, Makanda 7, 22, Nuba, Voorheen Kraddock 3, 21, Graaf-Reinet 3, 23, Ooslondon 13, 22, Potsenjohns 9, 20, Mtata 4, 19, Komani 2, 20, Konke 8, 21. KwaZulu-Natal, Durban 14, 21, Richards Bay 13, 21, Pietermaritzburg 6, 18 en Umnambiti voorheen Ladysmith 2, 17.
1: Al die aksie, sterre en uitslaag. RSG Sport.
0: Dit is inderdaad RSG Sport waar jy luister, amper 10 minute oor 6. My naam is Carla McKenzie, regisseur Fritz Klaaste. En ons het nog so 50 minute wat volgepak is, vol sport, sport, sport. 45889 is die SMS-lyn, R1.50 elk. Of jy kan ook contact maak op WhatsApp 076-536-6961. En die IKR, Cricket Wereldbeker Stadions, is hierdie week bekend gemaak in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. En dit vind plaas in Oktober en November in 2027 en Fritz Klaaste berig.
2: 24 jaar het verby gesnel sedert Suid-Afrika laas 'n cricket wêreldbeker toernooi aangebied het. Nou in 2027 keer die IKR cricket wêreldbeker terug. Hierdie keer nie slegs na een land nie, maar na die hele streek, 'n familie van SADC, Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. 12 stadions vanaf Nieuweland se eie soortige atmosfeer tot die Wanderers se bulkraal, Kingsmead se see lug, St George's Park se blaasorkes, die Harare sportklub se trots en Windhoek se cricket ovaal wat nou sy eerste wêreldplatform tentoonstel. Die toernooi se nuwe formaat Three Nations One Heartbeat bring 'n belofte dat kultuur, diversiteit en ubuntu uitgespeel word op 'n cricketveld. Die toernooi ontwerp geïnspireer deur 'n tradisionele Afrikaanse draadmandjie, dra die kleure van drie landskappe, die rooi stof van die suide, die groen valleie van die ooste, die goud van die woestyn en die blou van 'n hemel wat oor drie lande strek.
3: It's fundamentally important and we need to be able to demonstrate that we are one. The unity of spirit, the organizational unity between us is something that we will work at assiduously. We must. You know, we've organized so many things in the meantime. We've organized, just last year, the G20 was massive. The FIFA 2010 was massive. We had the ability to do it, and we will do it now collectively and collaboratively with Zimbabwe and Namibia. We can do it, and we will do it. And there are major benefits from this.
2: Trevor Manuel, voorsitter van die plaaslike reëlingskomitee, bevestig dat die voorbereidings reeds ver gevorder het. Al was die komitee media stil, was die werk indrukwekkend. Gasheerstede, logistiek, roetes, opgraderings, alles in voorbereiding vir Oktober en November 2027.
3: There's a fair amount of organization in preparation, right? On some of the issues like deciding which areas to put out a tender, when, you would have seen that the presentations this evening are part of the work that's done. You've got to construct the image, and then there's a lot of below-the-radar work. Take, for instance, the approach to ticketing and visas. All of that stuff is underway. The work at all of the stadiums, I mean, we can give you a rundown of every host city and stadium, what the state of play is. These things are not just announced in a meeting. There's actually been visits to the stadiums and a fair amount of work that's been done in that.
2: Die 2027 formaat is 'n reis in drie fases. 'N Superreeks vir die spanne wat uitgehonger is om hulle klim af te steek, dan 'n groepfase van 30 wedstryde waar 12 spanne mekaar gaan elimineer en dan die Super 7, die laaste spanne wat die pad na die halfeind en finaal gaan oopkloof. Suid-Afrika huisves die grootste deel van die toernooi. Johannesburg, Tshwane, Bloemfontein, Kaberga, Durban, Kaapstad, Parel, Kugompo City. Zimbabwe ondersteun met Bulawayo, Harare en Victoria Falls. Namibia vertoon Windhoek, 'n enkele stad met 'n massiewe hart. Manuel sê elke stadion het nog groot werk wat voorlê, maar die vordering loop volgens plan. Frits Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Frits, dit is amper 15 minute oor 6. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sake kantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim idee, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
4: Het jy geweet, sommige insekte kan mettertyd minder vatbaar raak vir insekdoders. En terwyl amfibieë soms in die see voorkom, leef daar ook reptiele wat hul hele lewe in soutwater deurbring. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar ons uitvind hoe insekte weerstand ontwikkel in die verrassende wêreld van see-reptiele. Kom luister, want die natuur hou nooit op om jou te verras nie.
5: Sondag 2 Augustus om 5:00 die middag episode 3 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek, Jody Hendricks, met 'n kenner oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak.
6: Plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan nie net in stede soos Pretoria en Kaapstad begin nie. Dit begin in ons gemeenskappe, in ons strate en in ons huise. Dis waar dit begin.
5: Jou gemeenskap, 'n reeks in samenwerking met Salga elke sonoggend om 5:00 net hier op RSG.
7: Die eerste maandag van Augustus na 11 in die joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se spelers om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Sorita Riffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurende ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.
5: Hierdie week in geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Dis RSG Sport waarna jy luister. Binne die volgende 4 minute het ons 'n interessante gesprek oor 'n virtuele skaakkompetisie. Ons hoor gewoonlik van skaakkompetisies wat in verskeie provinsies in die land gebeur. Ek sien ook op Instagram die internasionale skaakkompetisies, maar hierdie een is van 'n ander aard en ons gaan met Duitser Bosman gesels. Hy is die eienaar van DB Sport, 'n professionele sportorganiseringsinstansie wat fokus op die aanbieding van sportgeleenthede oor sportbestuur, kompetisie bestuur en borgskap optimalisering gevestig in die Parel en ons gesels vandag skaak met hom en spesifiek die Alexander Forbes Battle Boards Chess Championship wat plaasvind en wat ook vandag plaasvind en dan ook weer oor die volgende 2 weke. So bly ingeskakel vir daardie gesprek, maar eers hier is Taylor Dane met Tell It To My Heart in RSG Sport.

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart op RSG. Jy luister na RSG Sport en daar was groot opwinding vandag ook op sosiale media en die week, want daar is Formule 1 nuus. Williams Formule 1 span het van deze week 'n promosionele toer gehad na Suid-Afrika, so hulle die langlenige Brits-Taiwanese renjaar hierna toe gestuur het en hy is ook as kleuter in Suid-Afrika gewoon, Alex Albon. Fritz Klaaste het meer.
1: Williams Formule 1 het onlangs vir Alex Albon na Suid-Afrika gestuur op 'n promosionele toer in samenwerking met Borge. Die besoek het die afsluiting gevorm van 'n maandlange landwye promosietoer waar tydens die Williams FW48 renmotor in Kaapstad, Durban en Johannesburg uitgestal is. Hierdie 30-jarige Brits-Taiwanese renjaar is die eerste gekontrakteerde Williams renjaar wat Suid-Afrika besoek sedert Alain Prost se oorwinning by Kyalami in 1993. Die besoek vorm ook deel van Williams se strategie om Formule 1 nader aan ondersteuners buite die renseisoen met die sport te laat kennis maak. Alex Albon was beïndruk met die entoesiasme van Suid-Afrikaanse ondersteuners en ook met die moontlikheid dat Suid-Afrika weer 'n Formule 1 Grand Prix kan aanbied. Dit sê die iwe met tong in die kies met die hoop dat dit werklik kan gebeur. Sal ons maar moet wag en sien. Formule 1 is 'n totale kommersiële konsep en geld praat harder as enige politieke intervensie. Het jy geweet dat Alex Albon vir 'n ruk lank as kleuter in Suid-Afrika gewoon het? Dit is in Hyde Park in Johannesburg, toe sy pa hier gewerk het.
2: Yeah, well, firstly, yes, but where he brought us across, it was it's amazing to see the country. I've actually been here before, funny enough. I was here, I was speaking to my mum this morning. I've been here for a year and a half. I've lived here since when I was 6 months old to 1.5, 2 years old. It was technically I was living in South Africa in Johannesburg as well. So I guess it's not my first time, but at the same time, just hearing the passion, feeling the passion for the first time has been interesting. It's been eye-opening for me. Seeing the reception on social media as well about me coming to visit, I didn't expect that. We just met the president and we were talking about the possibilities of having a South African Grand Prix. It's very exciting, and let's see what the future holds.
1: Die 30-jarige Thai renjaar het onthul dat hy as kleuter vir 'n kort tydperk in Hyde Park in Johannesburg gewoon het en altyd uitgesien het na die moontlikheid om weer hier te kom jaag. Williams suig tans aan die agterspeen in die Formule 1 kompetisie met Albon se senior spanmaat Carlos Sainz 15de en hy homself Albon 16de. Op die vervaardigerspuntelys is Williams Formule 1 tans 9de uit 11 spanne. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
3: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz Klaaste, ons sal later in die einde van RSG Sport weer hoor oor waar die Statebond spele se medalje telling staan. Ons sal later hoor. 25 minute oor 6 oor in RSG Sport, my naam is Carla en soos vroeër genoem, ons gesels oor virtuele skaak en ons sien gewoonlik dat hele paar skaakspelers op die internet ook gaan na 'n sekere lokaal en dan speel hulle daar, maar dit is iets niets. En vandag gesels ons met Duitser Bosman. Hy is die eienaar van DB Sport, 'n professionele sportorganiseringsinstansie wat fokus op die aanbieding van sportgeleenthede, onder andere sportbestuur, kompetisiebestuur ensovoorts. Duitser Bosman, dis lekker om vandag met jou te kan gesels in RSG Sport.
4: Hallo Carla, ja ek praat nie hulle hier vanuit die Parel uit, waar Gim nou net vir Boysaai gewen het, so die Parel is groen vir 'n jaar, en Gim se skaak het vir Boysaai vir die eerste keer, daar is sy juffrou Lise Nortier, sy het verskrik hardig Gim se skaak gewerk, vir lank, en hulle het lank teen Boysaai verloor, vir die eerste keer in 12 jaar het hulle vir Gim se skaak ook vir Boysaai gewen. So die Parel is groen vir jou.
0: Ja, baie baie geluk aan Parel Gymnasium en ek weet dat 'n paar old girls en old boys baie gelukkig gaan wees, veral Jean de Villiers en sy rugby vriende, maar van rugby na skaaks soos wat jy sê Duitser, die Alexander Forbes Battle Boards Chess Championship is nou in sy derde jaar. Wat het volgens jou die kompetisie so vinnig laat groei tot meer as 200 spanne landwyd?
4: Ja, luister, dis 'n wonderlike projek, nee. So Alex Forbes het gesê, hulle wil betrokke raak, het my genader gesê, hulle wil betrokke raak in 'n sport wat die mins diskriminerende sport in die land is. En met diskriminerend bedoel ons nie net ras of daai tipe van gesprek nie, maar iets soos geld. Jy weet, as jy het nie die vermoë om 'n cricketbat te koop nie, of om 'n astrobaan te besit nie. Of jy het nie die vermoë om vervoer te betaal om by 'n bijeenkomst by te kom nie. En as jy nou mooi oor skaak dink, dan is dit selfs nie eers in geslagte diskriminerend nie. So ons het eintlik besluit skaak, en as jy nou skaak op 'n venue hou, dan moet mense nog steeds vlieg en bly en ry, en toe besluit ons gaan kyk vir aanlyn skaak. Maar ons wil aanlyn skaak doen, en ons met 'n platform kry waar 7 kinders, wat in 'n span is, teen 7 kinders in 'n ander span gelyktydig kan speel, en toe kry ons 'n platform in Chicago in Amerika, een league spot, en dat oor vandag daar oor die 760 kinders gespeel, ons het oor die 200 skole deelgeneem van 9 provinsies, oor die laaste 4 maande, om by vandag se 62 skole uit te kom wat in die nasionale kampioenskappe deelgeneem het. En hulle het vandag elke 7 wedstryde gespeel met 7 kinders in 'n span, aanlyn skaak. En dan is daar 16 spanne wat nou deurgaan na die finaal toe, die 15 dag is plaasvind. En wat eintlik so beautiful van hierdie aanlyn skaak is van Alex Forbes is het as gevolg van organisasies soos PEP en die ander wat het almal elke mens in die land het amper toegang tot 'n tablet of smartphone. En die enigste issue is eintlik data. So ons help mense so 'n bietjie met data, ons gee data uit. Maar anders as dit het ons vandag die mooiste skoorie. Ek sien nou toe die finaliste uitkom na Dendron Hoërskool. Jy moet weet waar is Dendron? Dis net suid van Zimbabwe. Dendron Hoërskool het deurgedring na die nasionale finaal toe. Jy weet, so jy kry die mooiste platlandse skool wat speel teen die grootste duurste privaat skool in die stad. As gevolg van die feit dat dit aanlyn skaak is, jy speel van jou skool af teen enige ander skool op enige ander plek in die wêreld. Fantastiese projek van Alexander Forbes.
0: Dit is 'n fantastiese projek, Duitser, en soos jy genoem het, die platforms waarop gespeel word is chess.com en LeagueSpot, maar met 72 spanne wat na die nasionale uitdinge gaan deurdring, watter provinsies het jou verras soos hierdie skool met hulle sterke vertonings?
4: Ja, so hulle het vandag almal uitgespeel. Vandag was daar 8 poele van 8 en hulle het uitgefight vandag vir 'n plek. En ek weet die mense is dit duidelik, so dis wat nie baie van skaak weet, soos wat ek nie geweet het 3 jaar terug voordat ek hierdie mee betrokke geraak het. Jy speel 10 minute aan 'n kant, so die ouwe is die tyd die vinnigste uitloop, hy verloor, behalwe natuurlijk as jy die ander ouwe skaak mat kry. En is alles online, so dit is fantastisch. Op een stadium in die uitspeel het ons 1700 kinders gehad wat gelijk gespeel het. So dit is, en nou vandag, nou is uit die 8 poele is dat, twee van elke span wat deurgaan na die finaal toe. En die finaal, wat hulle nou 16-8-4-2 gaan speel, sal in die 15de Augustus plaasvind. Wat so lieflik van die projek is, ons het verlede jaar November begin beplan om. Ons het 9 provinsiale uitklopkampioenskappe gehou. So elke provinsie het sy eie provinsiale uitklopkampioenskap tussen Mei en Junie gehou. En dan het ons daar uit 'n klomp kwalifiseerdes vir die nasionale kampioenskappe gekry wat vandag was. En dan uit die nasionale kampioenskappe is nou vandag uitgespeeld tot nou 16 finaliste oor het, wat moet uitveg oor 2 weke. En dit word alles gefinansierd deur Alex Forbes. So Alex Forbes het 'n goeie hart om te sê, maar luister, ons skep geleenthede. Wat so wonderlik van skaak is, wat ek ook maar gevind het nou in die tyd, is dat skaak het ontpop in COVID, nie? So in COVID is mense gevang in hulle kleinerige huise, en hulle het min gehad om te kan doen, en toe kon hulle skaak speel.
0: Yeah.
4: En skaak in die land is baie divers en baie dynamisch. So dit is eintlik 'n wonderlike projek om te gebruik, en ons allemaal weet ons nou dat dit goed is vir die ontwikkeling van mense brein en jou strategiese denke. So Alexander Forbes het regtig met 'n wonderlike projek besig
0: is
4: hierso.
0: En dit is baie waar wat jy sê, Duitser, dit het gedurende COVID baie groter geword, want ek het die hele tyd daai speler Magnus gesien op sosiale media. Ek het selfs op YouTube gegaan om sy die volle, soos wat hulle sê, game te kyk van hom, want ek het net klein grepe gesien. So dit raak groter, soos wat jy genoem het, die nasionale uitdinge het vandag plaasgevind, die top 16 SA spanne speel dan op die 15 Augustus. Hoe groot is hierdie sprong dan in intensiteit tussen die uitdinge en dan die finale ronde?
4: Nee, dit is mos nou so, nee, dat jy jy het elke keer speel teen beter spanne. So wat ons in die begin gevind het is dat daar jy weet ergens tussen die omtrent 200 net so oor die 200 spanne wat aanvanklik deelgeneem het, is daar 'n paar spannetjies wat sukkel om 7 goeie skaakspelers te kry in 'n skool en dan verloor hulle redelik ver. Hulle verloor al die wedstryde, jy weet 7-0, 7-0. Maar vandag was dit tyd. Jy weet vandag was daar baie wedstryde wat gelyk geëindig het 4-3 en jy weet is 'n bietjie wenner gewees. So nou is die sterkstes oor vir die finaal. Maar die wonderlike is, dit was 'n 4 maande trip vir hierdie kinders. Vir 4 maande lank hier onderwysers. Jy weet daar's so 'n klomp juweelonderwysers wat werk in hierdie skaak wat 'n hele Saterdag om gaan sit dat die kinders kan aanlyn skaak speel. So jy speel skaak vanuit jou skool se skoolsaal uit. Jy moet net connect en dan bel hulle ons se data en dan stuur ons hulle data en dan speel hulle. En dit het soos ek sê begin Mei en dit gaan dit nou deur tot 15 Augustus. Maar as ek weet net dit ek kan amper sê my storie afrond met sê was ek sien hoeveel moeite juffrou Lies Nortier by Pearl Gym gedoen het met daai skaak. En uiteindelik het sy nou vandag die vrugte gepluk en sy kon vir boys daai wen. En ek dink Alex Forbes se vrugte van hulle skaak gaan baie wyer gaan as die. Ek dink skaak gaan ontpop. En veral by plattelandse skole, ons het vandag ek kom nou van Potchef, ek was lank in my lewe in Potchef, so ek ken die Bafokeng stam se situasie by Rustenburg. En daar het 'n skool van hulle gespeel vandag op 'n stadion in Kira Durbanville. Ek dink ek wanneer sal 'n Lebanang skool van Bafokeng stam ooit teen Rustenburg speel? Yeah. Reg vanuit hulle skoolgrond en Dendron 50 km suid van die Zimbabwe grens. Het vandag teen Andrew Rabie gespeel van Port Elizabeth. Dit is die wonder van aanlyn skaak. Jy kan dit enige op enige plek speel. En Alex Forbes se wonderlike projek hier so gevestig wat ek dink ons land se skaak baie gestimuleer going forward.
0: Dit is die wonder van aanlyn skaak en ek dink as daar nou onderwysers is soos Liesel Nortier by ander skole of kinders is of instansies wat wil hieraan deelneem. Hoe werk die wedstrydbepalinge op League Spot en hoe verseker jy hulle dat die kompetisie dan regverdig en deursigtig bly?
4: Ja, so hulle kan definitief by einde van die jaar dophou as volgende jaar se bepalinge weer begin uitsit. En hulle kan kyk op Battleboards, ons webtuiste is Battleboards, Alex Forbes Battleboards, maar as jy net Battleboards, dat sê dat jy dan gaan jy ons webtuiste kry. En dan speel ons altyd eerste provinsiale uitloop rondte, so net interprovinsiaal. En daar verdeel ons om krag teen krag, want die skaakspelers word gegradeer volgens hoe goed hulle is. En dan verdeel ons om krag teen krag, want ons uiteindelik kyk of ons die bestes in die provinsie kan kry. En van daar af gaan eers deur nationals toe. So almal kry ek wel presies 'n billike kans om weg te trek en dan moet jy nou begin werk in jou skaak.
0: Ja,
4: dit is eintlik 'n baie goeie ontwikkelingspad.
0: Die ouens wat nou begin werk in hulle skaak om, na soos wat jy sê, na die nationals toe te gaan. Wat beteken dit vir 'n span om as die nasionale wenner aangewys te word? Hoe word daardie prestasie gevier hierdie jaar?
4: Ja, weet ek kyk nou net die staat op ons spele en dan dink ek vir myself, jy weet, as jy nou staat op ons spele moet vergelyk met Olimpiese spele, dan sal mense nou dink die staat op ons spele is waarskynlik inferieur. Maar dis nog steeds 'n massiewe prestasie om die staat op ons spele te wen. So ons bied 'n kompetisie aan waar meer as 200 skole aan deelneem. En as jy dit dan uiteindelik wen en jy's 'n nasionale kampioen op daai kompetisie, dan is dit 'n reuse prestasie vir daai kinders. Dit verlede jaar het Kira Durbanville dit gewen en aan die einde van die jaar toe die skool die span van die jaar moes aanwys toe wys hulle die skaakspan aan want dis die enigste skool wat 'n nasionale titel gewen het.
0: Sure.
4: En reg vir hulle, weet dis 'n nasionale titel wat jy verower het. En vir daai kinders is dit belangrik, so behalwe dat hulle die kinders wat skaak speel, wat gewoonlik so 'n bietjie voel asof hulle nie die erkenning kry wat hulle moet kry nie, is daar nou meer kinders wat begin skaak speel en wat voel maar dit is nie so snaaks om skaak te speel nie. So ek dink dit doen baie vir die bevordering van skaak en dit doen baie vir die kinders wat skaak speel se selfvertroue om te weet maar dis fyn. As skaak my ding is, dan is dit goed. So ons wil juist dit regkry. Ons doen baie moeite. Ons stuur baie pryse en goed na die skole toe sodat die kind wat skaak voel, maar dis fyn. Dis my ding. Hierdie is my ding. Ek speel skaak. Los my uit. As jy wil rugby speel, doen jy ding. Maar los my net ek skaak speel. En ek dink dit is besig om reg te kry met hierdie.
0: Ja, en baie geluk aan Kira Durbanville. En soos jy sê, Duitser Alex Forbes se filosofie koppel skaak aan langtermynstrategie en beplanning. Hoe sien jy hierdie waardes in die spelers se benadering tot die spel?
4: Ja, kyk, ons maak moeite daarmee. Ons skemas nou skoolkinders. Hulle sal, jy weet, hulle sal baie keer laat 'n borg. Hulle borg maar dat geen benul wie borg versekerings verkoop of karre verkoop of wat nie. So ons doen baie moeite dat hulle weet wat Alex Forbes doen. En waarmee Alex Forbes omgaan. En ek dink Alex Forbes gaan hulle vrugte pluk met hierdie kinders. Skaak word nog geken aan intelligente kinders en dit word geken aan kinders wat werk in die ontwikkeling van hulle brein en hulle strategiese denke. En ek meen hulle gaan uiteindelik aansoek doen. So een van ons kern fokuspunte is dat ons sê maar employer of choice is wat ons wil bevorder. As die kinders begin werk soek, moet hulle by Alex Forbes werk soek. En nou wil ons hier die aksiearisse en weer ek studente wat almal skaaknerds was, moet by Alex Forbes begin werk. En dan het ons, soos net 2 of 3 dae al van die beste kinders, nou kan hulle die borskap betaal. So ek dink ons gaan in die regte rigting wat betref die beïnvloeding van die kinders en hulle wat kan teruggee en sê dankie dat julle my sport waarin ek belangstel het gestimuleer het toe dit my beurt was.
0: Indien jy nou net ingeskakel het, ek gesels met 'n Duitser bosman oor die virtuele skaakkompetisie van Alex Forbes. Dit is die Alex Forbes Battle Boards Chess Championship wat vandag plaasgevind. Oor 2 weke vind dit weer plaas, die 15 Augustus. En 'n Duitser, ek het vroeër gesels met die hulpafrigter van die onder-20 Springbok rugby span Baren Pieterse en hulle het ook 'n plan gehad vir die volgende 3-4 jaar vir daai junior Springbokke om dan die wêreldbeker huise te bring. So as jy na die toekoms kyk, waarheen kan hierdie kampioenskap groei in die volgende 3 tot 5 jaar?
4: Nee, ek ken meer ander Eloaks vir die president van SA Skaak is. Ek dink hy's die regte man en ek hou van wat hy doen. Ek hoop Skaak en alles hulle huis was vir 'n ruk die mekaar, maar dit lyk of dit nou uitgesorteer is. En as hulle dit kan uitsorteer, is jy 'n klomp kinders in ons land. En ek kan dit net vir jou sê, hulle speel oor al wat 'n verwysingsraamwerk is, speel skaak. Skaak is glad nie ras of klas of tyd of geld of inkomste gebonde nie. En dis die wonderlike van daai projek. En as ons daai ding uitsorteer kan kry, is daar geen rede hoekom ons nie die wêreld kan domineer met skaak soos wat ons doen met rugby nie.
0: Dis RSG Sport waarna jy luister. Duitser Bosman, baie dankie vir jou tyd en insaag en dan ook om jong kinders hierdie kompetisie te kan gee om te kan deelneem en bekers te wen en sterkte aan julle die 15 Augustus. Dink aan aan julle en dan ook die virtuele skaakspelers. Hierdie is 'n wonderlike projek en mag julle net van krag tot krag gaan.
4: Dankie Karla en dankie vir RSG wat ondersteun hè. Is wonderlik dat julle ook skaak ondersteun. En dan vir oulaas, die parel is groen vir die volgende jaar, want gym het gewen. Goeiedag, dankie baie.
0: Hey, dankie Duitser. Parel gym het vandag vir Boys High gewen. Duitser Bosman is nog steeds op die rugbyveld daar in die Parel. Ek was toevallig so 2 jaar, was dit 2 jaar gelede, was ek ook vir 'n hele ander storie in die Parel en ek het toe vergeet dat is interskole en ek kon nêrens beweeg nie, maar die gees is ongelooflik. So as jy in die Boland is op die oomblik, as jou bloed blou is of as dit groen is, laat ons weet 45889 teen R1.50 elk 0765366961. Jy luister na RSG Sport.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op 1 plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
6: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
5: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
6: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Is 'n paar minute gelede met Duitser Bosman gesels oor 'n virtuele skaakkompetisie en dit is wonderlik waaraan mense kan dink om meer kinders en wie ook al die geleentheid te gee om sport te kan speel of net om kompeterend te wees. Ongelooflike inisiatief. As ons kyk na wat op die rugby en sokkerveld vandag gebeur, as ons kyk na die Karibebeker, Stormers wen vir die Sharks 36-28 en as ons beweeg na sokker PSL Golden Arrows Stars en Chippa United het vandag om 3:00 gespeel. Geen doele daar aangeteken nie. Orlando Pirates wen vir Milford 2-0 en AmaZulu klop vir Stellenbosch FC 1-0. Oor 'n paar minute hoor ons weer van Lali Standers. Sy het vir ons nuutste van die Britse Ope en Fritz Klaaste het ook vir ons Statebond spele nuus. Suid-Afrika het 'n hele paar medaljes waarmee ons kan spog en Fritz Klaaste het die nuutste vir ons. Maar ons luister eers na Bobby van Jaarsveld met sy nuutste, My Tipe.
7: My Tipe vrou

0: tipe.
1: Dis Bobby van Jaarsveld, my tipe op RSG, 15 minute voor 7. Ek is Carla, regisseur Fritz Klaastou, jy geselskap vir nog 15 minute en nou vroeër het ons gesels met Barend Pieterse. Hy is die hulpafrigter van die onder 20 Springbok span wat die wêreldbeker huis toe gebring het en 'n paar minute gelede het ons ook met Duitser Bosman gesels oor 'n virtuele skaakkompetisie wat vandag plaasgevind het en dan die finaal dan vind die 15de Augustus plaas. Baie dankie dat jy luister, 45889 teen R1.50 elk en ons is vasgenaal die radio, die TV, want het is die staatebondspele en elke dag wonder ek wat is Span Suid-Afrika se medaljetelling. Fritz Klaaste het meer.
2: Span Suid-Afrika se medalje totaal staan vandag op 26, dis 7 goud, 9 silver en 10 brons met Indië wat ons reeds verbygesteek het. Suid-Afrika se manspan het die vinnigste kwalifikasietyd opgestel in die 4x100 meter aflos en 'n sterk moontlikheid van 'n goue medalje wag daar. Na 'n reeks sterk prestasies in die swembad en op die baan, lyk Suid-Afrika se medalje oes redelik sterk. Die swemmers het hulle veldtog met 22 medaljes afgesluit, waarna Sinesipho Dambile se fantastiese poging na goud in die 200 meter gelei het, en nog podiumplekke die totaal na 26 gestoot het. In die swembad is Suid-Afrika bykans ongeëwenaard as 'n klein span. Chad Le Clou, wat die geskiedkundige mylpaal van die meeste medaljes op die staatebondspele behaal het, maar hy gee die eer aan sy span en veral Pieter Koetse.
3: When I was 16 years old, it was 21 medals. I want to say a huge thank you to my teammates. Without them this week, it would never have been possible. I mean, I don't like to individualize anybody but Peter. I mean, what he did for us tonight, back-to-back 51s, he deserves everything that's coming his way.
2: En Peter self, hy verdien sekerlik 'n vakansie na hierdie wonderlike staatebondspele. 9 medaljes in goud, silver en brons.
3: Yeah, I'll definitely have a week or two off now. I'm planning on going to the Kalahari with my dad and some family for a camping trip. So look at the stars and just be out in nature, far away from everything. And then, yeah, I'll just get back into training, take it day by day, get back to the studies as well. That's something I forgot to mention. And yeah, then straight back to same old, day in, day out, hard work. I'm planning on doing the World Cups short course in, I think it's in October, and then the World Short Course Championships in December. So I think that's the long course season done for me. But yeah, just back to the grind.
2: En terug na Dambile se 200 meter, 'n goue oomblik wat nie net Suid-Afrikaners nie, maar alle sportliefhebbers laat regop sit het. Dis sy geweldige versnelling in die laaste pylvak na die baan se boog en daai dominerende laaste 60 meter. Dit tref op 'n ander manier en die manier hoe hy met kalmte oor die wenstreep genaal het. Laat mens dink dat Suid-Afrika lank gewag het vir 'n spoedvraat wat weer die internasionale toneel kan laat gons. Dambile het gister gewys. Hier is hy.
4: It is beautiful, man. Just like I said, for me, I'm working to try to be the best 100 meter in the world, you know. And I'm just taking it a race by race, championship by championship. And I know that I have a lot of improvement when it comes to 200. And I'm just being patient and just working with the team. All I needed was just to stay focused, stay relaxed on the race. I wasn't focusing on time. All I cared about was the gold. And I was in a better position. Once I came out the cave, I just stayed relaxed and I was pulling away from everybody.
2: Op die netbalfront het ons dames 'n veel eisende program gehad by die spele. Min hersteltyd, 'n skedule wat enige span kan onderkry, maar die meisies het hul beste gelewer en dis 'n span en kultuur wat besig is om te groei. In ander sportsoorte het Suid-Afrika gemengde resultate, maar goeie tekens. Rolbal het 'n moeilike dag beleef met die manspare wat die halfeindstryd misloop. Baanfietsry, Mitchell Sparrow eindig 18de en mis die kwart-eindstryde, maar sy tyd bly belovend vir die groter prentjie. Para-atletiek, judo, swem en veldetems het ook gemengde resultate gelewer, met 'n paar Suid-Afrikaners wat hulle self in goeie posisies vir vandag geplaas het. Wat vandag nog gebeur, 'n dag vol werklike medaljekanse. Die laaste dag van die spele bring 'n program wat letterlik van vroeg tot laat vol aksie is. 400 meter mans finale, die 4x100 meter mans en vroue, altyd 'n skouspel, altyd 'n kans vir drama. Altyd 'n kans vir goud. Vroue spiesgooi Joanne du Plessis in die eindstryd, die myl mansfinale, para-atletiek, stryd om James en Gous in hulle onderskeie eindstryde, Giro, drie Suid-Afrikaners in die rondes van 16 en kwart eind, en dan rolbal, vroue enkelspel en parapare later. Met soveel aksie op die spyskaart kan Suid-Afrika se medalje totaal nog 'n stewige hupstoot kry voordat die gordyn finaal toesak op Glasgow 2026. Fritz Kwaste vir RSG Sport.
1: Ons hou duime vas. Baie dankie Fritz, 10 minute voor 7. Ons hoor van Lali Stander net hierna, sy het vir ons nog 'n verslag oor die Britse Ope.
0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Dis RSG Sport wanneer jy luister, amper groetheid, maar daar is tog baie sport wat reg oor die wêreld gespeel word en ons skakel weer oor na Lali Stander vir die nuutste by die Britse Ope.
6: En middag luisteraars, jare gelede toe ek in golf begin werk het, het die befaamde Dennis Hutchinson vir my eendag vertel van die commentator's curse. En dit lyk my ek het nou vir arme Hayran Yu gejinx. Met die vorige oorskakeling was sy 9 houe beter as baansyfer. Sy het nou heeltemal uitgeval nadat sy brouhoue afgestaan het op die 7de, 8de, 10de en 12de. Die voorloper op die oomblik is die Amerikaner Yelimi Nou. Die het weer op haar beurt voeltjies op 19 en 11 gemaak, lieflike 3 agtereenvolgende voeltjies wat haar geskuif het na 6 houe beter as baansyfer. Maar sy deel die gesamentlike eerste plek met die Japaneese speler Shio Kawaki. Yu van Korea het reeds hierdie jaar 2 major titels gewen en sy het werklikwaar gelyk of sy haar versier goed ingestel het vandag. 'N Baie sterk begin gehad, maar die wind, soos ons weet by linksgolf, speel maar altyd 'n rol. Royal Lytham in St. Anne's is 'n kusbaan met baie sandkuile en die wind is natuurlik hierdie baane se verdediging. So oomblik as jy sukkel van die bof af, dan gaan jy probleme optel. Iemand wat glad nie probleme met haar swaai gehad het nie vandag is Esther Henseluit van Duitsland. Sy het voeltjies gehad op die 2de, 3de, 6de, 9de en 11de. Net 'n enkele hou afgestaan aan baansyfer en dit was toe die wind nou regtig begin blaas het. Vir 'n ronde van 67 geteken vandag, 4 houe beter as baansyfer en dit het haar opgeskiet na die gesamentlike 4de plek. Sy sit daar saam met die tweede ronde voorloper. Sy sit daar saam met die Thaise speler Yinu Titikul. Die Engelse aanslag word deur Lottie Wout gelei. Wout het reeds 16 puitjies vandag voltooi, volkie op die 16e gehad en opgeskuif na die gesamentlike 6de plek op 3 houwe, beter as baansyfer. As ek tans na die telbord kyk, is daar so min tussen die spelers wat in die eerste plek sit en die spelers daar in die gesamentlike 6de plek. 3 houwe verskil. En op 'n linksbaan beteken 3 houwe niks. Dit kan soos mis voor die son verdwyn, soos ons gesien het met die arme Jo se ronde vandag. Kom ons hoop sy kan nog so 1 of 2 voeltjies aanteken om dit interessant te maak vir môre. Ons gesels weer môre, vroue Britse ope. Terug na jou toe Fritz in die ateljee.
1: Baie dankie Lali. Fritz is wel hier maar as regisseur vandag. Baie dankie Lali Stander. Dit is die Britse ope en later sal ons weer ook tellings deurgee van wedstryde wat op die oomblik plaasvind.
7: Vrie soms skuldig omdat jy vrae het oor wat die Bybel leer en soms daaroor twyfel. Ek dink is 'n vraag waarmee baie van ons worstel. Is dit verkeerd om oor Bybelwaarhede te wonder? En dan dalk verder, mag 'n gelowige twyfel oor geloofsake, want die teenoorgestelde van geloof is dan seker ongeloof. En as ek twyfel, is dit verkeerd? Kom gesels saam met my en Dominee Iver Jeffries van Kenton Park Sondag aand net na die 7 uur nuusflitse hieroor. In ons tema ek twyfel en Sondag aand spesifiek die vraag ek twyfel of ek mag twyfel.
8: Hierdie week in geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die 5 kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Dit is RSG Sport waarna jy geluister het. Baie dankie dat jy geluister het. Van my Carla McKenzie, regisseur Fritz Klaaste. Die Bulls en die Lions het vandag gespeel of die Lions en die Bulls, die Curriebeker en die eindtelling is 42-19 vir die Lions en dan is daar 'n hele paar sokkerwedstryde wat vandag plaasvind in die PSL Premierskap en Sekhukhune United en Durban City is besig om te speel. Sekhukhune 1, Durban City 0. Goed gaan, tot volgende keer.

Werner van der Hoeven hier op RSG met Wynland. Baie dankie aan Carla McKenzie, sy was jou gasvrou vanmiddag hier op RSG. Dis nou nuustyd.

0: In die 7:00 nuus, president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om betrokke te raak by die sake van hulle land. Die verkiesingskommissie herinner kiesers dat daar nie weer 'n registrasie naweek sal wees nie en Suid-Afrika se staatebond atlete keer terug. Goeienaand, ek is Verloots. Ons begin die nuusbulletin met verkiesingsnuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om aktiewe burgers te wees en betrokke te raak by die sake van hulle land. Dit terwyl meer as 11 miljoen geregistreerde kiesers in die land nog nie voor hierdie naweek se kiesersregistrasie geregistreer het nie. Die ANC-president het tydens sy party se kieserregistrasiegeleentheid in Madibeng buite Brits in Noordwes gepraat.
1: Our people must get involved in citizen activism. They must get involved in the affairs of their country. Sit him back

0: een bykomende kiesregistrasie naweke wees nie, aangesien die verkiesings tydskedule aan grondwetlike sperdatums moet voldoen. Sodra die kiesregistrasie sluit, sal aandag na ander belangrike voorbereidings voor verkiesingsdag verskuif. Die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor kommunikasie, Kusela Diko, sê die herdenking van die SAIK se 90ste verjaarsdag is nie net 'n viering van die instelling se lang lewendheid nie, maar van 'n nasionale bate wat die stories en stemme van Suid-Afrikaners oor generasies deur oorgedra het. Dit is vandag 9 dekades sedert die amptelike totstandkoming van die SAIK in Augustus 1936. Diko sê die SAIK speel steeds 'n kritieke rol om universele toegang tot geloofwaardige nuus, opvoedkundige programme en inhoud in inheemse tale te verseker. Die Britse Maritieme Veiligheidsagentskap sê twee voorvalle langs die kus van Oman aangemeld, insluitend 'n olietankskip wat naby Lima deur 'n onbekende projektiel getref is. Die skip se enjinkamer is volgens berigte beskadig. En nog 'n voorval naby die Kasaphawe is 'n ontploffing naby aan 'n tankskip aangemeld, maar geen skade is aangerig nie. Lima en Kasap is albei naby die ingang van die straat van Hormuz, wat een van die knelpunte is in die konflik tussen die VSA en Iran. Dit volg te midde van berigte dat Amerika binnekort grootskaalse aanvalle op Iran beplan in 'n poging om Iran na die onderhandelingstafel terug te dwing. Suid-Afrikaanse swemsterre het met 22 medaljes in die sak en 6 goues om die nek geskitter die oor ander lande se swemmers na afloop van die Statebondspele in Glasgow, Skotland. Span Suid-Afrika se swembadhelde is van die atlete wat vandag weer tuis is. Die nasionale span bevind homself tans in 'n uitstekende posisie met die Olimpiese Spele in Los Angeles wat oor 2 jaar plaasvind. Lara van die Kerk het haar 50 meter borsslagtitel verdedig en sy sê sy het in 'n stadium oorweeg om uit die sport te bedank weens gesondheidskwessies.
1: My build-up was not smooth at all, but each little obstacle that I had to overcome just made me stronger, and I think in the 50 final the stronger person was going to win, and I knew it. I knew the person who wanted it more was going to win it, because all the girls were so close to each other, and a 50 is so, it's so technical, like one little small mistake and you say bye-bye to that medal.
0: Die goue medalje wenner, Lara van Niekerk. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om aktiewe burgers te wees en betrokke te raak by sake van hulle land. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00. Dit is presies 5 minute oor 7. Goeienaand van my verloofde, kuier saam met jou tot om middernag vanaand. Ons begin met kuskenades.
2: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan

0: my genade, my beurt om die bal te skop, mama Lisanne.
1: Dis reg, dankies, my.
0: Dis vir jou, Katrien Kraai.
2: Dankie, dankies, muis. Ek gaan hom met my snavel slaan. Vir jou, Daisy Dinosaurus.
3: Okay. Ek het hom. Ek gaan nou vir jou skop, Alicia.
4: Is reg, Daisy.
2: Nie so hard nie, Daisy.
3: Sorry, man.
2: Alicia sal in die moeilikheid kom.
0: Ja, en jy sal in die moeilikheid by juffrou Vuurtjie vol strijds kom aan. O, my genade, my senebeeste sal dit nie kan hou nie.
1: Doe my julle, ek sal gou die bel kry.
5: Alicia!
0: Sien jy nou, Daisy Dinosaurus? Daar is Alicia nou in die moeilikheid. Ouers het mos oge agter in hulle koppe. Sien, alles raak.
3: Tjoleks, tuintjes, muis.
5: Alicia!
4: Ja, mama?
5: Ek en Dirkie gaan gauw na Tannie Betty toe hier langs aan.
4: Okay.
5: En jy, juffroukie, beter na jou lysie met plig te kyk. Jy het nie gisteraan die skottel goed gewas nie en dis jou beurt om vir Tientjie kos te gee.
4: Ja, dis reg, mama.
5: En jy maak vir geen vreemdes die deur oop nie. Onthou, ek is net hier langs aan by Tannie Betty.
4: Ja, maar die woonstelblok is

0: veilig, mama.
1: Oh, dit is so, maar mens kan nog steeds nie kanse vat nie. Dirkie, kom.
2: Ek kom, mama.
1: Toe, doe nou eers jou taakies, dan kan jy daarna lekker speel. Dis teen die yskas opgeplak. Ek sal seker so 2:30 se kant terug wees.
0: Is reg, geniet dit, mama.
1: En asseblief, moenie met die bal in die huis speel nie. Jylle gaan my goed van die mure stamp en net nou tref die bal jou in die gesig en dan jou brul stikkend. Kom, ons gaan nou, Dirkie.
2: Ja.

0: seker jou oë is donker en kraai.
1: Bluister, kindjies, anders hoor sy waar jy is.
2: Wag, ek hoor stemme. Ek voel iets hier. Ek voel iets hier. Ek dink dankies my sien.
0: Manne, hoe het jy geweet ek staan langs die speelgoed kus Katrin
2: jou kraai? Sjoe, jy het so naby my verbygestap, Katrin.

0: Reg, as nou jou beet om die balletjie te rol, tuintjes muis.
1: Wat moet ek nou weer doen, julle?
2: Jy moet die balletjie rol en probeer om al vier die gomstokkies om te stap.
1: Ah, oké, hier gaan ek. Ach, nie, man. Nie drie is om, julle. Ach, nie.
3: Dis nou my beet. Daisy, sit gauw die gom reg op.
2: Julle, hoe laat is dit nou? Moet jy nie nog jou pligte doen nie?
0: Ja, Lisa.
3: Wag, ek gaan kyk wat die koekoekie in die sitkamer sê hoe laat dit is. Julle, dis 2:05.
0: En jou ma het gesê, sy sal 2:30 hier wees.
2: Dit gee jou 25 minute om jou pligte te doen.
1: Nee, my genade, dis te min. Of is dit nou te baie of een?
3: Nee, dit is te min, tankies. Hoe jou?
2: Alicia, vat ons kombuis toe dat ons jou kan help.
1: Ja, okay.

0: Hier is die lysie. Was skottelgoed en droog af. Gee Tientjie Kat vars kos en water.
1: O, goed. Tientjie se muis. Ek en jy sal Tientjie kos gee.
2: Maar wat as Tientjie vir my katte hou van muise hele?
1: Tientjie, jy is 'n speeldingetjie en Tientjie slaap nou in elk geval nou lekker op mamma se bed. Alicia, jy vars skottelgoed en Daisy, jy droog af.
3: Ja.
1: Kom, laat ons aan die werk spring.
2: Okay, kom hier, kom.

0: kosie.
1: Ja, jy smys.
0: Man, ek vat hier voor dat trein kraai.
1: Man, moenie agteruit loop nie. Kyk waar jy loop.
0: My voet hak aan die bak. Ek gaan val trein kraai.
1: Man.
0: Die klippies is oral Katrien Kreider. Ai, o, my genade vallende klippe. Het ek nog al my oge Katrien Kreider?
1: My kies, dis nie klippe nie, dis pille. En ja, jou oor makkeer niks nie.
0: Dankie, toch, ja.
1: Kom, nou moet ons die pille optel en in die bak gooi.
0: Ja, kom nou, kom nou.

0: was die skoot al goed en dan gee ek het vir jou aan, Daisy Dinosaurus, en dan sit jy dit in die afdroogrek. Ons kan later afdroog en wegpak.
1: Ons reg, Alicia. Kom, ons begin.
0: Oké. Is ons die eerste bord?
1: Ek het hom. Ek het hom in die afdroogrek sit.
0: En hier's nog een, Daisy.
1: Dankie. Ek sit het in die rak.
0: Aarde, ons sal het eerst moet skoon maak.
1: Sorry, Alisa.
0: Is okay.
2: Daar is sy, Dirkie. Krijg gou jou kamer reg.
3: Okay, mama.
2: Alisa.
0: Is in die kombuis, mama.
2: Hallo, my kind.
0: Hallo, mama.
2: Aitsa, kyk hier, die skoon is die kombuis.
0: Ja, ons, ek bedoel, ek het baie hard gewerk.
2: En Tinkie se kos. Dankie my liefie.
0: Mama, ek het per ongeluk een van die borde gebreek.
2: Ag, toe maar. Dit is aardse goed. Dit is mos 'n ongeluk.
0: Ja, mama.
2: Nou ja, laat ek met die aandete begin. Gaan berg gou jou speelgoed, was jou hande en dan kom help jy vir mama.
0: Is reg, mama. Dat was close.
1: Net gemaak. Ek was nog so besig om te sweep met die lab. Toe maak het hier op.
2: Ek moet sê, dit was so amper stamper. Ja. My sene weeste.
0: Ek is doodmoeg.
2: Wel, ons het nou iets geleer, nê? Plig voor plezier.
0: Mm-hmm.
2: Doen eerst jou werk klaar, dan is daar baie tyd om te speel.
0: Ja.
1: Of baie tyd om reg te maak as iets skief loop.
2: Mm-hmm.
0: Dis reg.
2: Alisha, kom help met die aandete asseblief.
0: Ek kom, mama.
4: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
5: Thomas van die Kerk.
6: Hierdie episode is geskryf deur
5: Thomas van die Kerk.
6: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
0: Chloe van Rooyen,
2: Sanet Taljaard
7: en Clifton Wagenstroom.
6: Die regisseur is
5: Thomas van die Kerk,
4: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
6: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
4: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
6: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
5: kuskenades@gmail.com.
6: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
8: Kus

0: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en vanavond is die aanbieder pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
1: Goeienaand, ons het hierdie week gesien dat ons dikwels sukkel met dinge soos getrouheid, dwalende gedagtes, krisisse en vrees. Gelukkig kon ons ook met mekaar deel hoe dankbaar ons is dat God ons uitverkies het en dat hy vir ons deurkom. Saam kan ons bid om nie moed op te gee nie. Maar miskien is jy vandag die een wat vra, wat beteken dit alles vir my? Johannes 10 vers 10 sê Jesus, die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jy sien, ons sien gou die dief wat steel, doodmaak en vernietig raak. Maar in hierdie woorde is die eintlike fokus Jesus. Hoeveel keer veroorsaak ons bekommernisse en angs nie dat ons Jesus se liefde en genade vir ons miskyk nie? Die duiwelse doel is om ons gedagtes gevange te hou met emosies van vrees, donkerte en vernietiging. Gelukkig wys Jesus vir ons dat hy vir ons die ewige lewe gee. Dis nie net 'n gewone, ek bestaan maar net lewe nie. Nee, hy wil vir ons 'n lewe gee van oorvloed. Al is ons aardse lewe nie een met baie geld en 'n spoghuis, slim kinders, belangrike werk en blink motors nie, gee God ons die Heilige Gees. As ons 'n verhouding met Jesus het, kan ek en jy in totale vreugde en oorwinning lewe. Die woord vir lewe in Grieks is zoe. In die Nuwe Testament word hierdie woord gebruik om te verwys na die absolute, goddelike of ewige lewe in Jesus wat ons kan hê. Dieselfde lewe wat deur Jesus gevloei het, vloei deur ons wat glo. Juis omdat hy klaar vir al ons sonde aan die kruis gesterf het. Die prys is mos klaar betaal. Om 'n kind van God te wees, gaan nie daaroor dat jy net nog 'n bietjie harder moet probeer om nog 'n bietjie meer geestelik te kan lewe nie. Efesiërs 2 vers 4 sê dit so duidelik, maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefgehad het, was so groot, dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, het hy ons saam met Christus lewend gemaak. Dis God se genade wat maak dat jy verlos is. Hoor mooi, as Jesus praat van 'n lewe in oorvloed, dan beteken dit nie jy gaan nooit verkeerde dinge dink of doen nie. Dit beteken nie jy gaan nooit probleme hê of sonde doen nie. Die oorvloed waarvan hy praat, beteken bloot. Hy gee vir jou meer as genoeg, oorvloedig tot oorlopends toe. Dis net wie hy is. Hy wil ons volmaak met sy genade, vreugde en vrede. Want hy, Jesus Christus self, hy is die bron van hierdie lewe wat hy vir ons gee. Is dit nie 'n wow gedagte nie? As jy Jesus het, my vriend, my vriendin, dan het jy alles wat jy nodig het. Ag, my Hemelvader, hoe groot is U tog nie? Dankie dat U my bron van lewe is. Ja, my beker loop oor. Amen.
0: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by haar e-posadres sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Hoe kies jy jou vleis op die rak? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die effek op die kwaliteit in jou bord. Die Vos van Wild Rescue Natuurreservaat by Stilbaai gesels oor lewe langs wilde diere, wanneer om te help en wanneer nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika op koers is om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer en afstof is die SAIK 90 jaar oud.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Dis nou 21 minute oor 7 is ingeskakel by RSG Musiektyd en die meeste van die res van die aand kan jy uitsien na pragtige musiek hier op RSG. In die volgende uur is dit Heidi se hartsnommertjies, ja, baie geliefde en gewilde program hier op RSG. Baie mooi musiek wat jy kan vind in Heidi se hartsnommertjies. Dan na die 9:00 nuus gaan ons ook bietjie kappetyd, dansmusiek, ja, saam met Sue Pyler Slabbert hier op RSG. En dan in die uur tussen 10:00 en 11:00 is Jacques Arendt op sy pos met die jongste country musiek wanneer jy kan uitsien in ons program Country Klanke. En ek en jy kuier saam na die laat aand nuus en weer om 11:00 vir chill heerlike, rustige muziek om die aand mee af te sluit. Onder andere sien ek die naam van Celine Dion in ons chill speellys vanavond, James Taylor, also Gary Carmen, Brian Adams, onder andere Mike Batts se naam sien ek ook daar, Don Francisco, ja, dit so 'n bietjie later vanavond. Vir eers, sommer net lekker speellys muziek, wanneer jy kan uitsien, ons begin met Alan Garrity en Monty Jackson. Put your hand in the hand. Karika Kiesenkamp daarna, saam met Sensasie, die Beie Boerwaar.

0: Bijeboer
1: Waan. Ja, ons 'n bietjie verwerking van die Bijeboer Waan is Karike Keesenkamp, die keer saam met Sensasie net hier op RSG. Volgende op ons speellys, Level 42 met Lessons in Love. Ja, en daar jy hom nog, direct daarna, Goomba, Bella my bokkie liefie.

0: Dis Gumba met Bella my bokkie liefie wat ons neem na 25 minute voor 8 uur op RSG. Nou ons hele verskeidenheid van programme wat ons aanbied vir ons luisteraars op RSG. Kom ons hoor, wanneer kan jy uitsien in môre se binnekamer? Vanaand se country klanke as ook vers en klank.
1: Hierdie week in binnekamer gesels ek met Kobus Meyring oor sy herinneringe as oud-ambassadeur van die Wes-Kaapland in 1994. Dominee Larissa Meyer van die NG gemeente in Margate gesels oor haar geloofsreis en Dr. Gustav Gous deel 'n paar inspirasiegedagtes oor die uitdagings wat die lewe bied. Sluit aan by my Liselde Brein elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
3: Liewe Lina, ook jy droom van digter word, dig by vergenoeg. 1971, jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het Agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin.
4: Skakel in vir 'n gesprek met Alwyn Roo oor die Lina Spies huldigingsbundel Onthou is die dag wat breek. Dit is Vers en Klank, Dinsdag aand om 20:09.
0: Hey, naam is weer terug na muziek hier op RSC. Brother, brother, volgende met Eyes for You.

0: Is Fat Man wat jy wil dorp toe neem hier op RC voor het geluister na Boogie Wonderland, die bekendheid van Earth, Wind and Fire. So 7 minute voor 8, ons neem so 'n vinnige blaaskans, kom ek sê het saggies en stadig, gaan het mooi uitkom, voordat ons ons speelhuis muziek afsluit, voordat ons by Achie uitkom en by Heidi se prachtige hartsnommerkies. Bly net hier waar jy is, nou weer terug.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaa ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelaat te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelaat op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelaat op Woensdag 5 Augustus en kindertoelaat op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelaat op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jy hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA cares.
3: Hy is 'n bedrywe akteur, 'n formidabele regisseur, en hiervoor word hy eersdaags by die Silver Skermfees met 'n toekenning vir sy lewensbydra vereer.
4: Willie Estreisen, hy het geen bekendstelling nodig nie.
5: Toe ek 'n boerskool was, toes al die groot seuns van die plase saam met my in die koshuis en hulle het rugby gespeel en ek het geen aandag van die girls gekry nie, tog ek gaan ballet neem. Yes! Toe dans ek met die mooiste girls in die skool. Ja. Hulle hou van 'n sensitiewe man. Het ek dit nou geniet en toe het ek dit professioneel ook nog gaan doen.
6: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op ons webwerf.
7: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
8: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Nou, soos beloof, amper tyd vir hartsnommertjies, maar ons sluit hierdie uur se musiek af met The Script, Superheroes.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The scripts made superheroes. Dis nou presies 8:00. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sake kantore landwyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede. Dit beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede en wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal. Net hierna, hy die SARS-nommertjies.
2: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waaroor ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stukkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1:00.

Eddie Cochran met Three Steps to Heaven. Mal oor daai een uit 1960. Ek weet nie wie dit nog onthou nie, maar Eddie Cochran is in daai selle jaar oorlede, na 'n vertoning in Engeland. Hy was in Chippingham en op pad terug na Heathrow Lughawe. En die bestuurder van die motor waarin hy en van die orkeslede was, het beheer verloor. En daar is 'n gedenksteen opgerig wat

Theme for Young Lovers is volgende, natuurlik deur The Shadows, saam met Wycliffe 'n hele paar jaar lank opgetree het. Eindelijk het hy ook in latere jare saam met die groep getoer. Net so ietsie interessants, die liedjie is geskryf deur die groep se Bruce Walsh. Hy was daai dag nie in die ateljee nie, om een of ander rede, en Hank Marvin, die gewilde Britse gitaarman is 'n voorbok, het namens Walsh die akoestiese ritme gitaar gespeel. Dit was die laaste Shadow opname ook, wat die voormalige basgitaarspeler Brian Locking ingesluit het. Hy is weg by die groep voor hul vorige enkelsnit Geronimo uitgereik is en toe vervang deur John Rostel. Liedjie was die hoofenkelsnit van die fliek Wonderful Life, waarin Cliff Richard die hoofrol speel.

Ons eindig die eerste deel van vanavondse program met twee prachtliedjies. The Johnny Man Singers is hier met Let It Be Me en dan die lieflike I'll Remember You van Elvis Presley, wat ek net nou die dag gespeel het, maar toe het iemand my tromp opgeloop in 'n winkel en gevra of ek nie een of ander tyd die liedjie weer wil speel nie. Maar ons het in 'n tou gestaan en toe is het my beurt en toe verloor ons twee mekaar. Ek hoop die persoon luister vanavond, ek het my belofte nagekom.

0: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
1: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, stans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings, oftewel AARTU, te implementeer. Die AARTU wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete in paaiemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder en doen aansoek om die herroeping van 'n afbetalingsbevel. Onthou om slegs die RTUA goedgekeurde betaalplatforms te gebruik wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor AARTU skakel 0861227861 of besoek aartu.gov.za.
2: Heidi se hartsnommertjies. Die toepa vir jou hart.

Hierdie keer het ek die weergawe van Frankie Valli and the Four Seasons gespeel. Silence is Golden. Ek vanaand maak ek ook tyd vir twee mooi instrumentale liedjies. Ek speel vir jou James Last, Never on a Sunday, en dan Bert Kempfert, se mooie The Way It Used to Be, wat natuurlijk 'n lied van Engelbert Humperdinck is.

1966 se mooie, Chad and Jeremy, dis die groep se naam, Everyone's Gone to the Moon, lieflike, lieflike snit. Ek is 'n groot aanhanger van Sting se liedjie In the Moonlight. Hy sing dit vir my so mooi en dit maak my rustig. Hierdie liedjie het opgeklink in die fliek Sabrina. Dis 'n fliek wat ek graag nogal weer sal wil kyk.

Hoe kan ons die program nou vanaand eindig en ek het nie Matt Monroe gespeel nie? Ek eindig vanaand se program met die liedjie Till Then My Love. Ek het nou die dag lekker gehuil toe ek die program saamstel en weet die enetjie hoor. Ek hoop julle geniet het. Ons kuier weer saam aanstaande Saterdag aand om 8, lekker naweek vir jou en onthou stuur vir my daai eposse met jou gunsteling liedjies wat ek binnekort ook in Heidi Saars nommertjies dan kan deel.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: RSG, dis die een.

0: In die 9:00 nuus, die meeste kiezerregistraties in KwaZulu-Natal aangeteken. 'N Voorval van beweerde knoeiery met registraties in Mpumalanga ondersoek en Suid-Afrika se staatebond swemmers keer terug. Goeienaand, ek is Verloots. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die onafhanklike verkiesingskommissie se hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, sê volgens voorlopige syfers is die meeste kiesersregistrasies in KwaZulu-Natal aangeteken met meer as 55,000. Daarna volg die Ooskaap met 46,000 en Gauteng met 41,000. Mabolo sê dit is in ooreenstemming met geskiedkundige patrone en weerspieël die bevolkingsdigtheid van die provinsies. Die eerste dag van kiesersregistrasie in Noordwes het taamlik goed verloop. Die polisie sê net een voorval is in Ganyase aangemeld waar openbare orde polisie ontbied is nadat 'n skare probeer het om 'n stempunt toe te maak. Die meerderheid van stempunte in Limpopo het ook betyds geopen. Die OVK het egter kommer uitgespreek oor beweringe van intimidasie en gemeenskapslede wat by Gachoku buite Mokopane wil registreer. Dit is na bewering te wyte aan grensafbakening probleme. Intussen is 'n onbevestigde getal mense vir ondervraging ingeneem na 'n verdagte kiezerregistrasie voorval in Nkomazi en Mpumalanga. Na bewering is 'n groep mense van een dorp na ander vervoer om met dieselfde adres te registreer. Die OVK sê hy wag nog op 'n verslag oor die voorval. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om aktiewe burgers te wees en betrokke te raak by die sake van die land. Dit terwyl meer as 11 miljoen geregistreerde kiesers in die land nog nie voor hierdie naweek se kiesersregistrasie geregistreer het nie. Die ANC-president het tydens sy party se kiesregistrasiegeleentheid in Madibeng buite Brits in Noordwes gepraat.
1: Our people must get involved in citizen activism. They must get involved in the affairs of their country. Sitting back and not doing anything about where the country should go is not the right thing to do. The enthusiasm that I'm seeing

0: maatskaplike ontwikkeling aan te dryf. Sy het egter toegegee dat daar nog baie probleme is wat vroue raak.
1: The government remains committed to advancing women's rights, expanding economic opportunities, supporting women-owned enterprises and building a South Africa where every woman and girl can live with dignity, safety and equal opportunity.
0: Die minister in die presidentskap vir vroue, jeugdiges en mense met gestremthede, Sinisiwe Chikunga. Die Britse Maritieme Veiligheidsagentskap sê 2 voorvalle is langs die kus van Oman aangemeld, insluitend 'n olietankskip wat naby Lima deur 'n onbekende projektiel getref is. Die skip se enjinkamer is volgens berigte beskadig. In nog 'n voorval naby die Kasaphawe is 'n ontploffing naby aan 'n tankskip aangemeld, maar geen skade is aangerig nie. Lima en Kasap is albei naby die ingang van die straat van Hormuz, wat een van die knelpunte is in die konflik tussen die VSA en Iran. Dit volg te midde van berigte dat Amerika binnekort grootskaalse aanvalle op Iran beplan in 'n poging om Iran na die onderhandelingstafel terug te dwing. Suid-Afrikaanse swemsterre het met 22 medaljes in die sak en 6 goues om die nek geskitter teenoor ander lande se swemmers na afloop van die Statebondspele in Glasgow, Skotland. Span Suid-Afrika se swemhelde is van die atlete wat vandag weer tuis is. Lara van die Kerk het haar 50 meter borsslagtitel verdedig. Sy sê sy het in 'n stadium oorweeg om die sport te verlaat weens gesondheidskwessies.
2: My build-up was not smooth at all, but each little obstacle that I had to overcome just made me stronger and I think in the 50 final the stronger person was going to win and I knew it. I knew the person who wanted it more was going to win it because all the girls were so close to each other and a 50 is so it's so technical, like one little small mistake and you say bye-bye to that medal.
0: Die goue medalje wenner, Lara van Niekerk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die onafhanklike verkiesingskommissie se hoofkiesbeampte, Simon Mabolo, sê volgens voorlopige syfers is die meeste kiesregistrasies in KwaZulu-Natal aangeteken met meer as 55,000. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se samenvatting, dit volg vanaand om 11:00. So bykans 6 minute oor 9, ons kyk na die minimum en maksimum temperature. Dit voordat ons by vanaand se kap het uitkom. Ons begin in Gauteng, Pretoria 321, Johannesburg 318 en Vereniging -119. Mpumalanga, Mbombela 521 en Malagleni 119. Ermelo -416. Bibber ook in Standerton -317. Skukuza 4, later 25. Limpopo Polokwane 420, Palaborwa 7, later 25. Tsanin 623, Msina 724, Lepalale 625 en Mokopane 623. Noordwes Klerksdorp 121, Potchefstroom 221. Maikeng en Rustenburg 522 en Vryburg 2, later 23. Vrystaat, Bloemfontein, vriespunt vannacht 0, die maximum later 20, welkom 220, Gauteng, Bethlehem -318, Kroonstad 120, Forest Smith 220, ook onder vriespunt in Vicksburg vannacht -3, later 16, Sasolburg 2, 19. Noordkaap, Appington 225, Kimberley 322, De Aar 320, Postmasburg 322, Alexanderbaai 12, 19, Springbok 15, 26. Kalfinia 6, 24 en ook Kouten Sutherland, -6, 21 later. Weskaap Kaapstad 12, 26, Vredendal 7, 28, Riversdal 5, 26. George 7, 25, Mosselbaai 9, 25, Woester 4, 26, Beaufort West 3, 25 en Houtsoorn 4, 25. Weskaap Kabega 12, 22, Makanda 7, 22, Nkuba 3, 21, Graafrenet 3, 23, was London 13, 22, Port St. John's 29, Mthatha 4, 19, Kumane 2, 20, Konke 8, 21. KwaZulu-Natal, Durban 14, 21, Richards Bay 13, 21, Pietermaritzburg 6, 18 en Umnambiti 2, later 17.
3: Die Sondag in Taaldinge. Die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Stein, vertel meer oor hulle mylpale, uitdagings en toekomsplanne.
4: Het is my groot plesier om te sê ons staan tans op 129,000

0: 930 artikels.
1: Sondag net na 10, taaldinge, saam met my en na Strydel.
2: Sondagmiddag van so skuins na 12 af, kuier ons weer saam in die eie keuse. Jy kan uitsien na musiek uit operas deur Verdi en Puccini, klavierklanke deur Chopin en Granados, as ook 'n baie bekende cello-komposisie van Bach. Aan die ligterkant, die stemme van Robert Long en Katie Melua. Dis die eie keuse, Sondagmiddag 2 Augustus om 12 uur, saam met my Willem Pelser. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Kap het uit met RSG.

En ek het jou verlede week beloof, daar's bietjie boere musiek waarna jy kan uitsien. Dis die vyf Namakwalanders se Magubas Kloof wals wat vanaand se kap het uit sessie vir ons afgeskop het en hierdie is Eddie Wilkinson se glimlag se tees. En ja, ek sit hier sit 'n glimlag want ek en jy gaan nou dans vir die volgende paar minute. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert en welkom. Die dansvloer is nou amptelik oop. Dirkie Uys speel Dawid se dinge se tees.

Dis Fanny die Jager met daai baie bekende Geysera, Sera. Voor dit het ons ook gehad die Khoisan Music Band met Sprookie vir 'n Stadskind en Rita. Nou, om net ons eerste deel van Kapitein so bietjie tot die einde te bring, het ek die Duits Weswals. So ek hoop jy gaan nou lekker saam dans, so aanneem ons 'n breek. Dis Henny Foster wat vir ons musiek maak en as ons terugkom, dans ons verder.

0: Kapitein met RSG.
1: Maandag aand op Intune met my van Rico Lucas. Wag daar vir jou musiek wat inspireer en stories wat jou anders laat kyk na die wêreld om jou. In Taal op Straat hoor ons wat Suid-Afrikaners regtig dink oor inklusiwiteit, gestremdheid en hoe ons mekaar sien. Dis eerlike menings, mooi stories, mooi oomblikke en uitstekende musiek wat alles saambring. In June, maandag om 8 uur, net hier op die 1. Lekker jy.

0: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Take a trip with us down memory lane. That is the one and only progressive dance band. And stay the night.
3: If I turn the lights down low, volume of the stereo, or the one that

Welkom terug, dis Kappetyd, saam met my Sue Pyler Slabbert. Hierdie is My Way, so quick step deur die Progressive Dance Band en voor dit Stofpad 7, soos wat hulle homself aangekondig het. Nou vir 'n Soutpansberg polka deur die Oudag Boereorkes. Kom ons dan saam.

Hierdie word genoem 'n jacaranda vasstrap deur Fanie Bosch en voor dit 'n rooi rok mazurka. Myne ryers hier op RSG. Kapitein, byna tyd vir my om te groet, maar ek wil jy sê ma, kom kyk vir Lena. Wel, dis die titel van hierdie volgende snit.

Ma, kom kyk vir Lena, dis die Five Stars Dance Band en dis ook waar ek groet vir vanaand. Ek groet jou met Karika Keesenkamp se Hoeka Toeka van my soepyle slabbert. Onthou hom altyd, altyd lekker te dans. Tot volgende Saterdag.

0: Dis Bobby van Jaarsveld wat ons na 10:00 neem met 'n vrou wil dit hoor. Hierdie kiezer registrasie naweek sal binnelandse sake kantore landswyd op 1 en 2 Augustus van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350,000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokratiese reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede en wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.
1: Ons nooi jou uit om saam te kom kuier op Sondag met Fritz. Black is black. I want my baby back. Die beste van gister op een musiekprogram. Hey life, look at me. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
2: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz. Country Treffers op RSG.
3: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Ek hoop en glo dit gaan goed met jou. Kom ons begin vanaand en Augustus maand se program met die 1972 treffer van Don Williams.

Dit was Don Williams met The Shelter of Your Eyes, 'n snit wat hy self geskryf het. Dit was ook sy heel eerste lied wat hy in 1972 vrygestel het op sy plaat Don Williams Volume 1. Ek glo jy is nou gereed vir jou groot country musiek bederf. Vanaand speel ek vir jou hele paar ou gunstelinge as ook 'n paar nuus. Kom ons luister nou na Billy Ray Cyrus, gevolg deur Tammy Wynette met haar 1968 treffer.

0: Een nieuwe Afrikaanse muziekspel. Die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dis genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar.
1: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die vroue Afrika Nasiesbeker, die nasionale netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
2: Country Treffers op RSG.

Dit was Chapel Heart met hulle opvolglied op die baie bekende snit Jolene van Dolly Parton. En voor hulle was dit Rocking Horse met Down South in New Orleans. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deernag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Billy Joe Spears, Sing Me an Old Fashioned Song, as ook Niels Matthys met 'n konsertina weergawe van die baie bekende snit van Jim Reeves, I Love You Because. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Presies 11:00 vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sê hierdie naweek is die laaste geleentheid vir stemgeregtigde Suid-Afrikaners om te registreer of hulle registrasiebesonderhede te bevestig vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die kommissie sê daar sal geen bykomende kieserregistrasienaweke wees nie, aangesien die verkiesingstydskedule aan grondwetlike sperdatums moet voldoen. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie se hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, sê volgens voorlopige syfers is die meeste kiesersregistrasies in KwaZulu-Natal aangeteken met meer as 55,000. Daarna volg die Oos-Kaap met 46,000 en Gauteng met 41,000. Die regering het Vroue Maand amptelik in Durban van stapel gestuur. Dit is vanjaar 70 jaar sedert die geskiedkundige vroue optog in 1956. Die tema vir vanjaar is Bemagtigde vroue, bemagtig nasies. Die minister in die presidentsie vir vroue, jeugdiges en mense met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê die tema beklemtoon die belangrike rol wat vroue speel om ekonomiese groei en maatskaplike ontwikkeling aan te dryf. Die SAIK vier vandag sy 90ste verjaarsdag. In die afgelope 9 dekades het die openbare uitsaaier uitgebrei van radio na televisie en nou ook digitale uitsendings met 19 radiostasies, 5 televisiekanale en die SABC Plus toepassing wat oor miljoene intekenare beskik. Die SAIK se bestuurshoof, Nomsa Chabeli, sê die SAIK gaan voort om Suid-Afrikaners te bemagtig, te verenig en om unieke Suid-Afrikaanse stories te vertel. Rugby. In die Karibeker se premierafdeling het die Stormers 15-tal die van die Haie met 36-28 geklop in Kaapstad. Die Kapenaars het hulle reuse nederlaag teen Boland afgeskud en was teen rusttyd met 19-14 voor. En in nog 'n Karibeker kragmeting het die Leeus die Bul 15-tal in Johannesburg met 42-19 geklop. Die Bulle het teruggeveg nadat die Johannesburgers teen rusttyd 28-0 voor was, maar dit was vergeefs. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ek kyk na die streeks weervoorspelling, is 3 minute oor 11. Ons begin in Gauteng. Ryp word môre verwag in plekke in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga, ryp word in plekke oor die Hoëveld verwag, as ook die suidelike gebiede andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo, mooi weer en koel, warm in plekke in die Laagveld. Dit sal mooi weer en koel wees in Noordwes. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Noord-Kaap, mis word môreoggend langs die kus verwag, andersins mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus lig en veranderlik. Wes-Kaap, mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus lig en veranderlik. Wat die westelike gebiede van die Oos-Kaap betref, mooi weer en koel, die wind langs die kus matig noordoos. Dan die oostelike dele van die Oos-Kaap, mis môreoggend in plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike gebiede. Die wind langs die kus matig noordoos. KwaZulu-Natal, mis môreoggend oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud,

0: 6:23, Musina 7:24, Lepalale 6:25, Mokopane 6:23. Noordwes, Klerksdorp 1:21, Potchefstroom 2:21, Mahikeng 5:22, Soek Rustenburg 5:22 en Vryburg 2:23. Vrystaat, Bloemfontein 0:20, Welkom 2:20, Bethlehem -3:18, Kroonstad 1:20, Fort Smith 2:20, Vicksburg -3:16 en Sasolburg 2:19. Noord-Kaap, Appington 2:25, Kimberley 3:22, De Aar 3:20, Postmasburg 3:22, Alexanderbaai 12:19, Springbok 15:26, Calvinia 6:24 en Sutherland -6:21. Wes-Kaap, Kaapstad 12:26, Vredendal 7:28, Riversdal 5:26, George 7:25, Mosselbaai 9:25, Woester 4:26, Beaufort Wes 3:25 en Oudtshoorn 4:25. Oos-Kaap, Kobega 12:22, Makanda 7:22, Mokuba 3:21, Graaf-Reinet 3:23, Oos-Londen 13:22, Port St. John's 9:20, Danta 4:19, Kumane 2:20 en Konkei 8:21. KwaZulu-Natal, Durban 14:21, Richards Bay 13:21, Pietermaritzburg 6:18 en Umnambiti 2, die maximum 17.
1: Hy is 'n bedrywe akteur, 'n formidabele regisseur, en hiervoor word hy eersdaags by die Silver Skermfees met 'n toekenning vir sy lewensbydra vereer.
2: Willie Estreisen, hy het geen bekendstelling nodig nie.
3: Toe ek 'n boerskool was, toes al die groot seuns van die plase saam met my in die koshuis en hulle het rugby gespeel en ek het geen aandag van die girls gekry nie, tog ek gaan ballet neem. Yes! Toe dans ek met die mooiste girls in die skool. Ja. Hulle hou van 'n sensitiewe man. Het ek dit nou geniet en toe het ek dit professioneel ook nog gaan doen.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op ons webwerf.
1: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
4: Rand en Sent.
5: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n finansiële adviseur oor die belasting wat jy op beleggingsopbrengste kan en moet betaal.
6: Ja, ek dink belastingbesparings kan ekstra groei in jou beleggings meebring. Elke sent wat jy spaar, is 'n sent wat verder kan groei in die toekoms. Maar jy moet nie belasting gebruik as die beweegrede vir jou beleggingsbesluite nie.
4: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
7: Jim Adams vertel van 'n maan na Mars marathon en hoekom Starship se romp nie meegee onder die 7300 metrieke ton stiekrag van sy 33 vierpylmotors nie. Daar is nou 4 ruimteagentskappe wat hulle vierpyle weer hergebruik deur hulle terug op aarde te kom land. Het jy geweet SpaceX spaar ongeveer $30 miljoen vir elke vierpyl wat hulle herwin? Maak dus seker jy luister Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
0: Dit is nou so 8 minute oor 11, tyd om die aand af te sluit met chill musiek. Ons begin met Fat Larry's Band. Hierdie een is getiteld Zoom.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Bil, hoe gaan dit met die moordsaak?
3: Roep Nico oor die vertrekkie in.
2: Julle het daarom genoeg getuienis om Heidi te vervolg.
3: Bill het 'n groot teeg van sy bier geneem en die wit skuim klou aan sy snor.
2: Hy het 'n rotsvaste alibi vir woensdag aand. Was saam met 2 ander ouens in 'n kroeg op Riversdal tot 1:00 toe. Hulle het saam met hom geruin, saam met hom teruggekom en hy het by een se huis oorgeslaap. Hulle lieg seker vir sy onthalwe, moontlik van sy dwelmpelle. Kan wees, hy is hoog op in die 28s, so daar sal ouens wees wat sy vuil werk doen. Ek het die tronk gebel, maar al sy papiere is in orde.
3: Een van die boere om Bill se tafel skud sy kop.
2: Crime pays. Kyk hoe uitgevat is die mannetjie. Lyk asof hulle Planet Fitness gimnasiums vir die bandiete het.
3: Julle ouens weet nie hoeveel mag die bendes het nie. Hulle beheer die tronke. Intussen kyk ons rond vir ander moontlikhede.
2: Wat van die kar? Het julle die nog nie gekry nie?
3: Niks. Julle moenie worry nie. Trap sal ons die moordenaar vastrap. Dis net 'n kwessie van tyd. Ons het daarom 'n paar ander leidrade wat ons opvolg.
2: Waarmee is hy geskiet? Die skelms ry deesdae met masjiengewere.
3: 'N revolver. Ons soek na 'n gesteelde een. Niks in die stilbaai omgewing nie. Dit moet ouens van buite wees.
4: Die wedstryd begin. Nogmans vul die kroeg. Sy weet Marius het ingekom. Al die haartjies op haar liggaam het gereis. Haar antennes op hom ingestel. Hy kyk rond vir 'n sitplek. Nico wuif hom nader. Caroline draai skuins. Haar rug na hom sodat sy hom nie hoef raak te sien nie. Soos 'n kind glo sy dat as sy hom nie sien nie, sal hy haar ook nie sien nie. Die rugbykykers neem deel asof hulle op die paviljoen sit. Daar is ondersteuners van die Weselike provinsie en ondersteuners van die Leeus. Beide groepe is verbete. Hulle moedig hul onderskeie spanne luidkeels aan.
2: Daar's hy kerels, skram hulle in die grond in. Vang die verdomde bal in jou pap en jou hande.
4: Net voor is tyd naal die witkop heel agter van die Weselike provinsie dwars deur die verdediging om 'n 3 te druk.
3: Die WP-manne spring op en skreeu vir die leeu-manne.
2: Hoe's dit nou? Hoe's dit nou?
4: Die leeu-ondersteuners kla.
2: Daar was nie genoeg verdedigers heen en die ref is blind. Nee, wat ouens, julle is in julle maai.
4: Albert lag heerlik vir die kommentaar en beledigings wat heen en weer geslinger word.
2: Ek het vergeet hoe driftig die manne raak. Is baie beter vermaak as om in 'n losie op Nieuweland te sit.
4: Halftyd staan hy op en gaan koop weer vir hul drankies by die kroegtoonbank. Uit die hoek van haar oog merk sy dat Marius na haar toe stap. Sy vroetel met haar glas voor haar op die tafeltjie.
3: Ek sien nou waarom jy nie by my plaas opgedaag het nie.
4: Sy gesig herinner haar aan daardie oggend 19 jaar gelede. Asof hy diep seer gemaak is deur haar optrede. Asof hy geen aandeel aan die situasie het nie. Ek is jammer, my ma het 'n onverwagse besoeker gekry.
3: Mag ek weet watter rol hy in jou lewe speel?
4: Sy rol die glas tussen haar vingers. Nie regtig nie, maar dit is my ex-man.
2: Dis korrek,
4: sê Albert wat met 2 drankies in sy hand langs hulle staan. Ek is haar gewese man, Albert Bester. En wie is jy?
3: Aangename kennis, ek is 'n vriend uit haar jeugjare, Marius Greef.

0: laat mes terug verlang. Onthou jy, as ons geld vir petrol gehad het, gewoonlik na by die einde of begin van 'n maand, het ons Sondag uitgery. Dan het ons iewers stil gehou en piknik geëet en wyn gedrink. Al was ons heel arm, het ek altyd gesorg dat ons 'n goeie bottel wyn in regte glase het. Ons het baie sulke uitsigte op die oseaan gehad. Op die Kim skuif die buitelyne van 'n groot skip verby. Op grond van die beligting wat dit omgewe, neem sy aan dat dit 'n passasiersskip is. Tankskepe is gewoonlik donker en bonkig. Dit is seker een van die luukse vakansieskepe vol vrolike vakansiegangers op pad na 'n magiese eilandbestemming. Sy onthou 'n uitdrukking wat ouma Plaas gebruik het. Ships passing by in the night. Die afgelope tyd spring haar ouma se gesegdes kort-kort in haar brein op, soos die opskrifte op paniere in 'n Brecht toneelstuk. Jy weet, Caroline, ek het baie gedink oor wat in ons verhouding verkeerd gegaan het. Ek was 'n arrogante jong bliksing wat jou nie na waarde geskat het nie, net aan myself gedink het. Albert wryf oor haar kort hare, draai haar gesig na hom. Sy ruik die duur naskeermiddel, die whisky wat hy gedrink het. Kan jy my vergewe? Ek mis jou meer as wat ek ooit gedink het moontlik is. Sy mond kom nader. Sy ander arm sirkel om haar lyf en trek haar styf teen hom aan. Sy dra haar kop weg van sy soekende lippe. Die leens, die ewige leens, die wegsteek van haar ware gevoelens, haar onderdanigheid aan haar ma, haar lafhartigheid. Dis niemand se skuld behalwe haar eie nie. Sy het haar kop soos 'n volstruis onder die sand begrawe en gehoop dat die lewe sy loop sal neem.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline het haar kop soos 'n volstruis onder die sand begrawe en gehoop dat die lewe sy loop sal neem. Al wat sy reg gekry het, was om geen een gelukkig te maak nie. Almal se lewe op te dons. Caroline wens sy kon vir Albert lief hê. Hy is 'n vangs in enige vrou se terme. Haar ma het haar telke male in hul gesprekke na die egskeiding daarop gewys. Caroline, dit gaan my verstand te bowe dat jy, na alles wat jy vir Albert opgeoffer het, om laat staan net toe jy kon agteroor sit en dink aan 'n gesin. Jy kan nie reg wys wees nie. Ander vroue sou hul skoene agterna gegooi het vir so 'n man. Jy trek in die gopse weg na Gauteng, stoksiel alleen. Gaan aan met jou versukkelde werkie wat nie geld inbring nie. Ag nee, my kind, ek verstaan nie jou denkwyse nie. Ek het hom nie lief nie, ma. Verliefdheid is nie alles nie. Dit koop nie lewensmiddele nie. Dit hou nie die wolf weg van die deur nie. Dit bring nie noodwendige pad besaai met maanskyn en rose nie. Vra vir my. Die seer wat ek in my lewe gehad het, wens ek niemand toe nie. Ek weet Albert het nie genoeg tyd aan jou bestee nie. Hy het dit aan my beken, maar hy moes hard studeer om eendag vir julle 'n goeie lewe te verseker. Hy is bitterlik ongelukkig dat hy jou afgesleep het. Gee hom net weer 'n kans. Hy sal dit opmaak teenoor jou, jy sal sien. Dan het Caroline net moedeloos haar kop geskud. Dit was nie moontlik om haar ma te vertel dat alles in haar gevries het nie. Soos die versteende buitelyne van Sleeping Beauty op die kruin van die lange berge bo Riversdal. Op die N2, op pad na haar jaarlikse seevakansie, het haar pa gereeld vir Caroline uitgedaag om Sleeping Beauty se silhouet eers te raak te sien, waar sy uitgestrek op die berg lê en slaap. Dan het hy weer eens die verhaal van Doringrosie vir haar vertel, die pragtige prinses wat by geboorte deur die vloek van 'n bose vee getoer is. Die afdraai na Stilbaai was gewoonlik dan nie meer ver nie. Sy het met vasgenaalde oë na die lange bergreeks aan die kant van die teerpad getuur. Op die kruine het sy allerhande vreemde samestellings herken. Onvolledige dwergie gesigte, reuse se vingers, die stert van 'n draak. Afgietsels wat lank gelede opgestoot is deur 'n kokende vuur diep in die aarde se kern. Tot uiteindelik Sleeping Beauty se buitelyne verskyn. So perfek gevorm, met die lang wimpers wat reg fyn oor haar wange streel. Geen storieboekheld sal ooit die skone wakker maak nie. Die jong prins sal vol verwagting die berg agter haar aan uitklim. Hy sal gevaarlike kloofe oorsteek, deur siedende waterstrome swem, die ruwe rotse uitdaag vir haar, sy droommeisie. As hy hom uiteindelik aan sy bebloede vingers ophys tot heel bo op die bergspits, sal hy met bonsende hart rondkyk, triomfantlik uitroep: "Hier is die prins om jou te wek, o slapende Doringrosie." En daar sal niemand wees nie. Geen lewende vrou nie. Net die bergkruin se verskrompelde plante groei, die eensame grys rotspieke. Want sy is 'n optiese illusie wat slegs van ver sigbaar is. Sy is vir ewig daar, uit klip gekerf deur die elemente. Vir haar sal die eendag nooit verander in, en hulle het vir altyd en ewig gelukkig saam gelewe nie. Luister wat ek vir jou sê, Caroline, het haar ma voortgegaan. Ek het ervaring. Ek weet beter as jy. Ek moes dikwels op my tande byt en maar aangaan na die volgende dag, vir jou onthalwe, my eie onthalwe. Jou pa is nie die engeltjie wat jy van hom maak nie. Hy het sy foute gehad, groot foute. Ek moes daarmee vrede maak, vir ons almal se toekoms. Caroline het gewoonlik haar ma ongelowig aangestaar. Haar ma was die moeilike een in die gesin. Haar pa het altyd 'n grappie gehad. Almal rondom hom met sy charme en warmte meegevoer. Kyk my maar so aan. Ek weet wat jy dink. Jy het altyd jou pa se kant gevat. Jy weet nie van die hel wat ek deur is met Koos nie. Ek hoop, vir jou part, jy kom nooit eendag die waarheid agter nie. Een keer het sy haar ma gevra wat die waarheid dan is. Haar ma se lippe het in 'n dun lyn op mekaar gesluit. Uit my mond sal jy dit nooit hoor nie. Daarvoor het ek te veel respek vir myself. So swaar as wat ek gehad het. Dit het ek nie verdien nie, die Here weet. Maar ek het nooit teenoor iemand gekla nie. Nie by my suster nie, nie by jou nie. ek sal in my graf gaan met my wete. Lientjie, Albert se troetelnaam vir haar, wat sy gehaat het, eintlik nog steeds haat. Wat is dit? Ek erken vanaand dat ek foute gemaak het. Waarom het jy nooit gepraat nie? My betyds vertel hoe jy voel nie. Ons kon saam dinge uitgewerk het. Maar nee, jy los my sonder 'n woord. Ek het altyd gedink dit is die man wat kommunikasieprobleme het, maar met ons twee is dit net omgekeerd. Sy gesig ernstig in die maanskyn. Caroline slaan haar arms om sy nek, laat rus haar wang teen syne. Ek is bitter jammer, Albert. Daar is niks verkeerd met jou nie, asseblief. Dit is net ek. Daar is iets groots opgeskroef met my menswees. Ek is 'n ronde nul. Wees bly jy is van my ontslaa. Ek sou jou ook net afgetrek het in hierdie donker gat waar ek die meeste van my tyd deurbring. Lientjie, as jy depressie is, kan ons daardeur werk. Daar is baie mediese kure beskikbaar. Sy onttrek haar arms, slaan het beskermend om haarself. Sy kry nou baie koud. Sy bewe. Haar lyf is hoendervel. Ek kan nie, Albert. Glo my, ek kan nie. Ek is moeg en die wind is ysig. Neem my asseblief terug hotel toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
1: Voor die hotel skakel Albert die motor af. Ek sal saamstap na jou kamer. Nee, dis nie nodig nie. Dis heeltemal veilig, antwoord Caroline. Baie dankie dat jy my ma kom besoek het. Dit beteken vir haar meer as wat jy kan dink. Jy was die suksesverhaal wat ek nie kon wees nie. Al was jy aangetroud in die verbindingslijn deur my opgevoeder, was jy 'n beter seun vir haar as ek, 'n dogter. En jy, Caroline, is daar nog hoop vir ons? Nee, nooit blaas die gure wind deur die skeure van die lange berge en echo in die vallei af. Saterdag nag. Sy kan nie aan die slaap raak nie. Rol heen en weer in die dubbelbed. Die horlosie wys 22 minute oor 1. Sy haal die koevert uit en trek Wiley se naam deur. Benevens die onbekende kaper en die onbekende vijand, is nog net Marius se naam oor. Die blik in Marius se oë vanmiddag toe hy haar saam met Albert gesien het. Dit is dieselfde blik waarmee haar 19 jaar gelede, die oggend na Kersfees, op die strand ingewag het. Na daardie nag wat sy hom ontmoet het, het 'n verhouding tussen hulle ontwikkel. Sy het hom aan haar ouers voorgestel. Hulle het al goedkeuring oor hom uitgespreek. Marius Greef was 'n goed opgevoede jong Afrikanerman. Hy het sopas sy ingenieursgraad aan die Universiteit van Pretoria voltooi en sou in 1990 begin werk. Dit alles het in sy guns getel. Sy het nie langer tussen die ou mense op die strand gesit nie. Nou het sy saam met 'n jong groep 'n ongekende somervakansie ervaar. Dit was vir Marius en sy vriende die eerste keer op Stilbaai. Sy het die stranddorpie nuut beleef deur hulle oë. Hulle was 'n groepie studentemaats, 5 mans, wat saam in Ellensrust kampeer het. Die munisipale kampeerterrein net langs die strand. Saam met hulle, Lolly en ander meisies wat hulle ontmoet het in die kamp, het sy op die rivier geroei, agter motorbote geski, branderplankleerry, gesnorkel in 'n onderseese fantasie. Hulle het lang dele van die kuslyn per voet verken. Die aande was gevul met feesvieringe. Haar ma was bekommerd. Dit was vir Caroline duidelik dat sy nie geweet het hoe om hierdie nuwe uitbundige dogter te hanteer nie. Een oggend na ontbyt het haar ma gevra Caroline moet saam met haar winkel toe gaan. In die motor het haar ma versigtig al om die moontlikheid van seks gepraat. Caroline, ek wil nie koue water oor jou vakansie gooi nie, maar dit pla my dat jy so laat in die nag huis toe kom. Ek het ook drank op jou asem geruik. Caroline het geen verweer gehad nie. Die donkerte, drank, dans en verkeerde gedagtes is goeie bedmaats. Dat haar ma dit so netjies saamvat. Ek weet ek is oudheids, maar seks voor die huwelik is vir my 'n onding. Dan is daar die probleem van al die siektes wat jy kan optel. Hierdie AIDS waaraan die mense doodgaan. Carolina werp haar troefkaart neer. Jou pa is ook bekommerd. Vir hom is jy nog sy klein dogtertjie wat hy moet beskerm. Ek is klaar met my eerste jaar op universiteit. Wanneer mag ek dan pret hê? Buitendien, seks kan sonder drank en dans helder oordag ook gepleeg word. Carolina het op haar beurt stil gebly en voor haar in die pad gekyk. Het jy met haar gepraat? Het haar pa haar ma oor middagete gevra. Haar ma het nie geantwoord nie. En? Kooskoetsie het vraend na Caroline en Carolina gekyk. Caroline het aandagtig haar slaai geëet. Caroline het haar skouers opgetrek. Sy is groot genoeg om haar eie besluite te neem. Nonsens, sy is net 19 jaar oud, sy is nog 'n kind. Die man is 25, mans van daardie ouderdom het net een gedagte in hul koppe. Caroline het haar mond met die wit lapservet afgevee, dit opgevou, haar stoel ingestoot en met haar hande op die rugleuning gedruk. Sy het haar man ondersoekend bestudeer. Caroline het ongemaklik geraak. Tussen haar ouers het 'n stille stroom kommunikasie gevloei. Uiteindelik het Carolina stadig en afgemete gepraat. Wie agter die deur staan, soek ander daar. Sy het omgedraai en uitgedoop. Koos het bleek geword. Hy het nie na Caroline gekyk nie, net opgestaan en die huis verlaat. Caroline het nie verstaan wat haar ma bedoel het nie. Dit het haar net vir 'n rukkie gekwel, want die sin het die gewenste uitwerking gehad. Nie een van haar ouers het die vakansie verder met haar oor laat aande, seks, drank en dans gepraat nie. Vir Caroline was elke minuut kosbaar. Sy moes dit opneem in haar soos die grond reën na die droogte. Die geil sappe van die seisoen het deur haar liggaam gestoot. Haar liggaam het getintel van die seewater, die son en Marie se hande. Die somer van 1989 was die einde van 'n era. En hulle, sorgelose jong mense, het dit nie geweet nie. In die geordende apartheidsjare wat hulle ouers vir hulle geskep het, geborge in die geloof en ondersteuning van die Nederduitse gereformeerde kerk en die susterkerke, die nasionale party en die onderwysstelsel, het hulle onbewus van wat die 90er jare vir hul inhou, Desembervakansie by die see gehou. Die Berlynse muur het daardie jaar geval. Die rooi gevaar van die nasionale party is ontbloot as 'n sirkusbeer wat verhonger en vol brandseer kolle in 'n verwaarloosde hok skuil.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Aande om die vuur, terwyl hulle vleis braai met 'n bier in die hand, het die jongmans oor die politiek en die verloop van die wêreld spekuleer. Marius en sy vriende was daarvan oortuig dat al 2 jaar diensplig hul loyale opoffering vir hul land en mense was. Hulle het gedink dat al gevegte op die grense van Suid-Afrika deel vorm van die magte wat wêreldontwenteling help teweegbring het. Hulle was trots op hul aandeel en nie bewus daarvan dat dit die verspeelde tyd van 2 generasies jong wit seuns was nie. Hulle het gedink die grysis en die wyses van die Afrikanervolk, morele steenpilare van hul gemeenskap, weet waarvan hul praat. Dat die leiers onkreukbaar tot op die einde sou stry vir ideologie wat hul vanaf kansels en verhoë predik. Hulle het nie vermoed dat daar dieselfde leiers later alles wat met apartheid verbind was, sou ontken nie. Voete sou was om vergifnis nie. Caroline het haar nie veel gesteer aan die verlede of die toekoms nie. Die hede was vir haar meer as genoeg. Die somervakansie het soos 'n oester voor hulle jonges oopgemaak. Die dae, gladde blink parels, is een vir een deur hul ingeryg en in snoere om mekaar gedrapeer. Hulle was jonk en slim, aantreklik, welvarend en deel van die uitverkore boerevolk. Hulle sou almal goeie werk hê, trou, in groot huise soos hul ouers bly en saam met hulle kroos weer en weer in Stilbaai kom vakansie hou. Ouderdom en ellende en siektes sou hulle nooit aantas nie. Hulle was bo alles verhewe. Gode en godinne van die see en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Ten einde laaste staan sy op. Trek haar kamerjapon aan en stap by die glasdeur van haar slaapkamer op die houtbalkon uit. Leun teen een van die pilare. Van hier af het sy 'n blik op die riviermond. Die rivier is 'n donker blink slang. Sagte veerwolke dryf verby die maan. Op die verste punt van die baai, na Mosselbaai se kant toe, flits die vuurtoring reëlmatig aan en af. Aan die oorkant van die rivier ry 'n eensame motor. Toe hoor sy die geluid van 'n groot motorfiets wat agter die hotel intrek. Onder in die parkeerarea staan Besie stert omhoog. Caroline glimlag. Besie het haar nie in die steek gelaat voor Albert nie. Met eens onthou sy van die artikel wat sy gedruk het. Sy het dit in Besie vergeet. Die houttrappe kraak met elke tree. Caroline hoop sy maak nie weer iemand wakker nie. Die swart sal begin dik raak vir haar nagtelike bannewales. In die voorportaal glim die dowwe liggie moedig. Die voordeur gaan oop. Caroline verstar op die trappe. Dit is Sean, die branderijer. Hy maak die deur behoedsaam agter hom toe en wil dit sluit. Vanaf die trap keer Caroline om. Los dit sommer oop, ek het vergeet om my sleutel te bring. In een vloeiende beweging het hy omgeswaai, sy liggaam in die boog van 'n aanvalsposisie. Caroline skrik haar boeglam, haar bene gee onder haar mee en sy suig op die trap neer. Sean beweeg in haar richting. In 'n bewerige stem hyg sy. Hallo, ek bly in die hotel, ek is nie gevaarlik nie. Sean kom staan op die trappe voor haar en steek sy hand na haar toe uit om haar op te help. Ekskuus, ek het net groot geskrik. Ek het nie hierdie tyd van die nag verwag dat ander mense nog wakker is nie. Caroline wil dit met 'n dit hou beaam. Sy ignoreer sy hand en trek haar lam lyf van die traprelling oorend. Ek het net afgekom om iets in my motor te kom haal. Ek kon nie slaap nie. Is jy okay? Hy wag vir haar antwoord. Maar toe daar niks kom nie, voeg hy verduidelikend by. My naam is Sean Smith. Ek bly ook in die hotel. Hy hou nog steeds sy hand na haar toe uit. In die skemer skud sy sy hand. Ek is Caroline Coetzee. My hart het amper nou gaan staan. Ek is bly ek is nie 'n inbreker nie. Ek wil nie graag met jou beklei nie. Hy lag. Sy stem het 'n tenoorklank. Dit lyk gevaarliker as wat die werklikheid is. Jy het jou sleutel vergeet vir die voordeur. Ek sal saam met jou stap. Dan vergewe jy my vir die skok. In die motor haal sy die artikel uit en stap saam met hom die trappe op. Sy kamer is ook op die eerste verdieping. Bo in die gang draai hy na haar. Ek het 'n bottel brandewyn in my kamer. Kom drink 'n dop saam met my. Dit sal jou beter laat slaap. Duidelik is die brandewyn een van sy maniere om vrouens na sy kamer te lok. Nie dat hy dit werklik nodig het nie. Die meeste vrouens sal vrywillig die kamer met hom deel. Caroline dink nie dat hy haar regtig in die bed wil kry nie. Sy is 'n hele paar jaar ouer as hy en het baie meer dringende seksaanslae as syne weerstaan. Hy is vir haar 'n enigmatiese figuur. Ten spyte van die gevaarlike aura wat om hom hang, is daar ook iets innemends. Kon hy dalk vir Jan vermoor het? Oor Susan? Maar as hy Susan kan glo, het hulle die nag van Jan se moord in die bed gekafoefel. Wel, hy kon dalk weggeglip het na die seks, terwyl Susan haar roes afslaap. Of dalk het Susan vir haar gelieg. Dalk het Jan op Sean en Susan in die hotelbed afgekom. Die scenario speel in haar geestesoog af. Jan, baie jaloers en ontsteld met 'n revolver in die hand, storm Sean se hotelkamer in. Sean worstel met hom en skiet hom per ongeluk dood. Hy en Susan gaan steek die lijk op die heuwel weg. Opgewerk deur haar suspisies, besluit sy om die aanbod te aanvaar. Avontuur in die Grand Hotel op Stilbaai. Die ongekende braafheid van haar besluit laat haar bruis. Sy sal haar dom hou en die spel vernuftig manipuleer.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp. Out of the tree of life, I just picked me a plum.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Met hotelglase half gevul met skoon brandewyn, sit Caroline saam met Sean in sy kamer, wat nie in wese verskil van die res nie. Sy kyk rond om te sien of daar iets van homself in die kamer is. Iets wat meer van sy persoonlikheid kan sê. Alles is weggepak. Net 'n skootrekenaar op 'n tafeltjie in die hoek. Toegemaak. Hy sit op die bed en sy sit op die gebruikelike gemakstoel wat in al die Grand Hotel se kamers verskyn. Sy hou huiwerig die stewige dop teen die lig. Kan ek nie water kry nie asseblief? Water is 'n slegte gewoonte. Berus by haar met die skiewe glimlag wat sy nou agterkom kenmerkend van hom is. Cheers. Hy lig die glas brandewyn in haar rigting. Cheers. Hulle drink albei 'n groot mondvol van die bruin vog. Caroline voel hoe dit brandend by haar keel afgly. Vir 'n verstokte ou jong nooi, Lolly se woorde, wie sy enigste avonture die afgelope jare in boeke, televisie en films te vinde was, is haar lewe met eens gevul met dood, gevaar, met mans en drank. Sy voel soos 'n vroulike James Bond, maar die ou Sean Connery weergawe. Sy hou meer van hom. So, Caroline, wat maak jy op stilbaai? Caroline kyk hom ongelowig aan. So waar. Dis die eerste persoon op stilbaai wat nie haar besonderhede in detail ken nie. Sy lig hom in oor haar situasie. Hy bied nie sy simpatie aan nie. Kyk haar met sardoniese stadsoe aan. En jy, wat doen jy op stilbaai? Meestal die branders in die stilte wat my trek. Nie Suzani? Somtijds, sê hy met sy skewe glimlag. Caroline is nie seker hoe sy verder kan uitvis nie. Sy sluk in gedagte aan haar brandewyn. Voor sy besef is haar glas leeg. Sean neem dit by haar, skink nog 'n halwe glas en hou dit na haar toe uit. Kom ons drink op nuwe vriende, stel hy voor. Sy weet voor haar heilige siel sy loop op dun ys met nog 'n glas. Haar gestel is nie alkoholvriendelik nie. Die situasie is egter opwindend. 'N stemmetjie, dit klink soos haar ma se, waarsku haar dat sy met haar lewe dobbel. En waarom nie? Hoeveel kere wou sy in elk geval al 'n einde daaraan gemaak het? Ten minste sal sy in hierdie geval met 'n bang gaan, waar Bill Botha 'n ekstra kopseer besorg. Rukeloos neem sy die glas en drink die heildronk saam met Sean, die branderyer. Haar oë uitdagend op hom gerig. Caroline was nog nooit goed met sosiale interaksie nie. Maar na nog 'n paar slukke, gee die alkohol haar, soos haar ouma sou sê, kurasie. So, Sean, vertel my meer van jouself. Wat wil jy weet? Waar het jy groot geword? Wat se werk doen jy? Sy vaal kuif val oor sy voorkop en hy stoot dit ongeduldig weg. Reg oor Suid-Afrika groot geword en ek ontwerp sagte ware programme vir maatskappye. Nou is dit jou beurt. Hierdie geselskapsbal word hopeloos te gou na haar teruggeslaan. Is mensie veronderstel om graag oor hulle self te praat nie? Dieselfde oor die groot word en ek doen medisyne navorsing. Dit is 'n interessante tipe werk. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat dit doen nie. Presies wat doen jy? Caroline vertel hom van die laboratorium in Midrand waar sy werk en van die projekte waarmee sy besig is. Hy vra haar uit oor die verkeer tussen Pretoria en Johannesburg. Hy het gehoor dit is so chaoties. Sy vertel hom meer as wat sy wou oor haarself. Hy het daardie soort van uitwerking op jou. Of dalk is dit die derde dop brandewyn wat haar te veel laat praat. Alhoewel sy wel degelijk deur die dranknevels besef dat hy 'n vreemdeling is, dat sy afstand moet herwin, oorstroom haar lippe met alles wat sy vir soveel jare gekoester het. Sy vertel van haar ma, van haar pa, van Albert, van Jan wie se lijk sy aangetref het, die wit woestyn sandduine, Lolly in Australië, en van die stilbaai visvywers wat eintlik kuipe moet wees. Net nie van Marius nie. Hy is agter slot en grendel in die kern van haar wese. Teen die vierde brandewyn begin sy huil. Sy weet nie waaroor nie, sommer in die algemeen. Sean haal 'n sakdoek uit die kas en maak plek vir haar om langs hom op die bed te lê. Sy leun doodgelukkig teen hom aan. Hy het sy arm om haar gesit en ruik effens soos die see. Sy het van opinie verander. Die alkohol het haar inhibisies kus geslaan. Maar daarvan is sy 'n one-night stand met die branderyer het. Sal haar laat vergeet van die dood wat gedurig oor haar skouer loer of sy swart mantel benauwend om haar vou. Hierdie openbaring moet aan hom oorgedra word. Dit is moeilik, want haar tong en lippe wil nie om die konsonant te vorm nie. Sean, ek weet nie wat gaan aan nie. Ek dink jy het my dronk gemaak. Stout, stout, brabbel sy sleeptong. Ek drink nie eintlik nie. Terloops, sê net eers vir my, sê vir my, hoe oud is jy? 29, antwoord hy lachend. Verby die ouderdom van konsensus. Jy mag my maar verlei. Is baie snaaks, lach sy saam. Toe word sy ernstig. Voor sy met hom seks het, moet sy iets belangriks met hom deel. Dit het skielik tot haar gekom. Weet jy, iets vreemds, baie vreemds begin met my gebeur. Hier. Sy druk met haar vingers in die richting van haar diafragma. Hier is iets in my aan die uitbroei, hier binnen in my. Onthou jy daar die alien ding in die fliek? Alien wat uit, wat is die actrice se naam nou weer? Sigourney Weaver. Dat ek nou haar naam vergeet het. In elk geval, dit so uit haar uitgebreek, so monsterachtige ding. Nou ja, ek dink, nee, ek weet daar so iets in my aan die gebeur. Caroline probeer bekoorlik glimlag, maar haar lippe is vreselik stram. Sy kom oorend, die kamer rondom Talie. Sy sak lachend terug op die bed. Die alien aan wie sy geboorte moet gee. Sy wonder hoe lyk dit. Met die sakdoek in die een hand en die artikel in die ander hand, raak sy aan die slaap.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Vanoggend in oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar, voor ek met Michael W. Smith se roerende prayerful taler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak. Dit is oggendstemming vanoggend, net na die sessie nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

Michael Eldridge, oftewel Michael Eldridge, het al sy a cappella video's heeltemal self in sy eie huis opgeneem, waar hy al vier harmoniedele sopraan, altenor en bas sing. En nou, Lisa Leveridge, God is hier teenwoordig, 'n mooi Afrikaanse aanbiddingslied.

God is hier teenwoordig, Lisa Leveridge, en hierdie bekende gesang is oorspronkelijk in Duits geskryf en al reeds in 1729 deur Gerard ter Stegen. En nou die broers moet ek gaan met leehande. Die groep, dis drie broers, Christo, Kobus en Stefan, en hulle is al vir dekades lank 'n huishoudelike naam in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En net na hulle luister ons na Rent Collective, Best Friends, My Lighthouse.

My Lighthouse deur die groep Best Friends en hierdie lied oorspronklik deur Rent Collective is bekend vir sy gebruik van unieke akoestiese instrumente. Onthou die program dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur. Vir terugvoer of navraag kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na Blackbird in Your Hands.

Blackbird met In Your Hands. Blackbird is 'n Suid-Afrikaanse meisiegroep vanaf Kaapstad. Matthew West is volgende op ons lys en Matthew sing Forgiveness. En hierdie lied het hy geskryf nadat hy geïnspireer is deur die ware storie van 'n moeder, Renne Napier, wat 'n dronk bestuurder vergewe het wat haar dogter se lewe geëis het. En dan vir die laaste snit so in die eerste deel van ons program, Big John Ray. Ek hoor as u roep, maar eers Matthew West met Forgiveness.

0: So skryf Abram Hadevries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vilro van Achterberg is die voorleser.
1: Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood. Want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het.
0: Skakel dinsdag aan 10:10 in op RSG om te hoor hoe die story uitspeel.
2: Dis Gospel. Welkom. Kom ons luister na Were You There deur Marty Raybon.

Marty Rayburn was die hoofsanger van die gewilde 90s country groep Shenandoah met verskeie nummer 1 country treffers. En dit was Marty Rayburn met Were You There? En nou vir 'n tydlose klassieke treffer deur die King of Rock and Roll, Elvis Presley, Precious Lord, Take My Hand. Ons luister ook na Avalon met die lied Calvary.

The Martins is 'n broer en susters trio, Joyce, Jonathan en Judy, wat in 'n klein huisie in Amerika sonder elektrisiteit en lopende water groot geword het, voordat hulle deur Bill Gaither ontdek is. En onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. En dis Michael W. Smith wat ons program afsluit vandag, Let It Rain. Ek hoop die mees sleurende opbouwende aanbiddingslied laat 'n blywende indruk. Tot volgende week se program, Dis Gospel.

0: Goeiemôre, grys hen. Wat 'n wonderlike oggend,
1: sê mevrou eend.
0: Dis alles behalwe wonderlik,
1: antwoord die hen nors. Luister maandag aan 3 Augustus om 20:07 in Opskud na 'n storie oor 'n nors hen wat 'n les leer.

0: Kommentaar.
1: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. En daar is maar geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak, dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders, hulle kom na my en sê, ek het die span gehaal, en so mee is die provinciale span, en toe sê hulle vir my, ek moet nou terugstaan, dat het moet 50-50 wees.
2: 13 kleinkinders, sjoe, gelukkig.
1: 13 kleinkinders, ja, ek
2: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerust die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
3: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
5: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.

Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ken jy die Sunday Blues? Of dalk moet ek vir jou vraag, kry jy ook die Sunday Blues? Daar is spesifieke soort bedruktheid, so een swaar moedigheid wat op 'n sondagmiddag jou beet pak en jou so siel alleen en sommer net kop onder die vlerk laat voel. Of dalk maak